ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות שרצינו בסוף מי שניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

0: أنا أشمر عليك، أنا تملي درب لأمشي خيالي.
1: تاني قد خالد.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה לעזרת השם. או, הלוואי אם הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

0: שומעים אותי?
1: כן, שומעים אותך. אתה שומע אותי? חנן, אתה שומע אותי?
0: אני לא שומע כלום.
1: שומע אותי? שומע אותי? תבדוק אצלך את הווליום אולי.

0: היי אילן.
1: אתה שומע אותי? אני שומע אותך.
0: הנה, עכשיו כן. רגע, בוא ננסה עוד הפעם. תדבר עכשיו?
1: רגע, אני אעשה את זה לא דרך המיקרופון, לא דרך הטלפון, שנייה. אתה שומע אותי?
0: עכשיו, לא. רגע.
1: אני מדבר, אתה שומע?
0: אוקיי, טוב, ניסיתי לחבר מיקרופון חיצוני, שתשמעו אותי יותר טוב.
1: לא, לא, זה בסדר. אתה שומע אותי? אתה רואה אותי?
0: כן, כן, עכשיו זה בסדר, אתם שומעים טוב?
1: מעולה, אני שומע אותך, אני רואה אותך, הכל מעולה. אז קודם כל, בוקר טוב ושלום.
0: אהלן, בוקר
1: כן,
0: טוב.
1: כן, אני קודם כל, אני תמיד אהיה עם הפנים אל המסך, כי יש מולי מסך, כי אנחנו גם עוברים בלייב בטלוויזיות, בווידאו ובאפליקציות. מה שלומך? נתחיל מזה.
0: וואלה, בסדר גמור, אחרי כל כך הרבה גבינות וכמה קילוגרמים עוטפים.
1: כן, נכון, נכון, בגלל זה קוראים לך כזה שבועות, כי לוקח שבועות להוריד את הקלוריות האלה.
0: אבל, כן, אצלי זה נשאר, זה לא יורד.
1: אבל כן, בסדר גמור. תהיתי רק שאני הכנתי את התוכנית ביום שישי, איך מאייתים את השם משפחה שלך, עם קמץ או עם צרה? זה מגדוביץ' או מגדוביץ'?
0: מגידוביץ'.
1: עם צרה.
0: אז עם צרה.
1: עם צרה, כאילו זה בן, זה בן מגידו. אתה יודע, ויץ' זה בן בצ'כית.
0: ככה אומרים, אתה יודע, אנחנו לא באמת יודעים מה המקור של השם.
1: לא, אגב, ויץ' זה בן בצ'כית. כל מי שהוא ויץ' זה בן. איבראימוביץ' זה בן אברהם.
0: זה לא רק בצ'כיה, זה כל האזור של מזרח אירופה, פחות
1: או יותר. נכון, בויץ'. אז ככה, לנהל בלי להתבלבל, 4 שנים אני כבר פה, כל יום ראשון, 9-10, מראיין מנכלים, דירקטורים, אנשי עסקים, גם אנשים שקשורים בנדלן, בכל מה שקשור לכל העולם הזה, זה משיק, ואני שמח שאתה פה, אנחנו גם בקשר, אני גם אעשה גילוי נאות, שאנחנו גם כמובן בקשר, בסוף זה גם יצליח לנו, ואני חשבתי נכון להביא אותך לפה, א', כי אתה מופיע הרבה, יש לך הרבה סיי, אני מאוד אוהב את מה שאתה עושה, באופן אישי, ברמה המקצועית, ואני חושב גם ששוק הנדלן נמצא בשוק של טלטלה, אגב, בעיקר הדירות החדשות, או שבכוונה עושים לנו, כי יש המון כתבות שקבלנים נתקעו, ושדירות עומדות ריקות, אם מסתכלים בדרושים, סתם הסתכלתי לראות מה קורה, רואים שמחפשים המון עובדים מנהלי שיווק, מנהלי מחירות ל, ל, ל, ל, לתחום הנדלן, אז כנראה ששם יש לי גם טלטלה, ואתה גם מתעסק עם המשכנתאות, וגם שם מתישהו תהיה גם איזשהו סוג של טלטלה טובה לטעמי. אגב, ישבה פה לפני שבועיים יושבת ראש איגוד המשכנתאות, ואני מניח שאתה יודע שעכשיו בכנסת רוצים כל מיני דברים, נכון? ובכלל יש לך גם המון מה להגיד על התפיסה, למה נכון להחזיק בנדלן ולא בדברים אחרים, כחלק מבניית תיק פיננסי אישי. ואיך מסתכלים על זה, ואיך חושבים על זה, ואיך לא תמיד מסתכלים מאחור של הגרוש, ואיך אולי בוחרים נכסים, וכל הדברים שאתה עושה אותם מאוד מאוד יפה. איך התוכנית מתנהלת? בתשע בול אנחנו עולים באוויר, ג'ינגל של התוכנית, סליחה, ג'ינגל של הרדיו, ג'ינגל של התוכנית, אחר כך טלפרונטר, אתה לא רואה אותו, אם היית יושב פה לידי היית רואה, טלפרונטר שאני פותח את התוכנית, אני תמיד עושה איזשהו הקשרים גם לימים של היום, מציג את הנושא של התוכנית להיום, מציג את האורח, ומכיוון שאני עוד אוהב היסטוריה, יש לי שסריטה להיסטוריה, אני גם תמיד עושה, יש לי פה כבר 4 שנים פינה של היום לפני. מה קרה היום לפני? ומתוך זה אני גם עושה איזשהו הקשר עסקי, הקשר ניהולי, כל מיני דברים כאלה. בסוף הקטע של הפינת היום לפני, אני מעביר את המיקרופון באופן מסורתי לאורח שלי, לסוג של נאום המעלית, סיפור המעלית, והיכולת הוורבלית שלך טובה, אז פה אני לא דואג, כי יש כאלה שאני צריך לתרגל אותם שנייה לפני, כי הם לא יודעים לעשות את זה. ואז אנחנו מתחילים בשיחה. כל השיחה היא שיחה בכיף. אני לא שואל שאלות שהן חלילה לא נוחות, לא טובות. אני לא עיתונאי. אני באמת מעביר את השעה הזאת בכיף כל שבוע. אם חלילה שאלתי משהו שהוא לא נוח, אף על פי לפי סדרת השאלות שהכנתי פה, אין שום דבר שהוא לא נוח. הרוב המכריע הוא מקצועי לגמרי. גם על המעבר שלך ממדעי המוח.

0: כוח לנדלן. אם אני זוכר נכון, למדת בסין, נכון? אתה גם מדבר מנדרינית.
1: נכון, למדתי, כן, הייתי...
0: אבל השיחה שלנו היא רובה מקצועית. כשאני אומר מקצועית, זה לא רק על נדלן ומשכנתאות, זה גם על התובנות שלך בניהול ועל המעבר, ואיך מרימים כזה עסק. כי אתה עסק, אתה גם מלמד, אתה גם מורה.
1: נכון, נכון.
0: יש לך גם את המכללה, אגב, לא רחוק מפה לדעתי, נכון?
1: נכון, כמה, 5 דקות הליכה.
0: בדיוק, ראיתי שם מתישהו. אנחנו מסיימים בסביבות 5-9, ואז גם יש דברי סיום שלי. אחר כך אני יוצא מהאולפן.
1: 5-10, התכוונת.
0: 5-10, סליחה. אני יוצא אחר כך מהאולפן, בחוץ יש את המוח של הרדיו, אני מוריד את התוכנית אודיו ווידאו לדיסק און קי, עובר על זה, ושולח לך. ואתה יודע לעשות המון דברים עם הוידאו, רואים את זה בשיווק שלך. אגב, אתה עובד לבד היום?
1: אני one man show, כן.
0: כאילו, זה רק אתה. יש לך את זה מישהו במשכנתאות, אם אני זוכר נכון, אבל חוץ מזה זה רק אתה.
1: נכון.
0: רק אתה, שזה גם... איך אתה מספיק כאילו את הכל? זה הרבה. באמת, כאילו, עכשיו אני רואה אותך לפעמים עושה סיור בחיפה, ואני יודע גם שאתה בדרום, ואתה גם גר בדרום, ואתה גם מגיע לפה לתל אביב, למכללה, ללימוד. זה כאילו... זה גם חלק אולי תהיה מהשיחה, איך אתה מנהל את כל זה, ויש לך גם את הנכסים שלך שאתה מנהל, ולא מעט נכסים, אני מבין. אז זה כאילו, זה יותר מפורט.
1: רק אנחנו לא נדבר מספרים בתוכנית.
0: לא, אנחנו לא נדבר מספרים, לא, אנחנו לא נדבר מספרית. גם אני אגיד, אגב, כן, גם לי יש נכסים, גם אני בניתי לתיק, אבל הרבה יותר צנוע משלך, אצלך זה עבודה, זה תפיסת עולם, ואתה גם עובד בזה, אתה גם מתפרנס מזה. אגב, אם כן, מבחינתך נכון לשאול, ושוב, כי אני לא רוצה חלילה להעמיד אורח במקום הלא נעים, לא מעט פעמים כשאתה מעביר לקבוצות שלך בוואטסאפ, אתה כותב מראש את דמי התיווך, וגם לא רק באחוזים, גם בכסף, בלי בושה.
1: נכון.
0: כי מתווכים מגמגמים כשאומרים את זה. ואתה אומר, לא,
1: אתה יכול לשאול.
0: מי שלא רוצה לשלם 2%, או מי שלא רוצה לשלם 100,000 שקל, לפעמים אתה כותב במספר, לפעמים באחוזים, שלא יפנה אליי אפילו.
1: נכון.
0: אני באופן אישי מאוד אוהב את זה.
1: אתה יכול לדבר על זה בכיף, אני חושב שיש פה מסר שלפי דעתי הוא נכון והוא חשוב.
0: ואם יש לך גם משהו להגיד על עולם התיווך, כי לדעתי עולם התיווך, ואני אומר את זה פה כמו off the record, כי אנחנו לא באוויר עוד בהקלטה, עולם התיווך במצב רע מאוד.
1: הוא במצב גרוע, וזאת הסיבה שאני מעלה הרבה מאוד טענות, לא יודע אם גם ראית, לפני שבועיים העליתי פוסט שאני הולך לעשות סרטון, איך אפשר לעקוף מתווך בצורה חוקית. ואני פועל לפעמים גם כן בכובע של תיווך.
0: כן, אגב, גם לי יש רישום תיווך, אני לא נכנסתי כל כך לענף הזה, כי ראיתי מה הולך. אמרתי, אני כל כך הרבה מתעסק עם נדלן עם עצמי, אז עשיתי גם רישום, עשיתי את המבחן ואיכשהו עברתי, כמעט בלי ללמוד. אבל עברתי, אמרתי, אבל מה שקורה בענף לא...
1: אז נכון, אז כשפרסמתי את הפוסט, איך לעקוף מתווך בצורה חוקית, ישר כולם הזדעקו. אני אומר להם, עוד לא ראיתם את הסרטון, על מה אתם קופצים? אז כן, אפשר לדבר על זה בכיף. עכשיו, יש לי רק שאלה.
0: כן.
1: יש לי פה מהצד, יש לי פה מנורה, זה מפריע לכם?
0: לא מפריע.
1: אוקיי.
0: אני עכשיו סוגר את המיקרופון שלי, תסגור גם אתה בינתיים את שלך, שאני עושה פה את כל החיבורים לעלייה באוויר, 2:00 לפני 9 אני אפתח אותו, ואנחנו נתחיל את השידור. בינתיים, אתה יכול, יש לך 2-3 דקות פיפי, קפה, מה שאתה צריך. בסדר? אני סגרתי.

0: שומע? שומע אותי?
1: שומע.
0: מעולה, אנחנו כבר עולים באוויר, ג'ינגל.
1: אבל פחות טוב ממקודם משום מה.
0: רגע. עכשיו אתה שומע יותר טוב?
1: או, כן, עכשיו כן, יותר כן, טוב. כן,
0: כן, כן. זה המיקרופון הנכון. אנחנו כבר עם אותות, עם ג'ינגלים, ונצא לדרך.

0: זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים לנהל בלי להתבלבל. אני אילן סלע ואני שמח שאתם איתנו גם הבוקר ברדיו החברתי וברדיו קסם 106 FM ובכל האפליקציות האפשריות לייב, אודיו ווידאו. והאמת היא שבתקופה כזאת לנהל בלי להתבלבל הוא כבר הפך לסוג של סלוגן, מסוג של סלוגן לסוג של אתגר יומיומי, ואת זה כולנו חווים. אנחנו חיים בתקופה מעניינת, כולם מדברים על כסף, על נדלן, על ריביות, על משכנתאות, על השקעות, אבל לפעמים נדמה שאנשים מקבלים החלטות של מיליונים אחרי סרטון של 40 שניות ברשת. הבוקר ננסה לעשות קצת סדר בבלגן, האורח שלי היום הוא דוקטור אלחנן מגידוביץ'. אמרתי נכון, בוקר טוב אלחנן.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. משקיע נדלן ותיק, יועץ משכנתאות, מרצה, פרשן בפאנלים כלכליים, אבל גם דוקטור לנוירו ביוכימיה ומדעי המוח. מפה זה בעצם התחיל, אנחנו נדבר על זה. וכן, אנחנו בהחלט הולכים גם לדבר על מה שקורה לאנשים במוח רגע לפני שהם חותמים על עסקת נדלן, ונדבר גם על דגים ענקים, אם יישאר לנו זמן, באמצע האוקיינוס, שאני די בטוח ש... פחות מדברים שם על מדדים של תשומות בנייה וכל מיני כאלה. אבל לפני שלצלול פנימה, אנשים כבר יודעים, מאזינים וצופים, יש לי סריטה להיסטוריה. והפעם אנחנו חוזרים ל-24 במאי 2000, ואלחנה לדעתי שנינו פחות או יותר בני אותו גיל. 24 למאי 2000, אומר לך משהו?
2: 24 למאי, לא, אבל אתה רוצה, אני שואת את צ'אט.
1: לא, 24 למאי 2000, אם היית פה, אז היית רואה אותי פה בטלפרונטר. היום שבו הסתיימה, רצועת הביטחון וצהל יצא מלבנון אחרי 18 שנים. אירוע שעד היום מעורר לא מעט ויכוחים על קבלת החלטות, מנהיגות, מחיר של סיכונים ועל איך מדינה, בדיוק כמו מנהל או כמו משקיע, צריכה לפעמים לקבל החלטות בתנאים של אי ודאות מוחלטים, ואיך היא אולי חוזרת על אותה טעות שוב. וזה מתחבר לא רק גם לעולם ההשקעות, כי בסוף גם בנדלן, גם בחיים, אף אחד לא באמת יודע מה יקרה מחר. והשאלה היא, איך מקבלים החלטות בתוך כל הערפל הזה, ואיך לא חוזרים על אותה הטעות פעמיים. אז אחרי כל זה, אלחנן, זה בסדר לוותר על הדוקטור?
2: בהחלט.
1: זה ארוך כזה, דוקטור, אלחנן, מגידוביץ', נסתכל.
2: אין צורך בכלל.
1: בדיוק. אז אלחנן, בשלב הזה, בדרך כלל מגיע התור של, שאני מעביר את המיקרופון כלאחר כבוד לאורח, לסוג של... נאום המעלית, למרות שאני לא כל כך אוהב לקרוא לזה נאום המעלית, ונועם אחד רק היה בעולם גדול, קוראים לו צ'רצ'יל. עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא ממש לא צ'רצ'יל. אני יותר אוהב לקרוא לזה סיפור המעלית, ואני בטוח שאתה מתכוון, שאתה מבין למה אני מתכוון. סיפור המעלית שלך, פגשת מישהו, פגשת אותי במעלית, דקה שתיים עד שמגיעים לקומה 104 בגונשאו בסין. מי אתה ומה אתה עושה?
2: קודם כל זה נשמע פשוט, אבל זה מאתגר, כי אני לא בעל חברת סטארט-אפ, ואין לי מה שנקרא נאום מעלית מורחן, שבו אני צריך לשכנע מישהו או משהו, אבל כמה מילים על עצמי, כי אולי זה יהיה סוג של כרטיס ביקור והיכרות למי שמאזין. בעיניי הדבר הכי חשוב, אני נשוי עם 3 ילדים, אני תמיד אומר שזה מה שמגדיר אותי, זה מי שאני, וכל השאר זה מה שנקרא תוספות ותבלינים לחיים. בהשכלה שלי, כמו שאמרת, אני בכלל דוקטור לנוירוביוכימיה. בהשכלה שלי ביליתי כ-17 שנים מחיי באוניברסיטאות ובאקדמיה. למדתי באוניברסיטת תל אביב תואר ראשון, אחרי זה עשיתי פאוזה, למדתי בסין בשתי אוניברסיטאות שונות. באחת למדתי שפה ותרבות סינית, בשנייה למדתי מסחר בינלאומי וכלכלה בסינית, כמובן, אפילו במימון של ממשלת ישראל וממשלת סין, קיבלתי מלגה.
1: כלומר, אתה גם מדבר מה שנקרא מנדרינית, או אחד מהניבים שלה. יש לה מיליון.
2: אני מדבר את הניב הלאומי, מנדרינית, קורא וכותב. היום כותב קצת פחות, כי זה דורש תרגול. אבל כן, וחזרתי לארץ, ושם כבר עשיתי את הדוקטורט באוניברסיטת בן גוריון, בכל מה שקשור לנוירוביוכימיה. ומשם התפתחתי לנדלן, אבל אני אשאיר קצת אולי להמשך, ככה נדבר בכלל אחר כך, איך הגעתי לזה מכל הדברים.
1: והיום בעצם בשנים האחרונות, או כמה זמן אתה מתעסק עם הנדלן באופן של פול טיים ג'וב, שזה בעצם המקצוע או העיסוק?
2: תראה, לנדלן נכנסתי לפני 20 שנה. אפשר לומר שאני זנחתי את כל שאר העיסוקים שלי לפני בערך 10-11 שנים. עת התפטרתי ממקום עבודתי האחרון, והחלטתי, מה שנקרא, לקחת את גורלי בידיי, כתוצאה מכל מיני אירועים שקרו, נקרא לזה, במסעי, בעולם הסחירים, נקרא לזה ככה.
1: אז אתה יודע מה, אז בוא נתחיל את השיחה שלנו משם, מהנקודה הזאת. החיבור שלך לעולם הנדלן התחיל בסביבות 2007.
2: נכון, בול ב-2007.
1: בדיוק, ואתה דוקטור לביוכימיה, ואני מניח שכבר יש משפחה, אני מנחש, נכון?
2: הייתי סטודנט לתואר שני, נכון, ואפשר לומר שכן, פלוס מינוס אזור השנה בה התחתנתי.
1: יפה, אז כאילו, מה גרם לטריגר הזה? מאיפה כאילו, שאתה, היית כבר במסלול לקריירה מדעית?
2: אז נכון מאוד.
1: איך פתאום הגלגל הזה מתהפך? כי זו החלטה שלא מקבלים ככה פתאום, סתם פתאום.
2: נכון, אז הגלגל הזה זה לא משהו שהתהפך באיזשהו אקט או באיזשהו חיתוך מאוד חד במעבר בין קריירות, זה היה תהליך שקרה כמה שנים. לעולם הנדלן אני הגעתי ממש במקרה, אני בקשר מאוד מאוד צמוד עם החבר'ה שלי מהצבא, מאותו צוות, ואנחנו אחת לכמה חודשים נפגשים ועושים על האש. בשנת 2006 נפגשנו אחרי כמה שנים שלא התראינו, כי כל אחד היה בענייניו, אני אז הייתי עד שנת 2003, הייתי בסין, כמה שנים, ופתאום אחד מהחבר'ה, שהוא בכלל, איך אני אגיד את זה בשפה עדינה, ללא תואר אקדמי, ללא בגרות, ללא שום דבר, יושב איתנו בשולחן ואומר, יש לי 6 דירות. והשורה הזאת היא פשוט זעזעה אותי, אפשר לומר, הדהימה אותי, כי אני עד לאותה תקופה, כמו היום אגב, לצערי הרב, הייתי אנטי, היה לי אנטי מאוד מאוד גדול לנדלן ולהשקעות בנדלן, פשוט מהסיבה שלא הבנתי, ובאותו מפגש העליתי כל כך הרבה התנגדויות, כי היה לי גם מוזר, איך יכול להיות, אני בן אדם משכיל, אני עובד, אני מתאמץ, לי אין דירה אחת, ולחבר שלי בלי בגרות יש לו כבר 6 דירות, זה היה משהו שהפך אותי. ואני אגיד את זה לזכותו, קוראים לו אגב ירון פישבין, הוא היום מתווך מאוד מוכר בחיפה, היה לו את הסבלנות ואת היכולת להכיל את ההתנגדויות הקרביות שלי כנגד השקעות בנדלן, ולאט לאט הוא ככה, דברים שהוא אמר חלחלו לי, ואחרי שנה של הרבה מאוד לבטים וחיפושים והתלבטויות, קניתי את הנכס הראשון כשעוד הייתי סטודנט באוניברסיטה, ומשם הכל היסטוריה, הפכתי להיות למי מתנגד מושבע לאוהד מושבע.
1: אני אגיד את זה במילים שככה גם מגדירים אותך, וככה אתה גם ככה ממותג, מאז בעצם הפכת להיות היום סוג גורו הנדלן, זה גם המיתוג. אז אתה מופיע בכל הרשתות החברתיות, אתה כותב הרבה, מופיע הרבה, זה סוג של שינוי קריירה מטורף, אתה מתעסק רק בזה.
2: אז כן, אז אני, קודם כל לגבי הגורו, זה בחירת שם מאוד מאוד לא מוצלחת, יש בה הרבה מאוד אמביוולנטיות, אבל זה קרה בגלל קוריוז שפעם פתחתי פייסבוק ולא הזדהיתי בשמי הפרטי, ואז פייסבוק הייתה למדיניות של להוריד אנשים שלא מזדהים בשמם הפרטי, לא כמו היום, ופשוט מחקו לי את הפייסבוק ורציתי לעלות מהר, אז קראתי לזה גורו נדלן, זה היה טעות, היום אני מנסה להתרחק מהשם הזה, כי זה מייצר קצת התנגדות אצל אנשים.
1: אוקיי.
2: אבל כן, אני לפני 11 שנים החלטתי לקבל החלטה והתפטרתי ממקום העבודה האחרון שלי, שהתעסקתי במחקר ובפיתוח של תרופות, והחלטתי בהחלט למקד את רוב הזמן שלי סביב נדלן. התחלתי לכתוב ולשתף דווקא בצורה אנונימית. אני אגיד את זה, אני אגיד למה. כשאני התחלתי להשקיע בנדלן, חיפשתי, לא היה כל כך הרבה מקורות פיננסיים כמו שיש היום ללמוד מהם. טיק טוק לא היה קיים, אינסטגרם לפי דעתי אפילו לא התחיל, לא היה רק בחיתולים שלו, היה רק את הפייסבוק. והתנהלנו באינטרנט רק על בסיס אתרים. וכשאני הייתי במסע הנדלני שלי לרכישת הנכס הראשון, חיפשתי מידע, וכל המידע שהיה באינטרנט הוא היה מידע קר, יבש, תקנה, תיקח משכנתה, תזכור, תשפץ, כל הדברים הרגילים שאנחנו מכירים. אבל היה משהו שהפריע לי. התהליך של רכישת נדלן עבורי היה תהליך שמלווה בהרבה מאוד פחדים, הרבה מאוד חששות.
1: שזה מלווה את רוב האנשים, גם אלה שאתה עובד איתם היום, שזה הנכס הראשון שלהם.
2: זה מלווה את רוב האנשים.
1: אגב, לדעתי גם בנכס השני והשלישי והרביעי תמיד יש את הפחד. צריך
2: זה כל הזמן, אני גם אגלה לך, זה גם נמצא בנכס ה-16, 17 ו-20. הפחד זה דבר מאוד מאוד בריא. אבל מה שלי הפריע, שכשאני התחלתי לבד, לא היה קורסים או דברים כאלה, והתחלתי ללמוד מהשטח, היה לי מאוד קשה לקבל החלטה, כי כל הזמן פחדתי, כל הזמן חששתי, וכל מידע שניסיתי למצוא באינטרנט, שום דבר לא נגע בחששות האלה, ברגשות הסובייקטיביים שיש אותם לכולם. ואז מה שקרה, קניתי נכס אחד, אחרי חצי שנה, אני אקצר, כבר היו לי 3 נכסים, לא כי הייתי מיליונר, כי פשוט הבנתי איך משכנתה עובדת, ואז התנאים היו קצת שונים ממה שהם היום. ובשלב מסוים התחלתי לעבוד בחברת סטארט-אפ, ואחרי כמה חודשים מהר מאוד התפטרתי. למה התפטרתי? כי גיליתי שלעבוד בסטארט-אפ זה לא כל כך כיף, הייתי יוצא ב-6 בבוקר מהבית, חוזר ב-7-8 בערב הביתה, הייתה לי אז ביתי הבכורה נולדה, הייתה לי תינוקת בבית, ופשוט...
1: וכבר אז הלכת בדרום?
2: התגוררתי בדרום, נכון? כי סיימתי בדיוק את הלימודים, והסטארט-אפ היה משהו שצמח מתוך האוניברסיטה, מתוך האקדמיה. אבל מה שהכעיס אותי, זה שהבנתי, המציאות הכתה בי, שיש לי בת בכורה, ואני פשוט לא נהנה ממנה. אני יוצא ב-6 בבוקר מהבית כשהיא ישנה, חוזר ב-7-8 בערב כשהיא ישנה, ואיכשהו חשבתי ביני לבין עצמי ואמרתי, לאן חיי מובילים אותי למעשה? האם אני הולך להיות כל הזמן עבד נרצע של הקריירה ולא ליהנות מחיי משפחה? ותוך פחות מחודש, ממתי שקיבלתי את התובנה הזאת, החלטתי להתפטר, ולא ישר חיפשתי עבודה אחרת, פשוט ישבתי בבית, נהניתי קצת מהדמי אבטלה, וכשזה קרה, פתאום הבנתי, נפלה לי איזושהי תובנה, שאתה יודע, אני מפקיד את הסחירויות של הדירות, ואני אומר, רגע, יש פה משהו נפלא, יש פה מנגנון מטורף, שאני יושב בבית, מתעסק בדברים שאני רוצה, ונכנס לי כסף מהדירות, אבל הבנתי שזה לא מספיק, זאת אומרת, אין לי מספיק בכדי מה שנקרא לפרוש, או באמת לחיות, נקרא לזה חיי חופש.
1: אבל היה לך יתרון אחר. היה לך שהוא? יתרון, כי במהלך על הלימודים האקדמיים שלך, כולל הדוקטור הראשון ותואר שני ודוקטורט, כי כולם היו בעולמות המדעיים בגדול, כן כבר היו לך כלים רגע לעצור וללמוד ולהבין ולנתח מה קורה פה, מה זה הנדלן הזה, שזה כלי שאין נקרא לזה בשמו, ולי קצת מותר להגיד את זה, אגב גם אתה אומר דברים מאוד בוטים לפעמים, בוטים במובן החיובי, ומאוד נוקבים צריך להגיד, לא לכל מתווך מתחיל יש אותם, או לא לכל איש נדלן מתחיל יש אותם. אתה התחלת מבסיס שהוא קצת יותר טוב, כלים ללמוד, לנתח, להבין, קבל החלטה.
2: נכון, תראה, בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה כלים שהם כלים כלליים ונכונים לכולם. בסוף כל מי שמצליח, ניקח את העולמות שלנו, עולמות הנדלן, כל אחד בא עם סט כלים שלו, ואם הוא יודע לחבר את הנקודות, הוא הופך את הסט כלים הזה ליתרון, למנופי הצלחה. במקרה שלי, אני באתי מעולם האקדמיה, ועולם האקדמיה מתבסס על קריאה מרובה של מחקרים. אגב, היום זה הפך להיות פשוט יותר עם כל ה-AI והדברים האלו. אז בפועל אני הייתי צריך לקרוא פיזית כל מאמר ומאמר, והייתי קורא מאות ואלפים של מאמרים ועמודים. אבל זה נתן לי את ה... אומנם התעסקתי במדע, אבל זה נתן לי את היכולת לקחת כמויות גדולות של נתונים, ולהתחיל לנתח אותם ולהבין ולראות מגמות. ולקחתי את זה לנדלן, לא כי חשבתי שזה יסייע לי בנדלן, פשוט כי זה הרגלים שהיו לי מתחום המחקר, ופשוט עברתי להשתמש, הספתי אותם להשתמש בנדלן, אז באמת קראתי מאמרים, וקראתי סקירות, ואת סקירת הכלכלנים, ואת הדוחות של הלמ"ס, וכל מיני מחקרים באקדמיה שפורסמו, ואחרי זה יש כל מיני פרסומים של מכון אלרו, וכל מיני מכונים פרטיים שמפרסמים כל מיני ניתוחים.
1: וכבר אז התחיל להיות לך, היה לך מה להגיד על כל מיני מחקרים, כמו שהיום יש לך מה להגיד?
2: יש לי להגיד...
1: יש לך סיי בעולמות הנדלן, ואתה מגיב לא מעט לכל מיני מחקרים וכתבות וכל מיני דברים כאלה, אתה מגיב.
2: אז כן, חשוב להבין שעולם הנדלן בישראל, אגב, פה צריך להגיד, אני אמנם השקעתי בחול וכל מה שקשור בזה, אבל אני היום ממוקד, אפשר לומר, ב-100% בכל מה שקורה בישראל, ומאמין ששוק הנדלן בישראל זה שוק טוב שכדאי להשקיע בו, גם כסף וגם להיות מושקע אפילו אישית, לא רק כספית. צריך להבין, העולם הזה של הפרסומים הוא נחלק לשתיים. היום אין באמת עיתונות. ואני מדבר בכל המובנים, בין אם זה בפוליטיקה ובין אם זה בכלכלה ובין אם זה בנושאים פיננסיים והשקעות, אין באמת עיתונות. כל אחד מנסה לשים את האג'נדה שלו, כל עיתונאי מנסה לשים את האג'נדה שלו, וכשהתחלתי להכיר את העולם הזה, התחלתי להסתכל וראיתי, ולאט לאט גם נפגשתי עם עיתונאים, כי הוזמנתי לכל מיני רעיונות ולכל מיני פודקאסטים, כמו הפודקאסט של גלובס, וראיינו אותי בכל מיני עיתונות, ולאט לאט הוזמנתי גם לטלוויזיה לכל מיני פאנלים כלכליים.
1: אתה מופיע לא מעט בערוץ הכלכלה.
2: בדיוק. הבנתי שלרוב העיתונאים אין דירה, שלא לדבר על דירה להשקעה. ולכן הבנתי שלמעשה יש איזה סוג של ייאוש ומרמור גם מצד אותם עיתונאים, ולכן הפרסומים לא תמיד אובייקטיביים. אבל זה צד אחד. יש את הצד השני, שהיום העיתונות הכתובה היא גם לא כל כך רווחית, אז יש הרבה מאוד כתבות ממומנות, אז יש הרבה מאוד אינטרסים ואג'נדות מאחורה בפרסום כתבות. לפעמים יש כל מיני גורמים שרוצים להנדס לנו את התודעה בכיוון מסוים, והם פשוט משדרים מסרים דרך כל מיני כתבות. והמסקנה שלי הייתה, וזאת הביקורת שלי, ואני תמיד אומר לאנשים שאתם רוצים להיכנס לעולם השקעות, אגב, לא חייבים בנדלן, בכלל לעולם השקעות, בין אם זה קריפטו או שוק ההון או נדלן, אני אומר להם חד משמעית, חצי שנה ראשונה שלכם בעולם ההשקעות, תגמלו מעיתונים ומעיתונות, לא לקרוא עיתונים כלכליים, לא לראות תוכניות כלכליות, לא להקשיב לרדיו כלכלי, כי זה פשוט מסית אתכם, אתם חייבים לנהל חקר שוק בתחום שלכם, שיהיה מבוסס על דברים אובייקטיביים ולא הדברים שמזינים אתכם.
1: מעניין, מעניין. אתה היום עובד עם לא מעט אנשים, אתה גם מלווה אותם ברכישת הדירה, אתה גם מלמד אנשים, אנחנו גם נדבר על זה אולי אחר כך. מה הטעות הכי נפוצה שאתה רואה שאנשים עושים לפני שהם קונים את הדירה הראשונה שלהם להשקעה, אני מדבר? כי יש הבדל בין דירה להשקעה, התייחסות אחרת, לבין דירה שאתה הולך לגור בה.
2: אז אני אדבר קודם כל על הטעות הבסיסית של אנשים, של רוב האנשים, כי רוב האנשים הם פשוט לא משקיעים, רוב האנשים פשוט מחפשים דירה למגורים. ואחרי זה אם תרצה נגלוש גם לטעויות בעולם ההשקעות. רוב האנשים מחפשים דירה לא על בסיס היכולות האמיתיות שלהם, וזה בעיקר היכולות הכלכליות. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על דירה למגורים, וכולם יודעים שדירה למגורים זה הרבה רעש, אז אם זה מישהו שנולד, סתם לצורך הדוגמה, בחולון, באופן טבעי הוא ירצה לחפש דירה בחולון. מי שנולד בראשון יחפש בראשון, כי הוא יחפש להישאר בסביבתו הקרובה, איפה שהוא בנה את החיים, איפה שהוא גדל, יש לו חברים, יש לו סביבה שהוא מכיר, את הרחובות, את השכונות, ומי שרוצה נולד בתל אביב, רוצה לגור בתל אביב. העניין הוא...
1: ויש לו את ההורים לעשות בייביסיטר, כשיש לו עדיין ילדים כאן בבית, וזה חשוב.
2: חשוב מאוד וזה עוזר. העניין הוא שאין להם את היכולת הכלכלית בין איפה שהם רוצים לגור לאיפה שהם מסוגלים לגור. ואז יש כאן התנגשות. עכשיו, זה גם מביא אותי, אני אנסח את זה בצורה יותר כללית, שאנשים מסתכלים על ממוצעים. זאת אומרת, אם מסתכלים היום על מחיר דירה ממוצעת, הוא נע סביב ה-2.3 מיליון שקל. אבל האדם הממוצע לא יכול להרשות לעצמו לרכוש דירה כזאת. מכמה סיבות? אחת, כי אין לו מספיק עון עצמי ראשוני לקנות את הדירה הזאת. ושתיים, גם אם יש לו איכשהו יגירד מההורים וחסכונות ודברים כאלה את העון העצמי, אין לו את ההכנסה הפנויה המספקת כדי לממן משכנתה על נכס כזה.
1: אגב, זה מתחיל מזה, זה אולי רגע יחזיר אותנו לאחורה ותיגע בזה גם, שגם המחיר הממוצע של 2.3 מיליון שקל לדירה ממוצעת, שבדרך כלל יד שנייה, אני מניח, ולא חדשה, זה לא מחיר שפוי.
2: אני מסכים.
1: שזה מתחיל מזה. בגלל זה אין אותם מספיק כסף, כי המחיר הוא גבוה מדי.
2: אז נכון. אז קודם כל, אנחנו נכנסים לדבר אחר. מה זה שפוי? זאת אומרת, בעיניי אין שפוי ולא שפוי. אתה יודע, הם כולם אומרים, זה לא הגיוני שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, ואני טוען שזה הגיוני. מחירי הדירות ימשיכו לעלות, ואני אגיד את זה כבר פה, את הפאנץ'. חבר'ה, דירות שאתם רואים היום, שעולות 2.5, 3, 3.5, 4 מיליון שקלים, לא רחוק היום, ואנשים יגחכו, אבל פשוט צריך להיווכח בזה בעתיד. בעוד 10, 15, 20 שנה, זה דירות שיתחילו לגרד את ה-8, 9 מיליון שקלים. זאת אומרת, כל מודל המגורים הולך להשתנות, אם תרצה אנחנו אחרי זה נרחיב על העניין.
1: זה בגלל שכל הניהול ברמה הממלכתית, המדינית, הארצית של הבנייה בארץ, אני אגיד את זה בזהירות, לוקה בחסר ולא חכם, או שהוא מכוון שיהיה ככה? יש בזה משהו די מעוות.
2: זה גם לא חכם, זה גם לא חכם, יש בזה הרבה מאוד דברים מעוותים, אבל אני לא רואה איך ניתן לעצור את זה, ופה יש עניינים שהם גם, נקרא לזה עניינים שפוליטיים, שנוגעים לקהלים ולסקטורים מסוימים. גם ככה תחום הנדלן בישראל זה תחום שהוא מאוד איטי, לבנות דירה בממוצע לוקח 15 שנים משלב הקרקע והתכנון עד שמקבלים בכלל מפתח. זה תקופת זמן שהיא...
1: זה קשור גם לסיבה שהמדינה בעצם מחזיקה ב-90% מהקרקעות? ואז מה נכנסת לפה כוח ופוליטיקה וכל שאר הדברים?
2: זה קשור גם לזה. תראה, רמזת, אמרת היום לפני, התחלת את הפינה שלך היום לפני על כל היציאה מלבנון, הרי כל הדברים וכל ההחלטות הפוליטיות, זה לא משנה אם זה החלטות משמאל או מימין, זה ממש לא משנה. היום כל ההחלטות הפוליטיות, אגב זה ככה גם כל בן אדם רגיל שני מחליט ככה, זה נובע על בסיס דברים קצרי מועד. זאת אומרת, כשפוליטיקאי הוא מקבל החלטה או מנסה להעביר איזושהי הצעת חוק, חשוב לו לבצע את זה תוך 4 שנים של קדנציה. למה? כי הוא לא יודע מה יהיה אחר כך, לא מעניין אותו תכנון לטווח ארוך. הוא בא ואומר, למה שאני אתכנן תוכניות ל-10, 15 שנים שנראה את הפירות אז, אם אני לא יוכל לגזור את הקופון הפוליטי הזה. לכן כל ההחלטות הפוליטיות שמתקבלות זה החלטות לטווח קצר, ובגלל זה אנחנו גם רואים את זה השפעה מאוד גדולה גם במדיניות. אבל בואו רגע נחשוב על הנגיעה שלנו, על האדם הפשוט, וזאת היא גם כן אחת הטעויות, וזה משהו שכל אחד בבית צריך לעבוד עליו קשה. אנשים לא רגילים, אגב לא באשמתם, אבל אפשר להתגבר על זה, אנשים לא רגילים לחשוב בטווחי זמן של 10 שנים. אני אתן את עצמי לדוגמה, אני חינכתי ותכנתתי את עצמי כל הזמן לחשוב ולקבל החלטות במושגים של 10 שנים קדימה. לא, אני לא נביא ואני לא מנסה לחזות את העתיד, אבל כשאני נמצא בצומת החלטה, אני תמיד מנסה להבין לאן ההחלטה הזאת תיקח אותי בעוד 10 שנים. ואז יש לנו למעשה כמה אפשרויות. אם ההחלטה שאני מקבל היום תדרדר אותי למקום פחות טוב בעוד 10 שנים, אני לא רוצה לקבל אותה. זאת אומרת, ההחלטה הזאת היא לא רלוונטית. מי רוצה להיות, להישאר מאחור בעוד 10 שנים? ולכן זה עוזר לי לא לקבל את ההחלטה בכיוון הזה. האפשרות השנייה, האם ההחלטה שאני מקבל היום משאירה אותי באותו מקום בעוד 10 שנים? וגם פה אני אומר, זו החלטה שהיא לא נכונה, כי מי רוצה לפגוש את עצמו בעוד 10 שנים ולגלות שהוא דרך במקום? אז זה גם כן לא הגיוני. לכן אנחנו גם כן שמים את ההחלטה הזאת בצד. האפשרות השלישית שאני תמיד אומר, אם ההחלטה שאתם תקבלו היום תקדם אתכם למקום יותר טוב בעוד 10 שנים, אז איפה התלבטות? תיקחו אותה, תקבלו אותה. עכשיו למה? זה נשמע מאוד פשוט.
1: זה פחד.
2: זה לא רק פחד, העניין הוא שהמוח שלנו בהיבט האבולוציוני, ופה אני חוזר למדען שבי, המוח שלנו שהתפתח ב50,000 שנים האחרונות, תחת לחצים אבולוציוניים ותחת... נקרא לזה האדם הקדמון והלחצים שהוא חווה בסוואנה, החיים שלנו כאדם קדמון עד לפני 10,000 שנה לא אפשרו לנו לתכנן דברים ארוכי טווח, כי מספיק שהיית הולך למעיין הקרוב ושותה מים ונטרף, לא משנה מה תכננת לעוד 10 שנים, היית חי מהיד לפה מיום ליום. לכן המוח שלנו לא בנוי לתוכניות ארוכות טווח, וכאן אני מדגיש ואומר, חינכתי את עצמי ואני גם ממליץ לאנשים אחרים, לחנך את עצמנו לחשוב תמיד במושגי זמן של 10 שנים, כי זה יהפוך את הפעולות שלנו בהווה לנכונות יותר.
1: אגב, אני אעצור פה רגע ואני אפרגן. מי שלא מבין, מי שלא מצליח להבין את מה שאתה אומר, שפשוט ייכנס לסרטונים שלך, כשאתה שם מספרים על הלוח. כי אתה מדבר על הטווח שנים הארוך, בצורה מאוד פשוטה, של גם 3 יחידות מתמטיקה יבינו.
2: המטרה היא תמיד לפשט את הדברים.
1: זה ערך המחשבה. הלך המחשבה. אבל אם רגע ניקח רגע צעד אחורה, דיברנו על כאלה שקונים דירה חדשה. אבל אלה שקונים דירה להשקעה, יש להם כבר את הדירה שלהם, הם גרים בה, הכל בסדר, הם רוצים להתחיל לפתח תיק נדלן משלהם, והם מתחילים לחפש ולחשוב על דירה להשקעה. לטעמי גם פה נעשות טעויות עם המחשבה איך קונים ומה קונים כשמחפשים דירה להשקעה. איך אתה רואה את זה? כי אם אני מבין נכון, חלק גדול מהדברים שאתה מתעסק בהם עם ה... ביום יום, גם עם האנשים שאתה מלווה, זה השקעות. זה דירה להשקעה.
2: נכון. אפשר לומר שאני מלמד או סלש מחנך, או אולי אפילו, אני קורא לזה אולי סוג של מורה דרך. אני כמו אצבע שמנסה להצביע על הדרך. עוד הפעם, אני לא אומר שהדרך שלי הכי נכונה, היא נכונה עבורי, אבל כשאני מנסה לחנך אנשים להשקעת נדלן, אני בעיקר נותן להם כלים, גם כלים פרקטיים מעשיים לבצע את זה, אבל גם בעיקר למצוא את דרכם בעולם הנדלן. מהסיבה הפשוטה שמה שטוב לי ועובד לי, לאו דווקא טוב למישהו אחר ויעבוד לו. לכן חשוב שכל אחד ימצא את דרכו. עכשיו, עיקר הטעויות שאנשים עושים, זה שהם מחפשים ניסים ונפלאות. זה מתחיל קודם כל מהצורה בה הם מחפשים ונחשפים למידע. אנשים מחפשים פתרונות קסם, אנשים מחפשים פתרונות מהירים כי הם רוצים תוצאות מהירות. ואני בא ואומר לאנשים שבנדלן אין תוצאות מהירות בכלל בתחום ההשקעות. מי שמחפש תוצאות מהירות כנראה יפגוש אכזבות מהירות בשלב כזה או אחר בחייו.
1: אני אגיד עוד
2: הדבר השני,
1: כן, סליחה, תמשיך רגע עם הדבר השני, ואז אני אגיד את
2: זה. והדבר השני זה אופי ומבנה אישיות. רוב האנשים לא מודעים עד הסוף לאופי שלהם ולמבנה האישיות שלהם. ומה אני רוצה להגיד? אנחנו כולנו רגילים לחשוב דברים חיוביים ודברים נחמדים על עצמנו, אבל הדבר הכי חשוב בעיניי זה בבוקר שאנחנו קמים והולכים לצחצח שיניים ועומדים מול המראה, זה פשוט להסתכל בבואה שלנו במראה בעיניים ולהבין מה הפגמים ומה החסרונות האישיותיים שלנו. תמיד יש לנו חסרונות כאלה. יש לנו נקודות תורפה ויש לנו נקודות חולשה ויש לנו חששות מסוימים. עכשיו, בן אדם שלא מבין את זה והוא נכנס לעולם ההשקעות, אלה בדיוק הבורות שהוא נופל בהם. כי אם אתה לא מכיר את נקודות התורפה שלך, אתה יכול להיכנס לאיזשהו אפיק השקעה שהוא בדיוק לוחץ על הנקודות האלה, ואם הוא לוחץ על הנקודות האלה, אתה תקבל החלטות לא נכונות, כי אתה תלחץ. לכן אני קודם כל אומר לאנשים, תנסו קודם כל להודות בחסרונות שלכם, ואז תפנו להשקיע, כי זה פשוט יעזור לכם לבחור את האפיקים הנכונים.
1: אני אתן עוד איזשהו אינפוט שלי, ומעניין לי לשמוע את דעתך. כשאתה פונה לקנות דירה להשקעה, אני חוויתי את זה לא ברמה האישית, אלא מחברים שהם גם קצת מתעסקים עם זה, הם מתקשים להיפרד מהתפיסה של דירה להשקעה היא עסק, היא ביזנס לכל דבר ועניין. יש הוצאות, יש הכנסות, והיא צריכה להניב לך בסוף כסף, ואתה לא תמיד חייב לאהוב אותה. אתה חייב לאהוב את הנכס הכלכלי שהיא מייצרת. לא תמיד יפה כמו שאתה רוצה, לא תמיד הרצפה היא כמו שאתה היית רוצה אולי לעצמך, לא תמיד המקלחות זה פיקס כמו שאתה היית רוצה לעצמך, ולא תמיד הלוקיישן זה משהו שאתה אולי היית בוחר לעצמך. וצריכים פה לעשות אישי הפרדה. הדירה להשקעה היא נכס כלכלי, וככה צריכים להתייחס אליה, והדירה שאתה גר בה, תעוף עליה. אני רואה שגם פה אנשים לפעמים עושים טעויות.
2: נכון, אז פה יש עניין שהוא סובייקטיבי, שבאמת כשאנשים צריכים להבין, כשהם הולכים להשקיע בדירה, זה לא הדירה שהם הולכים לגור בה. זאת אומרת, אל תשפטו את הנכס שאתם בודקים אותו, על בסיס מה שאתם רוצים ומחפשים ומתאים לכם. לכן כשאתם מחפשים נכס להשקעה, אתם צריכים להתחיל הפוך מהסוחר שלכם. תנסו להבין מי קהל הסוחרים שלכם, מי סקור מכם את הדירה. האם זה סטודנטים, האם זה חבר צעירים אחרי צבא, רווקים ורווקות שמחפשים דירות בשותפות, האם אלה משפחות צעירות, זוג עם כלב, האם זה משפחות בבנייה של משפחה עם ילד או שניים, האם זה אנשים מבוגרים יותר? אתם צריכים להבין מה האוכלוסייה שתהיה אוכלוסיית הסוחרים שלכם, ודרך העיניים האלו לחפש את הנכס, כי לא אתם אלו שהולכים לגור. אתם צריכים נכס להשכרה, זה בסופו של דבר מוצר. זאת אומרת, אם אני אתרגם את זה איכשהו לעולם הצרכנות, היה לנו כל הזמן חלב על המדפים, אבל מרגע שיש יותר ויותר אנשים שרגישים ללקטוז, או אנשים שהם טבעוניים, או דברים כאלה, והמוצר הזה כבר לא רלוונטי אליהם, אז השוק כבר פיתח מוצרים עבורם. לכן גם פה, כשיש לכם קהל סוחרים מסוים, אתם צריכים לחפש את הדירה לפי הקהל, ולא מה שמתאים לכם. כי אתם לא תגורו בדירה, הסוחר שלכם יגור בדירה, ולכן הדירה צריכה להתאים לו ולא לכם.
1: תגיד, בתקופה של ריביות כל כך גבוהות, גם בענייני משכנתאות, למרות שאולי המשכנתאות טיפה התחילו לרדת, זו שאלה שקיבלתי לפני התוכנית, כי אני מקבל שאלות, יש עדיין הזדמנויות?
2: אז אני, קודם כל, תמיד יש
1: הזדמנויות. זו שאלה שאני מרים להנחתה, כי אני יודע שכן, אני רוצה לשמוע אותך.
2: קודם כל, תמיד יש הזדמנויות, אבל לפני שנדבר על הזדמנויות, אני רוצה לדבר דווקא על הריבית. אז חשוב לציין, הריבית היום היא לא גבוהה. האנשים, אנחנו מדברים על, אם נלך לבוא נאמר החל משנת 2008-2009, שהריביות התחילו לרדת בצורה דרסטית, עד לשנת 2023, גרוסו מודו, כשהתחילו לאט לאט לעלות את הריבית, היינו בכמעט 15 שנים של ריבית נמוכה. עכשיו, ה-15 שנים האלו, הם היו אנומליה, הם היו הדבר הלא טבעי. זאת הייתה ריבית שהיא נמוכה מהממוצע. הריבית הממוצעת, כשאנחנו מודדים ריבית ממוצעת לאורך השנים, תמיד מודדים ריבית ממוצעת לאורך 25-30 שנה, הריבית הממוצעת במדינת ישראל, ויש לנו כבר היסטוריה, המדינה קיימת כמעט 80 שנה, הריבית הממוצעת במדינת ישראל לאורך הזמן, היא עומדת סביב ה-5%. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמה שהיה לנו לפני, הייתה ריבית נמוכה מהממוצע. היום, כשאנחנו מדברים על ריביות משכנתה של 4.6%, 4.7%, קצת יותר, קצת פחות, בואו נעגל את זה לאזור ה-5%, כי ריבית הפריים היא סביב ה-5.5%, אז אנחנו נמצאים בסביבה של ריבית ממוצעת, ומה שעצר את האנשים זה שהם כל הזמן משווים לריבית שהייתה קודם, ומתרגמים את זה למשכנתה יקרה. אז נכון שהריבית עלתה, אבל היא ריבית ממוצעת, ונכון שמחירי הנכסים עלו, ואז המשכנתה שאתה לוקח היא גבוהה יותר, ולכן ההחזר שלך גבוה, אבל זה רק אומר שעוד הפעם אנחנו עוזרים לנושא הקודם, אתה צריך להתאים את ההשקעה או את הרכישה שלך למגורים ליכולות שלך. ריבית שעלתה זה לא תירוץ לא לקנות דירות, כי עדיין יש הזדמנויות. השאלה היא, האם אתה בוחר לוותר עליהם כי אתה מספר לעצמך שהריבית עלתה, או כי אתה עוד הפעם חי באיזושהי מיסקונספציה שפשוט מטעה אותך ומשאירה אותך מחוץ לשוק.
1: כשאתה אומר הזדמנות, איך אתה מגדיר הזדמנויות? איך מבחינתך שאתה רואה נכס, אתה אומר, וואלה, הזדמנות.
2: יופי. אז בניגוד למקובל ולמה שאנשים מצפים לשמוע, רוב האנשים אוהבים שאומרים להם, אני קונה נכס מתחת המחיר שוק, זה הזדמנות. יש לי נכס במיליון, קניתי אותו ב-700, זו הזדמנות. יש לי נכס ב-2 מיליון, קניתי ב-1.8 מיליון, זו הזדמנות. זאת הזדמנות שהיא בהווה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו צריכים למדוד, אם אנחנו נכנסים עכשיו למשחק של הנדלן, אני תמיד אומר, הכסף הגדול בנדלן הוא בעוד 10 שנים. הכסף הגדול מאוד הוא בעוד 20 שנה, והכסף הענק הוא בעוד 30 שנה. לכן כשאני מסתכל על נדלן בצורה כזאת, אני צריך לשפוט לפי זה את העסקה. זה שעכשיו יש לי נכס שאני קונה אותו בזול, זה לאו דווקא אומר שזאת הזדמנות. למה? כי אני שופט נכס למה יהיה איתו בעוד 10 שנים. אני אתן דוגמה שהיא קורית די הרבה. אנשים היום הולכים הרבה מאוד על נכסים שנמצאים באזורים ומתחמי התחדשות עירונית. עכשיו, אם אנחנו הולכים לנכס, שאני סתם מדבר בדוגמאות, כן? לא משהו קונקרטי. אני הולך וקונה נכס, הגעתי מסקנה שאני קונה נכס במיליון שקל. וביד שתיים שמסתכלים, ממש מהצד השני של הרחוב, אותם בנייני רכבת, אותם דירות, יש נכס שנמכר ב-850,000, נכס דומה. פשוט הם נמצאים אחד מול השני באותו רחוב. יבואו אנשים ויגידו לי, תראו את אלחנן הפרייר, קנה נכס במיליון, כשאני קניתי נכס ב-150,000 שקל פחות מתחת למחיר. ואני בא ואומר, נכון, אבל אתה מסתכל על היום, אני הסתכלתי על מה יהיה מחר. אני הבנתי שאיפה שאני קניתי את הנכס היום במיליון, הסיכוי שלו לעבור התחדשות עירונית ופינוי בינוי הרבה יותר גבוה מהנכס ממול הכביש. לכן אותי לא מעניין ה-150,000 שקל דיסקאונט במרכאות שהוא נמצא בהווה. אותי מעניין המיליון שקל השבחה שתקרה בעוד 10 שנים.
1: אגב,
2: לכן לא עוזר לי אם קניתי נכס במיליון והוא שווה 2 מיליון, והרווחתי שם המיליון שקל, לעומת נכס שקניתי במיליון 850, והוא יהיה שווה רק 1.2 מיליון בעוד 10 שנים. לא עשיתי בזה כלום.
1: ויש לא מעט פרויקטים של פינוי-בינוי, מה שנקרא, אנשים יותר מכירים את המושג הזה, פינוי-בינוי, או התחדשות עירונית, ולדעתי, אם אני זוכר נכון, אתה בכל פרסום של נכס אתה מפרסם, אתה בודק את זה גם לפני כן, כלומר, אנשים גם יודעים אם זה בא דרכך.
2: אז אני משתדל לעשות
1: את זה. אתה יודע להגיד אם כבר התחיל שם תהליך, אם יש פוטנציאל, ואם התחיל התהליך כבר איפה התהליך עומד פחות או יותר?
2: אז בהחלט, אז תראה, אם אני אכנס רגע לכובע, שנקרא לזה של המתווך, כי יש איזה, בגלל שאני מתעסק בתחום, מגיעות אליי הרבה מאוד עסקאות, ואז נוצר מצב שאני מחבר בין קונים למוכרים, זה בכובע של מתווך, או אם אני בכובע של מלווה, שאני מאתר עבור מישהו נכס בצורה פרטנית, כל נכס שמגיע אליי, וזה אולי בעיקר מסר לעולם התיווך, אני לא לוקח לתיווך נכס, כל נכס שמגיע אליי. היום תיתן למתווך נכס, ישר מישהו יגיד לך, אני מוכן לחתום לך בלעדיות, הוא ישר יחתים אותו בלעדיות. אותי זה לא מעניין, כי אני, כשאני מחפש לתווך למישהו עסקה, אני מחפש כמה דברים. אחד, שהעסקה תהיה טובה עבורו, שהיא תהיה יעילה עבורו, מהיבט ההשקעתי או הכספי או המטרות שהוא הציב לי, ושלוש, שהיא תהיה יעילה עבורי. זאת אומרת, לי אין אינטרס לקחת נכס, ושהוא יושב אצלי עכשיו 6 חודשים, וצריך לעבוד ולהראות אותו דברים כאלה. כדי להימנע מזה, אני לא לוקח כל נכס. אני קודם כל בודק שהמחיר של הנכס הוא רלוונטי. אני בודק שלנכס יש פוטנציאל עתידי, כי זה אומר, זה מה שהקונה שלי יחפש.
1: אתה גם
2: לכן
1: לא
2: אני
1: לוקח...
2: מחפש נכס.
1: כן, תמשיך, סליחה. תמשיך, אחר כך אני שאל עוד שאלה בעניין הזה.
2: לכן אני מחפש נכסים שיש להם סיכוי גדול לעסקה טובה לשתי הצדדים, וכשהמוכר, כי בסוף למה המוכר פונה אליי? הוא רוצה למכור. עכשיו, אני אף פעם לא שואל למה הוא רוצה למכור. זאת אומרת, יכול להיות שהוא רוצה לשדרג, יכול להיות שהוא צריך את הכסף למשהו אחר, אבל המחיר שהוא נתן על הנכס הוא מחיר רלוונטי וריאלי. עכשיו, בדקתי את הנכס, ראיתי שיש לו גם פוטנציאל עתידי, אני יודע שיהיה לי קל למכור אותו, כי בסוף יש קונה בקצה שמחפש בדיוק את הדבר הזה.
1: ואתה גם, ואני אומר את זה לחיוב, דיברנו על זה לפני השידור, אתה גם, בלי בושה נגיד את זה, או עם המון ביטחון עצמי, כשאתה מפרסם כזה נכס, אתה כותב מראש, זה גובה דמי התיווך, או בשקלים, או באחוזים, מי שלא רוצה, שלא יפנה אליי, בגדול. כאילו,
2: נכון,
1: אתה גם בוחר את הלקוחות.
2: אני חד משמעית מסנן, כי בסוף, תראה, אתה עצמאי ואני עצמאי, בסוף אנחנו צריכים לייעל את הזמן שלנו. לי אין אינטרס להתעסק ולבזבז זמן על כל מיני שאלות שהן לא רלוונטיות, כשבסוף בקצה או שהעסקה לא מתאימה ללקוח, או שבסוף מה שיצור אותו זה השכר טרחה שלי. אז לקוח כזה מראש, אני לא רוצה להיכנס איתו לאינטראקציה, אני צריך לסנן אותו מההתחלה. לכן אני לא מתבייש להגיד עסקאות שאני מביא, קודם כל הצורת שיווק שלי אחרת, אני לא מפרסם כמו כולם בפייסבוק, או ביד 2, או בכל מיני מנועים. יש לי קבוצות וואטסאפ יהודיות לדברים האלה, ומשקיעים או קונים שרוצים לחפש נכס,
1: גם קבוצות הוואטסאפ שלך הן מדורגות.
2: גם קבוצות הוואטסאפ
1: שלי... זו טקטיקה מאוד יפה.
2: נכון, גם קבוצות הוואטסאפ שלי מדורגות. יש למעשה 3 קבוצות, אפשר לומר שהן קבוצות חינמיות, סך הכל יש בהן כמעט כ-2,000 חברים בקבוצות האלה, ויש קבוצה אחת שהיא נקראת מה שנקרא קבוצת מנויים, זה קבוצה בתשלום, זה קבוצת וואטסאפ שהתשלום שלה הוא מאוד מאוד זעום, זה 50 שקל לחודש, וזה קבוצה שהיא נבעה מהשטח, כי מה קרה? החזקתי בהתחלה 2 קבוצות עם 1,500 מתעניינים, וכל פעם שהייתי מפרסם נכס, יש אנשים בתחום הנדלן שהם נמצאים בקבוצות האלה בשביל להרגיש שהם עושים משהו, אבל הם כנראה לא יקנו בחיים. עצם החברות בקבוצה גורמת לו להרגיש או לבטל את הנקיפות מצפון שהוא עושה משהו. הנה, אני רואה, אני נחשף, אני מחפש, אני שואל. ואז יש מצב שאנשים שואלים כל מיני שאלות סרק, אני מעלה עסקה, ואז הם שואלים איפה, למה, כמה, מה יהיה, ואני מגלה בסוף שהם לא באמת רוצים לקנות. לכן מה שגיליתי, עשיתי קבוצה שהיא עם חומת תשלום. ברגע שמישהו מוכן לשלם 50 שקל בחודש, כדמי חבר בקבוצה, אגב, הדמי חבר האלה הם מוחזרים, ברגע שהם עושים עסקה, אני מחזיר להם את הדמי חבר, אבל למה נועדו הדמי חבר בקבוצה האלו?
1: זה הכסף הקטן מאוד מאוד מאוד, זה לבזוקה.
2: בדיוק, אבל מי שלא מוכן לשלם את ה-50 שקל האלה, כנראה מראש לא רוצה לקנות דירה. לכן,
1: או שלא יכול לקנות דירה.
2: או שלא יכול, נכון. אז למה אני להתחיל לענות לו לשאלות? לכן אני קודם כל מפרסם את העסקאות בקבוצה של התשלום, כי מגיע לאנשים, הם שילמו על זה כסף, מגיע להם לקבל זכות ראשונים על הקבוצה ולקבל את המידע, ויש להם את הזכות ראשונים להיחשף לעסקאות הללו. במידה והעסקה לא נסגרת שם, אז אני מעביר אותה לקבוצות, וכשאני מעביר אותה לקבוצות, אני גם רושם את פרטי העסקה, ובתחתית, בהדגשה, כמו שאמרת, אני גם רושם בדיוק כמה אני דורש על פר עסקה, וכמו שראית, לפעמים יש עסקאות, ואני בכוונה אתן את זה פה, לפעמים יש עסקאות של 1,000,000, 1,200,000, 1,300,000, של מבקש 100,000 שקל תיווך. ואז אנשים כותבים ואומרים, לפעמים חושבים לעצמם בראש, אתה חצוף, אתה לוקח 10% תיווך. אבל חבר'ה, אני לוקח 10% תיווך, לא כי בא לי, אלא כי אני נותן פה משהו. אז אם אני מצליח להביא לשולחן דירה שעולה 1,300,000, אבל שווי השוק שלה הוא ב-1,700,000, ואתם מקבלים פה 400,000 שקל פער כבר ביום הראשון, למה לא לתגמל אותי? זאת אומרת, בסוף יש הרבה מאוד אנשים שכן יקנו. אתם צריכים להבין, כדי המתווך תמיד רואה את הכסף שלו האחרון. אני מקבל את השכר טרחה שלי, אך ורק אם נתתי תמורה ושירות לקונה ולמוכר. אם לא ביצעתי את התפקיד שלי בצורה נכונה, לא מגיע לי שקל. לכן אני קודם כל עובד בשביל העסקה, אני עובד בשביל המוכר, אני עובד בשביל הקונה, אני עובד בשביל האנשים, אני עוזר לחבר אותם, רק אז אם עשיתי את העבודה שלי נכונה, הבונוס שלי זה השכר טרחה. אגב, רוב המתווכים עובדים הפוך, הם עובדים בשביל השכר טרחה, ואז מפקששים לעצמם את העסקאות.
1: אז בוא רגע נשאל שאלה קצת, אולי קצת לא נעימה, אולי קצת מלוכלכת. לטעמי יש יותר מדי מתווכים בארץ, ואני אומר את זה בזהירות, וסליחה, בלי לפגוע באף אחד, אחוז גבוה מהם לא מספיק מקצועיים, ולרובם גם, אני אגיד שוב בזהירות וסליחה בלי לפגוע באף אחד, אין להם את הגב המקצועי הזה, את האג'נדה המקצועית הזה, את המודעות המקצועית שתיווך, אגב, לדוגמה בארצות הברית, תיווך זה מקצוע מאוד מאוד מאוד חזק ומכובד, זה כמו להיות עורך דין כמעט. למה זה לא קורה בארץ? אתה די זן נדיר רק גם בתפיסה התיווכית שלך, לא רק מי שמכוון או מייעץ או מלמד השקעות.
2: אז תראה, קודם כל, אני יכול להרשות לעצמי את זה, כי אני, לי אין משרד תיווך.
1: אתה יודע, זה סוג של הביצה או התרנגולת. אז אני כן, אני אגיד. שככה יתחיל לעבוד, אז יכול להיות שהוא גם יגיע רחוק.
2: אז אני, מה שאני רוצה להגיד פה, שאני קודם כל, אני זן שונה, כי אני יכול להרשות לעצמי את זה. למה? כי אני בדי ג'וב שלי, אני לא מתווך, אני לא מתפרנס מתיווך. זאת אומרת, זה לא, אני לא קם בבוקר ואומר, אני צריך לגייס היום נכסים ולמכור. אני נהייתי, נקרא לזה סוג של מתווך, מעצם הנוכחות שלי בשוק, כי מגיעות אל העסקאות, לא תמיד אני יכול לקנות אותן, כי אין לי את הפניות, או לא תמיד אנשים שאני מלווה זה מתאים להם, ואז במקום לזרוק את העסקה חזרה לשוק, החלטתי לפתוח את הקבוצות וואטסאפ, ולתת למשקיעים שעוקבים אחרי את ההזדמנות לקנות עסקאות, שהן טובות, ואני רואה בהן פוטנציאל, והן עסקאות נחמדות, ואז לקנות, ואז אני לוקח את התיווך. עכשיו, בארצות הברית, התיווך זה למעשה ברוקר, שאתה פותח משרד מתווכים זה למעשה ברוקראז', זה אנשים, יש רגולציה, יש קורסים, יש תארים שהם צריכים לעשות, הם צריכים לקבל ידע במימון, קצת ידע משפטי, ידע במסע ומתן. פה בארץ אתה לא מחויב לקורסים או לכל מיני רגולציות או דברים כאלה, אתה פשוט הולך עושה את מבחן המתווכים שבינינו הוא תת רמה או בן אדם אפילו לפעמים בלי להתכונן, הולך וזה מבחן אמריקאי והוא מסמן את התשובות ויש מצב שהוא יצליח.
1: אתה רומז משהו?
2: אני רומז שכן, שצריך להקשיח את התנאים, אין מה לעשות. ויש גם עניין של הרבה מאוד שיווק. הרבה מאוד משרדים מרוויחים כסף על הסוכנים שלהם. בין אם זה בקורסים שהם עושים, בין אם זה פרסום שהם מוכרים להם, בין אם זה עמדה ומחשב שהם מזכירים להם. בסוף המתווך עבור המשרד, הוא הכנסה מניבה, ולכן הם משווקים את מקצוע התיווך, בואו תעשו 30, 40, 50 אלף שקל בחודש. עכשיו יוצא בן אדם מהצבא, בגיל 22, 23, רוצה לכבוש את העולם, כולם היינו במצב הזה, רוצים לעשות את המכה, רוצים להתעשר עד גיל 30, הם רואים את השיווקים האלה, ואומרים וואלה, אני איך להיות מתווך, ויאללה. אבל אז מה שקורה, הם לא מצליחים.
1: זה בלון מתפוצץ להם.
2: הכל מתפוצץ, הפנטזיה מתפוצץ להם בפנים, ואז חלקם, או שרובם נושרים מהתחום, או שמתחילים לעגל פינות בשביל כן להתחיל לגרד עמלה מפה ומשם, ומתחיל סילופים ושקרים ולהפות את המציאות. חלקם אפילו לא יודעים להוציא ניירת. אני לפעמים עובד מול מתווכים כקונה, אני משקיע, אני עובד מול מתווך, ואני מבקש ממנו מסמכים פשוטים, הוא אומר לי, למה אתה צריך את זה? כשתגיע לעורך דין, אתה תקבל את זה. עכשיו, אני לא אספר לו מי אני, מה אני. אני אומר לו, טוב, הבנתי, אני הולך ומוציא את זה לבד.
1: אגב, אבל מתווך טוב. מתווך שלא יודע מי אתה ומה אתה, אחרי כל החשיפות שלך, שישאל את עצמו.
2: זה כבר עניין שלהם. כן. אבל אני אומר להם, תוציאו נסח טאבו, תוציאו תיק בעניין, תוציאו תסריט בית משותף. הבן אדם יהיה לו שאלות, תנו לו את החומר. אתם גם, כשאתם תקראו את החומר, אתם תדעו יותר טוב. בן אדם שאני אומר לו, נותן לו דירה בפרויקט בפינוי בינוי. אני נכנס לאתר עירייה, אני מראה לו את המקורות, אני נכנס לאתר של מנהל התכנון, אני מראה להם המתחם בכלל כרגע בקידום או באיזה שלב המתחם, האם הוא בשלב התנגדויות או לא בשלב התנגדויות, אני יוצר קשר עם העורך דין, מה אחוז החתימות, האם יש יזם, אין יזם, הם מקבלים את כל האינפורמציה. אבל לבוא ולספר לאנשים, יש פה פינוי בינוי, רק כי זה למכור חלום, אבל אין לך שום אינפורמציה או תימוכים, זה חובבנות לצערי.
1: אני מניח שפה ושם גם יש השקעות שלא כל כך הצליחו לך.
2: סליחה?
1: אני מניח שפה ושם יש גם השקעות שלא הצליחו לך, אין 100% הצלחה. מה למדת מהם? דווקא מחוסר הצלחה בהשקעות.
2: קודם כל, תפו, לשמחתי, לא היה לי משהו שהתפקשש. יכול להיות שזה יקרה בעתיד, וסביר להניח שזה יקרה, כי מה שנקרא לא לעולם חוסן, תמיד אנחנו עושים איזושהי טעות פה ושם. כן, היו לי פספוסים, זה לא השקעות שהתפקששו, אלא זה כל מיני דברים שלא התבצעו. זה חוסר ניסיון במסע ומתן, שעל, נראה לי גם כתבתי על זה פעם, על איזשהו, על 5,000 שקל לא קניתי דירה, ובסוף הדירה הזאת היא קפצה במחיר של עוד 800,000 שקל, זאת אומרת, זה פספוס.
1: תראה את התוכנית משבוע שעבר, בדיוק דיברנו על מסע ומתן. עם עורכת הדין מירי טיטינסקי, תראה אותה.
2: אז אני אצפה, אז תראי, כשהייתי מתחיל, הייתה לי דירה במחיר טוב, אבל התעקשתי להוריד 5,000 שקל, והמוכרת שהייתה מולי, היא ידעה בדיוק שזאת עסקה טובה, והיא לא הסכימה להוריד, והיום בדיעבד אני אומר, בצדק היא לא הורידה. אני התנהגתי בטיפשות, והייתי מונע מאגו, והדירה הזאת היום 800,000 שקל יותר, שווה הרבה יותר, וגם מניבה שכירות מטורפת. אני יכול להגיד לך שתכננתי לקנות בניין בחיפה, וזאת עסקה שלא יצאה לפה,

0: זה הרגע שאתה קצת זורע לי מלך על הפצעים. אני פספסתי כזו עסקה, כי הייתי קצת הססן. ופספסתי, אני יודע להגיד שזה טעות. אבל קורה, טעויות עושים, לומדים מהם.
1: אז נכון, אז זה משנה.
0: אגב, גם בחיפה, יכול להיות שזה אותו אחד.
1: זה בחיפה, כן. אגב, זה היה בניין במחיר מצחיק, ב1,300,000, והיום הוא שווה 8,000,000 שקלים. זאת אומרת, זה אולי אפילו 10. אני מפחד לבדוק שלא להתבאס על עצמי, כן?
0: אתה
1: אבל בגלל תזרים שלי של 500 שקל.
0: אתה גם, עם הזמן, אם אני לא טועה, לפני שנה או שנתיים, משהו כזה, גם פתחת ייעוץ משכנתאות, כי זיהית שיש פה איזושהי פינה שאפשר להיכנס אליה. כי האנשים שאתה נותן להם את השירות, גם מחפשים את השירות של המשכנתאות, והוא לא משהו. נגדיר את זה ככה, בזהירות. זו הייתה שיחה מלפני שבועיים פה עם יושבת ראש איגוד המשכנתאות, שגם פה עומדים לפני רפורמות.
1: תראה, קודם כל, תראה, אני מבין את המהלכים שנסים לעשות עכשיו ולהכניס את ייעוץ המשכנתאות שיהיה מקצוע מוסדר עם רגולציה והכל. יש לי רגשות אמביוולנטיים, אני לא יודע אם זה נכון או אם זה טוב או לא טוב, כי אנחנו יודעים כל מקצועות שיש להם רגולציה, זה בסוף גם מונע תחרות וזה מעלה את המחירים, כי זה מייצר סוג של חסם ויש פחות היצע בשוק, וכשיש פחות היצע בשוק, אז המחירים עולים וכל הדברים הללו. מצד שני, זה טוב שיש את המהלכים האלו, כי זה מייצר איזשהו סטנדרט. אז אני עוד לא יודע מה הנוסחה הנכונה.
0: אני יכול להגיד לך מחוויות שאני חוויתי, כי אני גדלתי בענף הביטוח כשכיר בכיר באחד מחברות הביטוח, וכשהמהלך הזה נעשה על סוכני הביטוח בשנת 2000 וקצת, זה רק העלה את הרמה. ענף הביטוח היום
1: לא, אבל אל תשכח שאצל סוכני ביטוח, נכון, אבל אצל סוכני ביטוח יש רגולציה גם על העמלה שהם מקבלים, ואת העמלה הם מקבלים.
0: זה לא היה לפני כן. זה היה השלב שבא אחר כך. קודם כל הייתה רגולציה, מה צריך לעשות כדי להיות סוכן ביטוח פתאום. זה לא רק לעשות קורס של חודשיים, שלושה, וזהו גמרנו.
1: נכון, בדיוק, בדיוק.
0: כי שני המקצועות האלה מתעסקים בהרבה מאוד כסף ובעתיד של אנשים.
1: נכון מאוד.
0: דווקא בשוק הזה, הרגולציה עשתה רק טוב. היום הרמה של סוכני ביטוח הם רובם אקדמיים ולמדו, ויש מסלולים יהודים למנהל עסקים או כלכלה וביטוח שמשלבים את שניהם. אני באופן אישי חושב שרגולציה נכונה יכולה לעשות רק טוב. וואו, איך הזמן רץ לנו, תסתכל, כמעט שעה. ויש עוד דברים שאני רוצה לשאול אותך.
1: יאללה, אז בואו נדלג.
0: תגיד, מה, בפאנלים כלכליים, מה חסר היום בשיח הכלכלי, בשיח הנדלני הכלכלי? אתה מופיע ואתה מדבר לא מעט בערוץ 10, בערוץ הכלכלה וכל מיני כאלה. מה חסר בדיון הזה?
1: בעיניי מה שחסר זה האנשים. בסוף האנשים שיושבים בבית ורואים את התוכנית, הם רוצים לדעת מה לעשות עם הכסף שלהם. עכשיו, כשיושבים אנשים בפאנלים ובתוכניות כלכליות, ומדברים איתם ברומו של עולם, המשבר עם סין, המשבר מול איראן, ארצות הברית, חסימה של המיצרים, הם לא יודעים לתרגם את זה. עכשיו, זה גם הביקורת שלי על ערוצים כלכליים וגם על כנסים. היום כנסים שעושים גם בענייני נדלן, מביאים חברות שיווק ומביאים קבלנים ויזמים והכל, אבל בסוף הבן אדם הקטן שרוצה לקנות את הדירה, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה, אז אין נגיעה, אין מסרים שנוגעים ישר לבן אדם הקטן. מה כן מנסים כל הזמן להנדס את התודעה ולהכניס את האנשים לפחדים? לכן כשאני מתארח בפאנלים, אני מדבר כמשקיע. כמשקיע נדלן, במטרה שמשקיע או מי שחושב לקנות דירה, שיקח את מה שאני אומר ותרגם את זה לעולם שלו. בסוף כשאנחנו רואים כל מיני סקירות כלכליות של הכלכלנית, של הכלכלן הראשי ושל הממונה לענף הדיור שם, אנחנו רואים שיש אג'נדה מאוד מאוד חזקה ויש הרבה מאוד סובייקטיביות בעניין עם הכניסת הדעות שלה. אנחנו רואים בכתבות בעיתונים, כמו שאמרנו, שיש אג'נדות.
0: יש פה אינטרסים, ולא רק אינטרסים, זה גם בהרבה מאוד מילים גבוהות.
1: נכון, לכן חשוב לי לחבר את הדבר הזה לאיש הקטן. בגלל זה אני מדבר כל הזמן על המשפחה, אני אומר, חבר'ה, התפקיד שלכם כהורים זה לדאוג שלכל ילד תהיה דירה. עכשיו, כשאנשים חושבים על דירות ב2,000,000 שקל, הם מראש מוותרים על הרעיון, אבל אני בא ואומר להם, חבר'ה, היום במדינת ישראל יש מספיק דירות ב500,000 שקל, ואז אתה יודע מה אומרים לי? מה, מי רוצה לגור בדירות ב500,000 שקל? אבל אני אומר להם, בואו נחזיר אתכם אחורה, דירות שעלו, עולות היום 1,500,000, לפני 1.5 עשור עלו 500,000.
0: נכון, נכון. גילי, איך כל זה קשור לדייק של דגים גדולים באוקיינוס? ואתה העלית לא מעט תמונות משם, שלדעתי היית תקוע שם תקופה מסוימת, נכון? בגלל כל מה שקרה.
1: נכון, נכון, בגלל המלחמה נסעתי לדוג, נסענו לשייט של דייק באוקיינוס ההודי 10 ימים, וכשחזרנו למרינה התחיל

0: מהמלחמה ומצאנו את עצמנו תקועים שם שבועיים וחצי או 3 שבועות. תראה, דייג לא קשור ישירות לנדל"ן, אבל אני כן חושב שזה קשור אולי למבנה אישיות, כי הצורת דייג שאני מתעסק בה זה דייג אקסטרים, זאת אומרת זה דייג של מה שאנחנו קוראים לו דייג מפלצות. זה דגים גדולים של 60, 50, 100, 120, 150 קילו, אם יש לך מזל אתה גם תופס דגים של 200 קילו. זה סוג של מלחמה, זה מלחמה בינך לדג, בינך לבין עצמך, וזה גם ספורט של, אתה יודע, שהוא מתאים להשקעות, כי זה גם ספורט שהוא, אין שם שום דבר בטוח, או שתתפוס את הדג או שלא תתפוס את הדג, ואז זה דורש סבלנות, מרגע שהוא נתפס, אתה נלחם איתו, ושלא יקרה לך, לא יקרה לך את הכרס, ושלא תישבר לך החכה.
1: אז זה גם, אז זה גם אדרנלין וגם סבלנות ביחד, זה מה שצריך גם, גם בנדלן.
0: בדיוק. אנשים אגב שמדבר איתם על הדייג הזה, חושב שזה משעמם, שאתה יושב עם מצוף וממתין, אבל לא, זה דייג מאוד אקטיבי, מאוד ספורטיבי, סגנון אחר לחלוטין.
1: שאלה אחרונה, ויחסית בקצרה, כי אנחנו ממש אותו צריכים לסיים.
0: יאללה.
1: אם היית צריך לתת טיפ אחד בלבד למאזין שרוצה עכשיו להתחיל להשקיע, יש לו את הדירה שבו הוא גר, והוא רוצה להתחיל לחשוב הלאה, מה היית אומר לו? אתה אומר, רק פה יש לך גם הזדמנות ברדיו.
0: אני אומר, חבר'ה, תקנו, קודם כל תשקיעו, כן? אבל לא אכפת לאיפה תשקיעו, אבל אני מדבר מהצד שלי, תקנו דירות, כי להשקיע בשוק ההון אתם תמיד תוכלו. כי להשקיע בשוק ההון אתה יכול להשקיע עם 100 שקל, 200 שקל או 1,000 שקל. אותו דבר גם בקריפטו. לקנות דירה יהיה לכם קשה, הדירות בורחות מכם. אם היום אנחנו מדברים על מחיר ממוצע של 2.3 מיליון, הממוצע הזה רק יתרחק. לכן אני בא ואומר, תפסיקו להקשיב לאנשים שמדברים על בועה או על פיצוץ, או שהריבית גבוהה או המחירים גבוהים או whatever. תמצאו דירות לפי הכיס שלכם ותקנו אותם, כי בסוף כל יום שעובר הסיכוי שלכם לקנות דירה קטן, ואתם עושים את זה למען הילדים. יקר לכם במיליון, תחפשו דירות ב-800, יקר לכם ב-800, תחפשו בחצי מיליון. אתם יכולים להרשות לעצמכם במיליון וחצי, תקנו במיליון וחצי, אבל תקנו נדלן.
1: יפה, אז הנה אנחנו הגענו לסיום, וכמו שאני מסיים כל תוכנית תמיד, ואבא לא, לא, עברה לנו עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל עם דוקטור אלחנן מגידוביץ', מגידוביץ',
0: נכון.
1: תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, דיברנו היום על נדלן, על משכנתאות, השקעות, פחדים, החלטות, דגים, אבל בעיקר על אנשים, כי בסוף מאחורי כל עסקה, כל מספר או כל נכס, יש בן אדם שמנסה לקבל החלטה טובה עבור החיים שלו והמשפחה שלו. תובנה אחת בטוח יוצאת מהשעה הזאת, לא לקבל החלטה מתוך לחץ, רעש או פאניקה, כי לא כולם עושים בסוף. לא כל מי שמעלה סרטון עם שיטה בטוחה לנדלן, אלא כדאי להבין, לבדוק, לשאול, וכן, גם גילוי נאות, אנחנו בקשר, ואני כן הייתי ממליץ לאנשים לעקוב אחריך, ואני לא אומר את זה פה הרבה, כי מקבלים שם
0: איזה
1: באמת
0: כיף,
1: הרבה,
0: תודה רבה.
1: כי מקבלים שם באמת הרבה טיפים וקוראים דברים תוך כדי. בקיצור, תבדקו, תשאלו, ותנהלו גם את הכסף שלכם בלי להתבלבל. תודה גם על השילוב הנדיר בין עולם ההשקעות לבין עולם מדעי המוח. אני לא מכיר עוד דבר כזה. אני בא גם מעולם המדעים, ואני נמצא בעולמות אחרים, ולא עשיתי כלום עם עולם המדעים שאותו למדתי, פיזיקה, מתמטיקה. והאמת שיש מצב שבאמת, כמו שסיכמנו בסוף, שני התחומים האלה צריכים הרבה סבלנות וקור רוח. ולפעמים צריכים גם לדעת מתי לא למשוך בחכה. בעיקר כשהולכים לדוג או כשנמצאים בפני קניית נכס, נגיד, ועל זה לא הספקתי לשאול אותך, מתי אתה אומר לנכס? לא, לא, לא. וכרגיל, התוכנית תעלה גם בהמשך, כן, בפעם הבאה, אנחנו, יש חצי מהשאלות, לא הספקתי לשאול פה. וכרגיל, התוכנית גם תעלה בהמשך בערוצי היוטיוב, לנהל בלי להתבלבל בערוץ היוטיוב של הרדיו החברתי. אני הייתי אנסה לה, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, שוב, בלנהל בלי להתבלבל. תודה רבה לכם שצפיתם וזנתם לנו. תודה רבה לך, דוקטור אלחנן מגידוביץ'.
0: Okay.
1: לכולנו, בשורות טובות ושבוע טוב. ביי.
0: ביי, ביי.

0: אנחנו באמצע, זה משאירו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו עולים.
1: טוב, אני לא מסתכלת לשם.
0: אל תסתכלי, תסתכלי אליי. הטלפון אצלך לשקט, נכון?
1: כן.
0: יאללה.
1: טוב, בהצלחה.
0: בהצלחה.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ואני המגיש של התוכנית, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנייב. הבוקר גיא אמנית, שאני עוקב אחריה מזמן, ובעיניי היא אמנית צבע מהטובות שיש בארץ. לילית שמבון. לילית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו מיד, ולפני, כמו תמיד, שיר שנקרא נתחיל, מילים ולחן יהודה רחנייב, ושיהיה לכם האזנה נעימה, ושבוע שקט, ואומרים שהמלחמה מתרחקת, אז זה כבר, זאת כבר בשורה טובה. אנחנו נקווה שכך יהיה.

מאז רכש בשדות של וינסט ון גוך, מהדמעות שלא פוסקות ומרטיבות, מהמילים שלא יודעות ורק פורחות, ממשהו צריך כבר להתחיל. אולי מדף לבן, אולי מהעדות של מצבה ביום חמסין, ואם צריך להאמין אז תאמין, כי אם תחליט אחר כך לנסות, יכול להיות כבר לא יהיו לך מספיק כוחות להאמין. נתחיל מעקבות וצעדים שנעצרו, מחלומות של ילדים שנטרפו, מעבודת כפיים, מחריקת שיניים, מהתקווה שיש סיכוי אחד לאהבה, ואם השמש לא תזרח, חבל כל כך. נתחיל מאקמתים ומידיים אהובות, מסערות צבע ורוח נעורים, מקונחיות שרות געגועים לים. נתחיל לפני שדון קישוט ידער לעבר השקיעות,

0: לילית שמבון היא ציירת, אספנית, חפצים ומורה לציור, חיה ויוצרת בתל אביב. היא ילידת רמת השרון, בוגרת המחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר ובית הספר לציור ורשום פיגורטיבי התחנה. בשנים האחרונות עוסקת שמבון בדמות נשית המזוהה עם דמותה שלה, לילית, המופיעה במצבים אינטימיים בתוך חללים פנימיים. הדמות נחה, ישנה או שואה במרחב שקט, כאשר הנוף הנבעץ סביבה נדמה לעתים כחלום או כמציאות חיצונית שאינה קשורה ישירות להתרחשות. העיסוק בדמות התפתח לאורך השנים וקיבל ביטויים שונים. בתערוכה שדות שהוצגה בגלריה מאיה, הופיעה הדמות כמעין צלמית שטוחה וצבעונית שנולדה מתוך השראה לדמות לילית המיתולוגית, ואופיינה בין היתר בתספורת הדומה לזו של האמנית עצמה. בעבודות מאוחרות יותר הדמות הפכה אינטימית ופנימית יותר, ונעה בין מצבי מנוחה, בדידות וחלימה. שמבון הציגה בתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם, בין היתר, במוזיאון פתח תקווה, גלריה אלפרד וגלריה פראפנט באמבורג, גרמניה. מצולות היא תערוכת היחיד הראשונה שלה. לילית, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
1: תודה שהזמנת.
0: הצבעוניות שלך נועזת, הייתי אומר פוביסטית, השפה מאוד ישראלית, כתמים נקיים מול צבעוניות מחוספסת וטקסטורלית. התכנים גם הם אינם מתיימרים לעסוק באירועים היסטוריים. עיסוקך בציור עצמו ללא סיפורים מסביב, תירוצים אסתטיים או כל יומרה אחרת, הציור קיים בזכות עצמו. לילית, להיות אך ורק ציירת, ללא עזרה של מילים, משחק תיאטרלי או טקסט שבא לעזרתך, מאפשר לך חופש פעולה או מסכן אותך בשדה האומנות?
1: זו שאלה מאוד מעניינת. תראה, זה לא באמת עומד בפניי כאפשרות הדבר הזה, כי זה מה שיש, זה מה שיוצא. אם זה לא עוזר לי, זה ככה אני מציירת, זה האופן שבו אני מציירת. האופן שבו אני מציירת זה מה שיוצא החוצה. אתה לא יכול לעשות מה שאתה לא, ועם זה אני מסתדרת. אם זה עוזר לי, אם זה קשה לי, כן, זה קשה, הייתה דרך קשה עד שהשפה נבנתה.
0: אנחנו רגילים, במיוחד בשדה אומנות הישראלי, שתמיד יש איזה סיפור, יש איזשהו טקסט, יש איזה עבודת מחקר, כאילו, תמיד יש עוד משהו שהוא, שהציור נשען עליו.
1: נכון.
0: ואת מספיק אמיצה לתת לציור את המקום הראוי.
1: אני מקווה שככה זה נתפס, שזה אומץ ולא משהו אחר. תראה, אני באה מציור, למדתי ציור בבית ספר התחנה, שזה ציור ריאליסטי, וכשסיימתי את הלימודים שלי, נכנסתי לסטודיו, ועבדתי כמה שנים טובות ופירקתי את הציור. למעשה אני אוטודידקטית לאן שהגעתי, זאת אומרת, ההבנה של הציור שלי היא הבנה מתוך עבודה, מתוך פרקטיקה.
0: רגע, בתחנה כמה זמן למדת?
1: למדתי שנתיים. לימודים יומיים, זאת אומרת מ-8 עד 4 ישבתי מול מודל.
0: אז את כן יודעת לעשות ציור פיגורטיבי?
1: אני יודעת, בהחלט.
0: עכשיו, זה קטע, כי אני יודע לזהות תלמידים ואנשים שקשורים לתחנה, זאת אומרת, יש איזה חותם, גם חותם של ישראל אירשברג, אבל לא רק. זאת אומרת, הנחת מכחול, צבעוניות לעתים מאוד מאופקת, משהו סכמטי בציור עצמו. זה משהו שהיית צריכה לשבור?
1: כן, בהחלט. זה משהו שהייתי חייבת לשבור, אפילו לזהות את עצמי בתוך הסיפור הזה של הציור, כי אם הציירת שאני לא יכולה להיות ציירת שמשויכת לתחנה, לא ב, או למורה אחר.
0: או כמה זמן עשית את זה? אתה...
1: 4 שנים, 5 שנים של עבודה מאומצת בסטודיו.
0: נשארו עוד עבודות של ה...
1: של, כן, נשארו קצת, חילקתי, אבל...
0: מאחורי וילון.
1: כן, כן, זה משהו שזה מתחילת הדרך. ואני מאוד אוהבת את העבודות מהתקופה הזאת, אבל זה פשוט לא שייך אליי, זה לא אני, זה לא אני כציירת.
0: זה תהליך שהיא צריכה.
1: למדתי את הפרקטיקה של ציור, אני מברכת על, על הלמידה הזאת, זו למידה מעולה, היו לי שנים מצוינות שם.
0: שומרת על קשר עם...
1: כן, כן, מדי פעם.
0: עם ארם, עם דוד?
1: ארם, כן, עם דוד, פחות עם ארם יותר...
0: אוקיי.
1: רואה אותו לא... לא קשר קרוב, אבל אנחנו נפגשים, וזה תמיד משמח אותי.
0: איך הם תופסים את הציור שלך? קשה להם?
1: אני, אף פעם הם לא הגיבו לזה, באמת. אני באמת, אבל זה משהו שאני תורה, איך הם רואים. זאת אומרת, הם לא אמרו אף פעם שום דבר.
0: לא להגיד זאת גם אמירה, את יודעת.
1: כן, אני חושבת שיש פער גדול בין...
0: את מאתגרת.
1: כן, אני חושבת שיש פער גדול בינינו, ו... אתה יודע, אתה רוצה את ברכת הדרך מהמורה שלך.
0: נכון, נכון, זה דבר טבעי.
1: אבל זה בסדר, אני כאילו מבינה שאני עשיתי את הדרך שלי, והיא אמיצה.
0: את קצת כופרת בעיקר, מה שנקרא, כאילו, לא מספיק שוויתרת על הציור הפיגורטיבי, גם לקחת את עצמך למקומות מאוד מאוד אחרים.
1: נכון. נכון. אז אם הלמידה בתחנה, אתה יודע, זה ממש היה אקדמיה של המאה ה-19, והתקופה...
0: הציור ההולנדי והפלמי.
1: והפלמי. אז אני כבר ממש הולכת למודרניזם, וההשראה שלי...
0: אוי ואבוי לנו.
1: כן, ממש, ממש כפירה רצינית.
0: אחר.
1: כן. ואני מאוד אוהבת את ההשפעה שלי. כן, כן. גם הכפירה, אני כנראה בועטת, זה קשור ל...
0: אני סתם שואל, לא בשביל... בתחנה פחות נחשפים לתכנים של מודרנה?
1: בכלל לא נחשפים.
0: לא נחשפים. אוקיי, איפה כן נחשפת?
1: באופן עצמאי.
0: מה? כאילו... אוקיי, את סיימת את הלימודים בתחנה.
1: נכון.
0: התחלת לעבוד עם עצמך.
1: התחלתי, למדתי קצת אצל רן טננבאום. לקחתי אצלו כמה קורסים.
0: זה אחרי התחנה.
1: אחרי התחנה.
0: בכולל?
1: לא, לפני.
0: לפני הכולל, אוקיי.
1: ואז עבדתי בסטודיו, וזה ממש הייתה התפתחות אישית.
0: אז חשיפה למטיס, פיקאסו, קוביסטים, פוביסטים.
1: זה ממש הייתה עבודה שלי, זאת אומרת, זה החיפוש ומה שאני אוהבת. וגם, אני ציינתי בפניך קודם, אני נשואה לצרפתי, אנחנו הרבה, אני לא נשואה, איך היה עם צרפתי?
0: זה מסביר הרבה מה...
1: בדיוק, אנחנו נוסעים הרבה לפריז, ואני רואה הרבה מוזיאונים ו... בפריז המודרנה היא מאוד מאוד חזקה, זה נמצא שם בכל מקום ולאן שאתה לא פונה, וזה כמו משהו שמחנך אותך, זה חינך אותי מה אני חושבת.
0: למה זה חינך אותך?
1: זה חינך אותי א' לאור.
0: אז זה לכנתי שאלות ואנחנו הולכים למקומות אחרים.
1: אני מקווה שזה משמח אותך.
0: לגמרי. אז זה חינך אותך לאילו מקומות?
1: זה חינך את הטעם שלי, זאת אומרת, זה הוביל את הטעם שלי. למשל, אני מרגישה שמוסה פומפידו, הוא ממש עיצב לי את הטעם האומנותי שלי.
0: כן?
1: כן, כי אתה יודע, אתה פוקד כל שנה את המוזיאון, עכשיו הוא בשיפוצים, אבל, וכל האוסף שלהם, ומוסה דה מודרן ארט, לאורך, לאן שאתה לא מסתכל, מוסה פיקאסו בפריז, אתה סופג את זה.
0: גלית, אני מאחל לך שביום מן הימים העבודות שלך יהיו שם.
1: אוי, אלוואי. זה גם אני מאחלת לעצמי.
0: מהפה שלי לאוזניו של אלוהים.
1: ממש.
0: כשאני רואה את... עבודותיו של רוטקו, הוא מפעיל אצלי מיד מנגנון חייתי קדום, שפועל על הצד הפרימיטיבי של המוח. אני מבין מיד, גם ללא מילים והסבר, אבל קורה דבר נוסף. אני חווה קתרזיס, מעין תחושה רוחנית אצילית. לילי, תעזרי לי להבין איך שתי תחושות מנוגדות, לדעתי, לגמרי, מופיעות אצלי בו זמנית.
1: תראה, אני חושבת שזה...
0: זה בקשר גם לעבודות שלך, כן?
1: אני מבינה. זה קשור לכך שבעצם אתה לא עובד דרך הראש. הראש משוחרר. וגם אני, כשאני פועלת בתוך ה... כשאני ניגשת לציור, אני משחררת את הראש, אני פועלת מתוך אולי מדחף, אולי מתוך רגש, אני לא יודעת, פעולת היצירה היא משהו מאוד מורפל, היא לא משהו שאני...
0: שאפשר להגדיר באמת.
1: באמת לא יכולה להסביר אותו, אבל בעבודות של רוטקו, אני חושבת שהראש משוחרר מפעולה, ואז מתפנה מקום לדברים אחרים. אני חושבת שאולי הוא פעל ממקום יצרי מאוד, וזה פונה לרגש. זאת אומרת, לא בטוח שהוא פעל מתוך רגש, אבל הוא פונה לרגש.
0: אני לוקח את הטבע. זאת אומרת, כסוג של חוקיות שפועלת עלינו. בטבע, לצבע יש, יש חוקים מאוד ברורים. זאת אומרת, האדום תיזהר, או להפך, מושך פנימה, הטווס עם כל הצבעוניות שלו, מול הנקבה וכו' וכו'. עכשיו, זאת אומרת, יש משהו בהשפעה של הצבע מיידי. נכון. כאילו שאנחנו לא צריכים את כל המסננת הזאת. אבל יחד עם זה, זה גם יכול לקחת אותנו לתחושות מאוד מאוד, זאת אומרת, לאיזושהי רוחניות שקשה לנו להסביר במילים. זאת אומרת, לא משהו יצרי במובן הפשוט, אלא חוויה מיסטית, חוויה שהיא מעבר לגוף. איך הדברים האלו מתקיימים?
1: תראה, זה עניין של תחושות, אני חושבת. זה...
0: את מסכימה איתי קודם אני, כל ש- אני, שיש...
1: אני... כן, אני מסכימה איתך, מפני שאני פועלת מהמקום הזה. אני פועלת ממקום... מה שמניע את הציור שלי זה צבע. וזה לא נובע מהראש. אני לא... זאת אומרת, אני יודעת את כללי הצבע הפיזיקליים. אני מודעת, אני ערה לזה. אני מבינה אותם, אבל אני משוחררת מהם בזמן שאני פועלת. אני לא פועלת מהמקום הזה. ואני חושבת שבתוך תהליך העבודה, משהו משתחרר, וזה המקום הרוחני הזה. זה המקום שאתה משאיר, יש את הפער הזה שנוצר, בין הפעולה למודעות, שהוא קשה להסביר אותו. ואולי זה המקום הזה. השימוש שלי בצבעים, אני חושבת שהוא נובע מהמון מקומות. יכול להיות שגם מהמקום הרוחני, זאת אומרת, אני לא יודעת, אבל אני מרגישה את זה. וזה אולי מספיק כדי, כי אני גם פונה, אני פונה לרגש של הצופים. אני רוצה שהצופה שלי...
0: אז הרגש עצמו, יש לו מספר רבדים. נכון? זאת אומרת, הוא לא מתחיל... אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על צבעוניות עזה, או בכלל צבע, זה תמיד סוג של רגשות, של רגשות פורצים ונועזים ותשוקה ומיניות וכו', אבל זה לא רק זה.
1: לא, זה ממש לא זה.
0: זאת אומרת, זה מעבר ל...
1: לא, זה אני אגיד לך, תשמע, כשאני עובדת עם צבע, אני לא מודעת. זה לא תהליך מודע אצלי של... מאיפה זה נובע?
0: שם שלך מחייב, לעבוד עם מתת מודע.
1: נכון. ובאמת לא תהליך מודע. אני חייבת להגיד שזה משהו שנובע גם מעבודה שלי בעיצוב טקסטיל, כשלמדתי עיצוב טקסטיל, גם אז כבר עבדתי עם צבע. אז זה הנטייה שלי, זה כנראה משהו ששייך אליי.
0: תפיסת העולם שלך היא צבעונית.
1: היא צבעונית. ואני פועלת דרך צבע. אבל בציור קרה לי משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לתוך הפעולה הצבעונית שלי, הפעולה הציורית שלי. בשנים שישבתי אחרי התחנה, ישבתי בסטודיו לבד, וניסיתי לפצח את הציור שלי ולהבין מה אני עושה בעצם. ברור היה שהצבע מוביל אותי, והצבע שלי הוא לא לוקלי יותר. זאת אומרת, הוא לוקלי, הוא לא מתאר כמו שלמדתי בתחנה.
0: הוא לא משרת.
1: הוא לא משרת בדיוק, הוא ההפך, הוא עומד בפני עצמו. והבנתי שהגלריה שעומדת בפניי כרגע היא האינסטגרם, שזה המקום, הרשתות החברתיות, זה המקום שממנו אני אצא החוצה, ממנו אני אצור את התקשורת שלי עם הקהל שלי.
0: וזה מה שעשית?
1: וזה מה שעשיתי. ולמה אני מספרת את זה? מפני שהבנתי שהצבע שלי חייב להיות משהו שמשדר תקשורת עם העולם בחוץ. והעליתי את הצבע שלי, זאת אומרת, תקשרתי עם האור הדיגיטלי, והעליתי את הכרומה, את העוצמה של הצבע לרמות הרבה יותר גבוהות. ועשיתי את זה בעזרת פיגמנטים. עבדתי אז עם צבעים שהם לא איכותיים, כי תחילת הדרך, וצבע מורכב משמן, שעבה ופיגמנט, וככל שכמות הפיגמנט יותר גבוהה, הצבע יותר איכותי. אז קניתי פיגמנטים כדי להוסיף לה...
0: זה סיפור יקר?
1: הפיגמנטים? כן. זה יותר זול מאשר צבע איכותי.
0: והאיכות יותר טובה מצבע מתוך שפופרת.
1: מצבע משפופרת, כי אחוז הפיגמנט יותר גבוה.
0: אצל משה סרבניק?
1: סר, כן, כן.
0: איש יקר.
1: ממש. וגם בעוד מקומות, גם בעולם וגם, אתה יודע, בכל מיני חנויות של... ומה שקרה, ככה בעצם התחלתי לפתח את הטכניקה שלי של ערבוב הפיגמנטים לבד, ערבוב הצבע שלי לבד, והצבע שלי הפך להיות יותר ויותר נועז אולי.
0: גם היום את משתמשת בפיגמנטים?
1: בוודאי, אני מערבבת פיגמנטים אפילו יותר עכשיו. יש לי אוסף פיגמנטים מאוד מאוד גדול.
0: וזה תהליך פשוט לצייר? זאת אומרת, או שצריך ממש ללמוד את ה...
1: לא, זה תהליך פשוט, זה פשוט עניין של פרקטיקה.
0: שבעצם את לוקחת פיגמנט, מערבבת עם שמן?
1: שמן פשטן, יש שעבה שאפשר לערבב עם זה.
0: את מערבבת שעבה?
1: לפעמים עכשיו, בעקבות... חבר תלמיד אהוב הזה לקחתי לי ו...
0: מה שעבה מעניקה לה?
1: היא בעצם את המשחתיות, את הפסטה הזאת.
0: הבנתי.
1: היא מקשרת, היא מייצרת את הקישור, אבל כשאתה עובד עם שמן ופיגמנט, אז בד סופג את זה. אני גם עובדת עם שכבה מאוד דקה של ג'סו, אז הצבע נספג לי בתוך הבד. אז הטכניקות שאתה מפתח, זה באמת עניין של משחק. אני גם מערבבת את הפיגמנט בתוך הצבע הקנוי, אני מרימה את הצבע, את העוצמה של הצבע, וזה מה שמייצר...
0: מה הכוונה? זאת אומרת, סתם לצורך העניין, יש לך לבן טיטניום, ואת מערבבת איתו?
1: למשל.
0: מה? איזה צבע אפשר?
1: למשל, אני רוצה להגיע לוורוד. אני לוקחת צבע פלורסנטי.
0: כן.
1: וורוד פלורסנטי, ניאון, ואני מערבבת אותו עם לבן. אז בעצם הלבן מוריד לי את החרומה, את העוצמה של הצבע, הוא מייצר לי ורוד שהוא מאוד מאוד בוהק, אך אינו פלורסנטי.
0: הבנתי.
1: ואני מגיעה ככה לרבובי צבעים.
0: את יכולה לשחק עם זה.
1: בדיוק. אני שולטת בצבע שלי, אני מגיעה לגוונים שהם שלי פרטיים, בניואנסים דקים, אבל זה מייצר לי איזו שפה צבעונית.
0: ואת שומרת בתוך קופסאות?
1: לא. בתוך? לא. אני מערבבת, אני עובדת על שולחן. אני לא עובדת על הקיר ולא על כאן, אני עובדת על שולחן עבודה. אני מניחה את הבד בצורה הוריזונטלית. ככה שיש ביני ובין הבד איזה מרחק רגשי. אני לא יכולה לראות את מה שאני מציירת. ואני בעצם פועלת כברת דרך בלי להיות מודעת למה שאני מציירת. או פחות בשליטה, וזה מה שאני רוצה להגיע אליו, לעבוד פחות בשליטה. זה גם קושר אותנו למה שדיברנו קודם. לשחרר שם משהו, ולוקח זמן עד שאני מרימה את הקנבס ומסתכלת על מה שיצרתי, ולראות, ואז אני מתחילה לתקן.
0: ומבחינת החומרים, את שומרת, זאת אומרת, הרבבת צבע.
1: לא שומרת, אני שומרת, יש לי
0: פעמי?
1: שולחן עבודה, כן, אני פורסת לעצמי את הנייר עבודה שאני עליו מערבבת את הפיגמנטים בצבעים, זה ממש, זה נראה ממש כמו מעבדה, זאת אומרת, אני מערבבת עם שמן ועם פיגמנטים ואבקות, ומשחות, מערבבת את הצבעים ו...
0: זה נשמע טוב?
1: זה נשמר היטב, כן, אבל אני לא שומר, אני בקושי שומרת את זה ליום.
0: לא, התיאור עצמו, זאת אומרת, הוא באיכות טובה.
1: באיכות טובה, בוודאי, כן. היום גם הוספתי כבר צבעים איכותיים של חברות טובות, אבל כן, כן, כן. כן, זה צבע
0: לכל... טוב, זה נותן לך חופש פעולה.
1: בדיוק.
0: אני רוצה לשאול אותך, לילית, שאלה כזאת בקשר לצבע, כיוון שאת באמת עוסקת בצבע. אני זוכר בתור נער, ממש הייתי נער, נפל לי הסימון, שצבע זה דבר מאוד יחסי. ועוד אז אני הבנתי שיש אומנים שאני לא אוהב, כי הם עובדים עם צבע מהמקום המאוד שכלי. כאילו מבחינתם התפוח הוא צריך להיות אדום, נכון? אז הם לוקחים אדום. אבל תפוח גם יכול להיות אפור. ויכול להיות לא פחות זוהר וחזק וצבעוני כשהוא אפור. איך אתה מסבירת את היחסים האלו בין הצבעים? שאדום לא באמת אדום, ואפור לא באמת אפור, שהכל תלוי באיכות וכמות וביחס.
1: תראה, קודם כל זה באמת תורת צבע בסיסית. אבל מה שאתה מתאר זה משהו נורא יפה שקרה לך, כי זאת אומרת, אתה מרדת בתיאוריות צבע שקיימות בעולם.
0: זה קרה לי טבעי, כמו שאצלך.
1: כן, בדיוק. ואמרת, אני לא רוצה אותם, אני מסרב לקבל אותם, אני רוצה לבוא בצורה אישית ורגשית. למעשה, מה שאני עושה, אני, יש לנו כמובן, שטיינר דיבר על זה, על הצבע, היציגויות של הצבע, שירוק זה תמיד ייצג לנו את הטבע והדשא.
0: כן, ברור, ברור.
1: אז אנחנו בונים על זה, זאת אומרת, אתה יכול לצייר תפוח שהוא יהיה אפור, כי אנחנו יודעים...
0: אבל זה גם מאוד מאוד מלאכותי תרבותי, זאת אומרת, נכון. התרבות שלנו אימצה לעצמה כל מיני... הבנות ורעיונות ותובנות בקשר להגדרות איזה צבע מסמל מה.
1: נכון.
0: אבל אם אנחנו ניקח סתם לצורך העניין, תרבויות שונות מאיתנו, כשאני אומר שונות מאיתנו, אני מתכוון שונות מתרבות מערבית. סתם לצורך העניין, בתרבות המערבית, השחור הוא מסמל את האבל.
1: נכון.
0: בתרבות של המזרח הרחוק, הלבן מסמל את האבל. זאת אומרת, גם מבחינת תרבותית, אנחנו מאוד מאוד, אנחנו חווים צבע באופן מאוד שונה.
1: מאוד שונה. נכון, לחלוטין. זה מתקיים, שוב, זה מה שהצבע מייצג, זה ייצוגיות של הצבע. וזה קצת שונה ממה שדיברת על מערכות יחסים בהשפעה של צבע על צבע. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים, זה בעצם מערכת יחסים שקורית בתוך ציור, על ציור, כן, אנחנו מדברים כרגע על ציור, כן? אבל זה מתקיים בכל מקום. והמערכת יחסים הזאת בונה עם צבע, נמצא ליד צבע שהוא לידו והוא עובד בצורה טובה, אז זה יהיה הצבע הנכון שהוא נמצא שם. אני, אגב, פותר את הציורים שלי בעזרת מערכת יחסים של צבעים, זאת אומרת, ככה זה נפטר אצלי הציורים. ולגבי ייצוגיות, זו שאלה הרבה יותר מורכבת, ואני חושבת שהמערב משחרר את עצמו מהמקום הזה.
0: עכשיו.
1: אני חושבת שיש איזו חירות צבעונית מאוד מאוד.
0: כי גם הדתיות לאט לאט מתחילה לאבד מכוחה. חלק מהסימנים והסמלים והגדרות של צבע, זה גם מגיע מתוך השפעה דתית.
1: נכון, מאוד. יש הרבה סימנים של, גם אם נסתכל אפילו על תרבות המערב, על הציורים של ימי הביניים, על הצבעים, וגם קשור לפיגמנטים שהיו חשופים, וגם אחר כך שמצאו את הצבע שמן, ואיזה פיגמנטים הגיעו מהמזרח למערב. זאת אומרת, הדברים האלה הם תלויי טכנולוגיה גם. אז נכון, אנחנו מאוד מאוד מושפעים חברתית ממה שקורה, כמו שהיום. למעשה, אתה יכול לראות, כמו שדיברתי על האינסטגרם, הצבעוניות מאוד מאוד עזה, מאוד מאוד חזקה, הצבעוניות בוטה לפעמים, כי זה מה שקורה סביבתית, והדיגיטליות היא מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, זאת הטכנולוגיה של היום. ואם בעבר הטכנולוגיה הייתה צבעי שמן, ואפשר היה...
0: זאת השפה.
1: בדיוק. ואפשר היה לשמר את השמן ו...
0: לילית, אני כאמן צבע שמעתי הרבה פעמים שהצבעוניות שלי דקורטיבית. במיוחד מאנשים חסרי יכולת ביטוי רגשי. באמת, לא בשביל לפגוע חלילה במישהו, אבל ראיתי שאנשים שהם קצת נכים רגשית, יש להם בעיה להכיל צבעוניות.
1: כן.
0: אבל לעצמי תמיד שמעתי על היכולת להיות רגיש, סנטימנטלי, מוזיקלי, אבל גם ידעתי להיות זהיר, לא ליפול לרגשנות יתר. לילית, איך את שומרת על גבולות רגש, על מידתיות צבע?
1: א', אני מקווה שאני שומרת. זה עניין של טעם כבר באמת. זאת באמת שאלה, אבל כאן אני מגייס...
0: כל אומן צבע הוא צריך להיות תמיד עם היד על...
1: היד על הדופק. אבל אני חושבת שזה באמת קשור למקום שממנו באתי. אני משתמשת הרבה גם בטונים בתוך הציור שלי. זה מה שקרה כשהכנסתי לדמויות שלי, לדמות שלי, והכנסתי את האור בעצם לצבע. זאת אומרת, אני לא עובדת רק עם צבע, אני עובדת גם עם טון, וזה מבסט לי את הצבעוניות. זאת אומרת, קיימים גם טונים, והאור מופיע בתוך הציור.
0: זה שנים אחרונות, אני מאמין.
1: חזרתי.
0: נתת לזה איזשהו...
1: בדיוק, נתתי לזה איזה ביטוי, לפני זה ציירתי ציור אבסטרקטי, ואז היה חופש מוחלט, וגם באמת קצת התפזרתי שם. אז הוויסות הזה הוא באמת כן מקום של מתודיקה. זאת אומרת, הידיעה הזאת שמאיפה נופל האור, ואיזה צבע צריך להיות בכל מקום, וההבנה הזאת שהצבע יכול צריך להיות עוצמתי, רווי או, או בעיר, מבססת לי את הצבע. ואני ממש מקווה שאני מצליחה לאסוף אותו ככה, ולא, שהוא לא יתפרץ.
0: או שהוא יתפרץ, אבל זאת אומרת, בצורה, במידה שאת רוצה.
1: במידה שאני רוצה.
0: שאת שולטת על התהליך הזה. Okay. כי תמיד כשעובדים עם צבע, עם מוזיקה, עם רגש, מבחינתי זה אותו אחד, תמיד צריך לשים קצת מסגרת, קצת כאילו להגביל מראש, כי יש נטייה של לפרוץ, התפזרות.
1: כן, אז נכון, קרה לי משהו באופן אישי מאוד, שאותי כרגע הוא משמח, למרות הדרך הארוכה שעברתי, אני עבדתי עם טקסטיל הרבה מאוד שנים בתוך הציור, ובאיזשהו שלב פשוט מאסתי בזה, כבר רציתי להתנתק מהטקסטיל, וכמו להתנתק מהעבר שלי, וזנחתי אותו, ואז חיפשתי את עצמי בתוך הציור במשך שנתיים, ובאמת ציירתי המון. והיום הגעתי למצב שאני נמצאת במקום שאני כנראה רוצה להיות בו, ואני שבעה מהחיפוש, זאת אומרת, אני יודעת לאן אני הולכת, הפנים, ברור לי לאן פניי, ויש איזו תחושה מאוד נעימה בדבר הזה. זאת אומרת, אני מקווה שזה יישאר ולא ייעלם לי, אבל יש משהו מאוד מאוד, כשאתה יודע לאן אתה הולך, ופניך לקראת דרך מסוימת, אתה גם מבין את השליטה שלך בצבע. זאת אומרת, אני, זה אחד הדברים שאני אומרת לתלמידים שלי, אני יוצאת לדרך כשאני יודעת באיזה צבעים אני אשתמש. באמצע יש כל מיני אבנים ומאמורות שאני נתקלת בהם ואני מוסיפה ומשנה, אבל אני יודעת באיזה שפה צבעונית אני אשתמש בה בתוך הציור שלי. אני לא יוצאת לדרך בלי הגדרה מסוימת של הצבע, כי אני לא רוצה לחפש, אני לא רוצה את החיפוש הצבעוני, כי מאוד נעים לי שהצופה שלי ואני נדע, נתקשר. הוא ידע במה מדובר, אני ידע במה מדובר, ויש שם איזה תקשורת. התקשורת חייבת להיות דרך הצבע. ואז הציור משוחרר מהרבה דברים אחרים.
0: כמו ממה?
1: כמו מה את אומרת שם, מה הבעה של הפנים, מה הציור עצמו. יש לי כבר, אנחנו נוחר בצבע.
0: את דוברת בעצם שפה בינלאומית.
1: נכון.
0: במובן הזה.
1: נכון,
0: זאת אומרת,
1: זה הגדרה מקסימה.
0: כשמדברים על צבע, ושוב, עם כל המגבלות ועם כל הניואנסים, אבל עדיין את מדברת בשפה שרוב האנשים יכולים להתחבר. גם אלו שמתנגדים או אלו שאוהבים, הם עדיין יכולים, זאת אומרת, יש להם איזשהו יחס. אבל, וכאן יש אבל, זה גם יוצר קצת בעייתיות בקשר לשדה המקומי.
1: נכון.
0: כי השדה המקומי הוא מאוד מקומי. הוא אוהב לדבר את עצמו, הוא אוהב להיות כזה, כאילו, הוא קצת פוחד מהעולם הגדול, בינינו. ואת כן, את כן שם. לא בגלל שכיוונת, כי את כזאת כנראה. אבל את גם מכוונת לשם כיום. יש פערים בין מה שאת עושה למה שנעשה כאן.
1: נכון.
0: זה משהו שזהיתי במיידי כשראיתי לראשונת העבודות שלך. זה מאתגר אותך, מתסכל אותך?
1: גם מאתגר וגם מתסכל, וגם, אבל זה קושר אותי לשאלה הראשונה שלך, אני לא זוכרת בדיוק מה הייתה, אבל על המקום הזה של הקושי והסכנה, זה, תראה, זאת אני, זה מה שאני יכולה לעשות, אני לא יכולה לעשות משהו אחר, וההשלמה הזאת היא מאוד מאוד נוחה. ברגע שהגעתי להשלמה הזאת, אז אני גם ככה יכולה לעמוד חזקה מול השדה המקומי, להגיד, תשמעו, זאת אני, זה כנה, זה אמיתי, קחו את זה. אתה מבין, זאת אומרת, זהו.
0: אני רוצה רק לחזק את מה שאת אומרת, ולהטיל פצצה. אני אוהב להטיל פצצות. אני זוכר שעצרתי את הארוחה בין התארוחות הראשונות, הייתה מאוד מאוד צבעונית, ומאוד חששתי, כי אני מכיר את השדה, אני מכיר את הזרמים ואומנים שפעלו פה, מסטימצקי וזריצקי ושטרייכמן, צבעוניות מאוד מאופקת, מאוד אירופית וכו'. ולהפתעתי, הגיעו המון אנשים, ואנשים שצרכני אומנות של אופקים חדשים ודלות החומנות, ומאוד התפעלו. זה היה חיבור מיידי. ואז נפל לי הסימון, שהתרבות והאומנות שאנחנו צורכים, היא מאוד מלאכותית למקום. זאת אומרת, במשך שנים האכילו אותנו, באומנות שהיא לא באמת שלנו. זאת אומרת, הגיעה מאירופה, אבל גם היא לא הגיעה. זאת אומרת, לא הביאו אומנות של מטיס, או בונאר, או אקספרסיוניזם גרמני, אלא הביאו אומנות שהיא מאוד קרה, מאוד מאופקת, וזה לא באמת אנחנו.
1: אני מסכימה איתך. אני חושבת שיש איזה פער בין, קודם כל, אני חושבת שמדובר בציור, הייתה לי שיחה עם חברה ציירת, ודיברנו על הנקודה הזאת, וגם היא עובדת עם צבע ציירת, נפלא שרון אליסף, דיברנו על זה, ואמרנו, אנחנו ציירות, מה אנחנו רוצות? אנחנו רוצות להשתמש בצבע, זה מה שיש לנו לעשות.

0: לא רוצה להתלונן, כי יש משהו ב...
1: לא, טעון שיפור, זה לא עניין של להתלונן.
0: כן, כן, כן, זה טעון שיפור במובן הזה שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים בתוך השדה אולי לא, פחות מבינים ציור, פחות חינוך לציור, כי גם באמת בבתי ספר הגבוהים לאומנות לא יודעים ללמד.
1: בואו אני זרוק את, את המוזות האקדימיים החוצה, לא נתייחס אליהם. אני רוצה רגע להתייחס לחברה הישראלית. אני חי, בתוך המי אני יושב. אני מסתכל על הנוער, אני מסתכל על עבריינות. אני מסתכל, מה לעזאזל? תנו להם צבע, יתחילו לעבוד על הבד או על נייר או מה שזה לא יהיה, תנו להם לבטא את כל היצרים שלהם.
0: כן.
1: אולי אז יהיה להם מקום פחות לאלימות פיזית, אלא יותר להתמודד עם האתגרים האלו. זאת אומרת, יש משהו בחינוך, בחברה הישראלית, שהוא מאוד לא אנחנו, מאוד מאופק.
0: נכון, אבל זה קשור כן לאקדמיה.
1: זה פורץ ב... מה?
0: כן קשור לאקדמיה.
1: אוקיי.
0: כי בעצם אתה לא לומד כאן סטודיו, אתה לומד אומנות.
1: ותיאוריה.
0: ותיאוריה, ואתה לא בא בעצם מתוך... ומי שמנהל את השדה זה אנשים שיצאו על פי רוב מהאקדמיה.
1: כן.
0: ולא אנשים שלמדו ציור, או, אומנו, או, או פרקטיקה, או פיסול. וזו המהפכה שקורית בשנים האחרונות בארץ, שהופכת להיות יותר משמעותית. עכשיו, לגבי מה שאתה מדבר על הנוער, אני חושבת שזה יותר ברמה התרפוטית, וזה משהו שמתחבר לנו למקום מאוד מאוד חזק, שנקרא אאוטסיידרים, וזה משהו שתופס מאוד חזק בעולם. היום מדברים על האאוטסיידרים כאומנים מאוד מאוד חשובים, ו...
1: טוב, אפשר להתייחס ככה גם לוואן גוך, הוא היה באיזשהו מקום אאוטסיידר.
0: למרות שהוא כן למד, אתה יודע.
1: הוא למד, אבל הוא לא באמת למד באקדמיה.
0: כשאתה מסתכל על עבודות של ואן גוך, אתה מבין שבאמת זה מקרה חד פעמי, ואין...
1: היו עוד מקרים של אומנים, שוב, גם פיקאסו באיזשהו מקום, הוא היה אומן שהוא, מעבר להשכלה שלו, הוא היה אמן מאוד חווייתי. זאת אומרת, הוא לא הגיע מתוך תיאוריות יבשות.
0: אני חושבת שרוב האומנים האירופאים שאנחנו מדברים עליהם, הם אומנים שבאו מתוך עבודת סטודיו. תחשוב על ההיסטוריה של האומנות, זה בעצם אנשים, גם רמברנט, הם היו, אתה יודע, בסטודיו, היו שוליות שעבדו שם מגיל צעיר, וזה מה שהם עשו, זו הייתה מלאכה.
1: כן.
0: ואצלנו בארץ זה הפך להיות מעין אקדמיה. וזה
1: סוג של פריבילגיה קצת.
0: זה כזה... הפער, אז כן,
1: מחשבה.
0: האקדמיה לבין... בין האקדמיה לבין הסטודיו, עבודה שהיא באמת נובעת מתוך הפעולה ולא מתוך המחשבה. לא שיש משהו רע במחשבה.
1: המחשבה יכולה לשרות נהדר את הפעולה.
0: כן, לא, לא, זה מצוין, אבל זה לא רק.
1: מחשבה בלבד היא לא שווה הרבה.
0: לא, יש אומנים שפועלים מתוך מחשבה וזה פנטסטי.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול להיות רק זה.
1: זה נכון.
0: זה העניין, זה פשוט לתת מקום לעוד דברים.
1: נורים מטיס.
0: כן, טוב.
1: היה צייר שעשה המון הכנות לפני שהוא ניגש לצבע. נכון. אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שמטיס לקח צבע, פשוט מרח אל הבת, זה לא עובד ככה. הוא היה בין האומנים המתוכננים, המתכננים, המקפידים על סדר וארגון של המודרנה. זאת אומרת, זה היה אומן, הוא ידע להניח את הכמות והאיכות של הצבע, ואם זה לא התאים לו, הוא תיקן. לילית, איך את מתכננת את הציור שלך?
0: וואו, איזה שאלה מעולה.
1: תודה רבה. תמיד כיף לשמוע שהשאלות טובות.
0: כן, שאלות באמת טובות, ממש. אני אגיד לך מה, זה משהו שקרה עם הציור, זאת אומרת, גם אני חושבת שההוראה שאני מלמדת מאוד עוזרת לי לתכנן ציור. זאת אומרת, כמו שאתה מדבר על מטיס, ושאני אומרת לתלמידים שלי שמטיס... ראה את הציור שלו, הוא מצא את הציור שלו, הרבה לפני שהוא ניגש לצבע. הוא קודם כל מצא את הציור, זה לא רק עניין של רישום, הוא ידע מה הוא הולך לצייר, ובמקום הזה אני אימצתי את זה, ואני עובדת מתוך סקיצות, אני עובדת מתוך סקיצות של נייר, ביד בעיפרון, וגם באייפד, אני עובדת הרבה מאוד באייפד, אני מתקנת באייפד, אני אפילו...
1: זה מאוד נוח, זה כלי נוח.
0: זה כלי מאוד מאוד נוח. אני עובדת גם כשאני עובדת כבר על הציור, אז אני מצלמת ומתקנת באייפד. זאת אומרת, הסקיצות שלי נעשות תוך כדי עבודה. אני מתקנת את הסקיצה, אני עובדת עם סקיצה כל הזמן מולי, האייפד שלי עומד מולי כל הזמן, ואני מנהלת את התקשורת מיידית. אני... מחפשת ציורים

0: בפחם או בעיפרון, זאת אומרת, הפעולה הזאת היא לא בהכרח, אוקיי, זה הסקיצה לציור הזה, אלא אני מחפש את ציור, אני כל הזמן מחפש את הציורים שלי ורעיונות ומשהו כזה ברישום. זאת אומרת, יש הרבה סקיצות. יש הרבה סקיצות, הרבה מחשבות, הרבה רעיונות. אני ניגשת כבר עם פעולה שהיא יותר מחושבת, כדי שמשהו יחזיק שם את ה... שיהיה איזה פסאדה לכל הדבר הצבעוני הזה, שיהיה איזה משהו שיתפוס ויוחז את כל הדבר הזה, שהוא בעצם, כמו שאתה אמרת, התפרצות של משהו, וזה לא ילך לאיבוד שם.
1: יש רשום נפלא של מתיס, שנקרא הנערה עם העיניים הכחולות.
0: אוקיי.
1: זה רשום, אין שם צבע בכלל. אבל לגמרי אני יכול לחוש את העיניים הכחולות, איפה שאין את העיניים הכחולות.
0: כן.
1: איך הוא עושה את זה?
0: תראה, מתיס הוא היה קוסם. אני חושבת שיותר מעבודת הצבע המחשפת שלו, הרישומים שלו הם מדהימים.
1: היה רשם בחסד עליון. אנחנו תכף נדבר גם על הרשום שלך. אבל אני שואל, באמת, זה אפילו צד אחד קדימה,
0: נכון.
1: כאילו פורץ דרך, אנחנו עדיין לא כל כך מבינים את המושג הזה. אני בטוח שאנחנו נגיע מבחינת הפיתוח הטכנולוגי וכו'. אבל לתת תחושה של צבע כחול, איפה שאין באמת צבע...
0: תראה, אני חושבת שהמילים נכנסות כאן, וזה מהפעמים הראשונות שהצבע, המילה נכנסת לתוך הציור, ומתארת משהו, זאת אומרת, הוא יצר איזה תיאור מסוים במילה, אבל
1: קשה להתנגד לזה.
0: קשה להתנגד לזה, ואתה גם מקבל את זה, אתה מחפש את זה, ואתה רואה...
1: אם הוא היה אומר נערה עם העיניים אדומות, לא הייתי מקבל את זה בשום אופן.
0: נכון, כי יש...
1: אבל העיניים הכחולות... זה עובד טוב עם הרישום. יש משהו במבט שלה, יש משהו...
0: מימי אולי.
1: מה?
0: אולי הוא מימי.
1: לא יודע להגיד.
0: אני חושבת שזה שוב הצבע המייצג, וגם האופן שבו הוא הניח את העוצמת הכלי הרושם, וגם הטיס, היד שלו הייתה קוסמת, היא הייתה רכה ו...
1: את תופסת את עצמך לפעמים, לילית, שאת אומרת, הציור עצמו... זה בדיוק הצבע שהוא היה צריך לקבל, כאילו להתאים צורה ליוצרה, מה שנקרא. הרבה פעמים כשאני שומע איזשהו שיר, המילים האלו, בדיוק כך היו צריכות להתנגן. זה מה שאני שומע בתוך המנגינה של המילים.
0: יש ציורים כאלה.
1: כן?
0: יש ציורים כאלה שאתה מרגיש שזה...
1: שזה זה.
0: זה שלמות, כאילו, מבחינתי. כאילו, זה לא ציור מושלם, אבל תהליך מושלם של עבודה. ואז זה כמו נס כזה שקרה.
1: התחברת לקוסמוס.
0: כן, כן, ממש כמו נס.
1: אי אפשר להסביר את זה, הרי.
0: אי אפשר להסביר את זה, וגם אתה אוהב את הציורים האלה יותר. זה לא שאתה לא אוהב את כל הציורים שלך.
1: אבל יש משהו מאוד מאוד אישי, מאוד אתה, את.
0: ומשהו שקורה גם הרבה פעמים, כאילו אתה שומע איזה קול כזה שמלווה אותך, ואתה בוחר את הצבע הנכון במקום הנכון, בלי לתקן, ואתה אומר, וואו, זה ממש נס שמתרחש עכשיו, ואני נמצאת בתוך פעולה של נס. אבל זה חוויה אישית, זה חוויה פרטית. לפעמים רואים את זה, הציור טוב, לא תמיד גם הציורים האלה יוצאים טוב, אבל אני...
1: זה גם בסדר לעשות ציור לא טוב דרך אגב.
0: המון ציורים שלי, אני...
1: משמידה?
0: משמידה, אני זורקת נורא מהר.
1: לא מתקנת?
0: לא, ממש לא, מורידה.
1: אני רוצה רק לדבר, להתרכז בנקודה הזו. נקודה מאוד מאוד חשובה. ואני חושב שאת צודקת שאת לא מתקנת, כי זה בלתי אפשר להתקן ציור כמו שלך. הוא חד פעמי. לפיקאסו הייתה ביקורת על מתיס. טוב, פיקאסו בכלל היה...
0: ביקורתי, הוא
1: קינה
0: במתיס.
1: נכון, הוא היה בחור בעייתי ביותר. אומן נפלא, אבל... כנראה אדם היה לו משהו. אבל אני לגמרי מסכים עם זה, גם כשהמורה שלי, זכרו לברכה, הוא אמר, טוב, פיקאסו, לא צריך להתייחס לזה ברצינות. הוא אמר, מתיס, מרוב שהוא מתקן ומתקן ומתקן, לפעמים הוא מאבד את הנגיעה הראשונה של הציור. עכשיו, אני ראיתי הרבה פעמים אצל מתיס, דעתי האישית, אף אחד לא חייב, שהוא מתחיל באמת, זאת אומרת, הוא מתחיל טוב, ואז הוא מתחיל לחפש, כאילו, הפרפקציוניזם שלו מוביל אותו לסוג של סכמטיות מלאכותית בעיניי.
0: כן?
1: כן. עכשיו, אני רואה את זה בציור, נגיד, עם הרוחצת, עם היד, מכירה את זה, את הזה, עם ה... הוא התחיל כל כך נפלא, הרישומים שלו, יש לו עשרות רישומים.
0: נכון.
1: ואז זה הגיע למשהו סכמטי, עכשיו, אם לא לראות את התהליך, אפשר להגיד ציור נפלא, אבל לראות מה היה שם באמצע. עכשיו, למה אני אומר את זה בעצם? כי אני חושב שאדם שעובד עם רגש, שהוא קצת גם רגש גולמי כזה, ברגע שהוא מתחיל לתת לו איזושהי צורה יותר מובנית, הרגש הזה קצת מאבד. כאילו, הוא הופך להיות לדבר לא כל כך אמיתי. הוא הופך להיות לדבר מעובד. ועד כמה באמת אפשר לתקן? זאת אומרת, מה הגבול שאת יכולה לתקן את עצמך?
0: אני יכולה לומר לך שאני באה ממקום שעבדתי המון זמן על ציורים. ואולי זה נובע מהלימודים בתחנה שאתה עובד שם בשכבות למעשה או משהו.
1: טוב, זה משהו אחר, זה פרקטיקה אחרת.
0: זה סוג של פרקטיקה מסוימת, זה לא צבע רזה שאתה עובד.
1: שם אתה יכול להתקן בלי סוף.
0: בדיוק. ואני הבנתי שאני אוהבת את הטריות של הצבע. צבע צריך להיות טרי על הבד.
1: חי.
0: חי. ויש מקומות שצריך לתקן את זה, ואפילו להשאיר את הסימנים של התיקון. לגיטימי. זאת אומרת, לא כל קטם חייב להיות אנחנו לא כאן...
1: הוא לא צריך להיות מושלם.
0: לא מושלם. באיפה שמתקנים, זה בסדר. שיראו את התהליך של התיקון. אבל הציור לא יכול להיות משהו שהוא שכבה על שכבה על שכבה על שכבה על שכבה, כי זה באמת מאבד, אני מסכימה איתך, מאבד מהחיות שלו, מאבד מה עשית כצייר, מהתגובה שלך, איפה היית באותו רגע כשציירת? מה קרה לך באותו רגע?
1: אני גיליתי על עצמי שציורים ישנים שהם לא טובים, ואני לגמרי משחרר אותם. זאת אומרת, אני מבחינתי הם לא ציורים טובים. ואז אני לוקח אותם כסוג של מצע ועושה ציור חדש. ואז יש קצת את השכבה הקודמת שהיא מוסיפה עוד איזשהו רובד. Okay. שלא הייתי מצליח להגיע זאת אומרת, ציור מאפס. זה משהו שאת יכולה לעשות, לקחת ציור ולעשות.
0: אז אני כבר לא עושה את זה, ואני אסביר לך גם למה. אני עובדת עם הג'סו שלי כנקודת אור, הג'סו הלבן, שהוא החלק הכי בהיר בבד, שהוא לעולם יהיה הכי בהיר, אז הוא בעצם משמש לי בפיגמנטים שקופים, בצבע שקוף, כנקודת אור שמאירה את הציור מלמטה. ואני צריכה את הלבן הזה של הג'סו, ואני לא יכולה להשתמש בזה. הרעיון של להשתמש במצע שהוא לא לבן, אני מיישמת אותו בעצם בבחירת הצבע. זאת אומרת, אני באמת עובד בפיגמנטים שקופים מלמטה, ומתחילה לבנות את הציור שלי לגובה, שכבה על שכבה, ונותנת לשכבה התחתונה לבצבץ מלמטה. אני כן עובדת בשכבות. אני עובדת בשכבות מסוימות במקומות מסוימים, אבל מאוד מאוד חשוב לי להתחיל מצא נקי, חלק, לבן. אתה יודע, הראשון בספטמבר, הגענו להתחלה, ואני ככה בונה את הציור. שוב, כי זה משאיר מקום לצבע. הצבע מקבל, הוא טהור. והשאיפה שלי, זה לא שאיפה מודעת בכלל, אבל הוא מקבל את כל המקום שלו, את כל הוא יכול להיות, אם לא יפעתו, מה שנקרא, הוא מקבל את כל הזוהר שלו.
1: לילית, בשביל לשמור על יכולת לבנות קומפוזיציה, צריך לרשום כל הזמן. בסיס של כל ציור טוב זה רישום. איזו חשיבות תופס רישום בעבודות שלך?
0: מאוד גבוה. אני חושב...
1: כל הזמן רשמת?
0: כל הזמן אני רושמת. אין כזה דבר ציור בלי רישום. גם...
1: רישום בפני עצמו גם? ללא...
0: תראה, אז אני באמת רושמת המון, לא המון, אבל אני רושמת במיוחד בתקופה האחרונה. ציורים, זאת אומרת, רישומים שאני מחפשת ציורים. אני מחפשת את זה, אולי אני אצייר את זה, אולי... זאת אומרת, איזה חיפוש כזה. אבל אין כזה דבר ציור בלי רישום. זאת אומרת, גם הסקיצות שלי... קודם כל זה בנוי על רישום. ציור לא יכול לעבוד בלי רישום, הוא לא יכול להיות במצב שאין רישום, הרישום הוא הבסיס של הציור, ערך ציורים במדרגה ראשונה. גם, שוב, בגלל שאני עובדת עם צבע וזה עלול להתפרץ, אז חשוב לי נורא המסגרת, שיהיה משהו, ערך ציורי חזק, משמעותי, שזה יבוא לידי ביטוי, ולא רק הרישום, גם המוטיב, גם הקומפוזיציה, זאת אומרת, כל הדברים, כל הערכים הציוריים האלה, חייבים לעבוד לילה ולילה.
1: בציור שלך, את נותנת חשיבות לכתם.
0: נכון, מאוד.
1: ברישום את עובדת הרבה עם קו. עם,
0: נכון.
1: עם קו.
0: נכון, נכון. נכון, זו הבחנה מאוד יפה. נכון, הנטייה שלי היא קטמית.
1: מה, את לא לוקחת... הרישום שלך הוא לא של פחם או של היפרון.
0: אני עובדת עם פחם, אבל בגלל הבעיה של הפחם שהוא לא נשמר, ואני צריכה את הטכניקה הזאת, ואני צריכה כ... אז אני חוזרת להיפרון, והיפרון הוא נורא מיידי לי, למרות שהפחם אני מתה...
1: זה מאוד מעניין.
0: כן, אני מתה על פחם, ואני מנסה להגיע לאיזה קטן עם היפרון, אני מאלצת אותו להיות...
1: זה מעניין, כי זה סוג של...
0: נכון. דוחפת אותו לאיזה משהו,
1: כן. את קצת, כמו שאמרת, את מאלצת אותו, ואת מנסה להכריח אותו שהוא ייתן לך משהו לא באמת מסוגל לתת.
0: אבל זה מעניין אותי הדבר הזה, זאת אומרת, איפה המקום הזה שזה כן מאתגר אותי?
1: איפה הקו? איפה? קטם.
0: בדיוק, ולא רק קו. ופחם הוא באמת יותר מיידי לי, ואני מאוד אוהבת אותו, ואני גם עושה דברים שאני אוהבת בפחם, אבל זה לא נשמר. אני לא מצליחה לשמור את זה, אז זה כאילו...
1: יש אומן נפלא, אומן פשוט נפלא, אומן צבע ואומן קטם, שהוא עושה רישום עם פחם, בתוך כל מיני מחברות, פשוט סוגר, עושה רישום, סוגר את זה ככה. עכשיו, בלי ריסוס, כי חלק מה... זאת אומרת, כשמרסים בפיקסטיב, אז חלק מההפקה היא פשוט נעלמת, ואז כאילו הוא שומר את זה, וכשפותחים זה הופך להיות איזה רישום אבסטרקטי.
0: בדיוק.
1: אבל אני חושב שהפעולה עצמה של רישום קטמי, זה מאפשר לו להגיע לפתרונות בתוך
0: הציור.
1: בתוך הציור, כן. זה די מצחיק, פותחים את הזה, לא רואים שם...
0: נכון, לא, זה הבחנה נורא יפה שעשית, כי זה באמת גישה מסוימת לציור, זאת אומרת שהיא...
1: זה גם תפיסה של...
0: תפיסה... ובאמת זה קשור לצבע, זה קשור למשהו יותר רחב, שהוא פחות לינארי, פחות בא מהראש, יותר אולי רגשי, אני לא יודעת, כאילו, אבל יש בזה...
1: נעבור ללילית.
0: אוקיי, הגענו.
1: הגענו. ובעצם היא מלווה אותנו לאורך כל השיחה, אז זה בסדר. לילית באמנות היא לא רק דמות מיתולוגית, כן, דגש על אמנות, אלא סמל לאנרגיה פראית. יצרית ולא מרוסנת. כשחושבים עליה דרך צבע, היא כמעט אף פעם לא מתקשרת לצבעים רגועים או נקיים, אלא לעולם של אדומים עמוקים, שחורים, סגולים, כחולים קיים וזהב קיים. אלה צבעים שיוצרים תחושה של מתח בין משיכה לסכנה, בין תשוקה לפחד ובין חיים למוות. לכן אמנים שמתעסקים באנרגיה של לילית משתמשים הרבה פעמים בניגודים חזקים של אור וחושך, בהיר מול רקע שחור, אדום חם מול כחול קר. הצבע אצלם לא רק מתאר מציאות, אלא יוצר מצב רגשי ונפשי. לילית באמנות אינה קשורה רק למיניות, אלא לרעיון של כוח שלא מוכן להיכנע למסגרות. היא מסמלת תשוקה ללא גבולות. אינדיבידואליות קיצונית, מרד בסדר החברתי וכוח נשי שהתרבות לעתים חוששת ממנו. לכן יצירות שעוסקות בלילית מרגישות בו זמנית מושכות, מאיימות, יפהפיות ומטרידות. זה בדיוק המקום שבו אמנות גדולה פועלת. לא צריך תשובה פשוטה של טוב או רע, אלא דרך יצירת מתח רגשי עמוק שהצופה מרגיש בתוכו. ואצלך, לילית הניגודיות מפעילה אותך או מפעילה אותך לפעולת הציור?
0: תראה, אני לילית, אבל אני לא...
1: אל תתנצלי על זה שאת...
0: כן, בדיוק. אני לא לוקחת על עצמי את הדבר הייצוגי הזה, זה שנקרא לילית, כל הדבר הגדול...
1: אל תכה, עדיין יש לך, זאת אומרת, את לא יכולה להתעלם.
0: אני לא יכולה להתעלם, אני חיה את זה.
1: את יכולה לאהוב את זה?
0: אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה שיש את לילית והיא מייצגת משהו, והיא משהו כל כך חזק ועוצמתי ומערער ומתנגד. זה מאוד מוצחן בעיניי. אבל יש לי אישיות שהיא מאוד חזקה. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי בציור והוא לא... תלוי במה שאני רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, זה מה שיוצא. זאת אומרת, העבודת צבע שלי, באופן שבו אני פועלת, אני לא יכולה לכוון אותה ממש. זאת אומרת, אני יכולה לרסן אותה, לנתב אותה, אבל זה לא משהו שההחלטה שלי פועלת שם. זאת אומרת, זה ככה אני מציירת. וזהו. ואני, זאת אומרת, כמו שאתה מסתכל על הציורים שלי ותוהה, גם אני מסתכל על הציורים שלי ותוהה, מה קורה כאן? אז הניגודיות שאני עובדת איתה היא לא ניגודיות מהמקום שדיברת עליו, שזה מאוד מעניין, כי זה לא מיסטי. זה משהו הרבה יותר אולי מדעי, אולי תיאורטי.
1: פסיכולוגי.
0: פסיכולוגי אולי, אבל לא מיסטי. לילית מייצגת משהו מדהים, אבל אני...
1: את יודעת שהיא משלנו. כאילו, היא נולדה פה, באזור שלנו, ואז היא עברה סוג של עידון עד שהגיעה לאירופה.
0: באמת?
1: כן.
0: אני יודעת שאלוהים שלח אותה לאזור ים המלח.
1: אוקיי, נו.
0: כל בניה היו שדים.
1: כן.
0: אז שם הם...
1: אבל אני מדבר על העבודה עצמה של אלת התשוקה. זאת אומרת, היא התחילה כאלת התשוקה, והפכה להיות לאלת האהבה.
0: אלת האהבה, לא שמעתי על זה עדיין.
1: כן, כן, היא עברה סוג של טרנספורמציה. כן, כן, היא לא רק...
0: אף אחד לא זוכר לי את זה בארץ שהיא אלת האהבה. כולם אומרים לי רק דברים
1: כאלה. אז היא הייתה אלת הזה, אבל הצלמית הזאת היא של פיריון, אורי. עכשיו, עבודו אותה ככוח נשי שמביא חיים. בתרבות המערבית היא הפכה לאט לאט לוונוס ול... איך קראו לשנייה? אפרודיטה. כן, כאילו... עכשיו, להבדיל מהשטן, שזה מאוד מעניין.
0: ממש.
1: השטן, הוא התחיל כבחור יפה תואר, וסך הכל איזה מלאך כזה עם שרף אפילו, ולאט לאט הוא הפך לדמון. ולילית היא הייתה סוג של דמון, שלאט לאט הפכה להיות ל...
0: אז אני לא ידעתי שהיא הפכה להיות ל...
1: אז הנה נפגשנו.
0: ממש.
1: כן. זאת אומרת, ההשפעה, גם הצור... דיברתי פעם עם איזשהו פרופסור לחקר הדתות, ו... אלוהים קיים, לא קיים, אומר, זה שאלה הזאת, קיים, לא קיים. אם אנחנו מדברים עליו, הוא קיים.
0: כן.
1: זאת אומרת, הצורך הזה, בדמות הזאת, שנקראת לילית, כנראה ש... כן. זאת אומרת, יש לנו צורך בזה. השאלה באמת, מה אנחנו עושים את זה, ואיך מתרגמים ב... אז אנחנו נמשיך עוד קצת בקשר ללילית. לילית מסמלת כוח יצרי ופראי, שהתנתק מהאיזון והרמוניה. לכן התיקון שלה, אינו ביטול של התשוקה, החופש או העוצמה הנשית, אלא חיבור שלם למודעות, אהבה וגבולות. היא מייצגת אנרגיה שפועלת מתוך מרד, אינדיבידואליות ודחף ללא איזון. והתיקון הוא להפוך את הכוח הזה מכוח קאוטי לכוח יוצר ובונה. במובן עמוק יותר, לילית מסמלת גם את הצללים והפחדים הפנימיים של אדם. ולכן, התיקון שלה הוא היכולת להכיר בחושך, ביצר ובפחד, בלי להיות נשלט על ידם. לילית, איך אפשר להתרגם בתוך הציור מצד אחד, לשמור על ייחודיות, ומצד שני להיות חלק ממשהו שלם יותר? כאילו, את כל הזמן אומרת, אבל אני, כאילו, זה נתון. אני, זה מה ש...
0: זה בדיוק העניין, כמו ששאלת אותי על הרישום. יש ערכים ציוריים. כדי לא ללכת לאיבוד, ואנחנו בסוף, אנחנו באמצע המאה ה-21, והכל מותר, ואפשר לעשות מה שרוצים, אבל לא נכון. יש כללים, יש היסטוריה, יש ציור, ציור לא נברא אתמול, ויש ערכים ציוריים.
1: יש מסורת אמנותית.
0: יש מסורת אמנותית, ויש מסורת ציורית, וציור מתכתב עם ציור, ואתה חייב להגיד...
1: אתה חייב להתחשב לזה.
0: בדיוק. וזה המסגרת הכללית שלנו בתוך הציור. זאת אומרת, אם אני לא אתייחס לזה, אני באופן אישי אלך לאיבוד, ואני מאמינה שגם הצופים, וגם הציור עצמו שאין לו ערכים ציוריים, הוא פחות מעניין, אז הוא פחות אולי שייך. אני חושבת שזה עיקר העניין, ואז איפה אתה משלב את עצמך? מי אתה שיוצא בתוך, בלב הערכים האלה? נבריאות.
1: תודה.
0: מי אתה ש... איזה צייר אתה שיודע לקחת את כל הכלים האלה ולייצר משהו חדש בתוך הדבר הזה? מה שנקרא אומנות למעשה. אנחנו...
1: אז את מרגישה שכל המצרכים של צבע, של צורות, של כתמים, את שולטת במצב? זאת אומרת, המצרכים,
0: אני מקווה.
1: המצרכים לא מכתיבים לך את ה...
0: תראה, יהיו תקופות שכן, שהצבע ממש השתלט עליי, ואני לא... זה...
1: היית אחוזת צבע.
0: כן, זה סימט עליי, מה שאני כזה, זה ממש היה...
1: טוב, זו תקופה יפה גם.
0: נכון, זה היה ממש חיפוש, והמון חומרים, והמון... ואפשרויות, אז כן, היו הרבה ניסיונות וחיפושים, והיום יש איזו שליטה כזאת, מצד אחד זה לא אסוף, ומצד שני יש לכל...
1: זה יותר מאוזן.
0: כן, זה יותר מאוזן ומבוקר, וזה תחושה טובה.
1: לילית, בואי נדבר על פיקאסו, בציור שלך. הוא גם נוכח. הדמות הנשית פעמים רבות אצל פיקאסו סכמטית. מאפיינים של תרבות שבטית. קודם כל, אילו יחסים או דיאלוג את מקיימת עם פיקאסו בציור שלך?
0: תראה, זה לא רק פיקאסו, זה המודרניזם בכללותו. זאת אומרת, קודם כל, הצבע הוא צבע ממש מודרניסטי, פוביסטי, צבע שמחליף את האור בהרבה מקרים, צבע שהוא מביע רגש, צבע שהוא לא בא לתאר. זאת אומרת, ממש כל הגישה המודרנית, המודרניסטית, לצבע, אימצתי אותה.
1: את אומנית מיושנת כבר.
0: ממש. ממש.
1: אם נסתכל לזה במובן של מודרנה, זה כבר כאילו...
0: אני מתייחסת למודרנה.
1: את כבר קלאסית.
0: במובן מסוים, תראה, יש היום חזרה לתוך המודרניזם, כי זה באמת התקופה המקבילה שלנו לפני 100 שנה, זאת אומרת, תחילת המאה הקודמת.
1: ובינינו, זה גם הרבה יותר מעניין ממה שקורה היום. לטעמי.
0: באומנות ובכלל.
1: כן.
0: תראה, יש איזו אקוויוולנטיות למה שקרה מבחינת ההיסטוריה, את המגפה, מלחמות, זאת אומרת, קוראים התפתחות הטכנולוגית, הפחד מהטכנולוגיה, הרבה דברים שהיו אז במודרניזם, אנחנו חווים אותם גם היום, עם כל ה-AI וכל מה שקורה.
1: לי זה יותר טעים, גם פיקאסו, גם מטיס וגם הפוביסטים, כאילו, זה יותר נעים לכריך.
0: יש איזה היום התבוננות חזרה אחורה, אבל אני לא רואה בקדמה או במה שעושים היום. אתמול הסתכלתי על איזה ציור כזה של איזה מזרח אסיה, ולא מזרח אסיה, כן, מזרח אסיה, סליחה. והסתכלתי על זה, ואתה יודע, זה נורא פופוליסטי כזה והכל, ואמרתי, אבל זה ציור דוחה, אבל זה יפה בעיניי.
1: מה הכוונה?
0: זאת אומרת, פה ענק כזה ומוגדל, וכל מיני איברים מוגדלים וצבעוניים נורא, ומעוותים קצת, ויש משהו באסתטיקה הזאת, אסתטיקה חדשה, אנחנו עוד לא מעכלים את האסתטיקה הזאת. אני לא יודעת כמה יישאר ממנה.
1: את אומרת, אם אני מבין אותך נכון, האסתטיקה הזאת היא גם מגיעה מסוג של תפיסת דימוי הגוף, כן. וגם מפלסטיקה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, משינויים שבן אדם מחולל...
0: בגוף שלו.
1: בגוף. נכון. וזה משהו שאנחנו רואים גם בתוך הציור.
0: וזה גם נובע מאוד משהו. זה באייפון שאתה מצלם...
1: יש את העיוות.
0: יש עיוות מסוים שקורה. זאת אומרת, כל הטכנולוגיה...
1: וגם הגוף שלנו מאוד משתנה.
0: משתנה, בדיוק. אז המון המון דברים, המון פרמטרים שקודם לא היו לנו, משהו בהתבוננות, הרי כל צייר הוא מתבונן, ומשהו בהתבוננות הוא התבוננות קצת שונה, כי בעצם הציור חזר לאיזה פריחה מסוימת, דווקא בגלל ההתבוננות השונה הזאת, דווקא בגלל שהוא לא שמר על מקומו של פעם, זאת אומרת, אם היום הייתי באה ומציירת פיקאסו, זה לא היה מעניין אותך. אני מקווה שאני לא מציירת פיקאסו.
1: את לא מציירת פיקאסו, לא, אבל את לגמרי בדיאלוג עם פיקאסו.
0: אני עם פיקאסו לחלוטין, מטיס.
1: הוא נוכח.
0: הוא נוכח, ואני אוהבת אותו, כאילו אני נמצאת, זאת אומרת, אני מסתכלת בוקר וערב על פיקאסו ועל מטיס ועוד ציירים כמובן, זה מאוד מעניין אותי, אני לומדת את מה שהם למדו, אני עושה את זה וזה, אבל אני נורא נורא משתדלת להביא את נקודת המבט העכשווית.
1: הייתי יכול להמשיך איתך עוד שעה, כאילו ממש בכיף, ויש לו עוד שאלות, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, מה שנקרא להיום. אני חושב שבין האתגרים שעומדים לפנייך, זה איך מלמדים תלמידים צבע.
0: וואו, זאת שאלה.
1: זה כמו ללמד לשיר, לא יודע.
0: שאלה מעולה, זה באמת לחנך.
1: איך מחנכים לצבע? אפשר ליצור אצל מישהו בכלל טעם לצבע? טעם נרכש? רגישות?
0: תראה, אני נורא נורא משתדלת לא להפעיל דעתי או את הטעם האישי שלי על התלמידים שלי, ובאמת דיברתי איתם על זה השבוע הזה, כי...
1: לא, לא טעם אישי.
0: לא, אבל אני באמת מדברת, אני מאוד משתדלת לא לכפות את עצמי עליהם כדי שלא יהיה טעם נרכש, אבל אני כן יכולה ללמד אותם מה האפשרויות. וכשאני חושפת אפשרויות, אז גם נחשפים הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, אני חושפת ומלמדת טכניקות. אם אני חושפת מספיק דברים וסוגרת, יוצרת מגבלות מהצד השני, נוצר איזשהו סוג של מתודה ואיזו הבנה לדברים. ואז אני חושבת שיותר קל לצעוד. זה לאט לאט קורה, ואתה באמת רואה אנשים שהגיעו מבוץ צבעוני וצבע שלהם נקי, ו... אז זה חוויה ללמד צבע, זה באמת, אני כל כך אוהבת את זה, אני כל כך בתוך זה, וזה כל כך מעניין אותי, שאני...
1: טוב, עוד שאלה אחרונה. מה צריכה להקריב למען הצבע?
0: הרבה. כן, הרבה, הרבה. דיברת על זה קודם כל, את העניין הזה של דעת הקהל הישראלית, ש... צבע זה זר כאן.
1: זה היה מבחינה חיצונית, זאת אומרת, אני לא שם. אבל בתוך הציבור עצמו, כשאת...
0: תראה, לא, אני לא ממש מקריבה, כי אני יכולה להקריב צבע עבור צבע אחר. זאת אומרת...
1: אבל את כן מקריבה פרטים, נגיד. זאת אומרת, אם את נכנסת לפרטי פרטים...
0: אני לא נכנסת לפרטי פרטים.
1: אז זאת אומרת, את לא נכנסת לפרטי פרטים, כי את עוסקת בצבע.
0: נכון.
1: אבל אם היית צריכה לעסוק ב... זאת אומרת... הצבעוניות שאת משתמשת, סביר להניח שהיה לך קשה לעשות סיור פלמי או הולנדי או ריאליסטי במובן היבש של המילה. זאת אומרת, גם מטיס הוא ויתר על הפרטים למען
0: השימוש
1: בצבע.
0: נכון, זו גישה אחרת לחלוטין. זו גישה שונה לחלוטין. הבחירה, תראה, הקטם הוא אותו קטם שרמברנט צייר. זאת אומרת, זה אותם, התחלנו בשני מסות גדולות, מסה בהירה ומסה קאה, ויש לנו שתי מסות קאות, ואז אנחנו עוברים על עוד כתמים, אבל הגישה לצבע היא שונה לחלוטין. כמו שאמרתי קודם, זה לא צבע מתאר, זה צבע שהוא לוקלי, הוא ניבא בפני עצמו, זאת אומרת, יש לו...
1: הוא עצמאי מאוד, כן.
0: והגישה היא שונה לצבע, זאת אומרת, הוורוד יהיה וורוד כאן.
1: עד כמה... המשפט שאני מאוד אוהב של רבי נחמן, אפשר להתבונן דרכו על העבודה שלך, הוא אמר, להיות פשוט זה לא פשוט. מסתכלים על הציור,
0: וואי,
1: מסתכלים על הציור שלך, ואני לגמרי רואה, שוב, זאת הסיבה גם שהציור שלך כבש אותי. אני יודע גם כאומן, אבל גם כמתבונן, שהאדום שאת לוקחת, את לוקחת במודע, זאת אומרת, הוא לא אצלך, כי את צריכה לשים שם אדום או ירוק או כחול, אלא את מחפשת את הצבע שלך.
0: נכון.
1: והפשטות הזאת שאת יוצרת, היא עוברת דרך המון המון עבודה. נכון. זאת אומרת, להיות פשוט זה לא פשוט.
0: תראה, זה מה שנקרא קלאסיקה. ואני מאוד מקווה שאני מגיעה לזה. זאת אומרת, אז...
1: השאיפה להגיע לשם?
0: בוודאי, זאת אומרת, המקום הזה שלא לא להכביד, שוב, המקום הזה של הצבע זה משהו כבד, זה עוצמות גדולות, ויכול גם להתנפל עליך. עם, והמקום הזה שזה יהיה מאופק ונכון, ושזה יהיה פשוט ולא... מאכילה מישהו בכפית, כי גם הצבע יש לו עוד מקומות, הוא יכול ליפול לקיץ, זה יכול ליפול...
1: נכון.
0: זה נופל להרבה מקומות, כן. והזהירות הזאת, איך אתה, באיזה דרך, ואני מקווה שאני מצליחה לעשות את זה, זה המשחק שלי, כאילו, גם הצורות הפשוטות האלה.
1: המבחן הכי טוב זה תמיד לתת לילדים לראות ציור צבעוני, כי לאן שזה לוקח אותם, דרך ההתבוננות שלהם אפשר ללמוד המון.
0: נכון.
1: המון המון תודה לך היה לי את העונג לערך אותך אצלי בתוכנית, וממשיך לעקוב אחרייך. אנחנו סיימנו להיום, אתם יודעים? אני רוצה לאחל לכם שבוע טוב. תהיו אנשים טובים, תהיו אנשים טובים. זה מה שאני רוצה לבקש מכם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ביום ראשון, בין 10 ל-11. עד אז, תשמרו על עצמכם, ושיהיו לנו ימים שקטים. זהו, סיימנו.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל

המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: מתחילים.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לה.

מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ראשון בסטארט-אפ, בהגשת ליאור כהן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, נפגשים שוב בראשון בסטארט-אפ, התוכנית שמגישה לכם חדשות, מידעים, רעיונות ותכנים שונים הקשורים לתחומי יזמות הסטארט-אפ. ימי ראשון, קצת אחרי השעה אחת, כל זאת ברדיו החברתי הראשון, מוזמנים להאזין ולצפות בשידור חי, גם באפליקציית הרדיו החברתי הראשון, בלייב גם בפייסבוק ו-106 FM. האורח שלנו היום הוא רואה חשבון רותם זכרי, יזם סדרתי, מומחה בתחום הפינטק, חלק מצוות מייסדים של פתרונות פורצות דרך בתחום הפיננסי, לשעבר מנהל בפירמה הפיננסית הגדולה בעולם, ובעיקר קצין וג'נטלמן, בלי לזלזל בריצ'רד גיר. צהריים טובים רותם, מה שלומך? אז קודם כל, הרבה תודה, אני יודע כמה אתה עסוק, הרבה תודה שנרתמת להזמנה והגעת קצת שנשוחח ונוסיף ערך לצופים שלנו. אז ציינתי שאתה חלק מהמייסדים של בנקס, והייתי שמח שתספר לנו בקצרה מה זה בעצם בנקס, על איזה פתרונות זה בא לענות.
1: אז קודם כל תודה רבה, ליאור.
0: כיף גדול.
1: כיף להיפגש ובמיוחד לדבר. אז כמו שליאור ציין, נעים מאוד, רותם זכרי. בנקס בגדול בא לפתור בעיה של יזמים ושל עסקים, מה שנקרא SMBs, עסקים קטנים ובינוניים, שבגלל capacity או בגלל חוסר פוקוס, בעיקר של המייסדים, לא שמים מספיק דגש על בניית תשתית פיננסית נכונה, ואז מה שזה גורם בעצם, זה גורם לבעיה בסקייל בחול בעיקר, ביציאה מישראל לא יציאה, או יציאה ממדינות אחרות, ברגע שמתחילים לעבוד ביותר מטבע אחד, ביותר מדינה אחת, מתחילים להיווצר בעיות, אם זה בנקים שתוקעים עסקאות, זמן שלוקח לקבל כסף או להעביר כסף לוונדורים, ובנקס בעצם בא לתת מענה לאותם חברות, על ידי בניית פלטפורמה פתוחה, שמקושרת למעל 10 בנקים בכל העולם, ויודעת לספק גם חשבונות בנק מולטי-קורנסי, ב-46 מטבעות, גם הנפקה של כרטיסי אשראי, וגם המרה של מתח, והעברת מתח וקבלת מתח, כמעט מכל מדינה בעולם.
0: תקן אותי אם אני טועה, בעצם אני חושב ששני האתגרים המרכזיים, פעם אחת זה באמת לנהל את כל המולטי-קורנסי, ופעם שנייה זה באמת העלויות המטורפות בשוק בשל לסחור בכל כך הרבה מטבעות. זאת אומרת, להתנהל, יש גם את הנושא של הניהול וגם את הנושא של עלות הניהול.
1: אז כן. אז אני אתן דוגמה קצרה, כי אין כמו מספרים, בסוף אני רואה חשבון. אני אקח את דוגמה חברה ישראלית שמספקת פתרונות, מפתרונות סאס ועד פתרונות ועד שירותים לחברות בכל העולם, שהאינבוס הממוצע שלו $3,000. עלות קבלת, עלות העברת מתח של הלקוח לישראל היא של $3,000, היא סביב בין $70 ל-$140. הבנקים בארץ לוקחים עוד עמלת טיפול במתח, עמלת המרת מתח, עוד סדר גודל של $30-$40, ויש כמובן את העמלת המרת מתח לשח, שזה סדר גודל של אחוז עם כל העלות הנוספות. אז אם תיקח בסוף סדר גודל של סביב $200 עולה לקבל כסף על $2,000, זה בערך 10% מהעסקה, שבעצם עולה להעביר כסף לישראל.
0: זה מטורף, זה פשוט עלויות מטורפות.
1: אז בעצם מה שאנחנו עשינו על ידי, יצרנו בעצם קשרים והתחברנו באינטגרציה לבנקים מקומיים. לדוגמה באירופה אנחנו גם עם ברקליס וגם עם סיטי בנק, אבל יש לנו עוד בנקים מקומיים במדינות אחרות, יודעים בעצם לספק תשתית בנקאית מקומית ללקוחות שלנו. זאת אומרת, אם יש לקוח בגרמניה, הוא יכול להעביר לך העברת צפה שתעלה לו פחות מיורו. אתה מקבל את הכסף מיידית, אם זה דירקט צפה, אתה רואה את הכסף תוך כמה שניות. ובעצם, קודם כל, העלות של הלקוח שלך, של הלקוח הסופי, היא ירדה בצורה משמעותית, כי כבר לא יקר לעשות עסקים עם ישראל. כמובן מרכיב הזמן פה הוא קריטי. העברה של מגרמניה לישראל יכולה לקחת כמה ימים, לעומת כמה שניות במקרה של עבודה איתנו. ולאחר מכן אנחנו גם מספקים תשתית של המרת מתח לשח, באמצעות בנקים קורספונדנטים, והעברה מקומית בישראל, גם באמצעות רשת בנקים שמחוברת אלינו.
0: מה שאתה אומר כאן זה ברמת הבשורה לשוק, כי העלות הגבוהה זה במקרה הטוב. במקרה הלא טוב זה שהחברה לא לוקחת את זה בחשבון, וזה הופך להיות סוג של hidden cost. זאת אומרת, בתמחור שלה, בתהליך הפרייסינג, היא לא לוקחת בחשבון תמיד את ה-10% הזה, והיא מתלהבת מעצם מחזור המחירות, והמימוש של הכסף הוא משהו שגוזר לה מהמרג'ין באופן משמעותי.
1: כן. בעיקר, בגלל שהיום השוק מאוד מאוד תחרותי, ובמיוחד עם מה שקורה עם הדולר שקל, שהשקל נהיה מאוד מאוד מאוד חזק. תראה, אני חושב שעדיין לא מרגישים את זה פה, אבל אני רואה עם לקוחות שלי, גל פיתורים מטורף, פשוט מטורף. יש לי לקוח עם קרוב ל-200 עובדים בישראל, הוא פיתר 30% מהכוח עבודה שלו, כי הדולר ירד ב-30% בפחות משנה האחרונה. עכשיו, אם אתה מוסיף גם, אתה הולך להתחרות בשווקים, ואין מה לעשות, אנחנו ישראלים, אנחנו שוק מוטה יצוא, עם כמה שאומרים שאנחנו ג'ונגל, וילה בג'ונגל, או אני לא יודע איפה, אבל אנחנו בסוף, רוב העסקים פה, אין מה לעשות בשביל לעשות סקייל, אם אנחנו לא מוכרים קומודיטיז, פמפרס וכל מיני מוצרי ניקוי, אנחנו חייבים לצאת לחול. וחלק מהיכולת שלנו להתחרות בצורה יעילה בחול, זה לא לבוא ללקוחות שלנו ולהחזיק אותם עם חבל על הצוואר, ויגיד להם, אני רוצה את הכסף בישראל. כי בסוף הלקוח יבוא ויגיד, רגע, המוצר שלי לא עולה לי $2,000, הוא עולה $2,200, או $2,100. אוקיי, יש לי יכול להיות מתחרה שיביא לי את זה ביותר זול, שאני יכול להעביר לו בפחות מיורו. ופה בעצם נכנס המרכיב הזה. המרכיב השני גם, ואנחנו חייבים לקחת אותו בחשבון, נהיה מאוד מאוד לא נעים לעשות עסקים עם ישראל. רוב הבנקים בעולם, מדבר עכשיו בנקים בספרד, בליטה, בפולין, גרמניה פחות, בצרפת, באנגליה, ישראל הפכה להיות מה שנקרא מדינת היי ריסק. ומדינת היי ריסק, גם אנחנו צריכים לתת ללקוחות שלנו אפשרות לא להתמודד עם זה. הם מבחינתם צריכים להעביר כסף בלי פריקשן. אתה מוציא לו חשבונית, עושה לך העברה, הבנק שלו לא שואל אותך שאלה, הבנק שלך לא שואל אותך שאלה, או מחזיר את הכסף במקרה הגרוע. אנחנו צריכים לבנות תשתית פיננסית נוחה, בדיוק כמו שאנחנו דואגים ל-UI, ללקוח שלנו.
0: אז מכיוון שרוב הצופים שלנו והמאזינים שלנו הם אנשי הייטק, אנשי סטארט-אפ, אז it goes without saying שהתעשייה הזאת היא תעשייה שעובדת אינטרנשיונל, זאת אומרת, אין לה כמעט שוק מקומי ברוב המקרים, כך שהוואליו עבורה, א', הוא מאוד גבוה, ב', הנושא הזה גם של העון החוזר, זאת אומרת, לפעמים, במיוחד בסטארט-אפ שהמשאבים, בתחילת הדרך המשאבים הם לא בשפע, יש משמעות לקבל כסף תוך 5 ימים לבין יום אחד, או שנייה אחת, או חצי שעה, כי מישהו צריך לממן את הימים האלה.
1: לגמרי. כמו שציינתי, זה גם הימים, ובסופו של דבר, גם בצד של הוונדור, יש לנו דוגמה לקוח מאוד מאוד חזק, חברה ישראלית, שעובד המון עם סין. הוא מייבא. עכשיו, הסינים, לא יודע אם למישהו יצא לעבוד עם סינים, חוץ מזה שהם אנשים מאוד מאוד מאוד חדים, מאוד חדים, יש בעיה להוציא מתח מסין. ומה שקורה, הם מעמיסים על הלקוח את העלויות של המרת המתח למטבע שלהם. ובדרך כלל החשבוניות, אם אתה נגיד עשית עסקה בסין, המוצר עולה X בסין, בדולר ימכרו לך X פלוס 5%, פלוס 10%. מה שאנחנו מאפשרים, חלק מהעבודה עם הבנקים שאנחנו עובדים איתם, זה לעשות בעצם העברה במטבע מקומי סיני. אנחנו יודעים בעצם להעביר את הכסף מהרגע שהלקוח, יותר דוגמה, חברה ישראלית, יוכל להעביר שקל מחשבונה לחשבונה בעברת זהב, הכסף הגיע תוך כמה שעות לחשבון בנק, במקרה זה נגיד בברקליס. בברקליס הוא יכול לעשות המרה ליואן, ולעשות העברה לסין. מהרגע שהכסף עזב את החשבון בישראל, עד הרגע שהכסף נחת בחשבון של הסיני ביואן, עבר 4 שעות בסך הכל, וכל הרוע הזה עלה 1%. לעומת, לבוא לדוגמה לאחד הבנקים בישראל, להמיר לדולר, אין יואן, בבנקים בישראל, כן קורספונדנט של יואן, ולהעביר את הכסף לסין, לוקח סדר גודל של 4 ימים לסיני לקבל את הכסף, וכמובן העלות. מה שזה בעצם גורם, זה מוזיל עלות מטורפת של יבואנים, לדוגמה לעבודה עם letter of credit. letter of credit עולה עוד סדר גודל של 0.2 עד 0.5%. זה מסורבל מאוד. במקרה הזה עובדים עם סוכן מכס טוב. ברגע שהוא מאשר שהסחורה בעצם נמצאת בנמל, ניתן לעשות העברה, תוך 4 שעות הסיני רואה את הכסף אצלו, וא', החשיפה יותר נמוכה, הסיני הרבה יותר מבסוט, כי לא צריך להתעסק עכשיו עם התח, העליות שלו הרבה יותר נמוכות, וכמובן, אין את הצורך בסרבול של היתר אוף קרדיט.
0: תראה רותם, אחד הסיבות, מכיוון שאני קצת מכיר את הפתרון שלכם, אחד הסיבות שממש ממש היה חשוב לי שתגיע, מעבר לעוד כל מיני פנים שנעמוד עליהם בהמשך השידור, זה ממש הבשורה הפיננסית שיש כאן. זאת אומרת, זה לא עוד משהו שהוא nice to have. זה ממש בשורה ברמה הפיננסית. אני רוצה ככה קצת לנצל את הנוכחות שלך כאן, ולדבר איתך בכלל על עולם הפינטק, שבשנים האחרונות פתרונות פינטק פשוט אפו. זאת אומרת, השוק מאמץ אותם, גם ברמת השקעות, גם ברמת טכנולוגית, גם ברמת משתמשים. לאן אתה רואה את השוק הזה צומח?
1: אז יש, אני ב-2019, ינואר 2019, התראיינתי לדמרקר, וכבר אז, אני ושותפים שלי זיהינו וקום. לפי דעתי, וכבר אז אני טענתי, ואני רואה שהשוק הולך לשם. בעוד כמה שנים, במיוחד עם אימות של מה שנקרא מטבעות דיגיטליים מדינתיים, כל חברה שתרצה להתחיל לעבוד עם חול, תוגדר בהגדרה כחברת פינטק. זאת אומרת, היא תצטרך, כחלק מה-go-to-market שלה, לדעת לבנות תשתית פיננסית נכונה, מבחינת קבלת תשלומים, מבחינת סליקת תשלומים, מבחינת תשלום לוונדורים, מבחינת נעלי EML, anti-money laundering, מבחינת הלבנת הון, מבחינת ציות, העלית הלקוח, אתה לא יכול פשוט לקחת, לשלוח לו חוזה בדוקוסיין, ולצפות לקבל ממנו כסף.
0: נשמע כמו רגולציה של שוק התרופות.
1: זה ממש ככה, זה ממש ככה. כל חברה היום תצטרך להחזיק סוג של פונקציה, בין אם היא באוטסורסינג, או פונקציה של פנימית אצלה, שבעצם תעשה לה את כל התהליכים האלה. תהיה סוג שנקרא צ'יף, כמו ש-CFO, ויש צ'יף רבניו אופיסר, אותו דבר גם יהיה. יהיה סוג של AML אופיסר פנימי בחברה, שיעבור על הלקוחות, יעבור על הספקים, לראות שהחברה לא נמצאת בבריץ' מהבחינה הזאת.
0: רציתי לגעת איתך בנושא שהוא מאוד חם בשנים האחרונות בתחום הפיננסי, וזה כל טכנולוגיות, כל הנושא של הקריפטו. אז כבר הקריפטו נמצא בינינו לא מעט זמן, מחכים לאיזשהו מפץ גדול, יש המון המון המון מטבעות שאולי יתנקו חלקם, כן יהיו, לא יהיו. יש עדיין כל מיני אתגרים בלסחור בהם, כל הנושא של הבלוקצ'יין הולך והתפתח מאוד בשנים האחרונות, אבל הנזילות שלהם והמסחר שלהם הוא לא בהכרח תמיד טריוויאלי, ורציתי לשאול אותך איך אתה רואה את ההתפתחות הזה של עולם הקריפטו? שיש בו לא מעט אתגרים אגב.
1: לגמרי. אז אני מתייחס לזה לשני חלקים. כמו בכל דבר, יש לזה יתרונות מאוד מאוד גדולים, ויש לזה חסרונות מאוד גדולים. ועולם הקריפטו נחלק בעצם לשני סוגים של משתמשים. המשתמש הראשון זה משתמש סוחר, שבא לעשות בעצם מסחר בקריפטו, השקעה דווח קצר, דווח ארוך, השקעה במטבעות, בשביל למנף את הכסף שלו. אני שם רגע את הגופים האלה בצד, או את הסוג הזה של האוכלוסייה בצד, כי זה סוג אוכלוסייה מאוד ספציפי, לדעתי הוא רוב השוק היום הולך למקומות האלו, אבל זה מקומות שהיום אנחנו פחות נוגעים בהם. אנחנו בעיקר נוגעים ל-B2B, אנחנו נותנים את המוצרים שלנו לעסקים. והסוג השני של האוכלוסייה בעצם זה עסקים שמקבלים קריפטו-קורנסי כ-payment method. עכשיו, המקום הזה, הקריפטו, במיוחד המטבעות היציבים, USDC, USDT, יורו, המטבעות שצמודים לדולר, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הבנק העולמי, ומעליו ה-BIS, Bank of International Settlements, עשה לפני כמה שנים ניסוי, זה נקרא Project Icebreaker, שבעצם מאפשר, הוא לקח את הבנק המרכזי של ישראל ואת הבנק המרכזי של שוודיה, ועשה ניסוי. אם שני המדינות ינפיקו מטבע מדינתי, שקל דיגיטלי וקרונה שוודית דיגיטלית, ומישהו ירצה לקנות ממרצ'נט ישראלי שעון, תוך כמה זמן העסקה תיסלק והכל, זה היה שבריר שנייה, והפרויקט הזה זה הפרויקט הראשון של ה-BIS, לא יודע אם אתם יודעים, BIS זה הגוף שמדווה לכל הבנקים בעולם, איך הוא אמור, איך הם אמורים לעבוד בעוד כמה שנים. זה גוף ענק, הוא נמצא בדרך כלל בצללים, והוא שולט על כל הבנקים המרכזיים בעולם, ועקב זה שהפרויקט הזה הוגדר כפרויקט מוצלח, לדעתי בעוד כמה שנים כל המדינות יאמצו מטבעות דיגיטליים כמטבעות מרכזיים, וכל אזרח יהיה, כמו בסין, את הארנק הדיגיטלי שלו, וזה רק יצמח. בעוד כמה שנים לדעתי, אנחנו ניפטר מהשטרות המזומנים, כבר לא יותר שטרות מזומנים.
0: זה כחלק מהמלחמה בהון השחור?
1: לאו דווקא. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים מה שקרה משנות ה-70, שניקסון ביטל את ההצמדה של הדולר לזהב, השוק החוב התנפח בצורה מטורפת. ארצות הברית כבר 130 טריליון דולר בחוב, וזה החוב של המדינה. בצד השני יש בנקים שיש להם אלימות הון. על כל שקל בפקדונות הציבור הם נותנים 12-13 שקלים, יחס נזילות של מתחת ל-10%. נהיה שוק כסף מטורף. בסוף אסור שיהיה בו ליקג', כי אם יש בשוק הזה ליקג' ומזומן זה ליקג', הבנקים המרכזיים לא יודעים לנהל מדיניות מוניטרית נכונה. טוב, נכנסו פה קצת לרגולציה.
0: כן,
1: אבל,
0: כן.
1: אבל בסוף...
0: עשה לנו שיעור בחשבונאות, יחס רזרבה, זה כל ה...
1: בדיוק. אז אני חושב שלא יהיה מנוס, בגלל התפתחות החוב המטורפת שקרתה, רק עכשיו בישראל כבר 200 מיליארד דולר הנפיקו באגרות חוב בשנתיים האחרונות. לדעתי, לא יהיה מנוס, בעשר שנים הקרובות, לא יהיה יותר מזומנים, אם יהיה איזה שטרות קטנים מאוד... יהיה לנו מותר להחזיק עד 1,000 שקל בבית, והכל יעבוד דרך ארנק דיגיטלי, וידעו כל שקל, לנו הלך ואלו שם. אז אני רואה את הקריפטו להישאר, ולעסקים היום זה פשוט אלטרנטיבה מדהימה למוסדות הפיננסיים. אני לא מדבר כרגע על רגולציה, על מיסוי, כמובן כל חברה צריכה לדווח על ההכנסות שלה. אני מדבר עכשיו לדוגמה, אני גוף, לדוגמה אני אינפלואנסור. בסדר, וזה גוף מטורף. יש שם, לא יודע אם, כדאי לצופים שלנו, למאזינים, להסתכל על החברה בשם וופ, W-I-G-O-P. וופ היא תשתית בעצם שמאפשרת לכל עסק לפתוח עסק גלובלי בכמה דקות, לבחור את האינפלואנסורים הנכונים אליה, ובעצם להתחיל לשווק את המוצרים. ממש תוך כמה דקות, לדעתי זה... זה חברה שהולכת לשבור את האינטרנט, זה הולכת את הוויקס הבא, הם גייסו עכשיו 200 מיליון דולר מטטר, טטר היא המנפיקה של USDT, והייחודיות שלה, שכל העסקאות בה נעשות בקריפטו. מעל 2 מיליארד דולר בחודש עסקאות, זה B2B בלבד. זאת אומרת, המרצ'נט בא, מפקיד פיאט, פיאט זה שקל, יורו, דולר, ובעצם אוטומטית זה אומר לו ל-USDT, וכך הוא משלם לאינפלואנסורים. למה? כי אותו אינפלואנסור בטורקיה, במלזיה, בסין או בארצות הברית, רוצה על כל קליק לקבל את הכסף מיידית. אני לא סומך על משה זוכמיר מרעננה, שמשווק תחתונים באינטרנט, שעכשיו אני פתח איתו ב-2,000 דולר, ועד שהוא יעביר לי את הכסף לטורקיה, מה אני בכלל טורקי לא מקבל את הכסף מישראל.
0: ככה אני חושב על מה שאת אומר, ברמת עולם השיווק, זאת אומרת, go to market לשווקים, מה שאתה אומר כרגע זה נעשה מטאפורית בחמש דקות.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, זה מהפכה בתחום ה-go to market.
1: נכון.
0: לא רק בתחום הפיננסי.
1: לגמרי. ה-go to market הוא מיידי. ה-market validation הוא מיידי. אתה יודע, היום אני ראיתי איזשהו פוסט מאוד מעניין, זה ברדיט יש את זה. יש חברה שמה שהיא עושה, היא מעתיקה עסקים, היא פשוט בונה להם ברנד, מחברת להם סליקה דרך סטרייפ, זה שטויות, זה כמה דקות מחברים סליקה, והיא משיקה חנות בוופ, בוחרת להם את האינפלואנסורים, ומשקיעה $1,000 בכל חנות. אין להם מוצר, כן? הם בסך הכל משכפלים. מה שקורה, הם סולקים את הכרטיסים, ויש להם בעצם KPIs. אם הם עומדים ב-KPI, הם עוצרים, עושים ריפאונד ללקוחות, ותוך חודש, דרך OEM, דרך מפעלים סינים, הם בונים פשוט מאוד, רואים איזה מוצר עבד, ורק אז הם עושים go to market, אבל כבר יש להם market validation.
0: וואו.
1: $1,000.
0: אבל זה ברמת, הם עובדים ברמה של דרופשיפינג?
1: ברמה של דרופשיפינג.
0: הבנתי, מצוין, אז אפילו אין להם לי.
1: אין להם לי, זה פשוט מטורף.
0: מדהים, מדהים.
1: וזאת דרך, אבל אני חושב ש... תראה, אני בן 45, ואני חושב שאני זז מהר. אני חושב שהדור של הילדים שלי, הגדולה שלי בת 15 וחצי, אבל החבר'ה, בני 18-19, זה מטאורים. כן. הם חושבים בצורה מטורפת, ואני חושב שהתשתיות הפיננסיות היום, אם זה לא הקריפטו, הן לא תומכות בסקיילים האלה.
0: נכון.
1: הן פשוט נכון. תומכות בסקיילים האלה, והיכולת שלנו, אני בתור ספק של מוצרים פיננסיים, ובנקים, ומוסדות פיננסיים בחול, הדיסקרפטנסי, היכולת פה לעשות זעזוע בשוק, על ידי שחקן חדש, שיספק את זה, את המוצרים האלה בצורה מהירה, בלי לוותר על קומפליינס, בלי לוותר על אנטי-מאני לונדרינג, הוא ייקח את השוק, ויכולים להיבנות פה גופים כמו סטרייפ, ששווה, אני כבר לא יודע כמה, או רבולוט, ששווה...
0: לגמרי.
1: 5 מיליארד דולר, באירוע של שנה, תוך שנה, שנתיים, יכולים לבנות פה מפלצות.
0: תראה, קודם כל זה מתאים לפני הדור, שהם פחות בענייני תהליכים, והם רוצים אינסטנט, הם רוצים כאן ועכשיו כל דבר, ולהצליח בחמש דקות, אז היום הפתרונות הם הולכים לכיוון הזה. אני רוצה ברשותך טיפה ללכת לפן האישי. אוקיי? אז אתה מוצא את עצמך כרואה חשבון מצליח, מנהל ב-EY, כמו שאמרנו, זה הפירמה הפיננסית אולי הגדולה בעולם. מה שאומר שהדרך סלולה לך כמוביל בתחום הפיננסי, כמנהל שכיר. האם אפשר לשים את האצבע על טריגר מסוים שגורם לך לעזוב את אזור הנוחות, ולהיכנס לעולם של יזמות סטארט-אפ, כי בסוף זה מוצרים פיננסיים, בסוף זה פלטפורמה, כן? זה טכנולוגיה. זה אמנם בתחום מומחיות שלך, אבל בכל זאת, עולם של יזמות הוא עולם הרבה פחות בטוח מלהיות מנהל ב-EY, יש פה הרבה זחילה על המרפקים, אם יכולות להיחתך.
1: אתה יודע, אז יש שאלה שאני שואל הרבה אנשים. מי אתה? שאלה פשוטה, מי אתה? יש כאלה שיגידו, אני אבא. לשלושה ילדים, אני בעל מדהים, אני רואה חשבון, אני יזם. אוקיי, מי אתה? זו שאלה שהיא, אתה יודע, היא גורמת לאנשים לנוע לא נוח בכיסא, כי זו שאלה שמאמתת אותם עם האמת. וחלק מהסיבות, אני מדבר חופשי, זו שיחה גם חברית, שאני התקרבתי מאוד ליהדות, ובמיוחד לחב"ד, זה כי בסוף אני חושב שאנחנו לא יכולים להתחמק מהתשובה שאנחנו יהודים. וחלק מהמהות שלנו בתור יהודים, כמילה יהודי, זה שהתפקיד שלך בעולם הוא למצוא את השליחות שלך. ואתה לא יכול למצוא את השליחות שלך עם תלוש מזכורת. עוד פעם, יכול להיות שאתה יכול. יכול להיות שזה השליחות שלך. יכול להיות שהשליחות שלך זה לבוא ולהיות שכיר באיזשהו מקום,
0: אתה מתכוון שבעצם אתה לא יכולת לשלוח?
1: אני לא יכולתי יותר. אני הרגשתי מאז שאני ילד, שעבדתי אצל שמשון זליק בבניין בגיל 15, זה לא מכסף, כי ההורים שלי, שני ההורים שלי עצמאים, הם אמרו לי, חביבי, יאללה, גיל 13, לך תעבוד, עבדתי בבית דפוס, עבדתי בבניין, עשיתי כסף.
0: לא, אתה חייב להורים שלך כל כך הרבה על הערכים שהם נתנו לך.
1: לגמרי. ובסוף, אני חושב שחלק מהמהות שלנו בתור יהודים זה כל הזמן לשאול מי אתה. האם איפה שאתה מונח אתה מרגיש עם זה שלם? האם איפה שאתה מונח אתה מרגיש עם זה בנוח? האם איפה שעכשיו אתה נמצא אתה ממלא את השליחות שלך? ויש מונח בפסיכולוגיה נקרא דיסוננס קוגניטיב, זה הפער בין הרצוי למצוי. ברגע שאתה מרגיש את הדיסוננס הזה, ואתה קם איתו בבוקר, והולך לישון איתו בלילה, ושאתה חושב שאם תעשה מדיטציה, או תלמד זן, או אושו, או אני לא מזלזל בשום דבר, זה לי זה מאוד עזר, אבל בסוף, אתה לא מצליח להרגיע את הקול הפנימי הזה, שאומר לך, אח שלי, זה לא המקום שלך. וזהו, זה מה שקרה.
0: וואו, אני חייב להגיד לך שהתארחו כאן, אנחנו בעונה שישית, כן? התארחו כאן ממש, אתה יודע, אולי כל מוביל לאקוסיסטם,

0: עם האחרונות יצרה כל מיני אפשרויות שונות. גם דברים שבעבר הם היו פחות אפשריים. ואתם בחרתם את החברה שלכם להצמיח אותה בבוטסטראפ. ויתרתם עכשיו, לא רציתם קאפ טייבל כאורך הגלות, ויתרתם על סבבי גיוס, ובפועל אתם פעילים ביותר מחצי עולם לדעתי. אז איך בעצם הצלחתם לצמוח כל כך מהר במתכונת בוטסטראפ לכל כך הרבה מקומות בעולם, שאנחנו יודעים שחדירה לשווקים זה דבר מאוד יקר, מאוד יקר, זה פריבילגיה ששמורה למעטים. איפה נלקחה החלטה שאומרת, לא, אנחנו הולכים על company evaluation, אנחנו לא הולכים עכשיו על גיוס.
1: זה שאלה מעולה, וזה שאלה ששאלו אותי לא מעט, בעיקר אנשים שרצו להשקיע. אני פשוט, אני ושותף שלי, זה, הדרך בינינו התחילה בצורה מדהימה. הוא גרם לי לצאת מאזור הנוחות, אני גרמתי לו לצאת מאזור הנוחות, נפגשנו במשרד, חתמנו על מסמך, על איזה צטלה, ממש של כמה שורות, והחלטנו לצאת לדרך. בדרך עצמה היו לנו שני מפגשים עם שותפים ששאלתה שאלה, האם אנחנו רוצים לגייס? אם נגייס, מה נעשה עם הכסף? ועל איזה צורך זה בא לענות? האם זה בא לענות על צורך של התפוצצות, סקייל, יותר מהיר? או שזה בא לענות על צורך של שקט, ביטחון? ששניהם, דרך אגב, מאוד חשובים ליזמים.
0: לגמרי.
1: אני חושב מה שהיום מונע מהמון אנשים לבוא ולהיות יזמים, זה הביטחון. הם רוצים לדעת שבסוף החודש, או יהיה להם צ'ק לשלם שכירות, ארנונה, חשמל, מים, סופר, גנים לילדים. וזה לגיטימי לגמרי, וזה לא בושה. אנחנו פשוט החלטנו שאנחנו לא חיים טוב עם שותפים שהם שקטים. ורוב השותפים שאנחנו נפגשנו איתם לא ידעו להביא שום דבר חוץ מכסף, ולנו זה מאוד חרה. כי הרגשנו שאנחנו מביאים המון added value, והאמיתי, לא ידענו אף פעם לתמחר את עצמנו בצורה נכונה. כי אם אנחנו מרוויחים X, יש דבר מאוד יפה שנקרא מכפיל. אוקיי, מכפיל מה? ממה? מהרבניו? מהגרוס מרג'ין? מהאבידה? מהרווח הנקי? מה זה מכפיל? למה אתה משווה אותי? אני רותם. אתה יכול לשווה אותי למרטין, שגר בארצות הברית ויש לה עסק דומה, או לבעלים של רבולוט, שלקחו את הכסף שלהם והתפוצצו בצורה לא נורמלית, ועשו חברה שווה 25 מיליארד דולר? אני לא יודע. אז אני חושב שבגלל שלא ידענו לענות על התשובות הללו, אז אנחנו עד היום לא גייסנו כסף, אבל זה לא אומר שזה נכון או לא נכון, וכל מי שצופה בנו וחושב האם לעשות בוטסטראפ או לא בוטסטראפ, בסופו של דבר זה תלוי בכימיה עם אנשים. אם פגשתם שותף שמוכן להזרים לכם כסף, ואתם חיים טוב עם הוולואציה הזאת, וזה בא לענות על צורך שהוא צורך מאוד חשוב של ביטחון, ואתם יודעים מה לעשות עם הכסף חוץ מלמשוך משכורות, זאת אומרת, יש לכם באמת, אתם באתם וניתחתם את ה-go to market, ויש לכם מה לעשות עם הכסף, זאת אומרת, המרקטינג צ'אנל שלכם הוא נגיד PPC, ואתם יודעים כמה עולה הליד, ותכננתם שה-KPI שלכם הוא 2% conversion, מעולה, קחו את הכסף.
0: תראה, ישב פה איפה שאתה יושב לפני כמה שבועות זוהר לבקוביץ', והוא אמר שכמו שאמרנו, העידן החדש פותח אפשרויות חדשות, ובסופו של דבר הם לוקחים חברה שהיא הפכה להיות חד קרן אחרי 6-7-8 שנים עם כמה וכמה סבבים. בסוף, וניקח חברה נגיד כמו מה שמתאפשר רק בתקופה האחרונה, כמו נגיד בייס 44 או דברים כאלה, שאחד אולי נמכרה ב-80 מיליון דולר, והשנייה נמכרה במיליארד וחצי דולר. בסוף בשני המקרים, פחות או יותר, היזם לוקח הביתה את אותו סכום. זאת אומרת ש... התחום החדש, העולם החדש, באמת הוא פותח הרבה אפשרויות, ולא בטוח מה יותר נכון.

0: לא בטוח מה יותר אטרקטיבי, כמו שאמרת, כל אחד ומה שנכון לו. אני רוצה, קודם כל, אני הייתי יכול להמשיך את השיחה הזאת עוד שעות, יש לנו את אילוצי השידור החי, עוד מעט מתחילה תוכנית חדשה, והייתי רוצה דווקא ברוח הזמן לשאול אותך עוד שאלה. בפתיח אמרתי, ולא בכדי, קצין וג'נטלמן. אז אתה קצין מילואים, היית, אתה משרת לא מעט במקומות שהם מחוץ לארץ בלי צורך להחתין דרכון. אז איך ההתמודדות הזאת, גם כיזם, מוביל בחברה, בתקופה המורכבת של המון המון ימי מילואים, בלי לשאול אותך כמה ימים עשית, כי היום כבר כמעט כולם, בטח הקצינים, מדברים על, על שלוש ספרות. אוקיי? 300, 400, 500. איך מתנהלים בצורה כזאת? ועדיין שומרים על, על הצלחה עסקית ובכלל?
1: אז אני אתייחס רק ברשותך כמה שניות לנקודה שהעלית עם בייס 44. חשוב מאוד להבין לכל מי שצופה בנו והוא חושב לפתוח עסק, יזמות זה מרתון, וצריך לנשום עמוק ופשוט מאוד לזרום. יש קשיים ויש אתגרים, זה אני יכול לחתום לכם ב-100%. אין דבר כזה, ואני בטוח גם למאור מבייס 44, היו לו ים אתגרים.
0: לגמרי.
1: ים אתגרים. אין דבר כזה. רואים את הפוסטים האלה באינסטגרם ואומרים, וואו, זה מטורף. אתה עושה, שם פרומפט ואתה שווה 200 מיליון דולר.
0: עולם דבש.
1: בדיוק. זה לא דבש ואוכלים המון המון חצץ, כמו שאמר בספיחס. אוכלים המון חצץ. אבל חשוב לדעת שבסופו של דבר יזמות זה משהו שחיים אותו וקמים כל בוקר בשבילו עם קשיים. ויש גם המון דבש. מבחינת המילואים, אני רק יכול להגיד שאחת הסיבות שבנו, אחד הדברים שבנו אותי זה הקורס קצינים. הקורס קצינים בנה אותי בתור בן אדם שיש לו סטמינה, שיודע לא להיבהל מכל דבר. אני הייתי הקורס השני של קורס קציני הבשה, אני אגמי בזה שלי, והייתי עם חבר'ה מסיירת מטכ"ל, ופתאום ראיתי מה זה מפלצות, מה זה אנשים שאין להם פחד בעיניים, וספקתי המון ברוך השם הדברים האלה. אז אין לי בעיה, אני עושה מילואים בשמחה, וזה חלק מהזהות שלנו. אז זה האירוע.
0: רותם, אתה אלוף, היה לי כיף גדול לראיין אותך בכל היבט אפשרי. שוב תודה שנעתרת להזמנה, מעריך מאוד שבאת, הוספת הרבה ערך גם למאזינים, גם לצופים. תמשיכו במנקס ובכלל, בעשייה מבורכת עוד שנים רבות. בהצלחה.
1: תודה רבה ליאור.
0: מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו, הסתיימה לעוד תוכנית של ראשון בסטארט-אפ, מקווה שנהנתם, אתם מוזמנים לשלוח שאלות, התייחסויות או מידעים לכתובת אימייל, firstinstartup@gmail.com. נשתמע.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: פנסיוני, תכנון פרישה ופיננסים. כי בשכר גבוה זה לא עוד קרן פנסיה, אלא מערך פנסיוני פיננסי מקיף להגדלת ההון המשפחתי.
1: מה שנכון, נכון, אנחנו כל פעם אומרים את זה, להגדלת ההון המשפחתי והכל. שלום שלום אילן.
2: אהלן.
1: תכף נציג ככה בצורה מסודרת והכל. שלום לכל החברים, אנחנו במפגש נוסף של מועדון 40K, מועדון מה שנקרא שעושה רק טוב, והמטרה שלנו פה היא לעלות ערך ולתת מידע וידע. אני מזכיר לכם מועדון 40K, כל הרעיון של הסיפור הזה נולד בעצם מתוך כל ההתעסקות הפנסיונית והפיננסית, ואנחנו רואים שלאנשים בשכר מעל 40 אלף שח, יש כל מיני התייחסויות שונות מצד המדינה, החל מהנושא של המיסוי הפשוט, כל רובד השכר שהוא מעל 40 אלף שח, אז הפקדת המעסיק לפיצויים, אוטומטי יש לה זקיפת שווי, בדרגות שכר גבוהות יותר גם שם, יש זקיפת שווי על הפקדות המעסיק לתגמולים אפילו, יש כל מיני ניואנסים, וכמובן בעצם זה שיש לנו הון, אז אנחנו, יש לנו כל מיני צרכים אחרים, הנושא של השקעות, אזרחות אמריקאית, השקעות בחול, תכף ככה אילן יעזור לנו גם עם הסיפור הזה, וזה הזמן להציג. אז היום העורך שלנו זה אילן וולפסון היקר, שאנחנו סך הכל מכירים, אפילו פעם ראשונה זה היה ב-2017-18, כנס נכון, סינמה נכון, סיטי, נכון, פורשי קבע.
2: יצא חיל האוויר, עד היום אני זוכר.
1: גם, פורשי קבע יש שם חיל הים, כן. סך הכל עושים עבודה לאורך שנים. אילן איש יקר מאוד מקצועי ומוערך, אפילו אם זה אפילו הגדרה שלו ככה תחפשו בגוגל וכולי. בית השקעות טנדם קפיטל, סמנכ"ל, מנהל להשקעות. ספר לנו קצת ככה על בית השקעות, מה אתם עושים?
2: אז קצת בקצרה, בית השקעות טנדם קפיטל קם משנת 2005. בתחילת דרכנו ניהלנו בעיקר השקעות בחול. כשאני אומר השקעות בחול, בתחילת דרכנו ניהלנו בעיקר השקעות בבנקים שוויצריים ובלוקסמבורג ובארצות הברית ובעוד כל מיני מקומות אקזוטיים כאלה ואחרים. עם השנים התקדמנו, פתחנו גם חטיבה לניהול תיקי השקעות בישראל, וגם חטיבה אלטרנטיבית של קרן קולדנברידג', שהיא קרן יחסית מאוד ידועה בישראל, שפועלת בעיקר ללקוחות כשירים, שיכול להיות בהחלט רלוונטי עושה לקוחות של 40K ומעלה בעתיד. ועוד חטיבה אחת שבאחנו משפקים שירותים ללקוחות מוסדיים פה כגון חברות ביטחוניות וקיבוצים וחברות פנסיה וגמל וכדומה. סך הכל אנחנו ממוקמים, יש לנו פה משרדים פה במתחם בורסה ברמת גן, וגם משרדים בניו יורק.
1: אוקיי.
2: זה קצת אוקיי. קצרה על טנדם קפיטל.
1: בסדר גמור. אז תראה, בסך הכל, יש לכם אתגר לא פשוט בתקופה האחרונה, כי אם יש משהו שאנחנו, למשל, אותו כנס שיינו ביחד, זה אחד הדברים שמרכזיים בפעילות שלי אישית, זה הנושא של העברת ידע, העלאת תוכן כמה שיותר מודעות, ואנשים בשלוש שנים האחרונות, כאילו, הייתה פה עלייה מטורפת בכלל, וכל הנושא של ידע בתחום הפיננסי, וזה טוב, כיף יותר לעבוד עם אנשים שמבינים, אבל לכן כמנהלי השקעות זה נהיה יותר מאתגר, יותר מאתגר, זאת אומרת, אנשים, קודם כל גם עם הרבה אלפים, אולי ביטחון יתר ודעתנות יתר באים מהמקום של אני יודע מה שצריך ומספיק לי לשען על ה-S&P או על נסדק, לוקחים איזשהו כיוון, ואתם פה בסך הכל, אתה יודע, לאורך שנים אתה מסתכל על זה, S&P הוכיח וכולי, ואתם צריכים להביא מה שנקרא את האלפא, וזה לא פשוט במציאות הזאת, איך אתם עושים את זה?
2: כן ולא, אני אתן לך את הדוגמה, פעם מקור הידע של רוב האנשים, אם זה בשנות ה-90 וכדומה, איך היו מקבלים מידע? לא היה אינטרנט, היו פעמים הולכים ליועצי השקעות, מנסים לחפש בעיתונים והכל, והיום הכמות מידע שפורסה בחוץ, המערכות AI שנכנסו לעבודה, אז פתאום אתה מוצף בכמות המידע. אבל יש משתנה אחד, יוסי, שאף פעם לא השתנה פה. וזה המשתנה הפסיכולוגי. בסוף, כשאתה עומד מול המערכות, אתה מעביר הוראות מסחר בעצמך. פתאום אתה מתחיל לשאול את עצמך את השאלות הבסיסיות. רגע, קניתי בזמן הנכון? אולי בכלל נכנסתי לסקטור הנכון? תעשייה ביטחונית? כן, לא. קורים גרעיניים? כן, לא. ואז בסוף שאתה מגיע למנהל השקעות. אתה כבר נמצא בפלנטה אחרת. יש לך בן אדם שהוא קצת יותר מנוסה, עבר גלים, הוא הופך להיות כמו הפסיכולוג האישי שלך. אז בסוף, כשאתה מחפש, אתה יודע, אתה אומר, אני רוצה להקות S&P 500. שאלת לך שאלה, יוסי, ממחקרים שעשינו בעבר, ממנהלי הקרנות, אפילו בארצות הברית, כי אנחנו עובדים איתה הרבה. כמה אתה חושב שיש מנהלי קרנות שצריכו להקות S&P 5 שנים ברציפות, סתם דוגמה?
1: אין לי כיוון אפילו בתשובה.
2: אז אני יכול להגיד לך, בהסתברות סטטיסטית שהסתכלנו
1: פחות
2: מ-0.3 במספר שהיה שם, למה? כי ככל שהשוק יותר משוכלל, אין פה יתרון יחסי למנהל השקעות, אבל איפה כן מגיע היתרון היחסי? ואז נשאל את השאלה, להבין את הצרכים של הלקוח.
1: זה בעצם הטענה של הרבה מאוד אנשים, אומרת שמעזבתי, תן לי את המדד, אני נצמד וכולי. גם לזה יש לי מה להגיד, אבל בכל זאת.
2: נכון, ואם תסתכל למשל בשנתיים האחרונות, אפילו בשנה האחרונה, כל מי שהיה נמצא ב-S&P 500 והלך עם הטרנד, מוצא את עצמו אפילו בצורה שלילית, בגלל היחסים של הדולר שקל. ואז צריך להבין בהכרח מה הצרכים של הלקוח. כמה יש לו אחוז בחול, כמה יש לו אחוזים בישראל. האם הוא מתכנן בכלל, אם יכול להיות שיש לו ילדים בחול שהוא צריך לעזור להם כספית במטבע דולרי, או שההוצאות וכל ההכנסות שהם פה בישראל, והוא צריך חשיפה שלא יותר גבוהה מ-30-70 אחוז מבחינת חול ולישראל. פה נכנס הממד של אותו בן אדם שמנתח. כי בסופו של דבר שאתה קונה רק את המדד S&P 5, אותו יורו סטוק 600 תל אביב 125, זה לא חוכמה גדולה, אבל השאלה האם בסוף זה ייתך את הפמנה והפתרון לאורך זמן, זו השאלה באמת האמיתית פה.
1: יש גם את העניין שהמבנה של המדד הזה, בסך הכל פעם הוא היה הרבה יותר הטרוגני, יש שם גם מניות טכנולוגיה, מעבר למניות הטכנולוגיה, יש שם גם אנרגיה וכולי, זה הצטמצם מאוד לסקטור, זאת אומרת, אנשים נמצאים פה באיזושהי חשיפה שהוא עובד חברת הייטק, שהיא במגזר ברור, נכון. ומשקיע את כל הכספים שלו באותו מגזר למעשה, איזושהי תקלה, וראינו פתאום שדברים ככה לא לעולם חוסן, ופתאום קורה איזשהו משהו, אז אני גם יכול למצוא את עצמו מפותר, וגם שכל הכסף שהושקע באותו סקטור, חוטף גם כן מהצד השני. זאת אומרת, אין פה שום פיזור בעניין הזה. אבל האמירה היא, לרוב של האנשים זה, עזוב, לאורך זמן. אז אני, דעתי האישית בעניין זה שחייבים, אני לא חושב שגם היה פה מערל וכולי, והאמירה היא ברור שאנחנו חייבים להיות במדד הזה, זה נכון, וצריך שיהיה איזשהו פיזור, הרבה יותר מאיזשהו, צריך שיהיה פיזור, כי ראינו גם תקופות של 5-6 שנים, שאתה רואה פשוט קיבעון, זאת אומרת איזושהי ירידה אפס זה היה ב-2000, ממש לאיזה 5 שנים, אתה רואה תקופות מסוימות שהוא נתקע, ואתה אומר אוקיי, אז שמתי שם כסף, האם זה יכול להיות? שבאמת בן אדם יחכה תקופה כזאת, ויהיה לו מספיק עצבים כדי לעמוד ב... לחכות שהוא יחזור, מה שנקרא.
2: אנחנו הולכים לקראת הדוגמה הכי פשוטה של הנאסדק. הנאסדק כמה זמן שנים לקח לו לתקן את עצמו מאז המשבר הדוט-קום? כמעט 15-12 שנה לתקן את עצמו שם, וזה לא תקופה שיכולה להיות מתאימה לכל לקוח, אז נכון. השווקים אנחנו רואים אותם מאז תקופת הקורונה, משהו מאוד מעניין קורה פה. הירידות הן חדות מאוד, בתקופת זמן קצרה, ומצד שני גם העליות. עכשיו, לקוחות הרבה פעמים ואנשים, אתה יודע, שנכנסים מהר לשווקים ולא, אתה יודע, לא התנסו בעבר, או שאתה יודע, כולם שומע איזשהו טרנדים, לא תמיד יכולים לספוג על עצמם ירידות 30-40 אחוז. קל וחומר שאתה מדבר על אוכלוסיית הייטקיסטים, כולם נכנסת לאיזשהו סקטור ספציפי. זה יכול להיות הרבה פעמים מכה אנושה, אם אתה מנהל איזשהו מדדים ספציפיים, וכמו שאנחנו תמיד לומדים בחיים, הפיזור הוא שם המשחק. ופה נשאלת השאלה, לאיפה לפזר את ההשקעות שלך?
1: לא רק זה, הרבה פעמים, אתה יודע, נוצר פה מצב של תזזיתיות יתר. הייתה פעם הרבה הרבה יותר שמרנות, ולפעמים אנשים גם כאילו בסנטימנט האישי, כאילו פתאום, אוקיי, בוא נעבור מפה, בוא ננסה, רואים את זה גם בקטע של החלפת מקומות עבודה וכולי, אין את העניין הזה של טיפה לנשום, אני אומר בשכיח, כן, ברור שיש מקרים לכאן ולכאן. בכל זאת, הלאה, התקדמנו, איך אתה רואה, בתוך כל הנושא של הניהול, גם לאנשים שמנהלים את ההון האישי, וגם אצלכם, זאת אומרת, או בכלל, איפה אתה רואה, נקרא לזה, הטעות הפסיכולוגית הכי גדולה שאנשים שהמשקיע הממוצע עושה בדרך.
2: הטעות הפסיכולוגית, תמיד אני אומר ללקוחות שנכנסים בהתחלה, אומרים, אני רוצה אחוז מניות כמה שיותר גבוה, אבל תראה, בסוף, כשאתה אומר אחוז מניות גבוה, בוא נשאר אותך, איך הגבת במשברים קודמים? לא היית בשוק בכלל. אז אשמח, מה אתה אומר שאתה רוצה אחוז מניות גבוה? כי כולם עושים את זה. תראה, אוקיי. ואז נשאל אותך שאלה. יש לך היום 10 מיליון שקל. מחר הבוקר יש לך 9 מיליון. איך אתה מגיב? מה? לא טוב, לא זה. אמרתי, פה בדיוק נמצאת הנקודה המרכזית. צריך בסופו של דבר גם להיכנס בצורה הדרגתית, לפזר את הסיכונים, להבין את המשמעות מאורך החיים, כי אם בסוף אתה יודע שאתה רוצה עכשיו למשל לעזור לילדים שלך, עוד 4 שנים לקנות להם דירה, אבל הכסף שאתה שם אותו הוא כסף שמיועד לעזור לילדים, אז א', אם הדירה היא בישראל, אל תחשוף את עצמך יותר מדי גבוה לדולר. ב', תבין את הרמת הסיכון שאתה רוצה, לא הולך את הרמת סיכון גבוהות, כי מה יקרה בדיוק עם חודש-חודשיים מהיום שהילדים שלך יצטרכו פתאום לקנות את הדירה, תצטרך להעביר להם את הכסף, והופ, השוק נפל. זו השאלות הקריטיות שצריך לשים לב, לא הולכת לפי ההדר.
1: עצבים. כן, צריך ככה את האנרגיה, לדעת ולבוא לדעת גם להחזיק את עצמך בתקופות האלה, זה נכון. אבל פה כבר נכנס העבודה שלכם, או שלי, כאילו כשאני פוגש את הבן אדם, הנושא של השאלות, להציף לו, לדמות לו, הרבה פעמים אני שואל אותו, אוקיי, אז ראית עכשיו מינוס 10%, מינוס 15% על הכסף, כאילו, כמו שאתה אומר, בדיוק, בדיוק. איך אתה מגיב. זה השאלה, כאילו, הכי בסיסית, כאילו, כמובן שיש עוד הרבה מעבר. בכל זאת, אנחנו מנהלים און לא מעט, זאת אומרת, לא קטן. עובדה, בכל העבודה הזאת של, כמו שאמרנו, בשכה של 40,000 שח, אז אנחנו מדברים על אנשים שהם כבר, בוא נאמר, 15 שנה בתחום. אני לא מדבר על ג'וניורס, כאילו, שאנשים רק נכנסו, כאילו, לחברות הטכנולוגיה ושכר מדהים, אבל עדיין הצבירות הגדולות, ככה, באזור 45-50, אתה מגיע כבר 3-4-5 מיליון שח, גם בתיק הפנסיוני, קרנות ההשתלמות וכולי. ואני רואה את האנשים שכמהים לעבודה, זה גם חלק מהעניין של היציאה החוצה לכל מיני דברים, טרנדים, רוצים את המשהו שמעבר. כאילו לשמוע פתאום רק את המילה, מסלול כללי, זה נשמע כזה משעמם, המסלול המנייתי, כאילו למה שהוא יקבע לי, אני רוצה לקבוע. בכל זאת, יש גם את העניין של ההון הלא סחיר, זאת אומרת, יש לי הון אישי מאוד גדול, ואני עכשיו, יש לי את קרן הפנסיה במקום מסוים, והציעו לי במקום עבודה שילובים כאלה, עוד פעם מסלול כללי, מסלול מנייתי, לא יודע מה הם עושים תכלס עם הכסף. הנושא של ההון הלא סחיר, אוקיי? הנושא של השקעות אלטרנטיביות, איפה אתם בעניין הזה? זאת אומרת, איזה ערך מוסף אני יכול לתת ללקוח?
2: תראה, אנחנו אי שם ב-2017 כבר זיהינו את הטרנד שהרבה מאוד כספים התחילו לצאת לכיוון האלטרנטיבי. למה? כי יש לו משתנים מאוד ייחודיים. הרבה פעמים אין לו קורולציה לשוק המניות, שוק האג"חים. ובשפה הפשוטה, כשאם השוק ההון יורד או עולה, להשקעות האלטרנטיביות זה פחות משפיע. הקמנו בזמנו את קרן גולדנברידג', שהיא קרן שמתמחה בהלוואות הלוואות מגובות נדלן בניו יורק, שבעיקר מתאימות ללקוחות הקשירים, לכן אנחנו לא נדון פה יותר מדי לעומק, כי זה פתוח לכולם, אבל חלק מהיתרונות של אותה קרן שידעה לייצר את תזרים מזומנים באופן די שוטף, עד היום מייצר את התזרים מזומנים, וללא איזושהי חשיפה למנות ולאגחים, אבל שוב זה תלוי, למה? כי מוצרים אלטרנטיביים מתוך יסודם יש להם איזשהו סיכון אחר. לא בהכרח הם נזילים ברמה יומית, שזה צריך להתחיל מזה.
1: עד החלק.
2: בדיוק. יש קרנות שיש להם לוקאפ שיכול לקחת שנתיים, שלוש, במקרה שגולדן זה שנה, אבל עדיין זה ראייה אחרת ובנייה אחרת.
1: ורמת הביטחון שהלקוח צריך להיות לו בכם, הוא הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, מבחינת ההיכרות, זאת אומרת, לדעת שהם נעלים כאילו נכס, פעם זה עוד היה איזשהו טרנד ככה, אבל רואים היום, מה שנקרא, בריא הזמן, וכל מיני אירועים שגם קרו בעבר, אז בהחלט צריך פה איזושהי רמת ביטחון מאוד גבוהה בפעילות שלכם.
2: זה לא רק זה, אתה יודע, אנשי מקצוע כמוך, שבסופו של דבר כבר מכירים את התחום ונמצאים, אבל יש הרבה חבר'ה שלא נכנסו לתחום, ולא יודעים איך לנתח את זה נכון, לא יודעים גם לשאול את השאלות הנכונות. כי בסוף שאתה מתאים את המוצר ללקוח, אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, רגע, תוך כמה זמן הלקוח צריך את הכסף? איזה פיזור יש לו קיים? כמה הוא חשוף לנכסים סחירים? כמה לנכסים לא סחירים? זה בסוף מעטפת שלמה שצריך לעשות ללקוח, בשביל לפזר אותו נכון, ולבנות לו את המודלים המתאימים לאורך החיים שלו.
1: מסכים. אני מסכים עם כל מה שאמרת עד עכשיו, אילן. תשמע, אני בונה תיק ללקוח, אוקיי? אז יש לנו את קרן הפנסיה, יש לנו את קרן ההשתלמות. וכשאנחנו בוחרים מסלול, למשל, בנושא של ההון האישי, אוקיי? ושם אפילו דיברנו השבוע עם איזשהו לקוח לגבי הנושא הזה של... זה גם מתלבש, גם כן, מתקשר לאותו סיפור של המסלולים הלא שגרתיים. ובסוף מה אתה רואה? שאם אני מסתכל לאורך זמן, המסלול הכללי, אם אני חוזר שפעם לנסף של השוואה של S&P, עם תנודתיות, זה תקופות גם כשהוא לא זז, או נסדק תקופות שהוא לא זז, ואתה רואה שהמסלול הכללי, בכך את ה-10 שנים האחרונות, אתה רואה שהוא עשה עבודה לא פחות טובה, ועם הרבה הרבה פחות סיכון. עכשיו, מה שאהבתי אצלכם בפעילות, אם יושב לי ככה לפרגן בלייב, זה הנושא של, יש לכם איזה מסלול שהוא מחכה כללי, זאת אומרת,
2: נכון.
1: זה כאילו יש לי תעודת כשרות לגבי הנושא של חבר'ה, אל תחפשו יותר מדי, מה שנקרא תחכומים, בסוף המסלול הכללי עושה את העבודה.
2: זהו, אז
1: אבל בעון זה... האישי, יש לכם...
2: בדיוק, אז המסלול הזה, זה, כמה איזשהו מודל, האמת היא חייב לציין, היה בית השקעות אחר שפיתח את זה בשם בית השקעות יצירות, רכשנו אותו לפני מספר שנים, בגלל שמאוד אהבנו את המודל ואת הצוות שמה. מה שרנו מעניין הוא, תמיד נשאלת השאלה היא, כמה יוסי אתה מכיר בתי השקעות שהצליחו 5 שנים רצוף להיות מקום ראשון בגמל ובהשתלמות? רצוף, לא מצטבר.
1: רצוף לא.
2: אין חיה כזאת. עכשיו אתה שואל את עצמך את השאלה, רבק, למה זה לא קורה? איפה זה לא קורה? ואז שאתה מתחיל לנתח, אתה מבין, לא לעולם חוסן, מה שנאמר תמיד. אנשים מתחלפים, הראייה בוועדת השקעות משתנה וכדומה. ואז עשינו דבר מאוד מעניין. אמרנו, מה אם היינו יכולים לעשות? מתוך 40 הגופים הטובים ביותר, לבחור את 10 הגופים הטובים ביותר ולחכות את ההחזקות שלהם.
1: אתם עשיתם בטא על השוק.
2: בדיוק. אז קודם כל אמרנו, בוא ניקח כמה פרמטרים בסיסיים, איך לבחור את 10 הגופים הטובים ביותר. אחד, הפרמטר הראשון זה פרמטר של גודל, מינימום של 10 מיליארד שקלים. למה? כי מינימום של מיליארד שקל במסלול אותו ספציפית. למה? כשאתה קטן מדי, אתה יכול לעשות פול שטיקים, כדי לגרום לך לעלות למעלה, אבל באותו מידה אתה יכול גם לרדת למטה. לא רוצים לקחת בזה סיכון. לאחר מכן בודקים את הצועות, צועות לטווח קצר 3 שנים, צועות לטווח ארוך 5 שנים. והפרמטר האחרון שבדקנו אותו, זה נקרא מדד שרפ, בודק יחס בצועה לסיכון. בשפה העברית הכי פשוטה, ככל שהביצועים שלך יותר טובים ברמת סיכון יותר נמוכה, ככה תקבל דירוג יותר גבוה במדד שרפ.
1: אז לאט לאט, נשמים.
2: כן.
1: אז אנחנו מודדים, אחד, כמובן, את הצועה שלהם לאורך זמן, את הגודל, שתיים, את היחס, אני קורא לזה איכות ההשקעה, אוקיי? בשביל לתרגם את זה, הנושא הזה של מדד שרפ, כאילו יש שם את הנושא של סטיית תקן, את הנושא של, של הצועה כמובן, אבל בשביל לפשט את זה בצורה הכי פשוטה, איכות ההשקעה, זאת אומרת, צועה כמה שיותר גבוהה, עם כמה שפחות בלגן.
2: סיכון לקחת, כן. בדיוק.
1: אוקיי.
2: לאחר מכן אנחנו מקבלים את 10 גופים. ואז נשאלת השאלה היא, כשאני עכשיו רוצה לחכות את ההחזקות של 10 גופים, אגב, איך אני יודע מה אותם גופים מחזיקים? יש מה שנקרא דוח נכס בודד. הדוח נכס הבודד זה דוח שמחויבים לפרסם אותו כל רבעון. ואז לנו יש לוגריתם עוד
1: בדיוק. ואנחנו כלקוח רגיל יכול גם לכן להיות
2: חסר. בטח, אתה יכול, אבל מה אז אתה רואה בפנים? אתה רואה שם את כל ההחזקות של המניות, של האגחים, ההלוואות, קרנות הון סיכון, הלוואות לסחירות. הבן אדם הפשוט לא יודע בדיוק להתחיל לפרק רגע רגע. אז כמה מחזיקים ב-S&P, כמה חשיפה לנסדה, כמה חשיפה לאירופה? זה מאתגר. המודל שלנו כבר יודע לקחת את כל ההחזקות ולהתחיל לתת לי אפיקים. למשל, כמה נמצאים באגח צמוד, אגח קונצרני, בבנייה כזאת ממש. וזה התהליכים שלוקחים עכשיו. נשאלת השאלה, עכשיו נתבחרת את 10 גופים הטובים ביותר. כמה נתת לכל גוף משקל בתוך המודל? האם יש גוף שיקבל, גוף X יקבל 12% מהמודל, או שיקבל 8% מהמודל, או 6% מהמודל? גם פה, האמת היא, התעסקנו במודל שנקרא Kalman Filter. Kalman Filter הוא מודל האמת מתמטי שמגיע מתעשיית החלל. למה? עכשיו למשל משוגר טיל מיירט לחלל החיצון, כמו טיל חץ וכדומה. עכשיו, מעליו יש עשרות לוויינים. איך הטיל יודע באיזה לוויין להסתמך? כי יש הרבה לוויינים. אז המודל הזה אומר לך שכנראה מתוך ה-120 לוויינים, 10 אלה ייתנו לך את הקירוב הכי מדויק איפה להתפוצץ ואיפה לפגוע. וככה גם השתמשנו במודל המתמטי שלנו. אמרנו שמתוך ה-10 גופים יש 6-7 גופים שתחזיק אותם 12%, כל השאר תחזיק אותם 6%. ואז כל רבעון, מה אנחנו עושים?
1: אתם כל פעם עושים מחדש את החישוב הזה?
2: בול. וגם כל תקופה אנחנו נותנים ציונים מחדש. כי יכול להיות שיש גוף שאנחנו כבר מתחילים לראות הידרדרות בביצועים שלו. Okay. וזה לא משהו שקורה בחודש אחד. זה משהו שכבר אתה רואה אותו לגבי כמה חודשים, שפתאום שאם הוא היה ברביע העליון של הביצועים, פתאום לאט, לאט, לאט הוא מתחיל לדוח. כי המנהלי השקעות התחלפו, יושב ראש הוועדת ההשקעות התחלף, או פתאום נכנסו לאיזשהו טרנד שלא כנראה מניף את התוצאות שהם רצו. ואז המודל שלנו כבר מתחיל להקטין את ההחזקות בפנים שם. וגם אנחנו פועלים בפנים. עכשיו, איך זה נראה למשל תיק לדוגמה כזה? תיק הזה לדוגמה, באופן מפתיע, אתה לא תראה בו הרבה מאוד מניות והרבה מאוד אג"חים. אתה תראה בו בעיקר מדדים, מוצרים מחכים. למה? אחד, עלויות בהרבה יותר נמוכות. שתיים, זה לא יוצר לך...
1: למוצר עצמו הוא מחכה את המסלולים עצמו.
2: נכון, אבל איך אתם בונה אותו? אם למשל עכשיו, סתם דוגמה, חברת X, אני בכוונה לא אומר שמות, חברת X או חברת Y, בין הגופים הפנסיונים, נמצאת למשל בחשיפה למניית טבע, מניית IBM או מניית whatever מה שיהיה. אז אנחנו צריכים להחזיק גם את המניה. אבל מה אתה רואה שהמוסדים מחזיקים, אותם הגופים? הם מחזיקים בעיקר את המניות הגדולות מהמדדים הרחבים, כגון S&P 500, כגון נסדק ויורוסטוק 600. במקום עכשיו לקנות כל מניה, אני קונה עכשיו את המוצר המחכה, לדוגמה, יורוסטוק 600, S&P 500, נסדק, תל אביב 125. ואני בונה את האיזונים לפי כל ההחזקה של כל הגופים באופן ממוצע.
1: אוקיי, ואתה לא עובר את ה-45% חשיפה?
2: אני יכול לבנות את המודל הזה מ-0 עד 100% מניות. לקוח הוא צריך עד 50%
1: מהם. אני מכיר, אם לקחת את זה לפי המסלול הכללי הוא מוגדר כעד 45%.
2: עד 50%, אבל בממוצע 45% כמו שאמרת, נכון? יש תקופות שהוא מגיע ל-48-49%, אבל בממוצע הוא נמצא 45%. ועל פי זה אני מתאים אותו, ופה נכנסת לשאלה הראשונה שלך. התאמה לצרכי הלקוח. כי יש לקוח שיכול להיות שהוא רוצה מסלול 50% מניות, ויש לקוח שיכול להיות רוצה 70-80% מניות. וככה בדיוק אני עושה את ההתאמה הזאת. ואז הלקוח נהנה מכמה דברים מרכזיים. אחד, אין לו סיכוי לפשיטת רגל של אחד מהניירות, כי אני מחזיק מוצר מחכה. שתיים, כשיש פתאום החלפה של ניירות בתוך המדד, כמו פאלו או אלטו שהצטרפו לו מזמן, אין אירוע מס. למה? כי הנייר מתחלף אוטומטי בתוך המדד. ואז דה פקטו יוצא לך סוג של, אתה יודע, גם דחיית מס, כי עוד לא מכרתי את הנייר, גם הדיבידנדים נצברים לך ב-reinvest. אז יצרת על עצמך מודל שא', הוא נזיל בראייה המקצועית שלו, מה שאנחנו מסתכלים. ב', כל הרעיון של המוצר המתמטיק, שכל הרעיון של המודל הזה, זה לעשות קצת יותר טוב לאורך זמן מהמסלול הכללי, מול כל הגופים. ויתרון אחד נוסף, זה העלויות הן בהרבה יותר יכולות נמוכות לך.
1: המאזין, ההייטקיסט הממוצע, שאני כבר כאילו מרגיש את זה, אומרים, תשמע, זה רעיון. שאתה יודע, דיברו על זה שמה עושה אמריקאי טיפוסי שהוא מגיע לרעיון עבודה, כל הרעיון זה קטע של יסר, יסר, טטטה, יסר. כשהישראלי מגיע לרעיון זה, הוא עונה לך לשאלות, אבל הוא רוב הזמן, למה הוא, מתי אני מחליף אותו? אז כששומעים עכשיו את השיחה איתך, הוא אומר, היי, תקיס את הממוצע, הוא אומר, תשמע, רעיון מצוין, אני עכשיו בונה לי את האג'נט הזה, שעוקב אחרי מה שנקרא כל המדדים הכלליים וכולי, ויקח משם את הסטטיסטיקות שלהם, ואני אבנה לי מדד ההשקעה, כאילו את המדד בעצמי וכולי, ונרוץ עם זה הלאה. אז קודם כל בהצלחה לכולם, מרפתקות זה תמיד טוב. אבל מה שאתם עושים זה עבודה מוכחת ובהחלט ראויה לציון. אני מאוד אוהב את המודל הזה שמבחינתי בכלל, ולעשה שניהולון זה כמה שיותר פיזור סיכון, עבודה עם כמה שיותר גופים. גם אם אנחנו, ושוב, אתה יודע, רק מי שעבד, שוב, לא ניכנס לשמות, אבל עד 2021 כולל, בית השקעות אחד מאוד גדול היה בעצם בהובלה רצופה מאוד של הרבה מאוד שנים, ואז הגיע 2022, ואז תמיד יש את הסיפורים טוב, אז פה יש יותר חשיפה לסין, יותר חשיפה לארצות הברית, וכולי, וכך זה כאילו איזשהו גלגל שמתגלגל. כדור שלג, התכוונתי ככה שיוצר.
2: אני דווקא יותר חדד, כי דווקא היום בדור ה-AI ודור הטכנולוגי, אתה מנסה כמה שפחות לתת את השיקול דעת האמוציונלי והפסיכולוגי, ולתת לאיזשהו מודל חכם שעושה, כי המודל הזה לא ידע לעשות פי שתיים יותר טוב מהמסלול הכללי, כמו שאתה בטח אתה מתאר לעצמך, חוקי המתמטיקה, אבל מספיק שהוא מייצר לך לאור הזמן את האחוז אחד או שתי אחוז בשנה, זה פרייסלס בדברים האלה, וגם...
1: לא רק זה, הפיזור. שוב, נכון, העניין נכון. המרכזי של הפיזור, המשמעות הבסיסית שלו זה לבוא בצניות ולבוא ולהגיד, אני לא יודע באמת מה יהיה השלב הבא, אני לא יודע מאיפה תבוא הפתעה הבאה. לכן אני רוצה את הפיזור, אוקיי? כי האמירה כוללת שאני רוצה רק מסלול אחד, היא אמירה קצת, יש בה, לא קצת, אפילו הרבה מאוד יהירות, לבוא ולהגיד, אין, זה מה שיעבוד כי זה מה שעבד. לא בהכרח, אני אומר, תשלב ותשלב ותשלב. אז לבנות בטא, זאת אומרת, לעשות מסלול כזה שהוא בעצם עובד על כל, מה שנקרא, על הממוצע, ואתה, האמת שלא ידעתי שאתם גם יכולים לשחק כאילו עם רמת החשופה שם.
2: נכון, נכון.
1: זה יפה.
2: אגב, הנקודה תמיד הכי מוחצת שאתה יודע, לקוחות בסוף זה עושה למייק סנס ושאר הגופים, אני אומר.
1: מה עוד המינימלי דרך אגב?
2: תראה, אנחנו...
1: לא צריך את לקוחות קשירים, זה הכוונה.
2: לא, לא צריך לקוחות קשירים. תיק ממוצע זה בערך מיליון שקל, זה הרף כניסה. אתה יודע, לקוחות שבסופו של דבר אנחנו יודעים שיש להם פוטנציאל השקעה יותר גבוה. להמשך, אנחנו יודעים גם לאפשר את החצי מיליון שקל ומעלה. זו ראייה מערכתית, כי מזה צמחנו, דרך אגב. צמחנו בסופו של דבר שרוב תיק היום ממוצע אצלנו בערך כמעט 5 מיליון, אבל הם מתחילים מסכומים נמוכים, כי אנחנו נותנים. אבל תחשב בסוף על הנקודה המרכזית. בסוף אני אומר ללקוח, הרי לך יש דילמה, איפה לשים את הכסף? יש בית השקעות Y, יש בית השקעות X, יש בית השקעות Z. אבל מאיפה אתה יודע שבחרת את בית השקעות הטוב? גם בתור מנהל השקעות, אתה לא יודע שבחרת בהכרח את המניות הכי טובות. אבל כשאתה מפוזר על 10 גופים, תחשוב על הדבר הזה. יצרת 10 חתך, שאתה מתפזר על 10 גופים, שכנראה בין הגופים הטובים במשק שנבחרו. ואז יצאת לך פיזור סיכון מצוין, שיכול להיות לך לאור זמן טוב.
1: לא רק זה, אם יש משהו ש... אתה יודע, לאור זמן, גם בשנתיים האחרונות מופיע בדוח השנתי הנושא הזה של הוצאות ניהול השקעות.
2: נכון מאוד.
1: ועד היום, עד אז, עד לפני שנתיים, זה היה כחלק כאילו מתוך כל ההתנהלות של החברה והכל, והרבה פעמים אנשים נבלים ואומרים, רגע, אמרת לי 0.6 דמי ניהול, איך יכול להיות שפתאום רואים שם עוד? איך אנחנו ב-1.3 פתאום? אז מדברים, זה לא קשור.

0: הכל, ואני משלם איזשהו בלק, מה שנקרא שניהול השקעות, נקרא לזה חיצוני, נגיד אם זה שווקים מסוימים בחול וכו' וכו', אז על אחת כמה וכמה אני המשקיע הפשוט, הרגיל, שרוצה לנהל את ההון שלי, רוצים מאוד שאני אעבוד מה שנקרא עם אנשי מקצוע. הנושא של בורסות בטיוואן וכל מיני כאלה, נחשפתם, אתם שם?
1: תראה, יש לנו בסוף, כשאנחנו אוספים בתיקים המודלים, שהמתיקים הבינלאומיים, כי אנחנו יודעים היום לנהל גם חשבונות...
0: את רואה שם עליות מטורפות?
1: כן, תשמע, יש לך, אתה יודע, עליות בדרום קוריאה, שטסו, שהגיעו למספרים דמיוניים, אבל זה טרנדים, אתה יודע, אני אומר, כל שנה יש טרנדים, אני מזכיר לך, תקופות שברזיל הייתה עולה 150% בשנה אחת, ואז יורד 60-70%. זה טרנדים. אנחנו מנהלים היום גם תיקים במטבע, ביורו, בדולר, אתה יודע, מאז 2023, אני צוחק עם כל עובד חדש שמגיע לחברה אתה סוף את הגלובוס, שים את האצבע, תגיד אם אין לנו שם לקוח או אין לנו לקוח. כי מאז 2023 הלקוחות שלנו התפזרו מתאילנד לארגנטינה, לאירופה, ואנחנו מנהלים היום חשבונות עם אפיונים מאוד מעניינים, כי יש הרבה מאוד לקוחות שעשו רלוקיישן, פתאום אחד תראה, אני צריך תיק בלירה סטרלינג, אני צריך תיק ביורו, ואני צריך שהדוחות מס יתאימו. ואנחנו עובדים בנקים, שאנחנו מייצגים בנקים כמו UBS, ג'וליוס בר, ספרה, UBP, גופים מאוד עצומים שמנהלים כספים. אנחנו יודעים לנהל להם את ההשקעות לפי הדרישות
0: שלנו. אנשים שעשו רלוקיישן, ברלין, פורטוגל.
1: נכון, נכון, כל אותם חבר'ה. ובסוף, אתה יודע, תמיד שואלים אותנו החבר'ה, למה בסוף איתכם? כי בסוף למה? הם היו רגילים שאנחנו נהל אותם פה בישראל. הם מכירים את המומחיות העולמית שלנו, שאנחנו יודעים באמת להבין את הסוגיות מס, ולהבין את
0: המשפט. כסף מנוהל באותו חשבון בשוויץ.
1: נכון, נכון. כמו תיק מנוהל היום בישראל, כשאני פותח ללקוח היום חשבון למשל ב-UBS, או בג'וליוס, לא משנה מי, החשבון הוא על שם הלקוח, וזה לא צריך לקוח קשיר, המינימום זה מיליון דולר. אבל הלקוח בסוף רואה את החשבון בעיניים שלו. מחר בבוקר הוא לא מרוצה ממני, הוא יכול להודיע לבנק, תודה רבה ולהתראות. אני לא רוצה שימשיך לנהל את החשבון, זה חשבון שלך לכל דבר.
0: אין, יש שיפוי כוח.
1: נכון. יש לך כרטיסי אשראי, יש לך פנקס צ'קים, מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. אתה גם יכול לפתוח פקדונות, שיקול הלקוח והכל. והלקוח, אנחנו מנהלים לו את זה במודלים מאוד מעניינים, שאנחנו פותרים לו את כל הסוגיות שיש לו כמעט.
0: פנטסטי. אמריקאים?
1: גם, תראה, אמריקאים זה תמיד, זה סוגיה יותר
0: מורכבת. הנושא של הפיפיק, והנושא של כן הון, מה שאתה קורא, כן בתי השקעות, או בכלל, כאילו אפיקים בורסות.
1: זה בדיוק. אנחנו מתמחים הרבה מאוד שנים גם בטיפול באוכלוסייה של אמריקאים, כי להם יש בעיה מורכבת של הפיפיק, שאוסרת עליהם לקנות מוצרים שהם דוחי מס. ולא הרבה מכירים את זה, גם לא, אתה יודע, גופים, למזלנו, אתה מכיר את זה, את התחום מצוין, אבל לא הרבה חבר'ה מכירים שיש הרבה מאוד נושאים שאסור לאמריקאי לקנות, כמו קנות נאמנות ישראליות, למשל, ואומרים לי לקנות, ואז עולים לייצר לו חשיפת מיסוי בעתיד מול הרשות של IRS האמריקאי. ולכן צריך לשים לב, אנחנו יודעים להתאים תיק שמותאם ללקוח אמריקאי במונחים דולרים, שלא יקרה את הדיווח, או אדרבה, אנחנו יודעים לפתוח גם חשבון בארצות הברית, שהוא יקבל את הדוחות המס המתאימים לו, 1099 ללקוח אמריקאי, שמדווח לו בדיוק מה הוא שילם ומה הוא צריך לשלם.
0: אבל בסוף, ושוב, כל מה שאנחנו אומרים פה זה ככה שיחה חופשית, פתוחה, מה שנקרא בתוך מקום של לתת פתרונות, אנחנו לא פה, השיחה עצמה היא לא שיחת ייעוץ כמובן. כל החלטה לקחת בהחלטה עם אנשי מקצוע באופן פרטני, מקצועי, זה ברור. אבל בסוף הנושא הזה של לקוחות אמריקאים, זה עניין של הגדרת רואה חשבון שאתה עובד מולו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, יש רואה חשבון מאוד מחמירים, ויש פתאום רואה חשבון שבאים בגישה אחרת, כי אומרים, שמע, בסוף המטרה המקורית של הוצאת של התקנות, שלא יצא כסף מארצות הברית וכולי, אז בסוף זה, הרואה חשבון הוא זה, זאת אומרת, כך, מה הרואה חשבון שלך קבע? משם תתחיל. זה לא קשור מה אמר יועץ כזה או אחר, אלא מה הרואה חשבון שלך הוא זה שמתווה לך את המדיניות.
1: תראה, השלב שאני תמיד מפחד ממנו, זה מלקוח שהרואה חשבון שלו אומר, תקנה מה שאתה רוצה, יהיה בסדר. זה אני בגושפנקה המקצועית שלו, אומר לו, תשמע, הכל בסדר כנראה, ואני ואתה לא נוכל להתקדם קדימה. כי למה? בגלל שאנחנו מטפלים שנים על גבי שנים לקוחות אמריקאים. יש מקומות שאנחנו יודעים שזו שגיאה מהותית, וזה מסכן אותנו. בתור מנהל השקעות, למרות שאנחנו לא יועצי מס, וכתוב בהסכמים שאנחנו לא יועצי מס, לא רוצה שבסוף השם שלנו יהיה כתוב במשהו שנתנו לקוח, שאנחנו מבינים שזה אסור לו. ולכן זה מאוד חשוב להבין האם הרואה חשבון שמטפל בך באמת מתמחה בלקוחות אמריקאים. האם בסוף המתכנן הפיננסי שיושב מולך מבין את המשמעויות האלה מבחינת הפיזור שלך, מבחינת מה מותר ומה אסור לך לקנות. כי בסוף שאתה תגיע לתת דין וחשבון, יומן, אם במקרה טיפול במדגם של IRS, IRS לא אגיד לך, אוקיי, היית צריך לדעת, או זה בעיה שלך, אדוני. אתה קנית משהו שאסור לך. תן אז את הדין.
0: הלקוח.
1: נכון?
0: סדר גמור. אז כדוקא שיהיה בהצלחה. אילן, קודם כל, תודה.

0: תענוג לפגוש אותך.
1: לגמרי. תודה רבה על הבמה.
0: אתם עושים עבודה מדהימה. שוב אני אומר, בעיני מה שצד לי איתן, נעשה בפעילות שלכם, העבודה עם אותם מסלול שהוא מחכה מסלולים.
1: מסלול כללי בדיוק.
0: מסלול כללי, בטא. זה לא רק שזה, אתה לא רואה את זה בשום מקום, ההיגיון של זה מדבר אליי כל כך, כי זה, אם יש משהו שרואים ככה בכל תוכנית, בכל שידור, בכל פגישה, זה נושא של פיזור סיכון ופיזור סיכון. אתה לא עובדים עוד בית השקעות שגם לא עבדת איתו קודם, ולפעמים אתה מוציא בסוף דוח ללקוח ורואים חמישה, שישה גופים, אז לפעמים אומרים, שמע, מה אני צריך את כל הרעש הזה? אף אחד לא בקש ממך לבוא בבוקר ולהשקוע את העציצים בכל מקום.
1: נכון.
0: אתה מקבל אחת לחצי שנה, אחת לרבעון, אחת לכמה שאתה רוצה, איזשהו דוח מסודר. מה שחשוב, ושוב, רק מי שנכווה וראה פתאום ב-22, איך אחד מבתי השקעות המובילים, פתאום חוטף ככה זווית שאף אחד לא ציפה, ואחר כך ממקומות אחרים, ורואים, כל הזמן יש הפתעות, וגם הגופים הטובים, איך אמרת, לא לעולם חוסן, אז אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד ממנהלי השקעות, שיעשה כל הזמן הכי טוב, זה גם לא הגיוני. תכלס, גם היום רואים, אחד מבתי השקעות שאנחנו כל פעם, גם עם מנהלי השקעות עצמם, שאנחנו תדיר בכל מיני רעיונות איתם, בשיחות אישיות, ככה שהם באים אלינו להרצאות, ואתה רואה פתאום גישה שלפעמים גם מאוד מאוד עקבית, נגד כיוון מסוים שאנחנו רואים, שהוא חזק וחזק, ונגד בתי השקעות שאנחנו נגד הכיוון של להשקיע בישראל וכו'. ואתה לפעמים רואה עקביות מסוימת שממשיכה, ואתה אומר, אוקיי, חבל, כי בזמן הזה, גם אם היית עושה, נגיד, אתה אומר שנגיד השוק פה ירד בצורה שנגיד אפילו 10% או 15%, אז יהיה מה-X שהגעת אליו, אוקיי? מאשר לא להיות שם ולהפסיד בעצם את התשואה הזאת.
1: לגמרי.
0: אז אילן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך על הבמה.
0: תענוג לראות את כל הפעילות שלכם. טוב, אז אנחנו ב... אדון 40K, כמו שאתם כבר דיברנו, הסברנו, הבנו, אנחנו מבחינתנו רוצים כל פעם לתת ערך ולהציף ערך. אם יש לכם איזושהי שאלה, אם איזשהו, מה שנקרא, רעיון נוסף שאתם מבחינתכם. אילן, ברחת לנו. יש לנו פשוט, אוקיי. אז בכל מקרה אנחנו כאן בשבילכם, והמטרה היא כמה שיותר להציף ערך ולתת את מה שנקרא את הערך המוסף עבור הלקוחות שלנו, שהם למעשה משפחה, חברים. אנחנו עושים פגישות, אם יש משהו שאנחנו יכולים לראות שעובד לאורך זמן, זה אחת לשנה גג, פגישה אישית, ריכוז. למי שרוצה, אנחנו גם מוציאים את הגישה, בעצם הרבה פעמים אנשים רוצים ככה גישה אישית לדשבורד, ככה לראות את כל התיק שלהם, אפשר גם לקבל את זה, ואז להיות חשוף ככה באופן אישי בכל זמן, לכל התיק שלכם ועל כל מבנה שלו. אז אנחנו פה לשירותכם, מועדון 40K, יוסי סיוון, אז ניפגש, תודה רבה.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה

0: אז תקשיבי את כל מה שרוצה, ולא מעדיף להיות נעבר. היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי איתך בי לשתות קצת מסוים.
1: בבית אשתי בפינלנד, נו.
2: עכשיו אני שומע, מעולה.

0: הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: שלום לכולם ושבוע טוב, אחרי שבוע שמח. ברוכים הבאים לעוד פרק של קונים מוכרים. אגב, אנחנו הפסקנו לספור, אבל אנחנו בפרק 74 לדעתי, שזה מכובד. תכף מדביקים כבר את מדינת ישראל. היום אנחנו עם אריק בוידר ויאיר דרורי, ההרכב הקלאסי, מה שנקרא.
2: צוות המיתולוגי.
1: צוות המיתולוגי, מה שלומכם השבוע?
3: השבוע, אנחנו אחרי החגים.
1: כן, כן, היה סוף שבוע ארוך.
2: סוף שבוע ארוך, הרבה...
1: הרבה גבינות.
2: הרבה גבינות.
3: כן, כן.
2: הרבה פשטידות.
1: הרבה פשטידות.
2: הרבה קלוריות.
1: הרבה, כן. צריך תור לקרדיולוג עכשיו.
2: אוקיי, חדר כושר, אני יודע.
1: בגילנו. יפה, אני שבוע שעבר האשימו אותי שהייתי באילת וחזרתי, לא שבוע שעבר, לפני שבועיים, וחזרתי לא שזוף, ומקווה שהפעם הייתי בקפריסין וחזרתי עם קצת יותר צבע.
3: גם לא.
1: גם לא. בעיקר באזורים אחרים, שלא נחשוף אותם כאן.
2: וטוב שכך.
1: כן.
3: גם ילדים חשופים פה לתוכנית. כל זאת.
1: אז זהו, אז אני ממש נחתי אתמול, פחות... מחובר למה שהיה פה, אבל כן, יש הרבה אנקדוטות לספר על קפריסין, אבל אני אתמקד רגע בשניים, ועל אחת מהם אולי גם כן נרחיב בהמשך. אז היה טלוויזיה בחדר, ומדי פעם אתה כזה מגיע לאיזה שלב מנוחה, מזפזפ וכולי, אז היה שם איזה 50 ערוצים אירופאים, לא משהו שישראלי, כאילו שום דבר שקשור לישראל, אבל 50 ערוצים אירופאים, החל מ... Sky News, BBC, France One.
3: יש לי תחושה לאן אתה הולך.
1: כל האלה, וגם כן בהמשך ספרדי, איטלקי, רוסי, טורקי, קפריסין, יווני. אז אתה יודע, אתה כזה עושה למעלה למטה, כזה לראות אולי תתפוס במקרה איזה משהו.
2: כלום.
1: בקיצור, כל זיפסופ כזה, all over, בן גביר ופלא המשס. וכל זה, שטק, טק, שני זה, פותר, עולה, יורד, כל הזמן כאילו... לא הרפו מזה במשך איזה יומיים שלושה, זה כל מה שראית. שמה, הטריף להם את הנשמה, שמה לא גמר אותם ואותנו עם השטות הזאת.
2: לא שווה התייחסות.
3: לא שווה. האמת שלפני שנכנס עלינו למשרד, ורק ואני דיברנו, ורק אמר, לא שווה התייחסות.
2: אני אגיד, אני נשפט, הבן אדם יש לו כישרון. תאריכו את זה. כאילו, אני אומר את זה בצד הציני, כן? בוא, הבן אדם יצטרך להתפרסם בכל העולם.
1: אני גם אומר, זה כבר לא עניין אף אחד המשקים האלה, ופתאום עכשיו כל אירופה מדברת על זה. אבל לענייננו, אז הערוץ היחידי שכן עוד יכלתי להתאפס עליו, זה היה בלומברג. ושם במקרה, בכמה דקות שצריך לראות פה ושם, נפלתי על ג'יימי דיימון, ועוד מישהי, אני לא זוכר כרגע, מי זאת הבחירה בסיטי, והם שם כבר, הדיבור הוא, אחרי שהיינו בתחילת סייקל הורדות ריבית, ואז עברנו ל-higher for longer, עכשיו פתאום הדיבור הוא, בואו נתחיל לנרמל עליית ריבית. ולמה מניות, שוק המניות לא צריך לפחד מעליית ריבית.
3: ההפך, זה טוב לנו.
1: כן, למה זה טוב לנו, אנחנו רוצים עליית ריבית. וזה כבר כאילו פתאום, זה עכשיו הדיבור. אז אנחנו נתייחס לזה בהמשך, אבל זה ככה שני רשמים קצרים, קצרים מה...
3: אגב, אני אחוד לך כבר חידה אם היית בקפריסין. מה דירוג האשראי של קפריסין?
1: או.
3: או.
1: שאלה יפה.
3: שאלה יפה.
1: אני אגיד לך, לדעתי...
3: נגיד לך כזה קל, כי הוא באמת אותו דירוג זהה בשלוש הסוכנות הגדולות. כן. S&P, Moody's ופיץ'.
1: אני מאמר על B-.
3: B-.
1: כן.
3: בוא נח, איפה שמו אותך במלון נראה לי, לא מקום טוב.
1: לא, דווקא.
3: כי זה A3, אתה יודע, זה
1: A3.
3: A-. A- או A3, תלוי מי, זה אומר שאם אתה משווה מה שמודי'ס, שהיא אצלנו טריפל בי פלוס, אז הדירוג לפי מודי'ס הוא יותר גבוה של קפריסין מאשר שלנו. תרשמת ככה גם?
1: וואי, אני אגב...
2: איזה מדינת עולם שלישית? שנות ה-80,
3: פחות... לא, שנות ה-90.
2: ישראל שנות ה-80... כי אנחנו ב-2026. אתה צודק, צריך לעשות...
3: הזמן מתקדם.
2: כן, הזמן מתקדם.
1: זה הרגיש כמו ישראל שנות ה-90.
3: כן.
1: הרבה פוטנציאל, לא ממומש עדיין. אגב, אני הייתי בקינגסוט, התפנקתי על היורו, פתחתי... יאללה. לא, ידעתי שעשיתי את השדרוג הזה, אבל כנראה עשיתי אותו.
3: האמת שכלכלה מעניינת, אפשר פעם ולהקדיש לזה פרק כמו שהיינו
2: איבדנו את המאזינים, בוא נתקדם.
1: אבל אנחנו הופכים את זה,
2: הם מתבאסים על זה שאנחנו מדברים עכשיו 5 דקות על קפריסין.
1: הם עוד לא יודעים שיש להם עוד שיעור פילוסופיה לפני.
3: נכון,
1: אנחנו נהפוך את זה לפודקאסט תיירות.
2: הבאתי קפה שחור, אפשר להמשיך.
1: אז בואו, בזמן שאנחנו חגגנו בשבועות בקפריסין וכולי, אז ה-S&P השלים עוד עלייה שבועית של 2% על רקע דיבורי עליות ריבית, סליחה, זה היה מגניפיסנט 7, התבלבלתי. 0.9%, יותר הגיוני, נאסדק 0.5%, ודווקא האירופאיות, דאקס עלה איזה 4% שבוע אחרון, מי היה הכי, מי כיכב מכולם, אתם יודעים, בחודש האחרון בכלל, במאי בינתיים, הכוכב.
3: באירופה?
1: לאן כל הישראלים נוסעים עכשיו?
3: וייטנאם או יפן?
1: יפן. יפן עלתה 7% חודש האחרון.
2: מה קרה פתאום שכל הישראלים נוסעים ליפן?
1: כי היה נורא נמוך, פתאום נהיה זול. פעם יפן הייתה סופר יקרה לישראלים, ופתאום נהיה זול.
3: השותפים שלך נוסעים ליפן, תבין מה?
2: כן, אני פתאום קודם, צריך לשמוע.
1: תבין כמה זול נהיה.
2: לא, אני מסתכל על זה רק בדלק רכב, אתה יודע, עם היין שקל, אבל לא לקחתי את זה לכיוון שבאמת יש מדינה כזאת שיפן, שאפשר לנסוע אליה גם.
1: אז נוסעים אליה, נוסעים אליה. באמת אני שומע על הרבה מאוד אנשים שנוסעים, מנצים את היין הנמוך, עד לפני כמה שהם נהיה נחשב סופר יקר. אגב, גם שם, גם בקפריסין, אתה פתאום, אתה לא קולט עד כמה היורו והדולר בשפל, עד כמה דברים שכאילו פעם היה...
3: רק נזכיר שהיין זה תנועה כפולה, כי זה גם התחזקות של השקל וגם חולשה של היין.
1: נכון.
3: אני עוד חודש אהיה ביפן, אני אדווח גם, מבטיח.
1: גם אתה, יפה.
3: הולך לבדוק מה קורה עם הניקי.
1: אז אני מקווה, אולי צריכים להעביר, אולי נעשה הקלטה ביפן, נראה לי חצי מדינה בכל מקרה תהיה שם.
2: נעלה אותו מיפן, זה נראה לי מגניב.
3: כן, שעות יכולים לאכול לעבוד השעות, נכון?
1: חוץ מזה, אנחנו מסתכלים גם על הצועות, אז ארצות הברית 4-5-6 עדיין שומרת על רמה גבוהה, ישראל פחות מ-4.
2: הפער הכי גדול שהיה כבר תקופה די ארוכה.
1: כן, אנחנו מדברים פה על יותר מחצי אחוז, ותכף גם כנראה מחר החלטת ריבית, מחר למאזינים
3: שלנו. מחר למאזינים, כלומר היום, למאזינים, יום שני.
2: אנחנו מקלידים יום ראשון, כן.
1: כן, אז גם החלטת ריבית, אז גם זה. שקל דולר כבר 2.9, זה הנורמלי החדש, כבר מחכים ל-2.8. דולר אינדקס מול סל המטבעות. דווקא טיפונית התחזק בחודש האחרון עלה, איזה אחוז וקצת, אבל מול השקל ממשיך להיחלש. וזה ככה שהוא סיבוב גלובלי קצר על מה שהיה פה בשבוע האחרון. אבל השבוע אנחנו בעיקר רוצים לדבר
2: על ההסכם, איך אפשר לא?
1: על ההסכם ההולך ממשמש ובא.
3: או שכן או שלא. בואו תמיד נסייג את זה.
1: או שכן או שלא.
2: We'll see what happened.
1: כן. אז זאת פרשת השבוע שלנו?
3: כן.
1: אוקיי, אז שים לנו את הפתיח שעוד לא הכנו לפרשת השבוע. לא, אתה
3: רוצה לשיר משהו? זה זמריר?
2: זה פסוקו של יום.
1: כן.

0: צריכים להתחיל להבין בנשק ומערכות נשק ובירי תלול מסלול וירי עוקף מסלול וכן הלאה וכן הלאה. והנה, עכשיו גם אני חושב שהסיפור בסוף בין איראן לבין בינינו לבין ארצות הברית דורש מאיתנו גם קצת איזושהי הבנה מסוימת במדעי המדינה. כלומר, לנסות להבין מה כרגע, לאן זה הולך.
1: אתה בעצם מתאר את כל טוויטר ישראל פה. צריך להיות ממומחה לקורונה, למומחה לפוליטיקה אמריקאית, למומחה למשהו אחר, למומחה לזה, יחסים בינלאומיים, מצרי הורמוז, נפט.
0: אז אני רואה פה את המים הזה של הבחור האמריקאי עם השיער הלבן והזקן הלבן, אתה מכיר את הפרצוף הזה שעכשיו הוא מבין בהכל?
1: כן.
0: זה פחות או יותר, by the deep, כן, בדיוק, על אותם מקומות. אז כן, דווקא אני יכול להגיד לך שבאמת קצת בסוף שבוע, כשאנחנו עוד לא יודעים כרגע אם יש הסכם, אם לא יש הסכם, נחבר את זה גם להחלטה של בנק ישראל מחר, שאני מניח שהוועדה המוניטרית בעיקר תהיה על הרשת של טראמפ ולראות מה הוא מצייץ בשביל לקבל החלטה. כי זה שתי החלטות מאוד מאוד שונות אם יש הסכם או אין הסכם, או כמעט הסכם. בוא נאמר, אני אומר ככה, אני סתם מקצר את זה. אני חושב שאם הלילה יחתם הסכם, בנק ישראל עשוי להוריד אפילו בחצי אחוז. אם בלילה כמובן יש איזה, נפתחת איזשהו מלחמה מול, חוזרים להילחם, כמובן לא מורידים את הריבית. אם אנחנו נשארים פחות במצב הזה, אבל עם הנחה שאנחנו כן לקראת הסכם, אז כנראה חותכים ב-25 נקודות בסיס את הריבית לחודש הבא. אבל נחזור רגע באמת לסיפור של איראן. אני רוצה קצת טיפה לקחתם באמת דיברת הפילוסופיה, אז קצת לדבר באמת על הגל, פילוסוף גרמני, מכירים אותו ככה מתחילת המאה ה-18 פחות או יותר, אז יש לו את הספר הפנומנולוגיה של הרוח, שיוצא ב-1807, שהוא מנסה ככה קצת לדבר על ה... הוא מנסה לתאר, אני מנסה נורא לפשט את זה, אבל באמת בסוף תחשבו על הקשר קצת בין איראן לבין המערב. הוא מדבר לפני כן שיש אדון. האדון בעצם הוא מוכן לעשות יותר איזשהו מאמץ, והוא מגיע למעמד האדונות שלו, ולעומת זאת יש את העבד, שהעבד הוא משרת אותו. העבד הוא זה שעובד בחיי היום יום, חורש את השדה, מטפל בבית. האדון קצת יושב ככה רם מעלה, יושב לו למעלה בסלון שלו ושותה לו את הקפה. וזה כרגע המצב. עכשיו, המצב הזה משתנה. למה המצב הזה משתנה? האדון מצד אחד באמת רוצה איזושהי הכרה מהעבד. מצד שני, העבד הוא בסך הכל עבד. הוא מבחינתו כמעט כמו חפץ. אז איך זה יעזור לי שהעבד יכיר בי כאדון? הוא לא באמת שווה הרבה. אתה רוצה מישהו באיזו רמה יותר גבוהה שיכיר בך כדי שאתה תמצא את הערך שלך. והעבד, לעומת זאת, מגיע למצב שהוא באמת הוא הרבה יותר מחובר לעולם. הוא זה שחורש את השדה, הוא נוגע בדברים, הוא מכין את האוכל, הוא מנקה, הוא מחובר בניגוד לאדון המנותק. והוא מגיע לאיזשהו מקום, שוב, תסלחו לי כל דוקטורנטים לפילוסופיה שאני קצת מפשט, אבל זה לצורך הדוגמה, והוא מגיע למצב שהוא באמת רוצה לשנות את המצב. וגם יש לו הרבה פחות מה להפסיד, כי אתה יודע, הוא יכול מוכן אפילו לסכן את החיים שלו, כי אין לו באמת משהו בחיים, אין לו רכוש, אין לו כבוד, אין לו שום דבר, והוא דורש מהאדון איזשהו הכרה, הערכה. ובדרישה להכרה הזאת הוא מוכן בעצם ממש ליצור מלחמה, מוכן להילחם, ויש לו הרבה פחות מה להפסיד. בעוד האדון, כמובן תזכור, לאדון יש המון המון מה להפסיד. יש לו להפסיד את כל הרכוש שלו, ברגע שיש מלחמה, את הכבוד שלו, ואז נוצר בעצם איזשהו אימות מסוים. ובאימות הזה, הוא באמת מגיע למצב שהאדון יש לו, העבד, הכוח של העבד גדל. ומגיע למצב שבסוף, מתי יכול להיות באיזשהו הפסקה בדבר הזה? זה כשבעצם יש איזו הכרה הדדית בין המעמדות שהם כבר לא, הוא לא נחות ממנו והוא לא עליון עליו. ואם תחשבו ככה על הסיפור פחות או בין איראן לבין ארצות הברית, באיזשהו מקום זה קצת מזכיר את הדבר הזה. כי האיראנים כרגע שהם לכאורה בעצם למעשה עבדים, הם משתמשים ברכוש, במוצר הורמוז, בנפט, בעצם כדי לבוא להגיד אנחנו שוברים את הכלים ואנחנו רוצים שיכירו בנו, שאנחנו לא כבר, אנחנו לא סתם איזה מדינה קטנה, חלשה, מסכנה, יש לנו ערך, ותכירו בערך הזה שלנו. מזכיר לכם בסוף, ערך זה עניין באמת של זהות, לא משנה אם זה ברמת אדם, ברמת חברה, ברמת מדינה. ובסוף הרבה מאוד מדינות יצאו להרבה מאוד מלחמות על סמך כבוד וערך. ואיך המקום הזה, וזו גם הסיבה שבעצם ארצות הברית פה, בעיקר טראמפ הוא מוכן, יש לו הרבה יותר מה להפסיד. מזכיר לכם. נפט ברמות הגבוהות שאנחנו מדברים, בחירות אמצע מתקרבות והן גם לא מראות טוב. מדד אמון הצרכנים של מישיגן שנדבר עליו שהגיע לרמה של 1952, פחות הכי נמוך, 44 נקודה משהו.
1: עליית ריבית.
0: שזה כתוצאה של כל הדברים הללו, כלומר, יש בהחלט מה להפסיד. אם אנחנו גם מבינים שגם איחוד האמירויות, שלכאורה זה כבר לא עבדים, זה באמת אדונים, הם גם, שבתחילת המלחמה נראה שהם איתנו, פתאום הם כרי אומרים, גם מדברים על זה שכל המנהיגים מדינות המפרץ אמרו לטראמפ, יאללה, היה לנו מספיק, בוא תחתום איתם, לא משנה, התעייפנו, הוטשנו, התעייפנו והוטשנו, זה המילה של אדון שעייף ויש לו מה להפסיד. האיראנים, אין להם מה להפסיד, מה הם הפסידו כרגע? הם יודעים שגם ככה השלטון שלהם חצי כוח, ואם עכשיו הם יכולים ליצור הישג על ידי זה שהם מרצה הורמוז נפתח, אולי אפילו יגבו על זה, יצטרכו לוותר אולי על גרעין, כן או לא, אבל הדבר הכי חשוב, ישחררו להם.

0: מאות מיליוני דולרים, שזה הדבר הכי חשוב להם, זה אפילו מיליארדי דולרים מדובר, והמיליארדי דולרים הללו הם כמובן ההכנה למלחמה הבאה שתהיה לנו איתה בעוד כמה שנים. מה המסקנה בדבר הזה? אחד, זה כנראה אולי צריך ללכת לשם, גם אם אנחנו לא נראה הסכם בימים הקרובים, איך אני אומר, מזכיר לדודו טסה, עדיף כישלון מפואר מאשר אינפלציה גבוהה, ובאמת טראמפ כנראה הולך למקומות האלה, ותחברו את זה באמת להגל, ותבינו למה איראן. עד כאן שיעור פילוסופיה, אני מקווה שלא איבדנו הרבה מהמאזינים.
1: לא, לא, אז רגע, שנייה. אז אני רוצה דווקא לקחת את האמירות ההגליאניות שלך, וגם כן, זה דיברת פה על איזשהו, על המיקרו של הגל, במקרו הוא בעצם תמיד אומר, וגם כן, סליחה מכל, גם אני קצת חטאתי בלימודי פילוסופיה פה ושם, הוא בעצם תמיד מדבר על איזושהי התקדמות שהיא אף פעם לא לינארית, שיש לך תמיד תזה, יש לך אנטי-תזה, הן מתנגשות, ואז אתה יוצא לאיזושהי דרך חדשה של סינתזה.
0: נכון.
1: אז יכול להיות שזה מה שאנחנו רואים גם פה, אני חושב שהשביעי לאוקטובר באיזשהו מובן, גם דיברנו על זה בפרקים קודמים, די הביא את הקלש הזה, זאת אומרת, לא תיארנו לעצמנו שזה הקלש, אבל עם כל ההתפתחויות אחריו, בעצם יש פה איזשהו קלש בין שני עולמות, שתי תזות שחיו במקביל, ועכשיו הם כאילו התנגשו ראש בראש, ואנחנו עוד לא גם הסכם, לא הסכם, אני אומר, בסוף הסינתזה של הדבר הזה ייקח לנו עוד זמן
0: לראות אותה,
1: לראות אותה ולגלות אותה ולהבין מה תהיה, אבל היא כבר קורית, זאת אומרת, היא כבר מתרחשת, והקשרים, אמירויות, זה, חולי, לא, מצרי הורמוז, כן, לא, לא יודע, אנחנו עוד נראה, אבל בסוף, אנחנו צריכים להבין את כל הדברים האלה כדי לחבר את זה לשוק.
0: בדיוק, לחבר את זה לשוק. אז אני חושב שבאמת אנחנו מבינים פה שטראמפ, רק אתה רוצה את זה אנטיטזה למה שהצגת, שאתה בסך כל חיים זה בשלום?
2: לא, לא, אני חכה פשוט לקטע הפרקטי של העניין.
0: ומסתכל בשעון.
2: ועגל מתהפך בקברו עכשיו.
0: מתהפך, ההפך, נראה לי מחייך, לא?
2: הנה, נתניהו בהתייחסות ראשונה לדיווחים על הסכם, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. אז זהו, נרגעתי. אז לענייננו, פרק הקודם התייחסתי לזה ואמרתי שאני חושב שהמוטיבציה למלחמות תרד שנים קדימה. היום אני חושב שכולם מבינים, מיותר לחזור על זה, אבל בכל זאת נגיד את זה במשפט, כולם מבינים שטראמפ הגיע לסיבוב הזה, לאירוע הזה, עם שאיפות, מטרות, אורך רוח, נשימה, הרבה יותר קצר של כולם, בעיקר של האינטרסים של ישראל. הפער הזה ומה שייצר לנו את כל הבלגן הזה. התחושה שלנו שהייתה בהתחלה מאוד אופטימית וגם מאוד מבוססת על ההצלחות הצבאיות, תחושה שהנה אפשר לגמור את זה, אפשר לנעול את זה, אפשר לעשות פה את השינוי ההיסטורי הזה. צריך להגיד את זה חד וברור, לא קרה, לא היה קרוב כנראה בכלל. אם הייתה נחישות בצד האמריקאי, אם הייתה אורך רוח, כלכלי, צבאי, עם כל המשתמע מזה, כמו שפירקו את עיראק, גם איראן, קצת יותר קשה, היו גם את זה מצליחים לעשות. המחיר
1: אבל היה שם כאן היה הרבה boots on the ground.
2: מה לעשות? אז גם פה, הרי היום מבינים שאי אפשר להוציא את הגרעין בלי
1: נכון, אבל היום דעת הקהל האמריקאית היא לא מה שהיה.
2: אז אמרתי, בא נשיא, שזה לא הייתה המטרה שלו, זה לא היה כיוון שלו, זה לא היה אינטרס שלו, רצה לעשות סיבוב מהיר, לאירוע של הרבה, של ארוך ומשמעותי מאוד והיסטורי. משימה שהייתה גדולה עליו, או שהוא לא רצה אותה מלכתחילה, והיום הוא עושה כמו איש עסקים, cut your losses, והוא אומר, טוב, מה לעשות, צריך לחתוך.
1: עכשיו אני גם יש לך מונדיאל גם תכף.
2: בסדר, זה יודע, תירוצים לעונש עכשיו, מונדיאל, הריבית, הנפט.
1: לא, מראש, אבל
2: אתה לא רצית, אם זאת הייתה המטרה שלך, וזו לא הייתה המטרה שלו אף פעם, בוא נגיד את האמת. גם הנשק הגרעיני, זה אמירה כזאת ש
0: מה הייתה המטרה שלו?
2: אז אני חושב שדיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, השליטה, סדר עולמי חדש, נפט, רוסיה, סין, ארצות הברית, בלה בלה בלה. הוא קסם מהצלחה שלו בוונצואלה, מכרו לו אולי גם סיפור שיהיה פה מהלך מהיר, גם המוסד וכנראה גם ישראל, נתניהו, אבל בסדר, זה לא מה שקרה, זה האירוע, כולנו מבינים אותו, אפשר להתקדם קדימה. אני חושב שבכלל בחודש האחרון, אולי אפילו יותר מזה, וול סטריט ממש התנתקה מהאירוע. מעניין אותה התשואות, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה ברקע, הם כבר פשוט התייאשו מהציוצים שלו, מהאמירות שלו, עוד שבועיים, יהיה ככה, לא יהיה ככה, אתה רואה כבר איבדו עניין. התחושה היא שממש איבדו עניין. הם כבר חיים עם זה, גם חלחלה התובנה הזאת שמצרי הורמוז לא יחזרו להיות כמו שהם היו. לא משנה מה יקרה.
1: נכון, נכון.
2: למה? כי פתאום האיראנים גילו שהיה להם נשק שנקרא טילים בליסטיים, שהם חשבו שהוא יתרון אמיתי, והוא באמת כנראה יתרון, הם בין המתקדמים בעולם, או הכי מתקדמים בעולם בתחום הזה. והם חשבו שהפיתוח של הנשק הגרעיני זה מה שיהפוך אותם לאינביסיבול, בלתי מנוצחים בהקשר הזה. הצבאי, ופתאום גילו כוח חדש, שנקרא מצרי הורמוז, שתמיד הם ידעו שהוא קיים שם, רק הם לא האמינו עד כמה זה משמעותי, עד כמה הם בעצם יכולים לחטוף את הכלכלה מתי שהם החליטו, ולא יקום מולם שום כוח משמעותי צבאי אמיתי בעולם הזה כדי להתמודד איתם. זה מה שטראמפ הוכיח להם, נכון להיום, נכון לדקה הזאת שאנחנו מדברים. רוצה לומר שבסוף היום הם נשארים עם הכוח הזה, עם התובנה המשמעותית הזאת. עכשיו, מתי הם ירצו להפעיל אותו, איך הם יפעילו אותו, כמה הם ילחצו. אני כל אומר שאפשר לסמוך על האיראנים. אפשר לסמוך על האיראנים, אנחנו יודעים את זה. אני אומר אותו משפט גם על הערבים, אבל בוא ניקח את האיראנים בהקשר הזה. הם ידעו איכשהו לגרום לטראמפ. לזה אני אומר, כל ההסכם הזה, מבחינתי, זה חלק מהתהליך, חלק בדרך, מדרך ארוכה וקשה שעוד לפנינו. אני לא רואה את ההסכם הזה מגיע באמת לשום מקום. הוא ירוויח פה אולי איזה חודשיים, שלושה, מונדיאל קצת, אולי אפילו לעבור את הבחירות בישראל, יקבל פה מנהיג אחר, אולי אפילו לעבור את הבחירות אמצע, אבל לא יעזור לו, הוא סינדל את עצמו. ברגע שהוא חוזר, ארבע פעמים ביום הוא חוזר, לא יהיה להם נשק גרעיני, לא יהיה להם נשק גרעיני, רק אתמול בלילה והיום בבוקר, נציגים רשמיים איראנים אמרו, לא יהיה הוצאה של הגרעין מחוץ ל... אין להם גם סיבה, הוא לא מאיים עליהם בכלום. מה אתה מאיים עלינו? איפה המנוף שלך? אין לך שום מנוף עלינו, באמת.
0: המצור, אם המצור אל הורמוז נמשך, אז גם לאיראנים יהיה להם בעיה.
2: אמרתי לך, כמו החמאס, תסתכל על זה בעיניים שלי אותו דבר. הם בכמה קילומטרים שלהם עומדים ומרימים את הדגל וניצחנו. בסדר? אז העם לא, אז העם יסבול, אז לא יהיה מה לאכול.
1: גם ככה סובל.
2: האיראנים עשו את זה 8 שנים מלחמת עיראק, והם היו במצב כללי הרבה יותר קשה. עזוב, זה לא האירוע, אני אומר לך, הם מחזיקים, הם יודעים לזה, הכל בסדר. כאילו הם יכולים לשרוד עוד הרבה זמן. אין לו במה להם עליהם באמת, ומאחר וככה, אני אומר, זה ברור שהם ינצלו את זה. גם אם יסגרו איתו הסכם, הם יחזרו מההסכמים, גם אם לא זה, הם יפעילו מתישהו את ההורמוז, הם ידרשו יותר כי הם יכולים. למה הם אפילו בהורמוז מיסים? כי הם יכולים, כי מישהו צריך לשקם את כל מה שקרה באיראן. אז אני אומר, הסיפור הזה הוא איפשהו כנראה בתחילת דרכו, אולי אפילו באמצע שלו. איך הוא מסתיים, אלוהים יודע. מתי טראמפ יחליט שהוא באמת, אם בכלל, מתייצם מולם צבאית עד הסוף.
1: יש. אסלאמיסטים שיעים קיצוניים אף פעם לא מפסידים.
2: נכון.
1: והכניע... לא משנה מה קורה, הם נצחים.
2: לא, אבל שנייה, יש לי צר... אני דווקא לא בצד הזה, כי היום הכותרות של העיתונים, ועכשיו הפסידו וזה, וטראמפ הושפע, שזה כנראה גם הכותרות קדימה. אגב, היום קורה עוד משהו מעניין, פומפאו, אני אומר, בבייסט הרפובליקני השפוי, התהפכו עליו. לאינסטגרם אומר דברים מאוד קשים, פומפאו אומר שזה פשוט...
1: אה, זה היה... כן.
2: למה בכלל הלכת למלחמה?
0: זה ביידן, הוא לא... אתה כמו ביידן.
2: לא, למה הלכת למלחמה? הרי לא הסתקת... בוא, בסדר, אתה תגיד שעשית ומדהים ויפה, וכולם נהדרים וכולם יפים, כמו שהוא אומר תמיד. אבל זה לא עובד. בוא, זה לא באמת עובד. והבייס שלו הנורמלי, השפוי, הוא מתחיל לאבד גם אותו. אז הוא ברור לו שהוא חייב להתעקש על הנקודה של הגרעין, וההתעקשות הזאת תוביל אותו בסוף לאימות. אמרתי, יכול להיות שיקח שבוע, יכול להיות חודשיים, יכול להיות שיקח פחות או יותר, לא יודע, אין לי מה להגיד. זה גם ברור לי לגמרי שלא משנה איזשהו הסכם יהיה כתוב, האיראנים אפשר לסמוך עליהם שהם לא יקיימו אותו, וזה יביא לאימות הבא. אז אני אומר, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אז זאת, מכל האירוע הזה, בוא ניקח את זה אלינו עכשיו, לשוק הישראלי, לכלכלה העולמית וגם לשוק הישראלי, ואולי לפני עוד מילה אחת על המצב הביטחוני. אני פעם, אני לא שותף לכותרות האלו של הפסדנו, כי זה הכל אותו דקה, ונכון להיום.
1: לא, בוא, גם כן, זה סתם, זה לא, זה כמו אחרי לבנון השנייה, הפסדנו, ואז כאילו 20 שנה
2: שקל. אבל כן צריך להגיד, שבגלל החוסר, אתה חייב להבין, ואני אומר, זאת תובנה אולי שנפלה, ואמרתי את זה לחשק למלחמות בעתיד, לא יהיה עוד נשיא אמריקאי, אחרי האירוע הזה, אני לא יודע פעם איך הוא יסתיים, שייתן, או בכלל, גם בכלל, בעולם המערבי, שייתן מה שנקרא צ'ק פתוח לישראל, או בכלל לאזור הזה להיכנס למלחמות. כי הם מבינים מה זה דורש מהם, ומה האימור שהם אומרים פה לכלכלה. אף אחד לא ייקח את הדבר הזה, לא משנה, צריך להיות פה, הם יעצמו עיניים כל כך חזק, ויתנו פה לדברים לקרות שכולל להגיד לנו, אז יש להם נשק, אז יהיה להם נשק גרעיני. לכם יש נשק גרעיני? אז עכשיו גם להם יהיה נשק גרעיני. זאת אומרת, בסוף זה ייגמר שם, לצערי הרב. אם טראמפ לא יעשה את המהלך הזה בכהונה
0: שלו. זה פספוס הזדמנות.
2: פספוס מטורף, אבל שנייה.
0: Once in a lifetime.
2: אבל זה, אני אקח אותך גם לחמאס וגם לחיזבאללה. חיזבאללה למדנו שוב פעם, בפעם העשירית כבר, אני זוכר שפה זה מוקלט בפודקאסט, שהיה את האיום הזה של הרמטכ"ל, שרק אם יעיזו, ואז הם יראו את השני טילים האלו, ואמר, הנה, זו ההזדמנות לנצל. ואני אמרתי, מה לנצל? מה אתה הולך לעשות? אתה מחר לכבוש את לבנון? מה אתה הולך לעשות? בירות עכשיו אתה זהו, אתה חיילים בבירות? מה אתה רוצה לעשות? מה יש לך לנצל שם? אז אני אומר, והנה, אנחנו רואים מה קורה עכשיו בלבנון, ואתה מבין שזה לא קרוב להיגמר, ואין לך גם שום פתרון אמיתי, גם אומרים, תשחררו את ישראל, לאן שחררו אותנו? לאן נלך בדיוק? מה נעשה? על מי נראה שם כבר? שלא ירינו כבר.
0: שחררו את?
2: שחרר להפריד בין ההסכם בין איראן ללבנון. ואתה מבין שאין לך צבאית יכולת באמת להכריע את האירוע הזה, אלא אם אתה הולך עד הסוף. וזו המסקנה, הנקודה הסופית, בסוף במלחמות האלו, אם אתה לא הולך עד הסוף, בניגוד לכל מלחמות העבר, שלא היית צריך שמצרים תרים דגל לבן, זה קרה הרבה לפני שהגעת, אתה יודע, ממש לתוך עוד דמשק, או לתוך מצרים קהיר. פה זה עד הסוף, כולל חמאס, אם לא, אם האמריקאים, גם זה בחייה לדורות. זה שלא אפשרו לנו ללכת עד הסוף בעזה, עד הסוף, עד הסוף, אחת ולתמיד לגמור את האירוע הזה, זה הולך להימשך וללכת איתנו עוד הרבה מאוד שנים. אז עכשיו אני חוזר לקטע הכלכלי. הבנו שזה מחלה כרונית. רצינו שזה לא תהיה מחלה כרונית. חשבנו שנצליח להביא את הטיפול הזה, שיגמור את האירוע הזה ומזרח תיכון חדש, בוא צריך להכיר במציאות. היום אני מסתכל על המציאות וצריך להכיר בה. אנחנו חיים במחלה כרונית. נרמלנו גם, חצי נרמלנו, אופן, תלוי איך האירוע עם טראמפ מסתיים. נרמלנו גם את הלוך חזור עם איראן. אני אומר לך שב קדנציות הבאות של נשיאים, אף אחד לא יתערב, זה אנחנו מולם. וכל מה ינסו למה שנקרא, לא לאפשר לך, למנוע ממך אסקלציות.
0: אני חושב שאתה גם מדין מדי, כי זה לא רק שלא תוכל להתערב, אתה גם עכשיו אתה שורף את עצמך, אתה דיברת על זה שראית את בן גביר בזה, בוא, השם שלנו כרגע כמדינה באירופה ובארצות הברית, הוא לא מתחזק, זה ברור. ואם אתה חושב שהדמוקרטים שכל כך לא סובלים את טראמפ, הרי הקיצוניות שיש היום בין הרפובליקאים דמוקרטים, זה פחות יותר בסין מאז ומעולם. ואם אתה חושב שזה משהו שגם עוזר לנו, שאם עכשיו באמת עוד הדמוקרטים יתחזקו, אז זה לא, הדברים פה הולכים דווקא לכיוון השלילי, אני אומר,
2: מסכים,
0: זה לא...
2: מסכים, אבל תיקחת, אני רוצה לקחת את זה לרמת ההוצאות הביטחוניות, כי אני פעם הולך לכלכלה.
0: כן.
2: אז אמרתי מחלה כרונית, בסדר? מחלה כרונית עם חוסר תמיכה בינלאומית, בסדר? שנגדנו. אני לא רואה את הסיפור בעזה מסתיים בצורה חיובית, ולא רואה בלבנון מסתיים בצורה חיובית, וגם עם איראן, אני חושב, אמרתי, זה מהלך ארוך, ארוך, ארוך מאוד. אני אומר, תסתכלו רק על הסוף שבוע האחרון, אתה היית בחול, אבל בסוף שבוע האחרון, שאנחנו נמצאים עמוק, יש לנו רצועת ביטחון בתוך לבנון, חיילים שלנו שם כל פעם נפגעים מהנהרגים על
1: הרחפנים,
2: הרחפני נפץ
0: האלו. רק אתמול.
2: גם על זה אולי נדבר איזה מילה, אבל ניסו שלושה, ארבעה חיילים, לא חיילים, טרוריסטים של לוחמי חיזבאללה, לחדור לתוך מדינת, של מדינת ישראל. כי אתה אומר, פאק, איך זה יכול להיות? אנחנו שעשינו והורדנו ופגענו להם ועשינו ביפרים ונכנסנו וירינו והפצצנו ועשינו כל מה שאפשר, אז הם שולחים את הפחדנות שלהם, את באמת את הרחפנים המתאבדים. בסדר, זה נמצא לזה פתרון. אבל הם מייזים, אשכרה הם מייזים לשלוח שלושה ארבעה להיכנס לתוך זה. עכשיו, עצרו אותם, כן, בדקה 90. אבל הם באמת ניסו. אז אתה מבין את איזה כוחות צבאיים אנחנו צריך להעמיד, גם בגבול הצפוני. איזה מוכנות ותחמושת וחימושים לאיראן, וכשרק הלימוד של האיראנים, הפקת לקחים רק הולכת וגדלה, ברוך שההתקפה הבאה שתגיע מאיראן תהיה הרבה יותר משמעותית ושונה אולי אפילו ממה שאנחנו חושבים.
0: עכשיו דבר, אתה נותן להם את התחמושת לעוד 5 שנים.
2: מעולה, גם את הזמן.
0: נכון.
2: ואת הכסף. ויש לך את עזה שלא נגמר בצורה שום צורה, גם שם כל השיקום הזה, כל התהליך הזה, כמה חלים צריך להציב שם. אז אומר, המחלה הכרונית הזאת היא גם הולכת לכאוב בכיס. היא הולכת לחוב בכיס בהוצאות ביטחון, שאני לא רואה אותן קטנות. אני לא רואה אותן קטנות, ואולי אני אפילו רואה אותן משמעותית גדלות. לא נדבר עכשיו על הפוליטיקה, אם כן גיוס חרדים או לא. עזוב את האירוע הזה, שזה עוד מלחמות יהודים קדימה.
0: אבל גם נגדיר את זה בסוף הרי כמחלה כרונית, זה לתת פטור באמת למנהיגים שלנו.
2: לא, אבל הנה, משפט אחרון, אז תגיד.
0: אתה נותן פטור בחייך.
2: עזוב את הצד הפוליטי, אני רק אגיד משפט ותיקח אותו משם מה שאתה רוצה. אם מישהו חי בסרט, כן? ואני לא אומר שההחלטות שהתקבלו בממשלות היו נהדרות ומדהימות, בסדר? אבל אם מישהו חושב שזה שביבי ילך יפתור את הבעיות האלה, הוא חי בסרט רחמי, רחמי עלינו, ורחמי על ראש הממשלה הבא, לא משנה מי זה יהיה, כי הבעיות שניצבות, אני אומר, אם זה בכלכלה, אם זה השקל דולר, אם זה בהייטק, אם זה הביטחוני, אם זה המדיני, תקשיב, זה משימות בשביל...
0: קודם כל...
2: בן גוריון לא יעזור לנו עכשיו בהקשר הזה. אז אני לא שאני כזה פסימי, למרות שאני מציג פה תזה פסימית, אבל כן, זה לא יפתור את הבעיה.
0: אפילו יותר מזה, בוא נאמר. לא משנה מי תהיה הממשלה הבאה, היא ממשלה שיהיה לה הרבה יותר אתגרים, קודם כל בכיוון של התקציב.
2: זה מה שאני...
0: אין מה לעשות, לא משנה בכלל מי תהיה הממשלה הבאה. אתה נכנס למקום, אגב, גם מחזיר אותי לנסה, אז אולי איזה סימון...
2: דנים כל היום בימין שמאל והקשקושים ביבי לא ביבי. עזוב, האירועים פה הם הרבה יותר משמעותיים, וזה לא מה שישנה.
0: אבל עזוב, בסופו של דבר, לא משנה, כל פעולה צבאית שאתה עושה, שבסוף אין לך פה איזה אופק מדיני עם מישהו לדבר. עכשיו, ברור שאתה בוא תגיד לי מי ידבר בחמאס, לא? אבל בלבנון היה לך פה הזדמנויות, יש לך שם מספיק אנטי לחיזבאללה, יכלת לעשות דברים? לא, לא עשית שום דבר.
2: אני סקפטי, אמרתי לך, זה טוב לכות הכותרות של
0: היית מנסה,
2: של ערוץ 12 בחדשות, בסדר? בלבולי מוח. אני מחכה, תחלף פה השלטון, אני מניח ו...
0: מקווה.
2: לא יודע, אני חושב שכן.
0: לא, אני מניח שגם אנשים שמצביעים, שהצביעו, כנראה פחות מקשיבים לנו, אני מניח...
2: לא, אני ימין ליברלי, ואני חושב שתקום פה מפלגה שתיקח הרבה מאוד מנדטים מזה, ותשנה את המפה של מה שאנחנו רואים כרגע. אבל לפחות למה שאנחנו רואים כרגע, הממשלה תתחלף. בוא, אם ביבי מגיע גם ככה לבחירות האלו, בעצם עם הכל פתוח, עם חוסר הישגים, באשמתו, לא באשמתו, זה לא רלוונטי. בסדר? עם כל הדברים הזה, זה באמת... הסיכוי שהצביעו לו יחסית נמוך יותר, ואני חושב שכאילו שאנשים יצביעו לו, ואני חושב שאנחנו נלך פה להחלפת. אבל בכלל, גם אם זה יקרה, הסיטואציה היא כל כך קשה ומורכבת, שאני באמת מתקשה להבין. עכשיו, אני רוצה להגיד בכל זאת, במאמר מוסגר, הסיפור הכלכלי של ישראל, כי... אם אני צריך לאמר, אם שנינו, שלושתנו פה נאמר עכשיו על מה יקרה בשבוע הקרוב בבורסה, אז נראה לי שכולם יגידו שהשוק הולך לעלות.
0: מסכים איתי? בוא נדבר על מחר, על היום שני.
2: לא יודע, לא משנה. מסתכל על זה, זה.
0: הפער ארביטראז' של 0.5% כבר זה, ותוסיף עוד.
2: לא, אולי גם הורדת ריבית, אני חושב שברגע ש... אם יתברר שמעצת טראמפ חותם על איזה משהו, נותן לך אורך נשימה של עוד חודשיים.
0: למרות שהוא בדיוק צייץ תוך כדי שאנחנו מדברים עוד איזה משהו. אדיוס, לך תבין למה הוא התכוון.
2: לא יודע, אבל אם יחתם משהו או
0: שיהיה... אם כן, אז כן.
2: אז אני מניח שבאמת...
0: שבוע חיובי, אבל קדימה אני מסכים איתך, יש לנו הרבה סימני שאלה.
2: לצורך העניין, המשקיע הנבון, כן, פעם משתמש בשם הזה, כן?
0: כן, כן.
2: שמסתכל על הסיטואציה ונתח אותה, וראה פה מזרח תיכון חדש, או ראה פה משהו שהוא סיכוי לשינוי הסדר, אנחנו שנה ומשהו צועקים את זה, שאנחנו רואים באמת את השינוי הזה מול העיניים, והנה הוא קורא מור וגידים. צריך לבוא ולהם להגיד, נכון לנקודה הזאת שאנחנו מסתכלים עכשיו, לא, כמו שאני אמרתי, מחלה כרונית. נמשכת, עם השפעות קצה רחבות מאוד.
0: זה וילה בג'ונגל שצריכה יותר הבטחה.
2: אז מה לעשות? ועם הבעיות הפנימיות שיש לנו. אז אני אומר, צריך להכיר בזה, וצריך לעשות התאמה. עכשיו, ההתאמה לא תגיע לדעתי בבורסה עכשיו.
0: לא, לא, לא. הטרנד כרגע חיובי, ייקח לך עוד כמה חודשים עד שזה יחלחל.
2: יהיו גם הרבה שיגידו, כן, אני אגיד במשפט, שהחודשיים האלו זה פסק זמן. זה כמו שאמרתי, פסק זמן, והאירוע עוד לפנינו. זאת אומרת, הוא עדיין, לצורך העניין, טראמפ משאיר את זה בחיים. שאם הם לא זה, אם הם לא יוציאו את הנשק הגרעיני, שוב פעם, אפשר לסמוך עליהם שהם לא יעשו את זה, אז האירוע עוד לפנינו. אני לא יודע, אני קראתי היום כל כך הרבה דברים שאומרים, זהו, נגמר. נגמר הסיפור, האירוע נגמר, הוא התחיל לחלץ לאט לאט הנוסעות מטוסים שלו מפה, וזהו, יעבור לדבר הבא, ובזה ייגמר הסיפור. לא יודע, כרגע אני אומר, זה נראה רע. אני חושב שהקסם הכלכלי של מדינת ישראל עדיין לא השתנה. קיים פה באמת כסף, אי אפשר לקרוא לזה בצורה אחרת. כמות הכסף, תכף נדבר עכשיו בטח על קצת מגורים וכאלו.
0: אבל שבוע שבוע דיברתם על האיומים על הקסמים הללו. איום בדמות היעד, איום בדמות שער הדולר.
2: בסדר. שחר אמר פרפקט סטורם. אני אומר שהכלכלה הישראלית כל פעם מפתיעה מחדש את כל ה...
1: תראה, בסוף אתה...
2: רואה שחורות האלו.
1: הכלכלה הישראלית או ישראל בכלל ידע להמציא את עצמה מחדש כל פעם, או לא יודע אם להמציא את עצמה חדש, למצוא את הזווית. בסוף, כשאתה כשאין לך ברירה, אתה מוצא. שזה אולי גם ההבדל בינינו לבין מדינות אחרות, או אמיר, הנה דיברנו על האי השכן, ששם הם חיים להם בנינוחות של שנות ה-90, למרות פוטנציאל אינסופי כמעט. אבל כשאין עליך איזשהו לאחת, שאין איזשהו משהו שאין לך חברת צוואר, אז אתה גם לא מוצא את הפתרונות, ואיכשהו פה תמיד ידענו למצוא אותם, אני חושב גם כן טיפה לנסוך אופטימיות אחרי כל מה שאמרתם פה. אז אני לא יודע כבר לגבי וילה בג'ונגל, כשיש לך חיילים שלך באיחוד האמירויות ובסומלילנד, והוכחת את עצמך בעליונות צבאית מוחלטת על כל מה שקורה פה באזור, מהודו ועד קוש, אז לא יודע אם אתה כזה כבר ג'ונגל, וילה בג'ונגל, אתה יותר מעצמה אזורית מאוד מאוד גדולה, עם ארצות הברית, בלי ארצות הברית, אני חושב שהאיראנים היום משקשקים בפחד ממך, ולא רוצים את הרכבת האווירית שלך על הראש שלהם עוד פעם. אגב, גם מנהיגים אירופאים, קנצלר גרמניה וכולי, גם כן אמרו פעם אחרי פעם, גם ממש בשבוע האחרון, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואם יהיה שום מצב כזה וישראל תצא לפעולה, היא תקבל את הגיבוי ממי שצריך לקבל אותו, בעניין הזה ספציפית לפחות. ואני חושב דווקא ששוב, צריכים לתת לדברים במציאות, מה שנקרא, להסתדר מחדש, וחושב שאנחנו נופתע לטובה דווקא. כרגע זה נראה, חושב שאנחנו נופתע לטובה, יש גם דברים, הרבה דברים תחת לפני השטח שעוד יעלו ברגע שיהיה אפשר, או שוב, יש בסוף תהליכים שהם לא נגמרים ברגע, לא קורים עכשיו. וגם אורמוז, דיברתם על אורמוז, אז גם אמרתי את זה, הזכרתי את זה, בסוף אמרתם, זה הנשק, זה נשק היום הדין האיראני, והנה הם שלפו אותו כבר. כמה פעמים אתה יכול לשלוף את נשק היום הדין שלך? בסוף העולם גם עושה את ההסתגלויות שלו.
2: כמה שיאפשרו לך.
1: אבל, אוקיי, אבל כמה...
0: אז בזה אני מסכים איתך שהעולם עושה את ההסתגלויות שלו.
1: העולם עושה את ההסתגלויות שלו וימצא את הדרכים שזה יהיה פחות לוחץ ופחות נקודת כאב. כי הנה, הראיתם, נתנתם, שמתם את כל ה...
2: כמה שנים מהיום?
1: את כל הקלפים שלכם, את כל הצ'יפים שלכם על השולחן, הראיתם את כל הארסנל, הבנו, כאב, עכשיו אנחנו נדע...
0: לא רק כמה שנים, איחוד האמירויות דיברה על הצינור שלה, שבעצם עוקף הורמוז, שכבר בשנה הבאה מעל 50% מהנפט של איחוד האמירויות יעבור שם.
1: אני אומר, בואו נחכה לסינתזה,
2: זה רק אומר, זה רק אומר ש...
1: בואו נחכה לסינתזה שתתחיל לקרום אור וגיד...
2: זה הזמן שיש להם להשיג את הנשק הגרעיני, זה מה שהייתי אומר. אבל אתה צודק, ואני אומר, בזה צריך לראות גם איך זה מתפתח. אני גם לא בטוח, אני חזרתי על זה כמה פעמים, שאני חושב שטראמפ לא יוכל להימנע מזה. ואפשר לסמוך על האיראנים שיביאו אותו לשם. אני מאוד מאמין בטראמפ.
1: עכשיו יכול להיות, הוא רוצה 60 יום, בדיוק בוא נגמור את המונדיאל, בוא נהיה כולם הפי, תמונות בזה.
2: אני מאמין מאוד שטראמפ, למרות כל הפרשניות שאומרות הפוך, שבסוף גם לא תהיה לו ברירה וגם הוא ירצה. הוא לא יוכל לחזור חזרה לארצות הברית, שכל הבייס שלו וכל הדמוקרטים וכל הזה, צוחקים עליו.
1: הדמוקרטים לא משנה מה הוא יעשה.
2: בסדר, אבל בסוף שלך הרוב שצוחק עליו ואומר, בוא נעת, מה עשית?
0: אבל אני רוצה דווקא פה להחזיר אותך, אתה תוכל להבטחה, מה הבטחת הבחירות הייתה של טראמפ בקשר למחירים?
1: שיוריד אותם.
0: אוקיי. המחירים לא ירדו מאז, נכון?
2: $5 לגלון, איך הוא אליו?
0: ציפיות האינפלציה קדימה ב-C, גם צרכנים, גם אצלם בסקר, דיברנו על סנטימנט צרכנים של מישיגן, גם קפיצה אדירה בציפיות אינפלציה, מעל 4.5%. ומחליפים נגיד. נכון? ואיך כל זה מתחבר כשיש לך באמת PCE גבוה, אינפלציה גבוהה, PPI דיברנו גם גבוה, מדד אמון הצרכני בשפל, ונגיד שמדבר על הורדת ריבית כשהצועות עכשיו קצת ירדו, פחות 4.57 נכון לשעה הזאת, איך כל זה מסתדר?
2: אז אני הייתי בחג שמח, אמרת בחג שמח, אני אומר.
0: הייתי
2: בחג שבועות הזה הייתי חולה.
0: מסורת.
2: לא מסורת, אבל אתה יודע, צינון של בין חולה זה משפט חזק, מילה חזקה מדי, אבל הצינון הזה של בין החלפת עונות הזאת, ויצא לי לראות בלייב את הצרה, כי כל פעם אתה, היום אתה מסתכל על חדשות 12 וזה, אז אם יש טראמפ אומר איזה משהו, זה מסיבת תונאים שהוא מופיע, שזה בערך פעמיים ביום, אז אומרים, אנחנו ניתן דברים שיהיו, זה, כל מה שהוא יגיד, כן. אז הוא באמת היה את ההשבעה של וורש, ואמרתי, נראה, בוא נראה את זה בלייב ישר, למה אני צריך לראות את ה... אז הלכתי לבלומברג וראיתי את כל הזה. 45 דקות, 15 דקות, זה בערך הייתה החלוקה. 45 דקות הוא בלבל את השכל.
0: טראמפ זהו.
2: טראמפ זהו, ו-15 דקות וורש, באמת נאום כאילו קצר, קולע, לא דיבר הרבה, אמר כמה דברים מאוד יפים, תכף נתייחס. מה טראמפ אמר? כל הקשקושים, שעה הודעה לכולם, קשקושים על המצב הכלכלי הנהדר, על כמה שהוא רואה, ההישגים, שמה הישגים, אמר מילה אחת על איראן, עוד פעם, שהוא ממשיך לנעול את עצמו בהקשר הזה של לא יהיה להם נשק גרעיני, ולזה אני אומר שגם חוזר אחורה עכשיו ואומר שכנראה לא תהיה לו ברירה, חוזר עכשיו קדימה לוורש, והוא אומר, independence, אתה תהיה עצמאי, עצמאות מוחלטת, אל תסתכל בכלל על מה שאני אומר, אל תסתכל על מה שאני עושה, אל תסתכל על אף אחד, תהיה נאמן, שזה כאילו כל הקהל מוחא כפיים, וואו, מדהים שהוא אומר את הדברים האלו, והיה אפילו חד, באמת טראמפ...
0: תופס אותו בסוף הישיבה, אומר לו, אל תכנס בצלות למה שאמרת.
2: לא, זה היה נראה כי...
0: רק הצגה.
2: תקשיב, אם הוא עשה הצגה, הוא עשה הצגה טובה, אבל זה טראמפ, כן? אלוף. אז הוא באמת נתן שם הצגה מדהימה, ואז עולה וור ש... עוד לפני זה בעצם, טראמפ אומר, growth, growth, growth. בגדול, צמיחה, צמיחה. הדרך היחידה שלנו להיחלץ מהמצב הזה...
0: החובות בעיקר.
2: חזר עליה עוד פעם שבתקופתי 80 טריליון דולר השקעות הבאתי, לא זוכר מה המספר שהוא זרק 8, לא זוכר, שההשקעות שהוא הביא באמת לארצות הברית, שעכשיו מפעלים בונים בארצות הברית, מעולם לא בנו ככה במפעלים, אגב זה נכון, yeah. לא בנו ככה במפעלים, וכמות העובדים, ותעשיית הרכב, הוא דיבר עליה הרבה על תעשיית הרכב, אנחנו היינו גופה מהלכת, ופתאום עכשיו אנחנו כולם רוצים אותנו, ואנחנו הכי חמים, וכולם פתאום רוצים כל הרכבים, מתחילים לדבר על רכבים אמריקאים, שעד עכשיו רק הסינים ואירופאים.
0: זה בעיקר בראש שלו, אבל...
2: זה בעיקר בראש שלו, זה לא במציאות, אבל הוא אומר את זה.
1: איפה הדיבור הזה קורה?
2: כן, לא יודע למה הוא זה, הוא חוזר על זה הרבה.
0: הבצבים שלו, אל תשכחו.
2: והוא אמר, אני סומך עליך, שאתה איתך אנחנו נגיע לגבעים... הוא אמר לו, זה היה יפה, הוא אמר לו את המדד. בדיוק על הנקודה, מה שנקרא, ותוך כדי שזה מדהים, אתה רואה בצד את המדד, והוא מסתכל לטלוויזיה, מסתכל על המדד, ואומר לו, בדיוק, הנה, אתה רואה, זה ה-SMP שלך, זה הנאסדק. תראה כמה הגענו?
0: זה ה-KPI שלך, מעכשיו.
2: לא, אמר לו, תראה כמה הגענו, איתך אנחנו נגיע הרבה יותר גבוה. שאמרו לי, הוא אומר לפני 4-5 שנים, שהתחלנו את הכהונה, שאפשר להגיע למספר כזה ב-S&P, זה אומר, אני לפני עשור, אמרו לי, נשמע בלתי אפשרי. בלתי אפשרי להגיע למספר הזה ב-S&P.
1: אגב, גם לא ציינו שאוטוטו זה גם חגיגות 250.
0: לבנק המרכזי.
1: לארצות הברית.
2: לא, לארצות הברית, לא הברית.
1: לעצמאות, וזה עניין.
0: לבנק המרכזי הוא פחות, אז סליחה, אתה צודק.
2: אז מור שהוא אומר לו, אתה עכשיו, הנה, זה המדד התחלה שלך, אתה רק מפה, קדימה, כן?
1: מכפיל 21, זה סי כל הזמנים.
2: מה זה, מה זה, טראמפ?
1: מפה, אתה אסור לך לרדת.
2: זה מראה את המחויבות בסוף, כמו שאמרנו, חוזרים עוד פעם, זה שכמה המחויבות שלו לשוק ההון האמריקאי, וכמה זה הדבר הכי מעניין אותו, ואולי גם זה קיצר את כל מה שראינו פה באיראן, באירוע במזרח התיכון. אני חוזר קדימה עם וורש, עולה וורש, מדבר, אמרתי, קצר לעניין, הזכיר את גרינספן. מדבר על כל מי שלימד אותו וזה, והוא לקח את השיעור שלו, והוא אמר, תשמע, הוא אגב בן 100, והוא אומר, הוא לא יכול להגיע, הוא לא מספיק בריא כדי להגיע, ובטח צופה בי והכל, ואז הוא אמר, הדרך שלי, צמיחה, צמיחה, צמיחה, אני רואה רפורמות, אני לוקח את הרפורמות שגרינספן עשה, וזה מה שנתן את הכלים ואת הבסיס להתמודדות עם הסאפריים, 2008. הוא בעצם, בכל השנות כהונה שלו, והוא דיבר על נגידים בהיסטוריה שבאמת עשו את השינוי וידעו מה שגם להתאים את עצמם לתקופה.
0: רק נגיד לצדק ההיסטורי, שכמובן הרבה מאוד מהביקורות על 2008 נעוצה במדיניות של גרינספן, אבל נשים את זה בצד.
2: נשים את זה בצד, זה מה שהוא אמר, אני ככה לא מדייק בציטוטים, אבל זה היה רוח הדברים. והוא אמר, אנחנו הולכים לעשות את זה באמצעות לעודד את הצמיחה, כמו שהוא אמר טראמפ, ולעשות רפורמות, רפורמות, רפורמות. עכשיו, אני שמע את זה, הוא לא פירט את זה, כן? והלכתי וקצת בדקתי מה באמת וורש מתכנן, ובאמת הרפורמות מבניות מקיפות בפעילות הבנק המרכזי, שואף לצמצם את המעורבות, מעורבות שלפת בכלל שלפת בשווקים, לשנות את שיטות הניתוח הכלכלי, ולהגביר את העצמאות והדינמיות שלו. עכשיו, קצת נקודות.
1: אגב, באחד הפאנלים שם בבלומברג, אז באמת היה תמימות דעים לגביו, שבהחלטה הראשונה הוא לא יעשה כלום.
0: לא, זה הגיוני. גם אין ציפייה שיעשה משהו. אני אבל סתם מעניינתי, גם בחוק בנק ישראל יש חלק מה-KPIs לנגיד, מעבר לשמירה ליציבות, ולהיות יועץ המשכות, זה תל אביב 125.
1: אצלנו זה יתרות המתח.
0: יתרות המתח, זה היה.
1: פה אתה צריך להיות סוחר מתח. עכשיו אתה צריך להיות סוחר מניות, פה אתה צריך להיות סוחר מתח.
0: הבנתי.
2: אז הוא בעצם חולק פה בכל הרפורמות שלו, על בכלל כל שיטת המדידה, גם השיטה, העבודה של הפד מול התקשורת, וכמו שאמרתי, במעורבות. אז סתם למשל שילוב בינה מלאכותית, כדי לחזות טוב יותר את השפעת הפריון AI, התמעת כלי דאטה מתקדמים, על הטכנולוגיה של המשק, גישה פרואקטיבית, הוא ראש מתנגד לתפיסה של צמיחה חזקה או שכר גבוה עם הגורמים הבלעדים לאינפלציה, אז משפטים שלא שומעים מנגידים.
0: נכון.
2: נפח משמעותי בשביל, בקש לבחון מחדש את השפעת היצע הכסף. אז זה דברים שאני כאילו לא, זה הבסיס של הכלכלה, כאילו, חולק בכלל על המדד של ה-PCE, כמדד שהוא מוביל שהפד צריך להתייחס
1: אליו. אז שחר הזכיר פה שבוע שעבר, שיש שם ממש דיבייט גדול בקרב כלכלנים, עם ה-GDP המסורתי וכל הנושא,
2: יפה, מגיעות, יפה.
1: מתאים בכלל לעולם שבו אייג'נטים עושים את העבודה.
2: אז הוא אומר, מעבר מודלים מסורתיים לזיהוי מגמות עומק, מתקדמים יותר, כגון מדדי מוצאים קסומים. לא משנה, הוא הולך באמת, אתה רואה אותו, גם אגב הצמצום מאזן שהוא שם את זה בראש, באמת הדגל שלו והמלחמה שלו.
1: כן, לא צריך כבר, זה מגיע מהקאפק של החברות, זה כמו QE.
2: הוא גם נגד העניין הזה של, נגיד, העיתות מראש. הרי אנחנו מכירים את זה שהפד רוצה להגיד שאם הולך ליתר הורדת ריבית, אז הוא, מה שגם מוטט מראש, הולך לכל הכתבים הרלוונטיים, מוציא את זה, אתה רואה את זה, כבר קורא את זה יומיים שלושה לפני, או לפעמים שבועיים שלושה בעיתון, וכך אף אחד לא מופתע. אז גם את זה הוא רוצה, כי הוא טוען שזה מסנדל את עצמך. הוא רוצה שעד הדקה ה-90 אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה. אין יותר עיתותים מראש. אז אני אומר, בא פה מישהו שלא בהכרח הוא תומך נילב של הורדות ריבית לא קשורות למציאות כמו שטראמפ רוצה. אבל יכול להיות שהרפורמות העמוקות שהוא הולך להוביל פה, בהנחה וזה מה שהוא יעשה, יהיו game changer, ובסופו של דבר גם, אתה יודע, מה שגם, לא יודע אם זה הסיבה או תהיה התוצאה, ומאיזה כיוון זה בא, אבל בסוף הוא גם יהיה גם הורדות ריבית. זאת אומרת, אם אתה פתאום אומר לא PC, ובעצם האינפלציה היא לא האינפלציה המייצגת, ויש מדד אחר שאני מסתכל עליו,
0: תשמע, שווה אבל להזכיר שבסוף, עם כל הכבוד לקבל...
2: חתיכת אירוע, בקיצור, אני אומר,
1: אם הנתונים לא תומכים, בוא נחליף אותם.
2: אז אני לא רוצה להגיד, כאילו, מהסיבה או מהתוצאה, לאן אתה רוצה להגיע או מה זה, אבל
0: אני אגיד לך, אבל זה
2: בעיקר... הבנתם.
0: אני צריך לזכור קודם כל מבנה קבלת החלטות בארצות הברית של... יש בעצם מועצת נגידים.
1: 12.
0: גוונר, 12. גוונר שכל אחד בעצם יש את הכל, ואם יש...
1: הכל שווה, גם אין לו כל כפה.
0: בדיוק. אלא אם כן, יש שם בדיוק שווה בשווה, אני חושב שאז יש לו הכרעה, אם אני זוכר טוב, אבל אני אבדוק את עצמי. וכלומר, כל האספירציות שלו, של איך אני אומר, the new economy וכל הדברים הללו, וכמו שהם מדברים בשנות 2000, כבר לא חשוב מדדי מכפילי רווח, אנחנו מדברים עכשיו מכפילי הכנסות, עכשיו מכפילי ערר, אחרי זה מכפילי, לא משנה מה, אז צריך לזכור שבאמת יש לו כל אחד, כמו כולם, ושאר אני מניח שכל ה-11 נגידים אחרים שישבו וראו את המסיבת עיתונאים, נראה לי קצת נחו באי נוחות בכיסא שלהם, ולא נראה לי באמת זרמו איתו. אז אני אומר, עם כל הכבוד לרצון שלו של דברים חדשים, יש לו בסוף כל אחד מתוך 12 קולות. כרגע הצפים הוא אפילו באמת יציבות בריבית, ואז אפילו עלייה. אנחנו רואים כרגע את ה-PPI, אנחנו רואים את ה-PCE. מצד שני, שאלה דברים, אנחנו רואים שבעיקר...
2: לא רואה את זה.
0: מרכיב המחירים שם הוא גבוה.
2: קשקוש בלבוש של זה, שום דבר, לא רואה שם העלאת
0: ריבית. כן, והכל של התקשורת השמאלנית, כל הדברים של ה...
2: לא רואה העלאת ריבית.
0: אז כנראה שאתה יודע, בדברים האלה אין לך ברירה. כי בסוף אתה כנגיד, השוק מחליט הפוכה, אם אתה מעלה ריבית או לא.
2: איך זה יוריד את מחיר הנפט? תסביר לי.
0: זה לא יוריד מחיר הנפט.
2: אז מה זה... זה
0: לא יוריד מחיר הנפט כרגע.
2: מה יועיל עכשיו? מה, לקרר את השוק עוד יותר?
0: אתה רואה שכרגע יש לך פה איזשהו שילוב באמת מאוד מאוד, תקרא לזה יוצא דופן, של מדד אמון הצרכנים הגיע לשנת 1952.
1: שזה... בוא נראה אותו
0: תכף. תכף נשים אותו. כלומר, שפל מאוד מאוד גדול של באמת צרכנים, ניתנו לטיפה, זה סקר מאוד מאוד עתיק, בגדול מורכב מ-50 שאלות, אבל 5 שאלות ליבה, שבהם אתה צריך בעצם לתאר מתוך בעצם, אם זה מצבך מצוין, בסדר, רע מאוד, כאילו הוא רע, ועל כל זה מסוכמים, לא משנה, יש לך פלוס 50, מתחת ל-50, מוסיפים 100, אבל בסוף זה המדד שבאמת אומר, שבאמת שואל את הצרכנים איך הם מרגישים. ותראה שאפילו בקורונה, שהיה אנשים שחשבו שהעולם נגמר, אתה לא היית שם. אתה עכשיו נמצא פה, תסתכל, אתה רואה פה במספרים, אנחנו נמצאים ב-44.8, שפל, פעם אחרונה זה היה 1952, היינו ברמות האלה. כלומר, יש פה דאגה גדולה של הצרכנים כלפי קדימה. אני אגב חושב שהרבה מאוד קשור ל-AI, תזכור שבסוף אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד שכירים שיושבים ומסתכלים קדימה, הם רואים שמחיר הגלון שלהם עולה, יש להם, הם רואים שלאט לאט מגייסים פחות עובדים, והם רואים שהיה לוקח להם חלק מהמטלות שהם היו צריכים לעשות. אז יש פה שילוב, אני אומר באמת, גם של AI שמדאיג, גם סיפור כמו שאמרת של המחיר הגלון שהוא גבוה, וכל זה ביחד יוצר איזשהו לחץ גדול, כי אתה מרגיש גם שהמחירים שלך עדיין עולים, זה לא שהצלחת להדביר את האינפלציה. מזכירים, אינפלציה זה דבר שקשה, קשה להדביר, הוא מאוד מאוד סטיקי, ואתה נמצא בסיטואציה לא פשוטה. ונזכיר שכרגע בצמיחה עצמה, בנתונים היבשים, שטראמפ עכשיו מתגאה, אני לא חושב שה-AI זה בזכותו, למרות שאם הוא רוצה לקחת קרדיט זה בסדר, חלק גדול מכל ההשקעות שראינו בנתוני ה-GDP, זה כתוצאה של AI. השקעות מטורפות.
2: קאפקסים.
0: שחר דיבר בעצמו על טריליון דולר, שזה פחות או יותר אנחנו סוכמים בשנתיים האחרונות.
1: זה יותר מכל QE שהיה בהיסטוריה.
0: זה QE, אבל הוא מאוד מאוד רלוונטי למעט מאוד משרות, ומעט מאוד שווקים. זה בסוף רלוונטי אם אתה חשמלאי, או אם אתה יצרן ציוד של קירור, או יצר של פייפ, יצרן פייפ. דברים כאלה שמאוד מאוד נהנים, אבל להגיד לך, האם באמת עכשיו אנחנו נראה, אתה יכול להגיע למצב שיהיה לך ירידה בצריכה, ירידה בכל הדברים, ראינו עכשיו בירידה בהתחלות בנייה, אבל בזכות ה-AI אנחנו נראה בדיוק איזושהי קפיצה שיעוות לנו תלונים ונחשוב שאנחנו בצמיחה בסך הכל בריאה. מקדימה, אני מזכיר, גם דיברנו לפני איזה שבוע, 3 שבועות, על ווירפול שאמרה, אני מזהה חולשה גדולה של הצרכנים. גם זיהתה. כלומר, יש פה איזושהי אנומליה, זה אפילו מזכיר לי את התקופות של לפני בסביבות 2000 ו... 2012, 2013, שסין הציגה מספרים מטורפים של צמיחה, וכל הצמיחה נבע מהשקעות. לא נבע בכלל לא מצריכה פרטית, לא, גם לא צריכה, כאילו, כמעט לא צריכה ציבורית, לא עודף ייצור, עודף קצת ייצור על יבוא מן הסתם, אבל פשוט קאפקס, קאפקס, קאפקס, ושם הם השקיעו בערי רפאים, שאחרי זה הובילו את המדינה מ-2019 עד היום למשבר נדלן גדול, ומיתון בנדלן. לפחות פה אנחנו יודעים שההשקעות הן טובות, אבל... זה מעוות לנו את כל הנתונים, זה צריך לקחת בחשבון.
2: אינפלציית הליבה קצת עלתה, ראיתי את זה בפרק הקודם, וגם ה-PC אנחנו רואים את זה כבר לקצבים של השלוש עליון. ציפו שתהיה התקררות, אז כל האירוע סביב האורמוז והמלחמה הזאת קצת עירר את היציבות, העלה את הגוץ, אבל זה לא אינפלציית הליבה, זה מנוקה, אבל עדיין יש לזה השפעות. אבל הדיבורים על העלאת ריבית, אין שום היגיון בהעלאת ריבית עכשיו, זה לא יתרום שום דבר, אני לא רואה את זה גם פוגע באינפלציה בצורה.
1: לא, אבל אם יש לך התפרצות...
2: אלא אם אתה רואה התפרצות, אבל אתה לא רואה התפרצות, אנחנו לא בהתפרצות אינפלציה, אנחנו לא קרובים לזה כרגע בכלל, לא יודע על מה, על מה זה נשען, הדיבורים האלו, אני לא רואה את זה, ואני כן מאמין שוורש בסופו של דבר, עם כל הרפורמות האלו, ומן הסתם טראמפ לא שם אותו סתם ככה, אם הוא לא חושב בדיוק כמוהו, והוא באג'נדה של הורדת ריבית, ואני חוזר ואומר, אז צמיחה, הורדת מחירים, זה האג'נדה של טראמפ, אם זה הוא בא לבוחר. בינתיים הוא כמעט נכשל עם כל...
0: הבחירות האמצע מגיע עם ציון נכשל כנראה.
2: אני רוצה להאמין שזה מה שגרם לו לקבל את החודשיים האלו שהוא רוצה לנסות להגיע יותר טוב, מקצה שיפורים עד הסיבוב הבא מול איראן.
1: טוב, הזכרת נדלן, נדבר קצת על נדלן, אתה רוצה לדבר על נדלן קצת?
2: לא יודע כמה זמן יש לנו פה כבר.
0: אז נדבר ממש בקצרה, ואז נלך לטיפה לזה כמה שימו לבים, שישר לשימו לבים. בוא נדבר על שימו לבים קצת, אנחנו כן נחבר את זה אולי ב... אתה יודע, עם הנדלן קצת בשימו לב.
1: אז בוא נדבר קצת על שימו לבים. מי רוצה?
0: אני אתחיל, אריק.
1: יאללה, תתחיל.
2: כן.
0: מור גמל פרסמה דוחות קצת אחרי המסחר. ראינו שם באמת שיפור מאוד יפה, מנוף טיפולי שמתחיל לעבוד יפה, החברה שווי של 1.75 מיליארד שקל, וראינו צמיחה יפה גם בהכנסות, כמובן ברווחיות, בסוף זה עסק של מנוף טיפולי שכמובן אמור לעבוד בו יפה. חברה נתנה צפי תחזית שלה של רווח לפני מס בין 140 ל-160, זה גוזר בין 100 ל-110 בערך נקי, בסך הכל על פניו נראה גם מכפיל לא מאוד יקר לחברה שיודעת לצמוח. אמא, מה הדבר היחיד שקצת מעיב בדוחות זה שבעצם אנחנו רואים את הקצב של הניודים חולשה. ראינו בסך הכל ניודים של מיליארד שקל ברבעון הראשון. מזכיר לכם מיטב לדעתי 8-9 מיליארד פחות או יותר באותה תקופה. אנליסט גם גייסו יפה, הראל. כלומר, יש פה ממש תחושה של באמת the winners take it all. ועוד דבר חשוב להגיד שעברו פחות או יותר 3 שנים מאז הפריצה הגדולה, מאז שבאמת מור גמל העבירו הרבה כסף.
1: אני חושב גם...
0: הזכרו בתעשייה הזאת בסוף מי מזיז את הכסף, וזה לא תמיד רק התוצאות, אלא גם גורמים אחרים.
1: אני חושב שעברו כבר יותר מ3 שנים מאז הפריצה הגדולה.
0: כן, מההכפלה?
1: לא, הם התחילו, זאת אומרת, הפריצה הגדולה...
0: הייתה קפיצה גדולה של 20, אבל אחרי זה הייתה הקפיצה מאוד גדולה של אחרי הקורונה, 21-22.
1: שנה וחצי קצת פחות, שאתה לא בטופ 3 של המצעדים, ומתחילים לזנב, אין מה לעשות, ככה זה עובד.
0: אז אנחנו רואים חולשה בניודים, לפחות ברבעון הראשון. בוא נעקוב לראות ברבעון השני, מעניין לראות איך המשקיעים יקבלו את התוצאות הללו. פוידר, שחייב איפה?
2: טוב, שימו לב לתדירן, כן, היה שבוע של הרבה דוחות, אנחנו רואים תנודתיות חדה ב... בבורסה, סטיית תקן עלתה בצורה חזקה, אז אני ככה אתן פה לדוגמה את תדירן, סך הכל תוצאות סבירות במסגנים, זה ריבון ראשון, זה לא מהריבונים החזקים, שני ושלישי זה יותר, צריך לשים לב הם יותר. כן, מה שכן ראינו זה שיפור יפה בפעילות של VP Solar, זה מצד אחד, מצד שני פעם ראשונה שהחברה מפרסמת פה צבר של תדירן פתרונות אנרגיה, צבר של 232 מיליון שקל. בנוסף, היא אומרת לנו, נזכיר לכם של תדירן פתרונות אנרגיה זה מערכות הגירה, UPS ומערכות קירור לחוות שרתים. זה נמצא ב-232 מיליון הזה. אבל כן היא אומרת לנו שבנוסף, צבר ספציפי יותר של כמה עשרות מיליונים, בהספקת מערכות קירור לחוות שרתים דרך שניידר, ועם מסעים מתנים פתוחים לעוד הסכמים משמעותיים בתחום הזה. סך הכל היא מתחילה לצבור מומנטום בחלק החשוב הזה של תדירן. זה אחד מהדברים שסימנו אותם כיכולים להשפיע בצורה משמעותית על השווי של תדירן העתידי ובכלל על הנראות של החברה. אז זה דוגמה לעוד פעם דוח שבתוצאות לא בהכרח רואים בו משהו, אבל הדרך קדימה נראית יותר טוב כרגע. בואכה דוחות ריבון שני שלישי ובאמת יותר לכיוון של 27. אני רוצה לקחת את זה פה?
0: כן, אני אחבר את זה לשני דברים, לשני דוחות שקשורים כמובן גם לאירועים הנוכחיים. אחד זה תעשייה אווירית. תעשייה אווירית שאנחנו אומרים לו את המתקה שלה, מדברים על המשך שנה, כרגע לא נראה לי, נראה לי יותר כבר ידחה ל-27. היינו צמיחה יפה של כמעט 30% בהכנסות, 2.1 מיליארד דולר ברבעון האחרון. רווח גולמי עדיין יחסית קצת נשחק, 376, כמעט 18%. אבל באמת שיפור ברווח התפעולי לכמעט 11.5%, 240 מיליאר, מיליון דולר, רווח נקי של 220 מיליון דולר, מהווה מעל 10%, שזה יפה. אבל מה, איזה סעיף צמח הכי הרבה? שזה גם מחבר אותי לדוח של האוצר, פחות או יותר בהכנסות והוצאות. זה סעיף הלקוחות. כמו שאנחנו רואים באלביט ובכל החברות הביטחוניות, התחושה היא שמשרד הביטחון, איך אומרים, מבקש אשראי פלוס 120, 150, whatever, רק מה שתתנו לי, כי יש שם איזושהי בעיה. אנחנו רואים סעיף הכוחות בכל החברות הביטחוניות צומח הרבה הרבה יותר ממה שצומחות ההכנסות. זה הסעיף המאזני שצומח הכי הרבה, ואז זה ככה, אני אומר פה לשים לב ולא להתבשם רק מנתוני הכנסות הוצאות, אלא לשים לב.
1: אין כסף שלם.
0: וזה מחבר אותי לעוד חברה מאוד מפתיעה שראינו פה בדוחות של ויקטורי. ראינו צמיחה, סם סטור, כמה זה היה?
2: 17 לדעתי, כן. ו... 19, לא יודע, לא זוכר.
0: עכשיו, מספרים שאתה אומר לעצמך, רגע, מה קרה פה? אז בתור, אני חושב שאפשר להגדיר את יאל רביד כאחד הסוחרים הטובים בשוק, סגר עסקה למסעיות בעזה, אז הסם סטור בזכות עזה, אז לפחות...
2: אבל זה לא רק עזה, זה גם המוצרי חשמל.
0: זה המוצרי חשמל, זה הדבר השני, אבל בסוף חלק מתוך ה-17, אם אתה מפרק, אני חושב שבסור 10% בערך עזה, ו-7% זה כל שאר הדברים שאושר עד עשו.
2: אני חושב שקשה להגיד, אני מכיר כל מיני ערכות בשוק, חלק נסמכים על מה שיאל אומר, אבל בדוחות אין אפשרות. קשה מאוד, או בלתי אפשרי להגיע.
1: מה זה סיפור מסעיות עזה? הוא קנה מסעיות מעזה?
2: קנה.
0: הוא מחר.
2: הוא בצד של המוכרים.
0: הוא תמיד מוכר.
2: הרי מספקים סחורה לעזה, לא? מישהו מספק להם את זה.
0: הוא צריך ליהנות מזה. אז הרבה חברות אמרו, מה, אנחנו לא נרצה, שאנחנו אחרי יאשים אותנו, זה היה להם, תביא. כל בסדר.
2: אז בקימונאים ראינו באמת את ויקטורי, וראינו את פז, שגם כן נתנה תוצאות מעולות. חסר לנו עוד את שופרסל לראות.
0: רמי.
2: אמץ ורמי. הערכה היא שאנחנו נראה בין 2-5%. יוחננוף, סליחה, וואי.
0: וטיב טעם גם שעשינו לה. יש עוד כמה.
2: בקיצור, רק ראינו את ההתחלה. הערכה היא שהסם סטור החיובי הוא על הרימון החריג הזה, שכולנו מבינים גם למה. שהיה יכול להתפתח גם לרבעון שני, אגב, מאוד חריג. ישראלים פה בארץ, ואם היה פה מלחמה, או אם יהיה פה מלחמה, זה גם יכול להתפתח פעמיים, אבל כרגע זה לא נראה ככה. רבעון ראשון אמרתי מאוד חריג, דובר על בין 2-7% סם סטורס חיובי. אפשר להכניס פה את מקסטוק שנתנה דוח מפלצתי.
0: נצגה.
2: סייגה את זה בזה שברבעון, אם לוקחים גם את אפריל, אז רק 9% אם אני לא טועה, סם סטורס חיובי.
0: שזה גם מרשים.
2: מאוד מאוד מרשים. ראינו את דלתא מותגים שנתנה תוצאות של, אולי הנייר קצת ירד אם אני זוכר נכון כשדווח, אבל ביחס למה שצפינו בעולם האופנה, אז הדוחות שלהם כרגיל הם הסמן הימני והחיובי והכי טוב, ובאמת עם הביצועים הכי טובים, והיה דוח חזק למרות שעל פניו הוא לא נראה ככזה. אני דווקא רוצה לקחת מהסיפור של תדירן, כי חברות בטרנראונד זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים להתעסק בו, ומאוד אוהבים לקחת בו חלק, כשאנחנו חושבים שיש אפשרות לטרנראונד אמיתי, אז תדירן, אני אזכיר לכם, 25 הייתה שנה נוראית, חברה משווי לדעתי בגבוה 4 ומשהו מיליארד, הלכה...
0: 5 מיליארד בגבוה.
2: 5 מיליארד, הלכה כמעט למיליארד שקל או מיליארד 200 או משהו בסגנון. אני חושב שהבאנו אותם פה כדי להעיד על איזשהו משהו שיכול להתפתח שם בצורה חיובית, ושמנו זרקור על העולם של השרתים ותחום האנרגיה בכלל בתוך תדירן, שהיא לא רק חברת מזגנים. אני רוצה לתת עכשיו את ה...
0: חזרנו לזה, יש לנו כמה שימו לב.
2: לא, אז הנה אני נותן עכשיו בדיוק משהו שהוא המשכי לזה. ניקח את חברת ריטיילורס, שהרבה פה צופים, המאזינים שלנו אוהבים, ואנחנו הרבה מדברים עליה, ואף פעם לא עשינו, אגב, לא עשינו קונים מוכרים, ואני מבטיח שאחרי עונת הדוחות, גם אולי נביא לפה את...
1: רק קונים נעליים בריטיילורס.
2: כן, אני הראיתי את הצד של הנעליים... אבל יש גם צד שני מן הסתם, אז החברה גם כן הלכה משווי של 4 ומשהו לדעתי, גם כן בסיב, והיום היא את החלפת מדדים, יצא מהמדדים, ומ-1.5 מיליארד, אני חושב שהיום כבר נשאר 1.3 או משהו בסגנון.
0: עוד לא הגיב על הדוחות עדיין.
2: ויצא דוח, שאני חושב שעוד פעם, בחברות שעוברות טרנראונד, אם הוא מצליח, כן?
0: אתה עשינו עליה, אתה בטוח?
2: לא, לא עשינו קונים מוכרים. הרבה פעמים דיברנו עליה, לא עשינו קונים מוכרים.
0: אני יש לי בראש ששמתי את התזה דובית. אולי אני שם
2: לא... לא, לא, לא שמת. לדעתי לא, אבל אתה יודע, תבדוק.
0: אולי המאזינים...
2: לא, תבדוק. אני מבטיח שכן נעשה ונביא גם את המנכ״ל, כי אני חושב שזה ראוי והטיימינג כנראה נכון. אז אני אומר, הפתיע את ה... אם שנה שעברה ראינו סמסטור שלילי של דו ספרתי, הייתה הנחה, אני חושב שגם אחרי כל הכנסים וכל הזה, שאנחנו עדיין נמצאים בלב הסערה, ודובר על 2027 כמקום שממנו באמת המודל התחיל להוכיח את עצמו חזרה בתוצאות, במספרים, ו-26 זה שנת מעבר, שעוד אנחנו עוד לא רואים את האור.
1: עשינו, עשינו.
2: דיברנו על זה לא מעט ש...
1: לא, לא, עשינו, עשינו קונים מוכרים.
2: כן.
0: אוקיי, סליחה. זהו, התחלתי, אני כבר מתחיל לפקפק בעצמי.
2: לא יודע, אני כבר לא, אתה יודע.
0: כבר היום...
2: אני זוכר שדיברנו על לא מעט, זה מה שאני יכול להגיד.
0: היום נזף בי, זה עובד שאמר לי, היי, אתה סניל, דיברת איתי על זה שבוע שעבר.
2: אז שנייה, אני אחזור לאירוע הזה. תן לחזור שנייה לריטיילרס, למה אנחנו רוצים גם לסיים. אז אני אומר, דובר על זה ש-26 זה עדיין שנה שאנחנו נמצאים בסערה, ועדיין עוד לא רואים ממש את האור, אבל כן, הסיימסטור הדו-ספרתי השלילי, העוצמה הזאת, אז נזכור שזה השוואה תמיד אחורה, נתחיל לראות פחות מדו-ספרתי. ובטח אחרי רבעון ראשון, שכולנו מכירים, מבינים מה קרה בכימונאות, והשפעות לרע, אני מדבר בעיקר בעולמות של האופנה ונעליים וכאלו, ברור שיספגו מכה ותהיה מכה חזקה, אבל איפשהו לא חשבנו, אני לפחות יכול להגיד שזה הווייב שהיה בשוק, לעוד פעם 17% סם סטור שלילי.
0: כן.
2: 17 על 17 מה שנקרא. אני חושב שפה קצת הייתה הפתעה לרעה, ואולי ראוי, אני אומר את זה עם החברה מאזינה, אז ראוי שאולי יוסיפו את אפריל כדי לתת לשוק להבין שהיה פה באמת רבעון חריג, וכן כדי להבין את מה הולך לפנינו 26 עד לשינוי הכיוון, איפה התמונה הולך לראות, מה אנחנו צריכים לצפות. ואני רוצה להגיד, דווקא לקחת זה כדוגמה מייצגת אולי לחברות שבטרנראונד, למטה, בסדר, שמתחילים להגיע עמוק למטה, זה מאוד מאוד תנודתי, מאוד מאוד לא חד משמעי, זאת אומרת, השינוי כיוון בגרף הוא נראה אולי ככזה, זאת אומרת, הנה פה הייתה נקודה בעלייה, אבל זה רק בגרף בדיעבד. במציאות, הדברים האלו לוקחים כמה רבעונים כאלו, עד שהחברה מגבשת, עד שהיא נמצאת שוב פעם על הדרך הנכונה, על הפסי צמיחה. במקרה הזה, אז מבחינת תפעולית ופיננסית, הם עשו את כל הדברים הנכונים, וגם תומר מעיד על זה גם בדוחות, שהם נמצאים במקום הכי טוב שהם יכולים להיות. אבל יש פה תלות גבוהה שתיארנו אותה גם מקודם, בנייק עצמה, בקולקציות, בנעליים, בהצלחה חזרה של המותג הזה. אנחנו עוד לא רואים לגמרי את האור, יש כמה דברים שככה נותנים לנו תקוות, אבל אנחנו עוד לא שמה. עדיין הפוטנציאל של החברה הזאת הוא מדהים, זה אחד מהסיפורים אני חושב הכי מעניינים לשנה-שנתיים, בהנחה וזה יקרה, כן, בהנחה ובאמת תהיה הצלחה, אבל אין ספק שהיא כבר מתחילה, היא בשווי 1.3 מיליארד, זה כבר, אנחנו נמצאים שם במקומות האלו של הסוויט ספוט, אופם, צריך לראות את הנתונים מתיישרים חזרה למקום שלהם, ולהבין שזה לא עכשיו משהו שמושך אותנו לכל השנה לסמסטור
0: שלילי.
2: הוא ספרתי שלילי, כן.
1: אגב, פרק 26, לפני כמעט שנה.
0: וואלה. עכשיו מעניין לי לשמוע.
2: עבר שנה, מה אתה רוצה?
0: היה שווה לשמוע אותו עכשיו. נשמע על זה שטיות דיברנו. אני אסיים בשימו לב אחרון שלי. הכל אני בקשר למצב, למלחמה וכאלה. אני לא מקורי, אבל נדבר באמת, כולנו מסתכלים על מרווחי הזיקוק של בזן. אנחנו רואים שהסולר ככה בסביבות ה-50, הבנזין בסביבות ה-35. אבל לפעמים שאנחנו יכולים להסתכל על המרווחי פוליטילן ופוליפופילן, שבגדול הם מייצרים שזה בעצם רלוונטי בעיקר לקאול, מה שנקרא קרמל אולפינים, שבעבר הייתה חברה נפרדת, עכשיו היא בתוך בזן, שהדבר הזה בעצם מייצר לך קצב מפסידים, אבידה שלילית של 25 מיליון דולר פחות או יותר, שזה לא כיף. אבל, מה באמת השוני? הקפיצה האדירה שראינו כרגע במרווחי הזיקוק של הפולימרים הללו, מרמות של בערך 820 או 730, תלוי בפולימר, למעל 1,000. ואם אתה גוזר את זה, את הקצב הנוכחי, זאת אומרת, עוד תוספת שנתית, בקצב שנתי של 130 מיליון דולר, אבידה. ממינוס 24 מיליון דולר לפלוס 130. אני אומר, שימו לב, לא בטוח כי כל המשקיעים שמו לב לדבר הזה. והנגזרת על זה צריך לזכור שבסוף גם מוכרים למישהו, לכל מיני יצרני, לצרכני פולימרים כאלה ואחרים, אז צריך שימו לב, יש לסת צרכני פולימרים שקונים פוליטילן ופוליפופילן וכל שאר הפולימרים ומצליחים לגלגל הלקוחות, ויש כאלה שנמצאים באיזשהו חוזים, לא כל כך פשוטים, עם כל מיני, בעיקר כאלה שעושים B2B, ולהם היא קצת יותר קשה, אז אני אומר, חבר'ה, שימו לב דווקא לפולימרים ולא בהכרח למרווחי הזיקוק, שעל זה כולם מסתכלים.
1: אוקיי, טוב, אז סיימנו להפעם.
2: היה לי עוד אחד על פאנל, אבל נראה לי שנחכה עם זה.
1: נחכה, כן.
0: לשמור לפעם
2: הבאה.
1: גם לא אמרנו כלום על אינווידיה, הפעם ראשונה אחרי הרבה זמן דוחות והיא יורדת אחרי זה, גם היה השבוע, אבל בסדר, אולי נרחיב על זה בפעם הבאה, דווקא היא פתאום במכפיל יותר זול ממה שהייתה הרבה זמן כבר, אבל נדבר על זה כבר בפרקים הבאים. אז זהו, עד כאן להפעם, קיבלתם גם שיעור פילוסופיה קל, נדלן פחות דיברנו, נדבר על זה גם שבוע הבא, אולי בפרק הבא, וזהו, אז תודה רבה לכל מי שהייתנו, תודה רבה לאריק בודר ואיר דרורי, תודה למעיין אבסלם ורפאל בירבום שעזרו כמו תמיד עם החומרים, תודה לאופר שיושב איתנו פה כמו כל שבוע, ויאללה, אנחנו נתראה בשבוע הבא.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

0: ערב טוב, ערב טוב לעורכת הדין קרנית כהן המהממת.
1: ערב טוב.
0: איזה כיף שאת פה ברדיו החברתי.
1: אחת הקולגות שאני הכי אוהבת.
0: אני ממש אוהבת אותך. אנחנו הולכות היום לעשות שיחה מעניינת.
1: נכון.
0: וערב טוב לאופר. ואיזה כיף זה להתחיל שבוע חדש, באמת יום ראשון, אחרי שבועות. שבועות מבחינתי זה חג שאני כל כך אוהבת.
1: היה חג?
0: ניקיון כזה, נכון?
1: זה גם היה שלושה ימים, זה היה חמישי, שישי, שבת, ככה התחבר עם שבת.
0: נכון.
1: אז קיבלנו ככה מדיטציה והמשכים.
0: נכון. החג עצמו היה מדהים, היה טעים.
1: איזה כיף. יותר מדי טעים.
0: איזה כיף זה לאכול גבינות.
1: כיף מאוד.
0: אז החג הזה, זה חג נורא משפחתי, ובאמת כזה של טוהר. טוהר. ואנחנו אוהבות לדבר על טוהר, בכל מה שקשור לדיני משפחה.
1: אבל תגידי, אחרי החג, כמה טלפונים קיבלת?
0: מלא.
1: כן.
0: יש זוגות שקשה להם מאוד השלושה ימים האלה להיות ביחד.
1: כשהכל טוב אז הכל טוב, אבל כמו במלחמה וכמו בקורונה, כשזוגיות נמצאת במקום לא טוב, השלושה ימים האלה יכולים ממש ללכת, זה ללכת על ביצים.
0: ממש.
1: וכן, ותמיד יש טלפונים אחרי החגים, ותמיד יש איזושהי התעוררות, כי אנשים באמת נמצאים על הקצה.
0: אנשים נמצאים על הקצה, ואנשים הרבה פעמים לא מבינים שהם צריכים לעשות עבודה פנימית. הם לא מבינים שהם צריכים לעשות עבודה פנימית, אז הם דוחים ודוחים, ואז יש עוד איזה קצר, ועוד איזה פנצ'ר, ועוד חג. כן. ואז מתקשרים לעורך הדין, מתקשרים למגשרת, מתלוננים.
1: כן, נכון.
0: אז בוא נתחיל, אני אקריא את השאלה ששאל.
1: לפני כן, אוקיי. אנחנו העלינו בבוקר, יש כל מיני שאלות, את יודעת, שמעלים לנו לאישי, אבל היום בבוקר צהריים, אמרתי, אני אפנה, ואנשים שאלו כל מיני שאלות, יש כאלה שסיננתי, כי הם היו ככה יותר מדי מפוזרות, אבל כן, אנשים העלו כמה שאלות, והמטרה היא באמת לתת כלים לאנשים שנמצאים בצומת הזאת, של רגע לפני, החלטה להתגרש, מה לעשות? כל אחד מה שמפריד אותו, מפחיד אותו, כל אחד והשדים שלו, ומפה עלו השאלות.
0: אני מקריאה, ולפני כן אני מדליקה נר ככה, שלנו מוצלחת, ואווירה נעימה. אני כבר מקריאה את השאלה הראשונה, וזה נכון. אנשים לפעמים מפוזרים ולא יודעים באמת מה הם...
1: מי איתנו לא היה מפוזר, מי שהתגרש לפני גירושין, אבל אני אומרת, אני שמחה שאנשים שואלים שאלות. זה... כי תמיד, כבר אנחנו נראה עם השאלות, כמה אפשר ללמוד מעצם השאלה.
0: נכון. אני ובעלי מרגישים כבר בערך שנה שהקשר שלנו לא באמת טוב, אבל אנחנו גם לא מדברים על זה. בבית הכל נהיה כזה מתוח, מרוחק, יש תיקות, פחות קרבה, כל אחד עסוק בעצמו, אף אחד לא אומר בכל מה שבאמת קורה. אני מרגישה ששנינו מפחדים לפתוח את זה. כאילו ברגע שנדבר זה יהפוך לאמיתי. ומצד שני יש תחושה די ברורה באוויר שאנחנו הולכים לכיוון של פרידה, ואף אחד לא יודע איך לגשת לזה. זה נשמע אולי מוזר, אבל לפעמים יותר קל להמשיך כאילו הכל כרגיל, מאשר להתמודד עם מה שאנחנו באמת כבר יודעים בפנים. אני באמת לא יודעת אם צריך להילחם על הקשר, לדבר, לקחת צעד אחורה, לפתוח הליך, אני לחלוטין מסוחררת.
1: את יודעת שאני רוצה להגיד לך שדווקא השאלה הזאת היא ראשונה, כי אני חושבת שהשאלה הזאת היא קשורה באיזשהו, איך שלא, לכל אדם שהתגרש. הרגע הזה בזוגיות או בפרידה, אחרי הרבה שנים, שאתה מבין שמשהו לא עובד, ואתה עם האדם הרבה שנים, שניכם מתחילים לדבר, אבל לא במילים. יש ריחוק. אם בהתחלה נורא כאב שלא משתפים, פתאום כבר לא רוצים לשתף. האינטימיות כמעט ולא קיימת, שלא לומר לא קיימת, ויש מתחילים לעלות שדים. עכשיו, דווקא השאלות הטרום גירושים הן מאוד מאוד חשובות, כי האסטרטגיה המשפטית מתחילה מהשאלות האלה. כשאנשים מגיעים כבר בחוסר מודעות, וכאן מאוד שייך העניין של המודעות, בשלב של הגירושין, והם עשו כבר את הטעויות ועשו את הכל, בסדר, אתה יכול לעזור להם, אבל אם בן אדם מגיע עם כזאת מודעות של מה אני הולך לעשות, הוא נמצא במקום טוב. אז קודם כל, כמובן שהכל נשאר אנונימי, זה נורמלי, זה טבעי. אתם במקום שאנשים שנוטים להיפרד, הם בכלל אומרים נוטים ולא נפרדים, נמצאים. עכשיו, אנחנו גם נאמר שלא כל זוג נפרד בנקודה הזאת.
0: נכון.
1: והרבה פעמים זוגות נפרדים בנקודה הזאת, כי הם מתחילים לעשות שטויות.
0: נכון.
1: הם מתחילים לעשות מהלכים שאין דרך חזרה.
0: נכון. אבל את המהלכים האלה שמתחילים לעשות, שאין דרך חזרה, הרבה פעמים עורכי דין מייעצים להם ממקום מסוים, לא ממקום כאילו...
1: אני רוצה להגיד שאנחנו כבר נגיע לעורכי דין, כי הפעם אני הולכת להטיל את כל האחריות על הלקוח.
0: אז אני רוצה להגיד לך שזה מחזיר אותי, הסיפור הזה והשאלה הזאת, זה לוקח אותי 17-18 שנה אחורה, שבאמת ראיתי בבית שהמצב בינינו לא בריא. המצב לא בריא. ומה עושים? עכשיו, זה לא רק מה עושים, זה האם שנינו עושים. את מסכימה איתי?
1: כן. למרות שלפעמים לטנגו דרוש אחד.
0: נכון.
1: קשה מאוד להכיל את המשפט הזה.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שלטנגו לפעמים מספיק אחד, ואנחנו כבר נסביר, צריך רגע שנייה, אני יודעת שמי שנמצא בישורת הזאת מקבל עליי קריזה בשלב הזה, אבל נשימה, וכבר תבינו שזה עובד לטובתכם.
0: נשימה.
1: כל החיים, כן, כוס מים, כאילו הרבה קרח.
0: רגע, ורק להקשיב.
1: כן,
0: רק להקשיב, לא להגיד.
1: לא בהקשבה. כשזוג מגיע לשלב שבו הדברים מתפרקים, אותו אדם, כל אחד מבני הזוג, בעצמו מתפרק. אנחנו מסכימים, נכון? אלא אם כן הוא...
0: אני מסכימה.
1: אני לא חושבת שכל בן אדם, אנחנו פרויד מדבר, הפסיכולוגיה מדברת שזה גירושין, זה דבר, הכאב השני אחרי מוות של בן זוג.
0: משול למוות.
1: זאת אומרת, אנחנו מבינים שמשהו מתפרק בתוכנו. ואחד הכאבים, שאם אני עד היום הגדרתי את עצמי יחד עם בן הזוג כמקשה אחת, גם אם אני אישה מאוד עצמאית ולא תלותית, כשאני מפרק את זוגיות, אני אמורה להגדיר את עצמי מחדש, וזה כאוס מטורף. בתוך הכאוס הזה מתקיימת עוד כאוס של מה הבן זוג או הבת הזוג הולכת להגיב בעקבות הרצון להיפרד, או השיח.
0: אמת.
1: ופה נכנס מיקס של חרדות, ואתם יודעים מה קורה לאנשים שהם נמצאים בחרדות לא מנוהלות, זה תמיד יוצא דרך אזורים לא טובים, המילים לא מדויקות, עצבים, צעקות, איומים, הרבה פעמים. כן, ואז נהיה. עכשיו, יש שתי אופציות בשלב הזה. ופה אני בכוונה פונה לאישה, שאני חייבת למרות שאני גם טיפה מכירה אותה, אז אנחנו ככה מטשטשת כל מיני דברים ששייכים לפרטיות, אבל אני פה אומר שלא תמיד זוגיות נגמרת בשלב הכאוס, אם יודעים לטפל בה. עכשיו, איך מטפלים? אם כבר מדברים על גירושין, יש דבר שנקרא הסכם שלום בית לחילופין גירושין?
0: ברור.
1: שהוא הולך בשיתוף פעולה יחד עם טיפול. זאת אומרת, אתם מגיעים למרחב, פה מאוד חשוב, אפרופו, זה מה שאומרת, עכשיו זה אחריות של הלקוח.
0: נכון.
1: אתה לא יכול ללכת למעצב פנים, שהוא מעצב בסגנון מודרנו, נכון. מודרני, ולהגיד למה הוא לא עשה לך בודה שיק. נכון. אתה לא יכול.
0: נכון.
1: אתה לא יכול, זה הסגנון שלו.
0: אתה גם צריך לבוא לאותו מעצב עם כוונת הלב.
1: כן, אבל גם אתה רואה את העבודות שלו. אנחנו יודעים מעורכי דין, אנחנו רואים את הסגנון, אנחנו, רוב האנשים שמתגרשים, הם כבר בגיל כזה שהם יכולים ככה לראות...
0: לעשות שיעורי בית.
1: כן, וגם יכולים גם להבין אסטרטגיה. יש שאלות בסיסיות ששואלים עורך דין באסטרטגיה, ובסופו של דבר אתה יכול לראות לאיפה זה עובד. ברגע שעשית את העבודה של אני הולכת להתייעץ, אני אדבר אליה, אני הולכת להתייעץ עם מישהו שיכול לאפשר לי גם מרחב של הסכם גירושין וגם מרחב של הסכם שלום בית, יכול מאוד להיות שמהדבר הזה זה קרש קפיצה לשיקום.
0: ברור.
1: אוקיי.
0: ברור.
1: זאת אומרת, זה השלב שכל זוג שמתגרש, הוא פוגש אותו. אין שלב, אי אפשר. עכשיו, על לא לדבר, על ללכת על ביצים, זה בסדר עד שלב מסוים. יש שלב שאתה יודע, שאתה מחכה, יש לה תת מודע בפנים, שבן הזוג יעשה טעות, או שיהיה לך איזשהו תירוץ לעשות טעות, וזה קורה, זה בסוף מגיע. אז התשובה היא פה, היא באמת, אי אפשר לא לעשות כלום.
0: חייבים לדבר.
1: אי אפשר להיות גם בהימנעות. הימנעות זה מחלה.
0: השתקה, הדחקה.
1: הלא להחליט זה להחליט. אנשים שנמנעים... זה אנשים שמביאים עליהם לרוב, אני אגיד מילה מאוד מאוד קשה, אסונות זוגיים, אסונות תקשורתיים. כי לא להגיב, זה יותר גרוע מלהגיב. אם אני שותקת לגבי משהו שאני נדרשת אליו, בדרך כלל, אני מדברת אפילו על אסונות עצמיים, לתוך עצמך, אני בכלל לא מדברת אסונות בן זוג.
0: לגמרי, אבל אני מסכימה איתך לגמרי, אני ממש בראש שלך, ואת יודעת את זה, אבל הרבה פעמים דפוס היקשרות נמנע, הוא גם לא מסוגל לדבר על על הקושי. ואז הוא ממשיך להימנע, וממשיך להימנע, ולהימשיך להימנע.
1: אנחנו לא נקל, אנחנו לא, נכון. דפוס שנמנע, דפוס שמדבר הרבה, יש כאלה שבשביל יש להם הפוך.
0: נכון.
1: שהם אובר תקשורתיים.
0: נכון.
1: יש אנשים שלא קולטים את נקודת הבשלות בקשר, על מה מדברים, עוד לפני, דרך אגב, לפני המשבר.
0: ויש גם את, את האנשים שלא אכפת להם להמשיך את המצב ככה. לא אכפת להם להשאיר...
1: כן, אבל זה אף פעם לא נשאר ככה. זה אף פעם לא נשאר ככה. זה סטטי בכאילו. זה אף פעם לא נשאר. עכשיו, אני יודעת שאת את מעלה נקודה נכונה.
0: אני מעלה נקודה מהחיים.
1: כן, של, לא, אפשר להימנע.
0: זה כאילו נוחות.
1: תדעת לאיזה דור זה איתים.
0: זה קיים.
1: כן, אבל זה יותר, קיים. איפה זה היה יותר? בדור של פעם.
0: כן.
1: למה זה היה בדור של פעם?
0: או כשמדובר באישה שהיא לא אמיצה כמוני וכמוך, שקמה והחליטה להתגרש. את יודעת, אישה, לקום ולהחליט להתגרש צריך
1: נכון.
0: סנטר מסוים.
1: נכון.
0: סנטר.
1: אני גם לא מעודדת להתגרש.
0: אני גם לא.
1: אני רק מעודדת אני לתקשר לא מעודדת. משהו. כן. אני מעודדת שהדבר הזה, שהוא כבר עכשיו פצצה של 5 קילו,
0: כן.
1: אם היא מתארת את זה ככה,
0: כן, אז זה הרבה יותר מזה.
1: הולכים על ביצים,
0: כן.
1: והם כבר מריחים את הגירושים, יש הרבה שלא כתוב פה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, לפי המלל, גם לפי זה, שהיא ממש מפרטת, ממש אפשר להרגיש את המצוקה.
0: נכון.
1: סביב הדבר הזה, זה או ידבר או היא תדבר, ולפעמים עדיף שנייה למצוא מומנט, על זה אפילו כוס יין, שנייה, בואו נשם נדבר, הייתי רוצה שנדבר על זה. אני רואה שהקשר הזה הולך למקומות של ניתוק. אפשר למצוא מילים, אפשר גם ללכת לאיש מקצוע שייתן לך מילים, אוקיי? ואז הרגע הזה שיש עדיין טעם מתוק של כבוד, הוא פשוט מציל. הוא מציל, זאת הכוונה. זאת אומרת, אם זה, מי לא רב עם בן זוג, ולמין קונפליקטים, ומי לא, מי שאין לו, אז הוא לוקח מישהו שהוא... אז מדובר פה בזוג שהוא כבר במילא נמצא בישורת, שזה רק מישהו, אמרנו, הולכים לביצים,
0: נכון.
1: או שנייה, כבר הביצים הנשמעת, וכמה התפוצצו, והם
0: נכון,
1: כאילו...
0: נכון,
1: זה.
0: נכון, נכון.
1: עוד רגע כולם טובים.
0: נכון.
1: אז שווה למצוא את המומנט, ולברר מרחב שכן אפשר לעשות הסכם, וזה קורה, אנחנו יושבים בעולם הזה.
0: ברור.
1: אנשים שמגיעים ברגע הזה שיש עדיין טיפה של טעם טוב בפה, ידיין במקום מצוין.
0: הפתרון של הסכם שלום בית סלש גירושים הוא פתרון נפלא. הוא פתרון נהדר לכל מי שנמצא בישורת הזאת, לכל מי שמתלבט, כל מי שצריך לעבוד על דברים, והוא גם מעודד, עצם המפגש במרחב הנכון עם הבן אדם הנכון, מעודד לשיחה נכונה.
1: אז יודעת שחשבתי על זה, שהשבוע דיברתי עם חברות, ככה דיברנו על המקצוע, והיה איזושהי מישהי שהפנו אליה, באמת, מצב, היא ובעלה לא טוב בעליל, והם לא התגרשו. ואז אמרתי להם, אתם יודעים שאני באמת לא יודעת, לא משהו, איזה זוג התגרש ואיזה לא. זאת אומרת, יכול לבוא זוג שהוא לכאורה נראה זוג שאין שום סיטואציה שהם יחזרו, והם עושים הסכם שלום בעד לחפים גירושים, שום דבר. הם מתקשרים אל אחרי שנה, שולחים לי משהו, ואז באמת, מה? המקצוע הזה מלמד אותי כל כך הרבה על שיפוטיות. לא להיות שיפוטי. כשאתה, בתור איש מקצוע, נמצא בעולם של הזוגות, אתה לעולם לא יודע האם זה מטען, אני קוראת לזה מחריפה, מטען חבלה, שרק מבקש להתפוצץ ושמישהו ירפא אותו, או שזה מטען שאתה יודע שברגע שהוא יתפוצץ, אין דבר על זה. ובגלל זה מאוד חשוב הטיימינג והבשלות.
0: זה לא רק הטיימינג, זה נכון מאוד מה שאת אמרת. זה נכון וזה מדהים מה שאת אמרת, כי באמת אי אפשר לדעת. וחוץ מזה, אני חושבת שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים עכשיו לקראת תדר 5. אנחנו עוזבים את תדר 3, אנחנו חוסים לתדר 5.
1: ספרי לי על זה.
0: תדר 5 זה תדר שרק האמת צפה וכל כל הבולשיט נושר. זה מזכיר לי את זה שפנתה על האישה, בת 60 פלוס, יש להם 4 ילדים, יש להם נכדים, מסודרים כלכלית, והיא פנתה עליי כזה, היא דיברה איתי כמה פעמים בטלפון, וזה בסוף הם החליטו לקבוע לבוא, היא אמרה שיש לה כל מיני מחשבות דאגה לגבי בעלה, שאולי הוא בוגד בה, אולי לא, אולי... היא רוצה אבל לתקן את הקשר, והם באמת באו לפגישת ייעוץ, הפגישת ייעוץ הייתה שעה וחצי, הייתה פגישה מאוד, כאילו, פגישה טובה, הצלחנו לגעת בכל מיני דברים, כמה שאפשר להצליח לגעת בשעה וחצי. ומה שהפתיע אותי, זה שאחרי הפגישה הזאת, קיבלתי טלפון מהבעל שהוא רוצה להמשיך לבוא לדבר.
1: אני לא מופתעת, את מצוינת במה שאת עושה.
0: שנייה, לא, לא, לא.
1: את תחת לבבות.
0: לא, אבל תקשיבי רגע. כן, אבל תקשיבי. היא זאת שהתקשרה ויזמה ותיאמה את הפגישה ושכנעה אותו, ועד שהיא שכנעה אותו, והם גרים בצפון, ועד שהם הגיעו להרצליה. היא זאת שדחפה את כל המהלך. ואחר כך, כשנתתי להם שיעורי בית, נתתי להם שיעורי בית, כי הם בעצמם לא יודעים לאיפה הם רוצים ללכת. רואים שיש שם קשר כבוד חזק, ורואים שגם יש כל מיני בעיות של החיים. ועד היום רק הבעל יוצר איתי קשר. מה שרציתי להגיד בזה, זה שלפעמים, את אומרת שמגיעים אלייך זוג, ואת לא יודעת לאיפה זה יגיע, כי לפעמים, לפעמים את מקבלת את הרושם, שהבן אדם א' עושה את כל העבודה, הוא יוזם, הוא כותב, הוא והבן אדם ב' הוא בכלל נכבה אל הכלים, פחות נפתח, יותר נמנע, פחות משתף פעולה, ואחר כך את מגלה שכל הדברים הם בדיוק ההפך. וזה קרה לי כמה וכמה פעמים. כי כשאנשים רוצים לעשות עבודה תודעתית, לבנות גשר בבעיות שמתקיימות ביניהם במרחב הזוגי, ולשקם את כלל המשפחה, כי זה הכל קשור גם לכלל המשפחה, הם צריכים לעשות עבודה פנימית, כל אחד ואחד צריך לעשות. ואז פתאום את מגלה שלא כל כלב ונובח הוא נושך, ושלא כל אחד באמת מסוגל לעשות עבודה פנימית. עכשיו, פה אני רוצה לעבור לנושא השני שלך, שאני אתן לך לדבר.
1: מה הנושא?
0: שכותבת לך אישה, אני רק יכולה לחלום על גישור, אבל בלתי אפשרי שבעלי ואני נשב באותו חדר ביחד ונגיע להסכמות, אני רואה שאין לנו ברירה אלא הליכים.
1: כן. עכשיו, זה הכי מהחיים.
0: הכי מהחיים?
1: הכי מהחיים. יושב זוג בבית, שניים יודעים שהם צריכים להתגרש, הם לא מסוגלים להעביר מילה אחת בלי צרכות, בלי עוינות. עכשיו, אמרנו שאנחנו לא שיפוטיות, נכון. ואמרנו גם שאנחנו לא יודעות לאיפה דברים הלכו.
0: נכון.
1: מה לדעתך, מעניין אותי, מה לדעתך צריך לעשות בשלב הזה? היא חולמת על גישור, אבל היא אומרת, אני איתו בחדר לא יושבת. אז אני אתן אופציה, שאני חושבת שאנשים לא חושבים עליה.
0: אוקיי.
1: יש הרי, יש את שלב הגישור, שזה שלב שבו שני אנשים יושבים באותו חדר.
0: נכון.
1: ומנסים להגיע להסכמות. נכון. זה שלב, אסור להקליט מה שקורה בחדר, אסור... כן. אסור להקליט, אסור להשתמש. זה בעצם שלב... שלפני שמישהו פתח איזשהו הליך, עושים אותו כדי להגיע להסכמות. אבל יש שלב, לפני שהרי פותחים הליכים, צריך, אדם שפותח הליכים צריך להגיש יישוב סכסוך. עכשיו, ביישוב סכסוך יש לנו זמן להגיע להסכמות. הרבה פעמים, הפתרון הוא, ופה משהו שאני אומרת, אנשים צריכים לדמיין שהם כאילו בגישור, לנצל את השלב הזה, שאומרת, יש זוגות שלא מסוגלים לדבר, קרה שם משהו, אבל איפה אחריות? בלבחור עורכי דין שיש להם אג'נדה, שהם גם טובים בניהול מסע ומתן, ואתם יודעים שהם יעשו הכל כדי לסיים את הסכסוך בשלב יישוב הסכסוך. ופה אני גם רואה ניסים. אני הרבה פעמים לוקחה, אומרת, אני לא מסוגל לשבת עם הבן אדם הזה באותו חדר, אין שום בעיה. ואז אני רק אומרת, בסדר, מי עורך הדין שהצד השני? ויש כאלה שאומרת, או, בסדר, אפשר לדבר איתו. לרוב, גם כל התיקים, אתה יודע, אנשים עושים מתיקים מסובכים, שלרוב, החוק די עוטף, הפסיקה די עוטפת, אפשר להגיע להסכמות, לא כל תיק, זה מניות במיליארדים, וכאלה. הרבה פעמים אנשים עושים את העניינים מסובכים, כי הם מסתבכים בתוך הדבר. והבעיה בהליך של גירושין, הוא שאתה ברגע שאתה מתחיל לעשות משהו, הצד השני צריך להגיב, הצד הוא צריך להגיב בחזרה, ואז מי שטות, הפכת להיות בבית משפט 3 שנים. לגברת הזאת אני אגיד, שקודם כל יכול מאוד להיות, שהיא לא יכולה בגישור הרגיל. אבל יש עוד שלב, שלדעתי הוא בכלל לא מנוצל, אני אומרת לך את האמת, שאני לא רואה, כמעט ולא רואה ניצול שלה, זה נתפס כשלב טכני. תפתח שוב סכסוך, בא, זה, נגיש הליכים. כאילו איזה משהו. אם היו באמת שמים דגש על השלב הזה, היו נסגרים תיקים. היו נסגרים תיקים.
0: אם לקוחות מגיעים אלייך ואליי בשלב הזה, אז היו נסגרים תיקים.
1: לרוב התיקים נסגרים בשלב הזה.
0: התיקים
1: היו נסגרים. חד משמעית.
0: קרנית, התיקים היו נסגרים. התיקים היו נסגרים אם היו מגיעים אלייך ואליי. כי אנחנו יודעות שזה עניין של הבשלה. והבנה, ואיך אנחנו מעבירים ללקוחה, שהם נמצאים בקרייסס.
1: ומה קורה אם הלקוח לא בשל? אני סליחה שאני בכוונה מוציאה את
0: הפוקץ,
1: מה שנקרא. כמה פעמים...
0: יש לי תיק כזה עכשיו.
1: לקוח שלא בשל, דרך אגב, הם הלקוחות שמאוד מעייפים, כי אם אתה עורך דין, אנחנו עורכי דין, התפקיד שלנו הוא לומר את האמת ללקוח, לתת לו סוג של אסטרטגיה, והוא בוחר, הוא איתנו בתהליך. עכשיו, לא תמיד אסטרטגיה היא מושחתת, זה פשוט, תמיד אומרים עורכי דין, יש לי 1, 2, 3, 4, באסטרטגיה מספר 4, סביר להניח שנגיע להליכים, אוקיי? הרבה פעמים, התפקיד שלנו, זה להעמיד במקום את הלקוח.
0: ברור.
1: להתאמץ קצת יותר.
0: נכון.
1: לא לחכות. אני קודם...
0: את מדברת על זה הרבה, ואני אוהבת את זה.
1: ואת יודעת שאני רוצה להגיד לך ש...
0: אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה.
1: גם הם אוהבים את זה. אני אומרת לך שבסוף, בסוף, הם באים אליי, אומרים לי, תקשיבי, את נלחמת עליי.
0: נכון. אבל אני רוצה אבל להגיד לך משהו, קרנית. לפעמים את אומרת, משהו הלקוח מנחה אותו בדרך מסוים, מסבירה לו, וזה לא שהוא לא מבין כי הוא לא מבין, הוא לא מבין בגלל שרמת התודעה שלו לא ברמת התודעה שלך. עכשיו, אני רוצה לקשר את זה למשהו. לפעמים יש לקוחות שלא מבינים באמת, הם באמת לא מבינים, מכיוון שהם אף פעם לא היו באיזה סשן טיפולי, באיזה סשן אימוני, באיזה סשן גישורי, וכל השפה הזאת, וכל ההשלכה, וכל המילים, וכל הראיית האופק, וכל ה... הנקודות הרגשיות שהתלוו להליכים שהם עושים, הם לא מצליחים להבין את זה בפועל, במעשה. יש לי לקוח כזה, שהיא דרך אגב עורך הדין, והיא מאוד מאוד התפתחה במהלך 25 שנות נישואיהם, והיא ממש ממש כאילו במקום אחר, והוא מבין שחייהם הזוגיים הסתיימו, הוא מבין את זה. אבל הוא כל פעם שם איזה מכשול אחר, כי הוא לא מצליח להבין איך אפשר לחשוב כל כך רחוק, שהוא לא, הוא עוד תקוע בעבר. אז רציתי לשאול אותך, סיבכתי את זה קצת, רציתי לשאול אותך, להגיד לך, למשל אותו לקוח שבאמת לא מבין את השפה התודעתית, זה את כבוגרת 12 הצעדים, ועוד מיליון תוכניות אימון שלמדת. אני חושבת ש... אחת ההמלצות הכי חמות שאני נותנת לאנשים שבאים לקראת גישור או לקראת יישוב סכסוך או לקראת בירור, זה לגשת, לעשות שיחה עם מטפל, אימון, כי לפעמים אנשים מגיעים בני 55 עם תודעה של ילד פצוע מגיל 5. בואי תרחיבי לנו קצת על זה.
1: אז אני אגיד לך משהו. אני חושבת שכל אדם, עם כל הכבוד לתודעה וללימודים...
0: פצעי עבר.
1: כל הכבוד גם ללימודים שאני למדתי, בסוף שאני נתקלת בבעיה, אני בת 4. כולנו, כשאנחנו נתקלים בבעיה, אנחנו בני 4. זה שאדם לומד רוחניות, הרבה פעמים לפעמים זה בעוכריו. הוא הופך להיות, זה מאוד יהיה קשה לאנשים שלומדים רוחניות ומודעות והכל, הוא תופס כמעין עליונות על הצד השני, שהוא מבין את התהליך, אני יודעת, בזוגיות, הוא מבין את התהליך, ולמה אני מדגישה את זה? בהבנה שלי, כולם באותה רמה שלי.
0: לגמרי.
1: עכשיו, איפה זה מתנגש? הרבה פעמים, שלקוח מגיע אליי, ואני רואה את המצוקה שלו, אני רואה אותו, אני חוזרת לאותו רגע, זאת אומרת, ברמת ההבנה, שאני מבינה שהוא כרגע בן 4. כואב לו. אני לא שופטת את זה, במרחב אני לא שופטת את זה, ואני אומרת לו, תראה, אני לחלוטין... אני אתן את דוגמה מיני רבות, שהייתה, באמת, היה זה תיק, אני לא יודעת איך סיימנו אותו, ממש מהר, אחד התיקים המון מסובכים, באמת אישה שעברה סבל נוראי. אני איתך. אבל הפעולות שתעשי, לא ישרתו אותך. וחזרתי לזה אולי 100 פעם, בשבוע. יאמר לזכותה, היא לא אישה של תודעה, לא שהיא לא, היא לא אישה של תודעה בכותרת, היא לא עולם לא למדה, לא עולם לא עסקה בזה, אבל אין דבר כזה. בסופו של דבר, בסופו של דבר, כל המילים האלה של תודעה, אדם יכול להיות איש של תודעה בשנייה. זה מה שנקרא, אפרופו רוחניות, אדם יכול, מה זה חזרה בתשובה? זה לא תשובה, זה לשוב לעצמך.
0: נכון.
1: אדם בכוח חיותו, ברגע שהוא מחליט שהוא מרים את המתג, והוא אומר, אני רק צריכה שהוא ירצה, הוא הופך להיות יותר גבוה ממני, ברמות המודעות. אם הוא לא רוצה, אני לא נכנסת.
0: הוא לא רוצה להתגרש.
1: אנחנו לא, אני, את שאלת שאלה שהיא נכונה, והיא אחת התסכולים הגדולים שלנו, אני לא בכל מחיר, אני לא יכריח אדם, אבל לרוב מי שמגיע אליי, אנחנו לא יום ולא יומיים בתחום, אנשים מזהים אותי כמשהו מסוים, יש לי קהל מסוים, מכירו אותי, אני חושבת ששלב המיתוג, איזה עסק יש לי, זה אולי פגש אותי בתחילת הקריירה. כיום אנשים שמגיעים אליי, זה אנשים שרוצים דיסקרטיות, זה אנשים שרוצים, יש סכסוכים, אבל הם יודעים שהם צורכים, סוגרים את החדר, וזה נשאר בחדר. הם לא יוצאים מהחדר בלי הסכם. עכשיו, יש זמן ויש הפוגות, וחושבים על דברים, וזה לא אומר שתוך שנייה, אבל הם יודעים שלא יוצאים מהחדר.
0: קרנית, הם יצאו מהחדר עם הסכם אחרי הרבה מאוד פגישות, וכל כך שמחתי, והם הלכו להגיש את ההסכם לבית משפט, בלעדיי, זה היה חלק מהסיכום בינינו. הם גרים אגב באותו בית עדיין. ובמעמד בבית המשפט שהשופטת קוראת, אז הוא אומר שהוא התחרט. הוא התחרט והוא לא רוצה לחתום. ואז הם חוזרים אליי אחרי חודשיים, אחרי שהיא שכנעה אותו. אני מספרת לך סיפור, הם חוזרים אליי אחרי חודשיים, אחרי שהיא שכנעה אותו לבוא, והוא בא, והוא עושה סצנה מטורפת, וצועק, ומשתולל, וככה, ומתחרט לגבי הכסף, והיא מורידה לו עוד 20,000, עוד 50,000, והם חותמים עוד פעם, והם נוסעים הביתה, ואחרי שבוע היא מתקשרת אליי, והיא אומרת לי, ורד יקירה, הוא לא רוצה לגשת לבית משפט.
1: זה כבר שלא. אנחנו לא אלוהים. אנחנו יכולים כמו כל דבר בחיים. בואו גם אנשים שמסייעים לי, שאני בהתלבטות, אני אדם יכול לתת עצה. פותחת לו דלת. אם בן אדם ממש רוצה, יש גם מצבים שאין ברירה, צריך בתי משפט. כן. יש מצבים שלוקחים תיק לבית משפט. כן. יש גם מצבים שגם מצבי קיצון שהתעללות.
0: ברור.
1: של הונאות קשות. מי בכלל? איזה שוב סכסוך? איזה...
0: ברור.
1: לא כל דבר.
0: ברור.
1: אבל כשאתה מסתכל על המקרה, על התיק, על הזוג כפרט, ואתה מסתכל עליו, כשאני אמרתי על העניין של הרוחניות, על עליונות רוחנית, יצא לי לא מעט, לפגוש, גם הצגנו אנשים שנמצאים בעולם רוחני ונמצאים, והרבה פעמים ראיתי, הוא לא מבין למה אני חותרת. אני, ואת, יש את העולם מבין? לא, לא מבין טוב מאוד. פה אין רוחניות.
2: נכון.
1: פה יש צריכים, פה יש א' ב'.
2: נכון.
1: אל תעבירי את זה, את השיח הרוחני הגבוה, זה באופן מתכוונת, הרבה פעמים יצא לי לייצג, רגע.
0: אני מבינה מה
1: שאתה אומר. שאל שאלה, בוא נחשוב איך עונים תשובה, כדי לא להסלים את הסיטואציה. נכון. את העבודה הרוחנית תעשה מול עצמך.
0: ברור.
1: אוקיי, וזה העניין של טנגו דרוש אחד.
0: נכון.
1: אנחנו לא קוסמות.
0: נכון.
1: תמיד אני אומרת ללקוחות, לא רשום, על הדלת.
0: תעבירי מסר.
1: על הדלת כתוב, עורך הדין קרנית כהן, לא קוסמת. אנחנו לא קוסמים, וללקוח יש אחריות על החיים של עצמו. וכמו שאת הולכת לרופא, והוא יכול להגיד לך, תעשי, לכי לכושר, וזה, ואם לא תלכי, מה יקרה לך? הוא לא יכול לתפוס אותך בשערות, להגיד לך, תגידי, את לא מבינה שהקולסטרול שלך? לא. יש אנשים שרוצים, חלילה, יש אנשים שרוצים למות. יש אנשים, אפרופו התמכרויות, אמרנו 12 צעדים, עוד מלא דברים שלמדתי ב-20 שנות קריירה, יש אנשים, אפשר לומר כולנו, מכורים, באיזשהו עמד, זה נורא להבין את זה,
0: יש איזה פסיכולוג...
1: לכאב, להרס עצמי, אחרת לא היינו מעשנים, ולא היינו שותים אלכוהול, ולא היינו מערכות יחסים מריאות. עכשיו, אתה לאט לאט שאתה מבריא את עצמך, אתה מזהה את זה, ולאט לאט עולה מדרגה. יש אנשים שהם חושבים, שבית משפט הוא יעביר אותם תהליך חיפוי. אני לא ראיתי, את ראית את הכוח, אין דבר כזה. אני לא ראיתי, אולי יש מי שיראה לי, שזה שהוא הכפיש והילדים שלו סובלים, וסיפר לי לכוח שהילד שלו ילד אחד, שילד נכנס לברבנל, וילד אחד נכנס, דברים, למה זה היה טוב? עכשיו, זה...
0: יש, כמו שאמרת מקודם, יש מקרים שחייבים בית משפט.
1: חייבים בית משפט.
0: שאני ואת ביחד קטונו מלטפל בסוגיה.
1: בן אדם רוצה ללכת לריב.
0: נפה.
1: אם בן אדם רוצה ללכת לריב, שילך לריב.
0: אבל בית משפט מכניס אנרגיה לא נעימה למשפחה, ואני לא מדברת רק על בני הזוג. אני מדברת, ואולי לא כולם יאהבו לשמוע את זה. בית משפט מכניס אנרגיה לא טובה לכל מעגל המשפחה. כי צריך לעשות הכל שסכסוכי המשפחה לא ייפטרו בתוך בית משפט. זה משפיע על היחסים עם ה...
1: כל אבן.
0: נכון.
1: אתה מדבר על מזונות, ואתה מדבר על זמני שהות.
0: נכון.
1: וכשזה נצבע ברעל, זה רע. תגיד לילד, כמה דברים שומעים... אני בכלל מדברת על ניקור הורי, אני בכלל... זה איך לא יחריב בית. זאת אומרת, זה צריך להיות, תחשבו, שכואב לכם הראש ויש לכם מיגרנה, ונותנים לכם את הטיפול הכי קשה. ברמה אומרים לכם, לכו לכימו. מה הקשר לכימו? איך הגענו לכימו? רגע, יש כדור, אקמול, אולי יש זה, אולי נשתה הרבה מים. רואים שגר קורקום זה, קורקום זה, אולי...
0: כן, קורקום.
1: כל מיני כאלה, נכון. קפה שחור. איך אתה... זה בדיוק ככה. יכול להיות שאתם צריכים את הטיפול הקיצוני, אבל זה תמיד מגיע אחרי שהבנת את האופציות. זה לא הגיוני לא לחשוב על האופציות.
0: וזה הרבה תלוי בנו.
1: כן, ולכן...
0: את מסכימה איתי?
1: מה זה בנו?
0: בנו, בעורכי דין.
1: זה תלוי בנו, אבל זה תלוי גם בלקוח.
0: ברור.
1: כי אם לקוח מגיע לעורך דין, שהוא עורך דין, יש לנו קולגות מדהימים, שהם מתעסקים בתיקים מאוד מאוד מאוד קשים.
0: נכון.
1: זה 99.99 בתי משפט בתיקים של 3-4 שנים.
0: נכון.
1: ובן אדם שרוצה גישור ויישוב הליך סכסוך, ישר חתך למשרד הזה. נכון. והוא נכנס למשרד, הוא קיבל אנרגיה נורא מסוימת.
0: נכון.
1: אלא אם כן, באמת, אותו עורך דין יודע לנהל תיקים, זו אמונות אחרת.
0: לא, כי
1: משהו אחר.
0: את קודם אמרת שתודעה זה עניין של החלטה. גם לשנות נתיב, זה עניין של הסברה והחלטה.
1: נכון.
0: כי פשוט את מסבירה לאנשים, מסבירה להם פשוט, מה היתרונות של גישור, מה היתרונות, את הרי הם תישארו משפחה לנצח. זה שאת היום לא מדברת איתו ולא סובלת אותו, ולא יכולה לזה, ולא הולכת על ביצים, ויש תיקה, ויש מתח... אוקיי, יש לכם ביחד ילדים, אתם תצטרכו להמשיך להיות בקשר.
1: אדם לא מקבל סוג... בגירושין קורה איזשהו... את רואה אנשים מאוד אינטליגנטים, שאת מביאה להם סוגיות הכי פשוטות, לא צריך פה... לא צריך דוקטורט בשביל זה, שההיגיון נעלם.
0: כי הכאב
1: עובד. והם לא עונים לעצמם.
0: כי הכאב עובד.
1: נכון, הכאב עובד.
0: והבדידות חוזרת. כמעט כל בן אדם ביקום סובל מאיזשהו... איזשהו מצב תודעתי של בדידות. זה, זה, זה, זה, אני לא זוכרת מי דיבר על זה בפסיכולוגיה. הבדידות הזאת שאנחנו מרגישים פתאום לבד.
1: כולנו בודדים.
0: כולנו. זה לא משנה כמה ילדים יש לך, זה לא משנה איפה את גרה, כמה תארים יש לך, זה לא משנה. זה משהו הישרדותי שמובנה מרגע הולדנו, שאנחנו, יש את הבדידות הזאת. והקטע של הגירושים, של הפירוק בית, של ה... חורבן בית הזה, ישר שואב אותנו מחזרה לשם, ואז לא תמיד...
1: הוא לא שואב, הוא מפגיש אותנו עם משהו שתמיד קיים. זאת אומרת, אנחנו עד שלב הגירושין נמצאים בהמון תשתושים.
0: נכון.
1: את רואה אנשים שהם, שימי לב גם, זה מחקר מתוך עצמי לעצמי.
0: אוקיי. כן, כן.
1: לא לסמוך עליו, הוא לא מחקר לפי זה.
0: אוקיי.
1: שמתי לב שדווקא אנשים... תחשבי על זה רק כשאני מדברת.
0: אני מקשיבה.
1: שאנשים שהצלחנו יותר לתקשר איתם,
0: כן.
1: בגישור ובלחשוב, זה אנשים שיש להם המון זמן עם עצמם. זאת אומרת, שנמצאים, שיש להם המון זמן, יש להם את החוגים שלהם עצמם. הם עושים המון, כשאני אומרת מדיטציה, זה לא חייבת מדיטציה ומשמום. זה יכול להיות אדם
0: זה נכון לו, מה שאת אומרת.
1: זה עצמו. כי הוא פגש את עצמו, רוב האנשים...
0: לא פגשו את עצמו.
1: עוד פעם, אני אומרת לא לסמוך עליי, זה משהו שאני ראיתי בעיניי, שאני אבוא לי מחכם אחרי. שמתי להם, זה אנשים שכל הזמן בחברה, כל הזמן יש משהו. הם לא שנייה, ואז פתאום... נכון? ואז פתאום...
0: את לא רוצה להגיד את זה, אז אני אגיד את זה, שהרבה אנשים, כשהם מגיעים להליך הזה של גירושים, הם לא מכירים את עצמם. זה נשמע כאילו, נשמע כזה מופרך, אבל זאת האמת, הם לא מכירים את עצמם. כי החיים לא הביאו אותם להיפגש עם עצמם, ועכשיו הם צריכים להתחיל להתקרב אל עצמם, ולכן אני אעבור לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך.
1: הם לא יודעים מה זה להיות עם עצמם.
0: נכון.
1: ומה קורה לבן אדם? שיודעת מה? תעשי תרגול.
0: אני יודעת.
1: שאנחנו היינו קטנות.
0: למדתי. פעם לא ידעתי.
1: טלפונים.
0: ברור.
1: מה עשינו כשהיינו, או יש איזה מחקר של יצירתיות וזה, עכשיו לא היה טלוויזיה ולא היה את החמש
0: בת יאוזיה.
1: היינו, עושים יושבים דמיינים, נכון?
0: נכון.
1: יושבים דמיינים פנטזים. היום לילד אין את זה.
0: נכון.
1: ישר טיק טוק, ישר זה. את יודעת כמה מיצירתיות שיש לאנשים, כמה יש בתוך השיעמום הזה?
0: נכון.
1: אנשים לא יודעים להיות בשיעמום.
0: נכון.
1: שעמם לי.
0: אבל דתיים כן יודעים, כי דתיים...
1: יש להם את ה...
0: את הקטע של ההתבודדות.
1: לא רק התבודדות, שבת.
0: שבת,
1: חג. תחשבי, שם שעמם. אין טלוויזיה, מה עושים? בסדר, קראת הספר. קראת הספר, קראת השינה, מה אתה עושה?
0: נכון.
1: אתה צריך להיות מול עצמך.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אתה מכיר צדדים, שלא יש מה שאני פה... אנשים פה... נראיתי כל מיני דברים בחירפונה.
0: אנשים מאוד אוהבים אותך.
1: לא, אבל אנשים ירדו מהפסים, אני רואה, אני לא אדם פוליטי. אבל אני רואה אנשים מחורפנים, נגד הדתיים, נגד חמאס,
0: לא, לא
1: נגד זה. לא, אתם באופן כללי.
0: אני אוהבת את
1: הדת. את האמת שדי הזוי שאני שומעת נגד חב"ד, זה מי שמכיר את הפעילות שלהם, אבל לא ניכנס
0: אני
1: לזה.
0: אני מאוד אוהבת את חב"ד וגם מאוד אוהבת את הדת.
1: אני אגיד עוד משהו, כל משהו שהוא אובר קיצוני, דתי מדי, שאי אפשר, הוא לא פלורליסט, חילוני מדי.
0: בכל דבר, דרך אגב.
1: אני לא מתחברת.
0: נכון.
1: לא מתחברת, אבל כל אחד שיעשה. עכשיו, למה אני אומרת את זה?
0: אז אנחנו צריכים...
1: כי יש משהו ביהדות שמאמן אותך להיות בשלב אחרי השעמום. שזה על מפגש עם עצמך.
0: נכון.
1: שזה מאוד מאוד קשה. תחשבי, לא לגעת, לא לעשות, לא כלום, מה תעשה? עכשיו, אנחנו, כשלא היה לנו את זה, אנחנו יכולים לדמיין מה עשינו. תחשבי, אנשים לא יודעים. עכשיו, לרוב שאנשים נמצאים בחיים של המון המון בזוגיות, ופתאום אותו בן נהיה שקט, הם לא יודעים להכיל את השקט הזה. נכון.
0: גם היום הרבה אנשים לא יודעים להכיל את השקט.
1: פה הבדידות זה נקודה נכון. ממש נכונה, ואת אומרת, רגע, או זוגות שכבר התגרשו.
0: נכון.
1: והיה פסיקה, והם עדיין רבים, והם עדיין רבים, והם עדיין רבים. אתה אומר, חבר'ה, נגמר, זהו. ואתה אומר, מש, זה איזשהו חלל שהם לא הכניסו במשהו אחר.
0: נכון. נכון. אז עכשיו אנחנו נמצא להקשיב לשיר שבחרת. איזה שיר בחרת?
1: אוי, כן. זה לקוח שלי שלח לי.
0: ואחר כך נמשיך.
1: השבוע, כן. שכל אחד אומר על כל אחד השני, פסיכופת, לא פסיכופת, ואף אחד לא יודע מה יש מאחורי הסיפור האמיתי, ושלא חשבו שהזמר שלח לי, כאילו לקוח שלח לי, וצחקתי מהשיר, ואמרתי, יאללה, במקום איזה שיר שאנחנו עושים כבד, נעשה אותו.
0: נהדר.
1: תהנו.
2: הלו. הלו.

0: כן, יש לנו הרבה, ראית. יש גם שאלות שככה הן על חצי.
1: לא, כי יש כל כך הרבה...
0: יש גם שאלות שרואים שהן נכתבו באמוציות.
1: לא, יש כל כך הרבה על מה לדבר.
0: שקלנו אם לדבר על ילדים.
1: כן, אני תמיד אוהבת לדבר על ילדים, אבל...
0: זה בעצם נושא...
1: אני יכולה להגיד עליי שאני התגרשתי לפני 17 שנה עם 4 ילדים קטנים, שעשיתי המון ויתורים מראש, עשיתי המון ויתורים כי... היה מאוד חשוב היה לי הילדים. הילדים, הרווחה שלהם, התחושה שלהם. אנחנו שנינו מאוד מאוד משפחתיים, גם איראן וגם אני. והיה לי מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, והבנתי שאחד מאיתנו צריך לוותר, ועשיתי את הוויתורים שלי. ועדיין, אני יכולה להגיד עדיין, בריש גלי, שלהתגרש עם 4 ילדים בבית משפט, בעצימות גבוהה, משאיר המון צלקות על הילדים. המון, כל מיני שאלות שמטיילות אצלהם במוח ובנפש, ועד שהם מצליחים להוציא אותם החוצה, וזה הרבה, זה מאוד מאוד לא פשוט, ולא רואים את זה באותו רגע בכלל. עכשיו, השבוע שעבר, העליתי סרטון לגבי אותו אבא, בן 50 ומשהו, שסיפר בסרטון, במפגש שלנו, שהוא עדיין מחכה לטלפון מאבא שלו. זאת אומרת, כשההורים שלו התגרשו, אבא שלו החליט שהוא לא רוצה להיות איתו בקשר, לא רק איתו, לא איתו ולא עם האחים שלו. והבחור הזה שהוא בן 50 פלוס היום אמר שהוא כל יום מחכה שאבא שלו ייצור איתו קשר. אז קיבלתי המון המון המון תגובות. Okay. כי הנושא של הורים ילדים הוא נושא, כמובן שיש הרבה אי-ודאות פסיקתית ומשפטית סביבו, וגם זה נושא שמציף הרבה מאוד משפחות, וחלק גם לא מדברות על זה. אז אחת התגובות הייתה, ומה עם הילד? למה הילד לא פונה לאבא? במקרה הזה הילד פנה לאבא כמה פעמים. האבא לא מעוניין להיות אותו בקשר? האבא לא מעוניין להיות אותו בקשר. עכשיו, למה דיברת אותך על פיצי ילדות? כי האבא, כנראה, אני לא יודעת, אני לא מכירה את האבא, אני מכירה את הילד, כנראה האבא מעולם, מעולם, מעולם לא עשה איזושהי עבודה פנימית.
0: כולנו מגיעים, כולנו מגיעים מפתולוגיות, אוקיי? כולנו מגיעים אפילו ב-DNA הרגשי שלנו מדורות שאנחנו לא יודעים על קיומם. זאת אומרת, להורה היה ילד, ולילד היה הורה, וההורה היה ילד, וכולנו מגיעים מדברים גלויים ושאינם גלויים. ולכן כשאמרתי את העניין מקודם, שדיברנו, לא יודעת אם הקליטו את זה, כי דיברנו הרבה, על העניין להתחיל פיצי ילדות, כשאתה נכנס לפיצי ילדות, השלב שבו אתה מבין שפרצת דרך, זה השלב שאתה מסוגל לראות את ההורה שלך מפיצי ילדות שלו.
1: נכון.
0: זה לא השלב שאתה רואה את הפיצי ילדות שלך. בסוף הילד... ההורה זה ילד של מישהו.
1: נכון.
0: והוא למד פתולוגיה של מישהו אחר. לצורך העניין, אין ילד שלא רוצה שיחבקו אותו.
1: נכון.
0: אין ילד שלא רוצה ביטחון.
1: נכון.
0: שיגידו לו שהוא טוב.
1: אין ילד שלא רוצה
0: ש... יש ילד שלא קיבל את זה.
1: נכון.
0: וברגע שאתה לא יודע לקבל את זה, זאת בעיה. זאת הסביבה שלך. אתה לא יתרגם. ואחד הדברים שטיפול עושה, הוא בעצם לזהות איזושהי פתולוגיה, לפרק אותה, לא בגלל בן הזוג. אתה מבין שאם אתה לא תפרק את הפתולוגיה הזאת, אם אתה לא תפתור אותה, אתה תעביר אותה לבן זוג, בת הזוג הבא.
1: נכון.
0: ולכן לטנגו, אני חוזרת לכל השיחה, לטנגו דרוש אחד. אתה תמיד תנצח בטנגו הזה. גם אם זה אומר לפרק את הבית, כי בסוף תהיה חוסר התאמה, או שבן בת הזוג יבואו אליכם, בהתאם לכך שהם אמרו שאתם עוברים תהליך, וזה מושך, באדם שעובר תהליך, כי אדם שעובר תהליך נכון, אז הוא תמיד מפיץ טוב ועושה טוב.
1: נכון.
0: למרות שזה, לא, לא, תהליכים לא קלים. ואם אדם לא רוצה, ואם הגעתם לישורת שזהו, אז מתנתקים, אבל מתנתקים בדרך אחרת.
1: נכון.
0: אז אפרופו ילדים והורים, אני חושבת שזה פוגע, אנחנו רואות כל יום. והפעם אני גם שואלת, מה, ואיך אתה עם ההורים, ואיך את זה... ומגלים שאנשים מגיעים מגירושים קשים של ההורים שלהם.
1: נכון.
0: הם לא ראו לעולם אבא ואמא שמסתדרים. אני רואה גם זוגות שהם מגיעים במצב קשה מאוד, קשה, מת, תקין? והם עושים הכל כדי כי ההורים התגרשו יפה. נכון. זה מה שהם יודעים. זאת אומרת, אנחנו רפלקס, נכון. אנחנו מחזירי אור, זה כמו מראה.
1: נכון.
0: וקשה לנו מאוד להכיל את זה. נכון. קשה לנו מאוד להכיל את זה שיש לנו סוג של הולוגרמה. כל הזמן, בדרך לא דרך, שבעצם מהירה לנו על החיים. הבחירה שלנו, אנשים, לי מאוד קשה, אני מודע, לראות אנשים גרושים, מדברים לא יפה על הגרושים, גרושות שלהם. מאוד קשה לי עם זה. עכשיו, זה נשמע מנותק מהמציאות, נכון? אני אומרת, חד משמעית, שלא הייתי יכולה לדמיין את חיי ללא האנשים המשמעותיים. בוודאי לא הגרוש שלי. בחיי, כי אני יכולה היום לזהות את הטוב שהוא נתן לי בחיים. איך אני יכולה לראות את זה?
1: היום. כמה שנים את גרושה?
0: כמה אני גרושה? 10 שנים.
1: והתגרשתם בהסכם?
0: כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שאנחנו, את מכירה קצת את חיי, כל חיי סבבתי, כשאני אומרת מודעות, ושאני אומרת, זה קודם כל להבין מה זה משקף בי, וזה תהליכי עומק קשים מאוד. הם לא מתגמלים בהתחלה. אבל אם אתה מבין שאתה לא עושה עבודה בשביל בן הזוג, אתה עושה כדי שהשיקוף מציאות לא יגיע לך, בוא ניקח דברים, סינדרום האישה עמוקה. בכוונה אני לוקחת דברים, כי היא נורא קשה בדברים קטנים. מה, אם הוא גנב, אז אני... לא, לא, לא הכוונה שאם הוא גנב, אז את גנבת. זה משהו אחר מתקיים שם, שמאפשר את זה. אבל בכוונה אני לוקחת את
1: סדרום האישה עמוקה.
0: איך יכול להיות שמבחינה סטטיסטית, אותה אישה שברחה מהמכה שלה מוצאת עוד מכה?
1: כי היא לא עשתה על עצמה עבודה.
0: יש שם משהו מאוד מאוד עמוק.
1: שמגיע מהבית.
0: של אנישה שהיא מאמינה, והיא פשוט מוצאת באופן של המודע את המכה שלה. זאת אומרת, אם אני לא לוקחת אחריות ראשונית על הבחירה שלי בבן הזוג, לא משנה בכלל איך נפרדתי ממנו, איך אני יכולה לקחת על סיומת. אם אני לא לוקחת ברצינות את ה... בסדר, אז כמו לפתוח עסק. ואדם יגיד, לא יודע, חתמתי. ראית מישהו שמדבר ככה ולא מרגיש נבוך מול עצמו? מה, העסקה הזאת נראית לי ככה וככה, זה התאים לי לאותה תקופה. בואו, תקשיב, הדברים התפתחו, זה כבר לא מתאים לעידן הזה, ניסיתי, AI, כל זה. תשמעי אדם שאומר לך, לאותה תקופה זה היה נכון, למה אנחנו לא מדברים ככה למערכות יחסים? מהסיבה?
1: יש כאלה שלא מסוגלים לדבר.
0: מהסיבה שאנחנו לא עושים, אנחנו מחפשים שאיזה תהליך ייתן לנו איזשהו... זה לא, ינשק אותנו במצח על ההתחלה, ואנחנו לא מבינים שזה תהליך שבסוף מביא טוב. לא בסוף, בתהליך.
1: כן.
0: אבל זה כמו פרחים של עוד פרח ועוד פרח ועוד פרח, ואז כל פרח נותן לנו איזושהי שלווה שמאפשר לנו גם לבחור אחרת.
1: נכון.
0: אז עניין הפתולוגיות, לעניין החד הכי קשה...
1: מה הביא אותך ללמוד את זה?
0: קודם כל, ללמוד מה? אני כל חיי, מה שאני זוכרת את עצמי, בגיל 12, קוראת ספרים על תודעה, מחקרי מוח. בכלל, אני, התחום המחקרי מאוד עניין אותי. קודם כל לחקור, לא, בכלל לא בקטע הרוחני.
1: כן.
0: עכשיו, בגלל שאני הייתה מאוד רוחני, כל דבר, אמרתי, תמיד עשיתי, אוקיי, אז איך העולם הרוחני מתייחס לזה? ואז גיליתי שהעולם הרוחני מאוד מדעי. נכון. מאוד מאוד מדעי. אם אתה באמת מקדיש זמן ללמוד, זה מאוד ריאלי. אוקיי? עכשיו, כל אחד לוקח בדרך שלו, בסגנון שלו, אבל בסוף, תראי גם, ככל שהפתולוגיה יותר עמוקה, ככה העיוורון של הלקוח שמגיע אלייך, הוא יגיד לך, לא, פתאום, אין דרך אחרת. אני לא רואה דרך אחרת.
1: זה לא עיוורון, זה
0: עיוורון לפתולוגיה.
1: אולי זה עיוורון, זה חוסר יכולת להקשיב, להיפתח, או לגעת בעצמו. ולפעמים אפשר למנוע גירושים כאשר אותו בן זוג נמנע, הולך ומטפל בעצמו.
0: נכון.
1: וזאת הבשורה.
0: אבל את יודעת מה הבעיה? קצת מהעניין. שאם יש בן זוג נמנע, הבת הזוג שאיתו, גם היא צריכה לטפל בעצמה, שהיא בחרה, זאת אומרת, יש לה רכיב אחר בפתולוגיה. לגב,
1: ברור, בוודאי.
0: הם כל הזמן...
1: כן, למה היא בחרה בו?
0: היא בחרה כי הוא מספק לה משהו, והיא מספקת,
1: מספקת לו משהו. ברור.
0: עכשיו, תקחי בן אדם שנמצא בכאב פרידה, ותגידי, הספק שלך ואת הספקית שלו, הוא לא מוכן, שאנחנו מדברים פסיכולוגיה, אנחנו לא המצאנו כלום בשיחה הזאת.
1: המצאנו הרבה, חידשנו הרבה.
0: בבחינת מחקר, כל העניין של פתולוגיות, למה אי אפשר לדבר עם אדם רציונלי? כי אדם שלא מוכן לראות, הוא לא יראה.
1: נכון, אנחנו לא המצאנו שום דבר, אבל אני, מכל הדברים שאני למדתי, ואני כל החיים לומדת באמת, אני למדתי שהרבה פעמים, גם המפגש הקודם בחדר הגישור היה מזעזע מתחת לכל ביקורת ויצא שן מהאוזניים, המפגש אחרי זה יכול להיות אחרת. זאת אומרת שאני למדתי שכשעובדים על התודעה ועל הרוחניות ועל הרצון להגיע לאופק, לקו האופק שנהיה שבעי רצון מכל השבר הזה, אנחנו נגיע ממפגש למפגש כל פעם עם רצון יותר להתגבר על, על הפער.
0: זה נכון, את יודעת...
1: אני יודעת שזה נשמע לך כאילו...
0: לא, את צודקת 100%. את יודעת שהרבה פעמים, ביישוב סכסוך ובגישור, הרבה פעמים, סליחה, זה יותר בגישור ששני בני הזוג מגיעים, אז הרבה פעמים יש את השיחות הנפרדות. ואז אני יכולה ככה יותר פינג פונג עם בן הזוג, ואז אני אומרת לו, אז אתה לא רוצה את זה. אין בעיה, בסדר גמור, אז אתה רוצה את זה. אני איתך, רק תגיד מה אתה רוצה.
1: נכון.
0: ואז אמרתי לו, אוקיי, זה הדרך, אז אתה רוצה ככה וככה. לא, לא רוצה. אבל אתה...
1: אמרת
0: שאתה לא רוצה את זה. יש לך אופציה אחרת? אז אתה רוצה. יאללה פעמי, אני אומרת לו, אין בעיה. אתה רוצה מלחמה? אין שום בעיה. אז תגיד שאתה לא מוכן. חיה שתיים בשביל, אני לא שופטת את זה. והרבה פעמים השיח הפשוט הזה,
1: מרגיל.
0: לאדם שמוכן לשמוע,
1: נכון. פתאום הוא רואה שמישהו מביט בו, מישהו רוצה לטובתו,

0: ענק.
1: אני חוזרת ואומרת, אני התגרשתי בגיל יחסית צעיר, מה זה צעיר? לא הייתי צעירה, 39, עם 4 ילדים קטנים, קטנים. קטנה שלי הייתה פחות מ3. ויש הרבה ניסיון חיים ולמידה.
0: ולקחת הניסיון הזה למקום מאוד מהיר.
1: ברור. כי מה שחשוב, מה שחשוב לי, מה שחשוב היה לי ועדיין חשוב לי, ואני מניחה שזה חשוב לכל אמא שמתגרשת עם 4 ילדים, וגם לא עם 4 ילדים. זה הילדים, נכון? חשוב לי הילדים, נכון? אמרתי, אם אני הבאתי 4 ילדים לעולם, בחרתי להביא 4 ילדים לעולם, אני רוצה שהם יגדלו כמה שאני יכולה. אופה, אני עשיתי את 100% של הצד שלי. לקחתי אחריות על 100% של הצד שלי. אבל אני רוצה שאת תגידי מסר.
0: אני חושבת שהמסר, שאם בחרתם אדם שילווה אתכם בתהליך, אל תחשבו עבור האדם, אותו איש מקצוע, אל תחשבו עבורי איך אני אנהל את המרחב. הניהול של המרחב הוא ניהול מקצועי. זה לא שיחה כמו שיחה שמתנהלת בבית. זה לא ייראה כמו שזה מתנהל בבית. יש מתודולוגיה, יש סדר. ואתם חייבים לתת לעצמכם את הצ'אנס הזה רגע לפני שאתם הולכים לסערה שתיגמר. כולנו יודעים איך.
1: נכון.
0: תודה רבה, ורד.
1: תודה רבה, קרני.
0: תודה רבה.
1: תודה, אופר. היה כיף.
0: אופר, תודה רבה.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבאום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, עולה כיתה. בהגשת נטלי שר וסיגי נעים. תוכנית על הומור, כנות, אותנטיות, על החיים, על יחסים, דייטים והורות. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה וצפייה ביישומון לנייד, ובטלוויזיה חכמה, ובתדר 106 FM במרכז הארץ.
1: ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ומאזינות, מה שלומכם? היום אנחנו בתוכנית שלנו, אני ונטלי, בתוכנית עולה כיתה, והיום אנחנו נדבר על משהו שהוא ככה נוגע כמעט בכל אחד ואחד מאיתנו. נדבר על הורות, נדבר על האתגרים של ההורות, נדבר על איך זה מציב אותנו כהורים, פתאום לחוות שוב ילדות מול הילדים שלנו, מה שנקרא זו ילדותי השנייה. איך זה להתמודד פתאום עם אתגרים שברחנו מהם כשהיינו ילדים, ודברים שלא עמדנו מולם, ופתאום הם חוזרים לנו בתוך הילדים שלנו בדמות, ואז ההתמודדות שלנו מולם היא בתור מבוגר. איך שוברים את המעגל הבין דורי, ולא חוזרים על טעויות העבר, שזה סיפור שהוא ממש לא פשוט בפני עצמו. אתגרים, אורות, רכות, עוצמה, חמלה, קשיים, התמודדות, ואיך שומרים על הילדים שבנו, הילדים הגדולים, בתוך ההורים שאנחנו. נטשה אלייך.
2: ערב טוב. באפס מאמץ, והתוכנית שלנו היא בלי פילטרים. זאת אומרת, אנחנו, זה סלט אחד גדול. אני אמא לניקול בת 27, ואני אמא לרום בן 13 וחצי, וזה קצוות, וזה פערים כאלה, ויש שם הכל והכל, והיום כשכתבתי, הכנתי, הכנתי את השידור, אמרתי, וואו, זה באמת סלט אחד גדול, זה באמת סלט.
3: פומלות.
2: נכון, פומלות, סלט פומלות. כי הילדות הזאת בפנים, הרי היא מתקיימת, והיא אף פעם לא נגמרת. תמיד בתוך תוכי נמצאת שם ילדה, ולפעמים כל מה שלא קיבלתי, אנחנו נרצה לתת באובר. לפעמים כל מה שלא קיבלתי, אולי עד היום יש מקומות שאני מחכה שמישהו גדול יבוא. הלו, איפה הגדול סוף סוף ויצילו? אנחנו נפגוש את הילדים שבאנו גם מול הילדים שלנו, ומלא הרפתקאות ומלא חוויות. אז הולך להיות מעניין.
1: אני אמא לשתיים, יש לי ילד בן 12 וחצי, מלאך בשמיים, ויש לי ילד על האדמה בן 11 וחצי, הבכור שלי שנפטר היה אמור להיות היום בסביבות 16, וההורות היא אכן דבר מאוד מאוד מאתגר וקשה. הרבה פעמים הם עומדים מולנו נחושים, עקשנים, את רוצה לרתום אותו, את רוצה לגייס אותו אלייך, את רוצה להסביר לו למה כן או למה לא.
2: הם בודקים גבולות. ואם לא היה לנו גבולות, ואם אין לי עד היום גבול, כי אני בתוך תוכי הרי ילדה, אז אנחנו נפגוש את הגבול, אנחנו, הם יקחו אותנו לכל מיני פינות כאלו, מאתגרות מאוד.
1: נתן לי פעם פסיכולוג ילדים הסבר שנורא נורא אהבתי. דיברנו על גבולות, על ילדים וזה, אני חושב, אני יש לי אישו עם גבולות. היום פחות, כי ככה עברתי איזושהי דרך עם עצמי, אבל אמא שלי ניסתה להשריש לי גבולות בצורת דיכוי, בדיקטטורה. עכשיו, גבולות, לדעתי, זה נורא נורא חשוב לילד. זה דבר שהוא באמת בונה לו ביטחון, יציבות, הבנה של מה מותר, מה אסור. זה נותן לו אישים, כלים להוראות הפעלה לעולם הזה, מה שנקרא. אבל אמא שלי ניסתה לעשות את זה בכוח, ואני פיתחתי אנטי. עכשיו, כשאת מפתחת אנטי לגבולות, את לא יכולה להעביר גבולות כמשהו שהוא נורמלי ותקין וטוב, כי את בעצמך אנטי.
2: אז גם אם תעשה את המשהו הקיצון, ההפוך, ההפך, אוקיי?
1: אז
2: כי בפנים יש את ההתנגדות, בפנים יש את ההתנגדות להורים, לאמא, אז אני ההפך.
1: אז לקחתי את זה לשם, כאימא לקחתי את זה לשם, כשהבן הבכור שלי היה הרבה יותר קטן, הייתי כאילו ההפך, רוצה ילדים, בלגן, פופקורן, לכלוך, סרטים, עד שעה מאוחרת, עד שזה, כאילו נורא נורא גמישה, אובר גמישות הייתי אומרת, כי גם צריך חוקים וכללים כדי שהילד יבין איך העולם הזה מתנהל, הילד יבין שיש חוקים ויש כללים, אבל אפשר להעביר את זה בצורה יפה ונעימה, אפשר להסביר את זה, אפשר לפנות להיגיון של הילד, אפשר להשריש לו את זה כל פעם בהדרגה.
2: היום, כי את היום כזאת חכמה.
1: נכון, זה חוכמת הבדיעבד, נטשה, אבל אני שמחה שלמדתי בגלגול הזה ולא בגלגול הבא.
2: מדהים.
1: כי עם הילד, שלי הנוכחי היום, עם סניר שהוא... חייתי בבית, היום אני יודעת להעביר את הגבול, אני יודעת להציב את הגבול, אני יודעת לפעמים להתגמש, אבל הרבה פעמים גם להתעקש ולהסביר את זה בצורה נבונה ולעמוד על שלי ולא להיכנס למגרש של הילד, כי הרי כשילד בא לך באנטי ובהכרזת מלחמה ובעצבים, אם תעמדי מולו באותה סיטואציה, אז יש לך שני ילדים בקרב, זאת אומרת זה שני ילדים אחד מול השני, כמו שני תיישים על גשר צר. אם את שומרת על הפסון של המבוגר, ואת כן מסבירה, וכן באה בהיגיון, וכן באה וזה, ועומדת על שלך, ושמה את הגבול, וזהו, את לא מתווכחת, את פשוט מציבה את הגבול, הילד לומד. לקח לי זמן להבין את זה, עם הבכור שלי עשיתי לא מעט טעויות, כאילו הכל היה באמת יותר מדי משוחרר. וילד, איך אמר לי פסיכולוג ילדים פעם, אם תעמדו על עזריאלי, כאילו במגדל עזריאלי, והילד שלך ילך על החומה, ואין זכוכית, ואין גדר, את תתני לו לעלות על זה ולהסתובב? אמרתי לו, אומר למה לא? אמרתי, כי זה לא בטוח. זה הגבול, זה הביטחון שלו. אז הוא אמר לי, זה בדיוק אותו דבר. זה הביטחון של ילדים. ילד שיש לו גדר, הוא מבין מה מצופה ממנו. הוא מבין לאט לאט איך החיים האלה אמורים להיראות. הוא מקבל לאט לאט הוראות הפעלה לעולם הזה, בצורה בונה ונכונה, ולא בשוק פרוץ, הכל מותר, אני הנסיך של אמא, אני השליט הבלתי מעורר. כי אז הוא גודל, בלי שום גבול.
2: פרזית גודל.
1: כן, הוא חושב שהכל מגיע לו, ולפעמים זה גם...
2: אגואיסט גודל.
1: זה גם גודל, גובל לפעמים בבריונות.
2: נכון, גם וגם, נכון.
1: את רואה, את יודעת מה אני...
2: היום לומדים בדרך, רק הדרך, כי היום הגבול הזה שאת מדברת עליו, שבנית לאט לאט, הוא בעצם איזשהו ביטוי של אהבה, אהבה לעצמי וגם אהבה לילד דרך הגבול. רק שדרך היא יותר ידידותית, אפשר לבנות את זה.
1: אני שניתי גבולות סינת מוות, אני הייתי ילדה מרדנית סופר, אבל זה בגלל שלא ידעו לתווך לי אותם. כי אם היו מתווכים לי, נגיד כשאני הייתי באה ושואלת, אוקיי, לא, לא, לא נותנת לי לצאת, למה? לא היה תשובה הגיונית, לא היה הסבר, ככה. ככה זה לא תשובה שמרצה ילד. אמנם למה זה לא שאלה, אבל למה זה כן שאלה של ילדים? אולי מבוגרים פחות, אבל למה זה כן שאלה של ילדים? וצריך לדעת לתווך. אם היו מתווכים לגבולות, אני מניחה שלא הייתה לי סינה כזאת עצומה לגבולות, שבאו בצורת דיכוי. אף אחד לא אוהב דיכוי.
2: כשהשיעור שלך בגלגול הזה על הגבולות, אז היה הכל מדויק ונכון, ואמא ואבא סיפקו את הסחורה שלהם, ועשו את המקסימום, את ה-100%, שזה בדיוק עכשיו מחבר אותי למקום של לשחרר לפעמים את האשמה, אנחנו קיבלנו את מה שההורים שלנו נתנו לנו את המקסימום מה שהם היו מסוגלים, וגם אנחנו בתור הורים עושים את ה-100% את המקסימום, ואת ה-100% משתנה מרגע לרגע.
1: את יכולה להבין את זה רק כשאת הורה. כשאת, אמא שלי תמיד אתה מאחלת לי, אני מאחלת לך שהילדים שלך יעשו לך את מה שעשית לי. שזה לא ברכה, בואי, הכי אטרקציה שיש אחרי כל מה שעשיתי לה, כי באמת הייתי ילדה פרי ספירית ומאוד מרדנית ומאוד כל דבר כאילו הפוך. אבל עוד פעם, זה כשבאים ראש בראש, זה מה שזה מייצר, לוחמה. אז אני היום לא הולכת עם הילדים שלי ראש בראש, אני כן הולכת בלהסביר, בלהציב את הגבול, אבל אני כאילו יודעת שמה לעצור. זאת אומרת, להציב את המילה שלי, ושם לעצור, לא להיכנס למגרש הזה. וזה...
2: כן, אנחנו מעתיקים, מעתיקות מהבית, את מה שיש. הרבה לפעמים, כן, גם את ההורים, האם הם ידעו לאהוב את עצמם, להעריך את עצמם, לשים את עצמם במקום הראשון, אנחנו לפעמים את כל הקורבנות, הרס עצמית, סבל, כאב, הכל נדבק לזהות.
1: סבל, כאב, רגשות אשם, רגשות אשם זה...
2: נתרגל את זה בהמשך, אוקיי, גם על עצמנו וגם מול הילדים, נתרגל את זה, ונלחם, וכמה שנלחם, נפגוש עוד יותר התנגדות.
1: רגשות אשם זה מספר אחת נראה לי אצל הורים, במיוחד ילדים שגדלו בבית כזה שגרמו להם להרגיש אשמים, הם תמיד לוקחים את זה למעגל הבא, והחוכמה היא באמת לדעת, איך אומרים, לשבור את המעגל הבין דורי, ופה כשמדובר ברגשות אשם זה אומנות מאוד מאוד לא פשוטה, כי זה, זה אינסטינקט קדמוני.
2: אומנות, זאת אומנות.
1: זה מפעיל בך כפתורים שאתה אפילו לא ידעת שיש בך, כאילו, ההתמודדות מול הבן שלך ומול משהו גורם לך להרגיש שהוא מאשים אותך במשהו, או כועס עליך על משהו, ואז כאילו כל השדים מתעוררים.
2: כן. אני מאמינה, וגם ככה ניסיון מקצועי בקליניקה, שגם החינוך הזה והנכון, זה כמה שיותר יש מקום אינטואיטיבי, וגם יותר אהבה לעצמי באמת, וכמה שאני יותר בפנים מרגישה את הבגרות הרגשית, וכמה שיותר חמלה לעצמי, אמפתיה לעצמי, אז הרבה יותר קל בדרך יותר ידידותית גם להעביר את זה לילד. הרי ילד קולט לא את מה שאנחנו מספרים לו, אומרים לו, תהיה בטוח, תהיה עצמאי, תהיה שמח, תהיה מאושר. וואלה, הילד מסתכל ואומר, אמא, תתחילי עד קודם.
1: אנחנו... לתת לו נאומים של מרטין לותר קינג מהיום עד מחר בערב.
2: אנחנו הורים לפעמים כל כך מזויפים, אוקיי? אז החינוך הוא מתחיל קודם כל בהסתכלות לעצמי, לפגוש את עצמי, להכיר את עצמי, באמת להיות כנה עם עצמי, להוריד איזה כמה אלף מסכות, שריון, שם קאבר, ויטרינה יפה, כן. ויותר להרגיש, יותר להסכים להרגיש. אני נגיד, רק בתור מטפלת, אני גיליתי כבר ממש לפני כמה שנים, שאימא שלי פשוט, למשל, פשוט כל החיים, אף פעם לא אמרה לי לא. היא תמיד אמרה לי, כן, כן, כן. איפה שהיה מתבקש להגן עליי או לעצור, פשוט אמרה, כן, כן. כי היא האימהות מתוך אשמה כל החיים. הרי שלוש פעמים ניסתה להפיל, ובסוף אמרה, טוב, נשיר, נשיר.
1: מה את חושבת שזה עשה לך? לא כמטפלת, כאדם, כאימא, מה את חושבת שזה
2: ששמע? אני גיליתי בגיל 33, שאימא לא רוצה אותי, לא רצתה אותי. זה גרם לי להילחם, כל הזמן לחפש את ה... להיות מאוד מאוד קשוחה, ומאוד לשרוד, ולחפש את המקום הקיום שלי, זאת אומרת, להילחם על המקום שלי. וחשבתי שזה טבעי, ואז גיליתי את זה באיזה טיפול, בתת מודע, שאימא לא רוצה בעצם, ואין לי זכות קיום. צריך משהו לעשות מעל ומעבר בחיים האלה, כדי שיהיה לי מקום. בתור שכירה אני גיליתי את זה. אז, זאת אומרת, הכל, כשכתבתי היום שאימהות והורות וילדות שלנו, זה סלט אחד גדול. זאת אומרת, הכל, הכל, הכל מתערבב. אז אני אימא לילדה בת 27, הייתי אימא קשוחה, סובייטית, מאוד כזאת, וואי וואי, איזה סובייטית, איזה קשוחה, היום זה מצמרר אותי להיזכר. עם הרבה אשמה, כן, קרייריסטית, מביאה מתנה, טוב, כן, הילדה כבר לא מסתכלת עליי, אומרת, מה הבאת לי? אני נפגעת פתאום. ואז אני עברתי עם עצמי איזה שינוי, טרנספורמציה, ופתאום אני רואה דברים אחרת. אז עם הבן שלי, הוא בן 13, אז יותר רכות, יותר חמלה, יותר חברות, יותר כבר עומק. זאת אומרת, אנחנו יותר חברים ויותר כבר ממקום אחר ההורות מתקיימת. אז בעצם אני אמא שונה, 180% שינוי עם עצמי, אז גם אמא שונה, אמא אחרת. והכל נכון והכל מתאים. אז אומרים, אותה משפחה, כמה ילדים, ואומרים, יצאו ילדים שונים, בטח. המצב שלנו נפשי, רגשי, בדיוק, התפתחות שלנו, בשלות שלנו, אמא בת 25, אמא בת 39, עכשיו, הכל, הכל, הכל מהכל משפיע. רק שתזכרו, אין לנו שום מקום לאשמה, ואין לנו שום טעות, אמרנו בהמשך ניתן כלים, אין לנו שום טעות, תמיד עשינו 100% מקסימום מה שיכולנו למה שהיינו מסוגלות, אז תמיד לנשק לעצמי את הידיים, כי ילדים שלנו קולטים את האנרגיה, הם קולטים את מה שאנחנו מרגישים.
1: זה העם הכי מניפולטור שיש, העם הכי אגואיסט שיש, ילדים זה עם שהוא רוצה לעצמו, הוא לא מעניין אותו יכול, לא יכול, אפשר, לא אפשר, הוא רוצה לעצמו. כשהם גודלים, הם כבר מפתחים את החמלה, את הנתינה, את היכולת קבלה ונתינה, אבל כילד, כילדים קטנים, הם רק לקיחה, אין שום בעיה, לא צריך שיהיה בלנס. וכשאת אומרת, אני היום חברה של הבן שלי, אני, נגיד, לבן שלי תמיד אומרת שהוא מתרגז עליי וזה, אני אומרת לו, אני לא חברה שלך, אני אמא שלך. חברים, יש לך מספיק. ואני לא באמת מתכמת לזה, כי יש לי גם סיטואציות שאני חברה איתו וכאלה, אבל אני כן רוצה להעמיד אותו במקום ולגרום לו להבין שיש איזשהו סמכות, איזושהי אוטוריטה. אני לא באותה רמה של החברים שלך שאתה יכול לדבר איתם או לענות להם או לעשות איתם מה שאתה רוצה. שאלה אם נכון ככה או נכון ככה.
2: אף פעם אי אפשר לדעת מה נכון, אלא רק את מה שתמיד את עושה באמת את ה-100%, את המקסימום. העניין הוא מעניין ש... אם נגיד, עכשיו אני ילדה, ואז אני ילדה אימא שלי, ואני ילדה, והנה אני כבר אימא בעצמי. עכשיו, כל מה שלא פתור לנו, כל מה שלא קיבלנו, כל מה שכאב לנו, כל מה שלא יכולנו, לא יכולנו להכיל, כל מה שהסתגלתי ואמרתי, לא, לא, לא, אני לא יהיה כמו אימא שלי, אוקיי? אנחנו, כן, כן, כן, אני יהיה כמו אימא שלי. זאת אומרת, אם לא מספיק קיבלתי, אני בתור אימא לא יהיה לי מספיק לתת. וזה יהיה מלווה בתחושת אשמה לפעמים, בושה, אכזבה, מניפולציות, כאב, כיוות בבטן. כי אם לא קיבלנו מכל מיני סיבות, לא תמיד יהיה לנו מספיק לתת.
1: או הפוך, אנחנו, כמו שאמרת, אובר.
2: בדיוק, אובר. אנחנו נחכה ונצפה. לפעמים אנחנו בעמדה, אותה ילדה קטנה מול הילד. לפעמים ילד הוא יותר בוגר. לפעמים ילדה בפנים נעלבת, מתאכזבת או נפגעת. כן,
1: זה לוחץ לנו על הכפתורים, אין ספק.
2: זה לוחץ לנו.
1: והם מוציא את כל השדים מהבקבוק.
2: לוחץ לנו מאוד, בדיוק. אז לפני, לפעמים גם... לפעמים שאני פוגשת בקליניקה איזה אתגרים בהורות, אז אני אומרת, ילדה הביאה לעולם ילדה. האם ילדה יכולה לגדל ילדה? לא, ילדה לא יכולה לגדל ילדה, כי בעצמה נשארה בפנים ילדה. ויש לי עוד דוגמה מצוינת מאתמול, שאיך מישהי כתבה לי שפעם ראשונה, שיתפתי אותך, פעם ראשונה אני חיבקתי, נתתי חיבוק לאבא שלי, אף פעם לא חיבקתי את אבא.
1: ממש מרגש.
2: זאת אומרת, כמה שיותר אנחנו במודע, בהסכמה, בבשלות הרגשית, נסכים לשחרר את ההורים, לסלוח, לשחרר, להעניק לשם כבר חמלה, אמפתיה, רכות, לכל, זאת אומרת, לקבל את העבר, כי העבר כבר עבר, איפה עבר? עבר. אנחנו נזכה יותר ויותר משהו חופש רגשי מול הילדים. אנחנו נזכה בהרבה מאוד היבטים, זוגיות, שפע, כמה שיותר נסכים לשחרר את ההורים שלנו, אוקיי? האם הם בחיים, הם כבר לא בחיים, זה אותה סיטואציה. לי לקח יותר מ-20 שנה בדילי של כבר לסלוח ולשחרר את אבא, ורק כשבאמת סולחים, באמת מקבלים, מכילים, אז נפתח, משהו שם נפתח, מרגישים שעולים כיתה, בדיוק השם שלה.
1: צ'קרות,
2: בדיוק התוכנית שלנו עולה כיתה, בדיוק מרגישים שעולים כיתה, כשמצליחים לשחרר את ההורים, לקבל אותם, להכיל אותם, כבר לחבק אותם, כמו הלקוחה שלי, חמודה ששיתפה אותי, שפעם ראשונה אתמול חיבקה את אבא, שנים זה לא קרה.
1: כן, זה נורא, את יודעת, אומרת... לפעמים אני חושבת... אנחנו תמיד תלמידים של ההורים שלנו, כאילו אנחנו לומדים מהם, הם המעגל הראשון שלנו, והם כאילו בית ספר שלנו. וכשאת גדלה, את פתאום מבינה שהילדים שלך הם המורים שלך, הם לא רק התלמידים שלך, הם המורים שלך, כי מהם, כאילו הרי כשהבן שלי נולד, הוא לא היחידי שנולד, נולדה גם אימא. זאת אומרת, אימא, מישהי שלא הייתה קודם אימא, פתאום היא אימא. זאת אומרת, את נולדת ביחד איתו, האימהות שלך נולדת ביחד, ואז את מתחילה לגלות עצמך מנקודת מבט אחרת. עכשיו, זה נקודת מבט נורא נורא מאתגרת, כי יש שם קשיים, ויש שם תסכולים, ויש שם אתגרים, ויש שם פחדים, ויש שם חששות, ואת אומרת לעצמך, אני לא רוצה שהוא יצא כמוני, או אני לא רוצה שהוא יעבור את מה שעברתי אני. ולפעמים את לוקחת את זה, כמו שאמרנו קודם, עם הגבולות למקום קיצון. לדוגמה...
2: ממש. דוגמה, אני קוטע אותך, הלקוחה שעכשיו, שיצא לי שניונת מהקליניקה, היא הלכה כבר בגיל ככה פנסיה, הלכה לגן של הנכדה שלה כדי לשמור על הילדה, על הנכדה, היא קטנה, היא בת שנה משהו, כי היא עברה טראומות מיניות, בילדות, והיא הולכת, נכדה בת שנה, והיא הולכת לשמור עליה בגן כבר, מתוך הפחדים שלה. זאת אומרת, כן, כן, כן, אנחנו נכפיד, אנחנו נביא את כל הכובד, את כל הטראומות שלנו, נביא ל...
1: זה גם יבוא לנו בפרצוף. תרצי או לא תרצי, את תצטרכי להתמודד עם הדברים שלא התמודד בילדות. זאת אומרת, אני כילדה, אמא שלי הייתה אישה קשה, והיא די דחתה אותי. זאת אומרת, היא לא בדיוק קיבלה אותי, היא לא בדיוק ידעה לתת חום, היא לא בדיוק ידעה לתת אהבה. וכשנולד לי הבן, נורא פחדתי שהוא יהיה ילד דחוי. אז כל הזמן דחפתי אותו לחברויות, ליצור חברויות, להביא חברים. כל הזמן הבית שלנו היה בית נורא נורא שמח, 7 ילדים, 6 ילדים, 8 ילדים, 10 ילדים. ואז קלטתי שהוא מתחיל לחלק להם כל מיני דברים. עכשיו, אין לי בעיה של נתינה. תיתן, נתינה זה דבר נהדר. אבל כשאתה נותן כי אתה רוצה שיתחילו לאהוב אותך, פה מתחילה הבעיה, ופה הבנתי איפה הטעות שלי. זה הזמן שמה שנקרא, לקחתי את עצמי לשיחת עברה, שמתי את עצמי בפינה, אוקיי, רגע, תחשבי, איך את מתמודד עם זה, איך את מנהלת איתו שיחה, ואיך את מסבירה לו שהם צריכים לאהוב אותו בזכות מישהו, ובזכות האישיות שלו, הצחוק שלו, היחסי חברות שיש לו איתם, ולא בזכות המתנות שהוא מחלק להם. אבל זו טעות שאני עשיתי, ולקח לי זמן גם לעלות עליה, מהמקום של הפחדים שלי. ויש לי לא מעט כאלה, לכל הורה מגיע איתו עם מחסן משקעים מהילדות, כל אחד מהדרך העיניים שלו, כן? אבל הרבה פעמים אנחנו עושים את אותו דבר, שזה גם לא נכון, כאילו אותה טעות שההורים שלנו עשו, או לוקחים את זה לקצה השני, אובר, שכאילו מבטלים את זה לגמרי, אבל בצורה קיצונית.
2: אני אקח את זה למקום שאנחנו בטוח לא אהבנו ששופטים אותנו, מבקרים אותנו. מנסים לדרבן אותנו, לתקן משהו כל הזמן, לשפר, לשפץ, כי משהו לא תקין, ואנחנו בעצמנו שם לפעמים היינו אלופים בכל הזמן לצפות. איך היום לקוחה שלי אומרת, מעבר למצופה, ניכר, זאת אומרת, כל כך הרבה ציונים אנחנו מחלקים כל הזמן איזה ציון, מצפים, גם החברה כמובן מצפה לציונים, כל כך הרבה תחרות, איך אני ביחס לב, התחרות הזאת מוגזמת. אז אנחנו בטוח לא אהבנו את זה. בילדות, ולא היה לנו תמיד מקום להיות אני כמו שאני. מה פתאום? מה פתאום? אני למדתי הכל 100, הכל חייב להיות 100, 100, ואם יש בונוס 110, מדליית, זהב, הכל.
1: וואי, אני שונא ציונים.
2: אז אני מגיעה ואני אומרת, אבא, אני רוצה ללמוד משחק, אני שחקנית, רוצה ללמוד משחק. אבא אומר, מה? איזה משחק? כל השחקניות זונות, אוי ואבוי, איזה משחק? זהו. אני ממשיכה לעשות מה שאני חייבת, מה שאני צריכה, מה שאין ברירה, מה שנהוג, מה שמקובל, ואת הרצון הזה, את התמימות הזאת, את האותנטיות, מכניסים עמוק עמוק, דוחפים פנימה.
1: מה זה דוחפים? וחומות של בטון ודלתות פלדה, ועל זה סותמים עם מלט ושומרי ראש מסביב, וכאילו אין גישה. אין גישה. זה לקבור חלומות ילדות, זה לקבור מאהבים, זה לקבור רצונות, זה לקבור את מה שנכון לך וללכת לפי המצופה, כמו שאמרת.
2: פחות ופחות עושים את מה שבא לנו, את מה שאוהבים, את מה שכיף לנו, את מה שחולמים, לפעמים דרך משברים קשוחים, לפעמים אחרי גירושים מאתגרים, לפעמים אחרי כל כך משברים או קושי, שיעורים מאוד מאוד מאוד, ממש אוניברסיטה, אז מתחילים לעלות כיתה, מה שנקרא, ולעשות יותר ויותר מה שבא לי, איך שבא לי, איך שאני אוהבת, איך שאני בוחרת. ושם החופש הזה רגשי. הילדים, אגב, קולטים בכל מצב. הם תמיד קולטים אותנו בכל מצב. אז רק אני מאמינה גם שרק מודל אישי יכול, זאת אומרת, חינוך, אפשר לדבר על חינוך עד מחרותיים. רק מודל, רק מודל. כשבאמת באמת טוב לך, באמת, ילד קולט את זה פשוט. הוא קולט את הווייב, את האנרגיה.
1: הם מרגישים אנרגיות.
2: הם מרגישים אותנו. אי אפשר לזייף, אי אפשר לספר להם סיפורים. זאת אומרת, אנחנו כן מספרים. ויש עוד עניין שהייתי רוצה לדבר עליו, איך אנחנו לפעמים לוקחים אחריות במקום. זאת אומרת, במקום לתת להתמודד עם הילדים, אנחנו עושים את מה שחווינו ומה שהיה לנו קשה, אנחנו רוצים במקום, כן, הכל לעשות, אחריות, סמכו, הכל, הכל, את הצמר גפן, לעטוף אותם, כדי שהם לא יחוו, כדי שהם לא יתרסקו, כדי שהם לא יפסידו, כדי שהם, שיהיה להם טוב, נעשה הכל, הכל, הכל.
1: אז איך הם ילמדו, נטשה?
2: בדיוק.
1: איך?
2: בדיוק. בדיוק.
1: תקחי לו את ההתמודדות, תפתרי לו את הבעיות, תסדרי לו את העניינים, תעשי כל מה שצריך כדי שהוא יהיה סופר מאושר. אבל את יודעת מי מאושר? את. כי סידרת את כל העניינים, נכון. כי פתרת את כל הבעיה.
2: הילד קולט את זה, ובעצם גודל עם חוסר ביטחון, כי הוא מבין שרק הגדולים האלה, אמא, אבא, שמישהו יכול לסדר, אוקיי? ואני לא מסוגל, ואין לי מספיק את הכוחות. וזה דרך לגדל ילדים פרזיטים. אני בקליניקה מטפלת בכאלה, שילדים כבר בני 38, ועדיין עם אמא ואבא, כי לא מצליחים לצאת לעצמאות.
1: וואי, זה תופעה. זה ממש תופעה נפוצה בשנים האחרונות.
2: בדיוק.
1: את מכירה את השיר, הילד בן 30 ויש לו חום גבוה כזה. הם ממש נשארים בבית של ההורים, כי אין מספיק כסף לסחירות, כי יוקר המחיה. נכון, יוקר המחיה, אני מסכימה, זה מדינה מאוד יקרה ולא קל לחיות בה, אבל עדיין, אז תעבוד בשתי עבודות, אז תמצא פתרון, אז תלמד מקצוע בזמן הזה. לא משנה, whatever. אבל כאילו, ברגע, יש פה אמירה.
2: אבל הדרך הזאת עכשיו, אנחנו, כהורים מגדלים את הפרזיטים ואגואיסטים, איך זה התחיל? זה התחיל ילד קטן בא לעזור לערוך את השולחן שישי, והאימא שחסרת סבלנות אומרת, יאללה, שב בשקט, טיק טיק, אני אעשה את זה, ילד שמתחיל לשטוף כלים פעם ראשונה, ואנחנו אומרים, יאללה, נו, שב, כן, אל תלכלך, אל תיגע, כן. שמנסים במקומו לנקות את החדר, או כל דבר אחר, במקומו, לעזור לו, הוא נופל שלא ייפול. זהו, באיזשהו שלב הוא הופך להיות אדיש, ולא באמת, כי הוא מבין שאיך שהוא יעשה, מה שהוא יעשה זה אף פעם, אף פעם לא יהיה מספיק, ואז הוא קולט שהוא לא מספיק, ואז הוא הולך לגן וקולט שהוא לא מספיק, ואז הוא הולך לבית ספר קולט שהוא לא מספיק, ואז בבית גם משהו לא מספיק. זהו. לאט לאט הוא הופך להיות מאוד אדיש וגודל פרזיט כזה.
1: הוא לא לומד להאמין ביכולות שלו. נכון. הוא לא לומד להאמין שהוא מסוגל. את לו, הוא לא חושב שהוא יש לו מסוגלות.
2: נכון. את הביטחון מאבד. את הדימוי עצמי נהר. ואז לוקחים אותו לפסיכולוגים, למלא מטפלים, גוררים אותו לכל מיני מקומות. למה? כי אנחנו פחות רוצים להסתכל איך שיצרנו את זה בעצמנו, אוקיי? אנחנו רוצים שמישהו שם חיצוני יטפל בילד כבר. נו, נו, גוררים לפסיכולוגים. יאללה, תטפלו בילד. יש לו בעיה, יש לו בעיה. הילד שלי בעייתי. וכמה שיותר גוררים לפסיכולוגים, אז הילד באמת קולט שיש לו איזושהי בעיה.
1: הוא חושב שהוא מקולקל. אם אני עולה, אם לוקחים אותי, אז יש לי בעיות, אני מקולקל.
2: הוא קולט שהוא מקולקל. ואז הוא הולך להולכים, לוקחים אותו לפסיכולוג, ואז לוקחים אותו לפסיכיאטר. והפסיכיאטר יושב בחלוק לבן, נראה כמו אלוהים, אוקיי? אומר, אוקיי, הנה הכדור, יאללה, מקולקל, דפוק.
1: יודעת, לנועם חורב יש משפט שאומר, ילדים מקולקלים, בבגרותם מתקנים את העולם. וזה המשפט שאני נורא נורא... נורא נורא מתחבר, הוא בכלל הוא אלוף, נועם חורב, אבל זה משפט שאני נורא נורא מתחברת אליו, כי אני הייתי כבשה שחורה בבית, כאילו הייתי הילדה הזאת שתמיד אמא שלי באה אליה בטענות, ושום דבר לא מספיק טוב וזה, לא משנה שתמיד דאגתי להכל בזה, אבל תמיד הרגשתי הכבשה הפגומה, ודווקא בשנים האחרונות, כאילו אמא שלי נפטרה לפני חצי שנה בערך, אבל דווקא בשנים האחרונות אני זו שטיפלתי בה, אני זו שעזרתי לה, אני זו שהייתי יושבת איתה ומנהלת איתה שיחות.
2: זה נקרא בגרות רגשית.
1: ולנהל עם אמא שלי שיחות זה לא היה פשוט, כי אמא שלי בן אדם נורא נורא נורא אטום רגשית. בדיעבד, היום אני יודעת בוודאות שהייתה כל כך רגישה שהיא עטמה את עצמה כל השנים האלה. אבל כאילו תמיד התייחסתי אליה כאיזה דיקטטור, אתה יודעת, כבן אדם נורא נורא קשוח וקשה, וכזה שאי אפשר לרצות אותו אף פעם, וכזה שלא מבסוט משום דבר אף פעם, וככזה גם הייתי ילדה מרצה. עד גיל מסוים, עד שכאילו, את יודעת, קיבלתי את הסוויץ' והפכתי לצד השני למרד פרד. אבל זה כאילו, והמשפט הזה אני מתחברת אליו משום שילדים מקולקלים, הם באמת בבגרותם מתקלים את העולם.
2: נכון, כי צורך שלנו באהבה הוא צורך מולד. הוא צורך הכרחי קיומי ואנחנו נעשה הכל בחיים האלה כדי שיאהבו אותנו. בדרך טובה, בדרך על הפנים, נעשה הכל, הכל, הכל כדי שיאהבו אותנו. אני מאוד אהבתי להיות חולה, מאוד, מאוד, מאוד.
1: כי מטפלים בך.
2: כי כשאני חולה, בדיוק אחרי ניתוח ככה, שבלי הרדמה מוצאים שקדים, גיל שש.
1: וואי, זה באמת סובייטי.
2: הכי סובייטיות, כן, ואז אמא ואבא באים לבקר, והם מדברים ביניהם יפה, וואו, תקשורת ביניהם יפה, בריאה, וואו, אולי אני אציל ככה זוגיות של אמא ואבא, ממש שווה לי להיות חולה. כן, ככה עם חום בבית, חולה, ממש, ממש, כי אז אבא עוזב את המאהבת, הוא חוזר יותר מוקדם, וואו, שווה להיות חולה, מסכנה. כל מה שלמדנו, אגב, שם בילדות, נשתמש, לא רק מול הילדים שלנו, נשתמש בזוגיות, נשתמש בכל מקום, זה יפגוש
1: לך. כן.
2: בדיוק, בהורות, אימהות, זוגיות, בכל מקום נשתמש. באותם דפוסים.
1: מה לאתר את זה, אבל לאתר את זה ולדעת, זאת אומרת, כאילו, קיבלנו מההורים שלנו המון דברים, כן? לטוב ולרע. יש דברים טובים יותר, טובים פחות. החוכמה היא להיות במודעות, זאת אומרת, כשאתה גדל, כשאתה קטן, אין לך בחירה. אתה ילד, זה מה קיבלת, זה מה אתה יודע ומכיר. כשאתה גדל, אתה מבין שיש לך בחירה. ואז מתוך כל מה שלמדת, אתה כאילו מוזניים, אתה בוחר. את זה אני מקבל, את זה אני לא מקבל, את זה אני משנה. עכשיו, ברור שיש דברים שמודבעים בנו ומושרשים ונורא נורא קשה להילחם בהם. ואני אתן דוגמה על עצמי. נגיד שהבן שלי היה קטן, הוא היה טפסן רציני, הוא אוהב לטפס על דברים. הוא עדיין אוהב לטפס על דברים. עכשיו, אני הייתי מוצא את עצמי, נגיד אני בגינה איתו, או להלעץ, לא משנה, נדנדה וזה, תיזהר.
2: מסוכן, תיזהר.
1: אני חוזרת על זה מלא, והייתי אומרת לעצמי, את צורפת לו את הביטחון. תיזהר. הוא לא לומד לסמוך על עצמו. מה התחלתי לעשות? פשוט הייתי אומרת לעצמי, סתמי את הפה, תהי במודעות, כל פעם שזה היה עולה, מסובב את הראש. את תקלי. אם תשמעי בום, אתה ביני שהוא נפל. סובבי את הראש. וככה הייתי עושה עם עצמי, אבל זה לתפוס את עצמך בזמן אמת ולהיות במודעות. עכשיו, לרוב זה לא קורה, כי זה דפוסים אוטומטיים. זה דברים שאת מכירה מהילדות שלך ואת חוזרת אליהם.
2: בטח. האימהות בריאה מתקיימת ברגע של התעוררות שלנו, של בגרות שלנו, של מודעות שלנו, של התפתחות שלנו, שהילד, ילדה פנימית, אוקיי, שאנחנו שם עוברים עם עצמנו איזה משהו, שמתחילים ומסכימים להסתכל כבר ממבט יותר בוגר, שבאמת שחררנו, סלחנו, קיבלנו, שאנחנו מודעים כבר, בונים גבולות, לומדים לאהוב את עצמנו, את הילדה, להביא חמלה, ואז נקודת מבט משתנה, יחס שלנו משתנה להורות שלנו.
1: ברור. לא רק לא, גם הילד מרגיש את זה.
2: ילד קולט מיד מרגיש.
1: ילדים מרגישים הורות שבאה מתוך הסבר, הבנה. נגיד אני בתקופות כלכליות קשות, אני כן לוקחת את הילד שלי שיחה, ואני אומרת לו, תקשיב, כרגע, אין אפשרויות לבזבז את זה ואת זה ואת זה. יש אפשרויות לזה ולזה ולזה. יש סדרי עדיפויות. כרגע מה שחשוב זה לעמוד בתשלומים של הבית, אוכל, דברים חשובים. בתקופות יותר טובות אפשר לשחרר. אני משתפת אותו כדי שידע למה אני סוגרת ברזים. עכשיו, לא תמיד זה עובד לי. לפעמים הוא מתחיל לנדנד, אבל הרבה פעמים הוא מבין ומתחשב, אמא, עכשיו זה זמן טוב, אמא, עוד כמה זמן צריך לחכות, וכאלה. אני בדרך כלל מעדיפה לעשות את זה, כי ילד צריך ודאות. ברגע...
2: דיברנו פה על כלי חשוב שהוא שיתוף. אוקיי, לפעמים אנחנו שואלים את הילדים שלנו, כן, איך היה? נהנית? היה כיף?
1: היה כיף.
2: שוטלים בנו מגיל קטן, כיף כי לא לימדו אותנו לבטא רגשות, אז כן, אמרו לנו לא קרה כלום, לא לפקוט, לא קרה כלום, עד החתונה יעבור, אז לא לימדו אותנו לבטא רגש. אז חשוב גם בתור אימות, כמו שאמרת, לשתף. עכשיו, אין צורך לחפור שעתיים, אבל אפשר לשתף מה עובר ומה קורה בכנות. אחרת ילד מצפה, או לפעמים אנחנו מראים שם איזה מסכה של אמא חזקה, דומיננטית, ככה איזה אוסקר כבר, אפשר כבר אוסקר לחלק על המשחק.
1: הילד לא יודע שמותר לו גם להיות חלש.
2: בדיוק. ילד קולט, מרגיש שמשהו יש פער. אגב, הילד אף פעם לא יכול לגשר בין מה שהוא רואה ובין מה שהוא מרגיש. זה תמיד מקור לפחדים שלו. זאת אומרת, ילד רואה איזו תמונה מושלמת של אמא, אוקיי, מה שאמא משדרת ומה שאמא מוכרת, ואז ילד רואה את אמא פתאום בטלפון, או היא בוכה, או היא עצובה, או היא באיזה חוסרת סבלנות, או פתאום איזו תוקפנית. הוא לא קולט, הוא לא מגשר. זה המקור שלו, של פחדים, של חששות, של חרדות בהמשך. אז הכלי הראשון הוא להיות כנה ואותנטי ואמיתי, וגם לשתף, על הכל לשתף.
1: כשהילדים נולדו, והרגשתי שאין לי כלים, זאת אומרת, באתי מבית שנורא פחדתי לא להיות כמו אמא שלי, לא לשפוט אותם, לא, שאני לא אתן להם מספיק חום ואהבה, שאני אבקר אותם, שאני לא אקלקל אותם. והלכתי לעשות קורסים של אדלר, ככה לקבל קצת הוראות הפעלה, מה זה לגדל ילדים. ואחד הדברים שלמדתי שם זה כאילו הכלי השיתופי. הילד היה חוזר מהגן, איך היה? היה כיף. ואז אני אומרת כאילו, מה היה כיף? אני רוצה לשמוע עם מי שיחקת, מי החבר הכי טוב שלך, מה עשיתם וזה. אז אמרו לי, אל תצפי שהוא ידבר, תספרי לו את על היום שלך. אז הייתי מוצאת את עצמי יושבת בקפה עם ילד בן 4, והיינו משחקים משחק הזיכרון, נגיד היינו שמים את הכוס קפה, את המתקן של הסוכר, את המצית, אז הייתי מעשנת, כל מיני דברים כאלה, והיינו משחקים משחק הזיכרון, ותוך כדי הייתי אומרת לו, אתה יודע איפה הייתי היום? עשיתי ככה וככה וככה. עכשיו אני מוצאת את עצמי, מספרת לילד בן 4, ואני מבינה שזה מעניין לו את התחת, אבל אני גם יודעת שזה הדוגמה שלי, ושמחר, מחרתיים או בעוד שבוע, הוא יבוא הביתה, ואולי הוא יפסיק להגיד לי, היה כיף, ויגיד לי, היום שיחקתי עם ירון, עם מורית, עם האי והאי, שיחקנו ככה במשחק הזה וזה, הוא יתחיל לנדב יותר פרטים, כי זה הדוגמה שאני מראה לו.
2: זה הכלי, הכלי הוא שיתוף, אגב, גם בכל גיל ובכל מצב, אני עכשיו בקליניקה עם מישהי חמודה, ואומרת, אני מתגרשת, וואו, וואו, וואו, איך אני אגיד לילדים, וואו, וואו, אני גם כבר סבתא, וואו, איזה בושות, איך ידעו, איך יגלו, וואו, מה אני אגיד? זאת אומרת, יש ניתוק מוחלט בין המציאות ובין מה ש... עכשיו, אז הכלי הוא חשוב ביותר, הוא לשתף על המצב, במינון שהוא מתאים לילד, אבל לשתף, ואז גם להתייעץ לפעמים עם ילדים. זה נותן להם תחושת ערך, זה תמיד מעלה להם תחושת ערך, זה תמיד מרים שאנחנו מתייעצים, שואלים, מה? מה? איך זה? בכל גיל, בכל מצב, גם עם ילד בן 30 להתייעץ, אם חשובה לנו תקשורת, אם חשובה לנו דיפלומטיה ותקשורת מקרבת, אז בבקשה להתייעץ, כן, כן, מה דעתך? מה דעתך? מה את אומרת? מה את אומרת? חשובה לדעה. בדיוק, זה תמיד ילד מיד מרגיש, בכל גיל, בכל מצב שרואים אותו, סופרים אותו, שהוא חשוב.
1: זה לא רק זה, זה לדעת שיש לי אופציית בחירה. זה מאוד מאוד חשוב לילד לדעת שיש לו אופציית בחירה. זאת אומרת, עכשיו את לא נותנת לו את כל העולם לרגליך ותבחר, אבל את כן שמה לו 2-3 אופציות, ואומרת לו תבחר, ואז את מלמדת אותו שזה בסדר לבחור, שלא החיים קובעים לי את הסדר, או הגורל קובע לי את הסדר, או ככה זה צריך לקרות, אלא שאני בוחר. אני בוחר את הקריירה שלי, אני בוחר את הבת זוג שלי, אני בוחר את העבודה שלי, את הלימודים שלי, את הבוס שלי, את כל המסלול חיים שלי, שזה מאוד מאוד חשוב לתת לילד.
2: שזה בסדר שילד חווה ורואה אמא שהיא חזקה, ואז אמא היא חלשה, גם אמא, אבא, שזו אמא שמאוד מאוד אמיצה, וזו גם אמא שמלאת הפחדים, שזו אמא שמתקתקת ומתוקתקת, וזו גם אמא שפתאום פחות משהו שם זורם ומסתדר. זאת אומרת, כמה שפחות מסכות וכמה שיותר אותנטיות וכנות, כי ככה הילד מרגיש את הקרקע, יציבות, תחושת ביטחון, הגנה ותחושת ודאות.
1: איך אמר לי הבן שלי לפני ככה חודש וזה, הייתי עם כאבים, גב, רגל וזה, והוא רואה אותי ככה צולת וזה, הוא אומר, איך זה קרה לך עוד פעם? אני אומרת, לא יודעת, אבל זה יעבור. מתי זה יעבור? אמרתי, לא יודעת, אבל זה יעבור. איפה האמא החזקה שלי? אמרתי לו, חזקה? האמא החזקה שלך פה רק קצת יותר חלשה. אז כאילו, הם ממש...
2: להיות אנושי, שאני גם וגם, להראות להם את זה בדיוק.
1: כל ילד, אבל מסתכל על אמא שלו, על אבא שלו, כשהוא דמות להרצה. אנחנו תמיד בעיניהם איזה סוג של סופרמן. עכשיו, זה נורא נחמד, ההרצה הזאת והמחשבה הזאת, שאמא ואבא יכולים הכל, אבל כן צריך להראות להם שגם אמא ואבא, יש להם רגעים של שבירה. הם חולים לפעמים, הם עצובים לפעמים, הדברים לא מסתדרים להם לפעמים, יש להם כישלונות לפעמים, כי אם זה הדוגמה שאני אראה לו, הוא יבין שזה בסדר להיחשה לפעמים, להיות עצוב לפעמים, להיות חלש לפעמים, ולא הכל טוב. כאילו הכל, את יודעת, הכל 100% פרפקט, אין טעויות, אין כישלונות, וכאילו הכל ורוד.
2: נכון. כי לא תמיד נוכל להיות שם 100% איתם תמיד. זה לפתח את העצמאות, זה פשוט להיות כמה שיותר אני, בכל מצב, להראות כל מצב.
1: ילדים זה, אני אגיד לך מה, אנחנו צריכים לתת להם כלים ולשחרר. לשחרר הוא נורא קשה, כי כאילו זה הגוזל הקטן שלי עכשיו, פתאום לתת לו לעוף, פתאום לתת לו לפרוס כנפיים, פתאום לתת לו, לא יודעת, לפתוח עסק וליפול, להסתכן כלכלית, פתאום לתת לו לבחור בת זוג שהיא לא מתאימה לו, ואולי תמרמר לו את החיים, ואולי יהיה גירושים. נורא נורא קשה, כשהם קטנים, סבבה, את קובעת, את מחליטה, כי הם קטנים, ואחריות שלך כאימא, אבל באיזשהו שלב, עם השנים, את חייבת יותר ויותר לשחרר, ולתת לו את המסלול שלו, ואת הבחירות שלו.
2: ללמוד לסמוך, כן, ללמוד לסמוך עליהם, ממש לאט לאט בהדרגה, לשחרר וללמוד לסמוך עליהם.
1: אני חושבת שזה אחד הקשיים, כאילו, עשיתי איזה סדנת כתיבה פעם, והייתה שם מישהי שכתבה, היא הייתה בת 60 פלוס, והיא בכתה. כאילו בסדנה, ויצא לי לדבר איתה בזה, והבנתי ממנה שכאילו היא בוכה, כי הילדים עזבו את הבית, הילדה התגייסה, הילד אחד נסע דרום אמריקה, אחד הזכיר דירה עם הבת זוג שלו, ואמרת את שמי, אבל זה הטבע, גוזלים גודלים, עוזבים את הקן, אני אומרת כן, אבל כאילו את יודעת, עד היום אני רגילה לטפל. זה מה שאני יודעת לעשות, לחבס, לבשל, לחבק, לחבוש פצע.
2: מצב מאוד מאוד מסוכן, אני פוגשת את זה הרבה בקליניקה. למה המצב הזה מסוכן? כי אז אנחנו נחכה ונצפה שיחזירו לנו. כי השקענו בהם את כל כך.
1: הם יחזירו לילדים שלהם, לא לך.
2: כי נתנו להם את הכל הכל. שמנו את כל הסל עם הביצים שלנו במקום אחד, לגדל אותם, לתת להם, להעניק להם את האובר, אובר, אובר. ואז... זה טבעי, הם יצאו, הם גדלו, הם יצאו.
1: לעצמאות שלהם. זהו.
2: ואז אנחנו כל הזמן, כן, אני פוגשת אמהות כאלה, ואז יש ציפייה, ואז יש אכזבה, יש מלכודת של ציפייה, שהם אמורים כל הזמן לבוא, ולדאוג, ולהיות בכל ארוחה של יום שישי, ולהגיע, ולהיות שם, ולהתעניין כל כך, להחזיר... את האלפית ממה ש... אז הם לא ממש חייבים. אם יצרנו מצב של החברות יותר, אז כן. אם היינו יותר במקום של שליטה, אני שולטת כי אני חכמה יודעת והילד הוא יותר קטן, ואני אומרת לו מה לעשות ואיפה לעמוד ומה לאכול ולאן ללכת ועם מי. אז הילד הוא איפשהו, כל עוד הוא תלותי, אז הוא יסבול, כן? כי אין לו ברירה. כי גם בבית ספר אומרים לו מה לעשות, וגם בבית אומרים לו מה לעשות, אז הוא אף פעם לא יכול להיות אותנטי, אמיתי, אבל בהמשך הוא יברח. ואז פתאום הוא... הוא אצל הורים של הבן בת זוג, ואז הוא פתאום איפשהו עם חברים כל הזמן, ואז פתאום אנחנו מגלים שאנחנו לא מקור ההשראה.
1: תשמעי, הם כבר לא הילדים הקטנים, יש להם חיים, הם בונים חיים, הם בונים מעגל חברתי, נגיד הילד מתגייס לצבא, אז בצבא נולד עם חברויות, אז הרבה פעמים הוא חוזר הביתה מהצבא, אבל הוא הולך לחבר הזה והזה, ויש מפגש חברי בערב וזה, אז הוא עושה את המשהו, יושב בקידוש
2: וזה טבעי.
1: כן, הבעיה שבאמת, כאילו, אני עוד לא הגעתי לזה, כי הבן שלי עוד צעיר, כאילו, אבל המחשבה היא מפחידה. היא מפחידה כי את מבינה שבאותה הדמות המטפלת שמאפיינת אותך כאימא, פתאום היא כבר לא חלק מהזהות שלך, כי הוא גדול, הוא מתקדם, הוא עושה את הבחירות שלו, מעגל חברתי, קריירה, לא משנה, whatever. את תמיד שם, את תמיד יהיה חלק ממנו, הוא תמיד יהיה חלק ממך, אבל זה הזמן שלו לפרוס כנפיים.
2: וזה אומר שלנו, כאימא, חשוב בפנים, באמת לגדל את הילדה, בפנים כבר, כן, יותר, למלא, לבנות עולם שממלא אותנו, אוקיי? כי ילד שהוא בן, אני אומרת, ילד שהוא בן, לא יודעת, בין 3 חודשים, אז איך לאהוב אותו? להיות צמוד אליו 24/7. ילד שהוא בין 3 שנים, אז איך לאהוב אותו? אוקיי? לתפוס, לראות שהוא לא יכניס את ה... בדיוק ככה, שלא יכניס את האצבעות לתוך החשמל ולא יברח לכביש.
1: וואי, זה גיל קשה.
2: בין 3.
1: כל אחריו, את שלשון שלך בחוץ, כן. את מתעלפת רק מלרדוף אחריו כל היום.
2: לאהוב ילד בין 13, זה אולי לדבר כבר על ה...
1: אהבה חד צדדית. אני קוראת לזה אהבה חד צדדית.
2: בדיוק, זה כבר לבדוק איתו גבולות ולדבר איתו על מיניות אולי, על האמצעים, על אמצעים, בן 13.
1: גיל התבגרות.
2: יפה, גיל התבגרות. ולאהוב ילד שהוא בן 30.
1: ויש לו חום גבוה.
2: יש לו חום גבוה, זה סליחה לתת אחד חזק בתחת לתת. לעצמאות, לשחרר ממש, כדי שהוא יגדל, יצמח ויהיה עצמאי, ויוכל לקחת אחריות, ולבחור בדרך, במסלול שלו של החיים. ושם קושי לפעמים.
1: תדעת, אם אנחנו מדברים על גבולות ועל לשחרר, וזה נגיד לא מזמן היה את הסיפור הזה של הרצח של האתיופי בפתח תקווה עם הפיצה. והיו דעות כאלה ואחרות לכאן ולכאן. וכולם שאלו, מה? איפה משרד החינוך? משרד החינוך פושט רגל, ואז אמרו, המשטרה לא עושה כלום, וחלק אמרו, המשטרה כן עושה, אבל אז בא בית המשפט ומשחרר, ולא נותן אנשים ראויים בחוק וכו' וכו'. ואני חושבת על זה ואני אומרת, עם כל הכבוד לזה שהחינוך הוא בהחלט חשוב, ומשטרת ישראל צריכה לעשות עבודתה נאמנה נכון, וכן צריך שופטים בישראל שידעו להחמיר בחקיקה ובעונשים, כדי שאנשים באמת, את יודעת, יהיה לנו חוקים ולא ג'ונגל, אבל דבר, בראש ובראשונה זה מתחיל בבית, כי אם אמא עוטפת את הבן שלה בצורה של הנסיך הבלתי מעורער, ושמה לו כתר על הראש, וכל מה שהוא רוצה זה אמן, ואם הילד שלה בגיל 16, 15, 14, מסתובב עם סכין בכיס וברחובות ולא חוזר עד שעה מאוחרת בלילה, איפה את? איפה את כהורה? לשים את הגבול, לבדוק מה קורה עם הבן שלך, לעשות לו את הביקורות האלה. איפה את? לעצור אותו. אם הוא הגיע למצב כזה, זה אומר שנתת הכל אובר, הכל מותר, הכל פרוץ, שוק פרוץ, אין כללים, אין חוקים, הכל ג'ונגל.
2: יש סיבות לזה, כן. זה הכי קל להאשים מישהו, הכי קל לחפש מי השם.
1: אני לא אומרת את זה ממקום של האשמה או שיפוט.
2: זה מתחיל מהבית.
1: אני אומרת את זה ממקום של גם ילד שהוא נסיך של אמא, אהבת עולם של אמא, גם הבן שלי הוא כל עולמי, ואני מבינה מה זה להיות אמא, באמת זה כל העולם שלנו. אבל עדיין גם הילד הזה צריך גבול. כי היום זה מעשה בריונות קטן, או עם תלוס שערות בגן, או נשך מישהי בגן, אחר כך בכיתה ב' הוא יעשה חרם על לא יודעת מי, ואחר כך בגיל 16 הוא כבר דוקר. זאת אומרת, בתחנות חיים האלה, אסור לפספס את הסיטואציות האלה של אלימות עובר, של הגזמה, של הילד שחושב שהכל מגיע לי. הילד הזה צריך לשמוע, לא.
2: אני מאמינה שדרך יחידה שאני מאמינה באישית וכאימא ומקצועית, זה ליצור באמת חיבור, אמפתיה ותקשורת בריאה עם הילד ברמה יומיומית. ובאמת את הגבולות וגם את האמפתיה והתעניינות, זאת אומרת להיות איתו קרובים עם הילד, אז ברור שלא מגיעים למקומות האלה, כי אז בכלל מכירים את העולם, מה קורה, מי חברים, איפה, איך, זאת אומרת שילד משתף, אבל מתי ילד יכול לשתף אותנו? בתנאי אחד, שהוא מרגיש שלא שופטים אותו, שהוא מרגיש פתוח, שהוא מרגיש שהוא יכול לבטא את עצמו כפי שהוא, אז ילד יכול לספר על המצוקות שלו, הוא יכול לספר שטוב לו, הוא יכול לספר שרע לו. עכשיו, אנחנו שם חשוב ללמוד, לאהוב את הילד ללא תנאי. זה אומר לקבל אותו ולהכיל אותו. בדיוק, תורה שלמה, בדיוק. כי לנו היו תנאים, היינו צריכים להתאים את עצמנו, להיות טובה, להיות מוצלחת, להיות כל מיני. אז גם לנו גם יש הרבה תנאים. אנחנו הרבה יותר אוהבים שילד שהוא מתנהג טוב, אוכל טוב, ועושה מה שאנחנו אוהבים, והוא כזה, כמו אחרי כדור רטלין. זומבי. אז כן. עדיף לאט לאט.
1: ילד שאומר אמן על כל דבר, זה ילד שמדאיג אותי הרבה יותר, בדיוק. מילד שמתמרד,
2: ברור.
1: או שואל למה, או מבקש הסבר.
2: כי הוא מזמן לא איבד מהאותנטיות, מהכנות. הוא מתאים את עצמו לסיטואציה, כדי לשרוד, כדי שיהוו אותו, כדי שיהיה מקום.
1: מרצה.
2: אני פוגשת, מתאמנת בקליניקה, ששלושה ילדים, הילד אחד גדול, חכם, הוא טייס קרב, וואי, מחיות כבר, וואי, הוא ילד, הוא מדהים, הוא מדהים, מדהים. הילד השלישי, קטנצ'יק, בייץ, קונים איזה יום, הוא כזה ילד, הוא כזה ילד, כל יום מחבקים אנשים,
1: הוא ממתק.
2: עכשיו, ואז יש באמצע, שלא רואים אותו.
1: סנדוויץ'.
2: לא סופרים אותו. הוא פרווה, לא מדברים עליו. הוא גם לא לומד מי יודע מה. אין משהו, אין משהו שקורה. ואז הילדים האלה בוחרים יום בהיר אחד, שהגיע הזמן גם להתגרש. זהו, זהו, מצינו את הזוגיות, רוצים להתגרש. ילד, הצורך באהבה, הוא מולד. נעשה הכל כדי שיהבו אותנו.
1: הילד, זה לא רק ילד.
2: הוא חייב, כן, זה מתחיל מילדים. כן. הילד חייב שליטה, חייב שליטה, כי אני מאבד שליטה. לילדים אין הרבה ממצאים של שליטה. איך הם יכולים לשלוט? הם יכולים להיות בעייתים באוכל, בעייתים בשינה, בעייתים בהתנהגות. הילד הזה בחר ממש משהו מאוד קשוח בתת מודע. הוא הפסיק לעשות צרכים. לוקחים אותו פעם בשבוע למיון, לבית חולים, אוקיי?
1: וואו.
2: כדי שהוא יעשה קאקי.
1: וואו, זה עצירות רגשית.
2: עצירות רגשית. עכשיו הוא יושב בשירותים, וכבר הפסיקו לדבר על הטייס קרב, וכבר הפסיקו לחבק לנשק את הקטנצ'יק. עכשיו כל כולם, עכשיו כי הוא כבר מביא את עצמו לסכנת חיים, למצב שמסכן. והוא חשוב, כל הזמן לוקחים אותו פעם בשבוע, פעם אמא, פעם אבא, ואם הוא
1: יעשה... זה לא במודע.
2: ואם הוא עשה קאקי, אז ברוך השם מקבלים מקונים לו סוכריות ומתנות, איזה יופי! האם הוא יפסיק עם זה? לא. כי אם הוא יפסיק עם זה, אז הוא יאבד.
1: יש פה פריבילגיה.
2: יש פה פריבילגיה. סוף סוף מצאתי דרך איך רואים אותי. סוף סוף מצאתי דרך איך סופרים.

0: יוק, ואז מגיע אח, מביאים אותו מבית חולים, ואומרים, הנה כך, מתנה. מבחינת הילד זה לא מתנה, זו סכנת חיים. הוא נכנס לבדיוק, ומן הסתם, מסביב התינוק, כל העניינים, תינוק חדש, הגיע הביתה. ילד עד כדי כך מרגיש בפנים שם סכנת חיים, עד כדי כך פחד שמשתק, באיזשהו שלום מפסיק לנשום. כשהוא מפסיק לנשום, עוזבים את התינוק, באים אליו, גם אמא, אבא, גם סבתא, סבא, כולם, מה הוא קולט? יופי, אני הבנתי איך זה עובד, וואי, איזה רווח. אני קולט איך זה עובד, אני קולט איך המנגנון הזה עובד, זהו. אז הכל באמת...
1: מדהים, זה מדהים. אצלי הבן הבכור שלי, אני זוכרת שהבאתי את הילד מבית חולים, והוא נורא רצח, הוא היה ממש מדבר איתי הרבה, תביא לי אח, תביא לי אח, תביא לי אח. במזל שלא נולדה בת, כי הוא רצה אח בן, ואני זוכרת אחרי שעה, מתי מחזירים אותו לבית חולים? לא מחזירים אותו לבית חולים. זה לא מגיע עם פתק החלפה, כאילו.
0: אז ילדים הקטנים שמפתחים שפתאום יש להם בעיות, נגיד שמיעה, פתאום דלקות באוזניים, אין להם בעיות, לתינוקות אין להם בעיות. יש דברים שהם שומעים ולא מוכנים לשמוע יותר. פסיכוסומטי 100%, הם ממשיכים לשמוע משהו שלא מסוגלים יותר לשמוע. אז יש להם בעיות באוזניים. ואז יש להם שיעול שלא עובר, עוד דלקת גרון עכשיו. אני לא יכולתי מהפחד, מאבא שלי, לא יכולתי לבלוע את הרוק. אז עכשיו, וואו, הכל פה צרידות, הייתי מאבדת את הכל. ברור. כי ממשיכה, הסיטואציה נמשכת, ולילד אין אמצעי. עכשיו, ילד שיש לו כבר בעיות ראייה בגיל כזה, הוא לא ממשיך, הוא ממשיך לראות את מה שהוא לא מסוגל לראות.
1: אבל זה לא ממודע, זאת אומרת...
0: ברור שזה לא ממודע, כן, זה לא ממודע. אבל הסימפטומים כל כך הרבה, ואז מחפשים מה... רגע, ללכת לזה. ילד עם אסמה של האור, עם אלרגיות. זאת התנגדות מאוד מאוד קשה.
1: אני הייתי ילדה אסמטית, לא של האור, אבל אסמטית.
0: זאת התנגדות בדיוק. אז עדיף לא לנשום. זאת אומרת, זה כל כך הרבה מנגנוני הגנה, וצורך שלנו באמת מולד באהבה, ונשיג את הצורך הזה בכל דרך. אז אימהות, הורות, הכל מתקיים בנו. אני רואה שאנחנו לאט לאט אפילו לא שמנו שיר באמצע, אנחנו כבר חפרנו שעה, סיגי.
1: בוא, כן, נעשה...
0: אז כן, בוא נעשה סגירה. כן, אז מה, כן. מה את אומרת? בתור אימא היום, מה את אומרת?
1: מה אני אומרת? להיות אימא זה, בוא נגיד שזה הדבר הכי מאתגר שהיה לי עבר בחיים, זה הדבר הכי מהותי, הכי משמעותי בחיים שלי, וזה מתנה. זו מתנה, כי את נולדת ביחד איתו. זאת אומרת, יש את סיגי שהייתה נערה וילדה ואישה וזה, ויש את סיגי שהיא אימא. וזה זהות בפני עצמה עם הרבה הרבה מתנות. אני אוהבת את האימהות שלי. למרות שיש לי לא מעט טעויות, אבל אני מודעת אליהם, אני עובדת אליהם, ולאט לאט.
0: טיפ אחד, מה את אומרת?
1: טיפ אחד, תהיו אותנטיים, תהיו אמיתיים, תפקו ליד הילד אם אתם עצובים, תראו חולשה ליד הילד אם אתם מרגישים לא טוב, תדברו עם הילדים שלכם בגובה העיניים, תנו להם מלא מלא חום ואהבה ללא תנאים, ותאמינו לי, הם יגדלו לבד להיות מצליחנים. זה כל מה שצריך, את החממה.
0: מדהים. ומה את עושה היום בחיים?
1: כרגע יש לי מקום להפקת אירועים, ואני בפתיחתו של עסק חדש, קליניקת מסאז'ים, עם טיפולי פנים, עם פוט מסאז', עם טיפולי גוף. אני במהות שלי בן אדם שנורא נורא אוהב לטפל ולשמח, ואני ככה מתעסקת בדברים הטובים של החיים.
0: איזה כיף. בן שלך זוכה. ואיזה כיף. אז אני יוצא לי קליניקה 11 שנים, אימון וטיפול בתת מודע, אז מטפלת הרבה, פוגשת הרבה דוגמאות, ילדים, אימהות, אני בעצמי אימא, וזה באמת מתנה, זה מאתגר מאוד.
1: גם אבות את פוגשת.
0: גם אבות בדיוק, זה כיף גדול. וכן, מה שיש לי להוסיף זה באמת להיות אותנטי, כן, אמיתי. זאת אומרת, תהיה את, זה מספיק, את האמונה, I'm enough, אני מספיק, מי שאני, איך שאני, זה מספיק, זה מעל ומעבר. לשחרר הרבה, לתת להם ליפול, לתת להם לקום לבד, להתרסק, כן, כן, זה נקרא קשוח.

0: זו דרך יחידה. אני, זו דרך יחידה. אנחנו לא נוכל שם. יש להם מסלול של החיים שלהם. כל ילד הוא נשמה. הוא לפעמים נשמה הרבה יותר ותיקה, שכל מה שיש לנו זה רק ללמוד מהם, ממש, ללמוד מהם.
1: הם המורים הכי גדולים שלנו.
0: הם המורים שלנו הכי גדולים, ללמוד מהם. אז זה לא משנה באיזה גיל הביולוגי ילד כרגע, ממש לתת לו את ה... ללמוד לאהוב אותו, להעריך אותו ללא תנאי. כי זה החלום הרטוב שלנו היה, שיהוו אותנו ללא תנאי. אז זו המשימה שלנו. משימת על שלנו זה לאהוב אותם ללא תנאי.
1: ממש ככה.
0: אז למי שזה היה מאתגר ומערער ככה עניין, אז מוזמנים לפנות לשיחת אבחון, היכרות, 053-93-555-15, נטלי סהר, אימון וטיפול בתת מודע, יותר מ-3,400, כבר יש ניסיון רב מקצועי ואישי, ותשאירי גם סיגי את הטלפון שלך לצופים שלנו.
1: 052-44-96-536. בקרוב יכולים לבוא אליי למסאז'ים, לרפלקסולוגיה, לטיפולי אנטי אייג'ינג, ואנחנו בסיום, אנחנו נשמיע לכם שיר שמדבר על ילדות, אחד השירים היפים לדעתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאבא שש FM, ועכשיו עולה כיתה, בהגשת נטלי שר וסיגי נעים. תוכנית על הומור, כנות, אותנטיות, על החיים, על יחסים, דייטים והורות. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה וצפייה ביישומון לנייד, ובטלוויזיה חכמה, ובתדר מאבא שש FM במרכז הארץ.
1: החברתי הראשון.

היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.